0: Zingira FM 91.7.
1: Kupika maharagwe ya sukari matamu sana, yalokolea hiliki, yalokolea nazi na malaini. Nimetumia maji mara moja tu ambao nilijaza sufuria yangu mpaka yakachemka. Ni mazuri mazuri sana. Yakisha kuwa malaini yameiva vizuri kama hivyo na yako tayari kuungwa vitu vyako ambavyo nataka kutia, nimetumia nazi kikombe kimoja, lakini nitayaacha yajiive tena vizuri, yakolekole nazi, yakole hiliki hapo. Nimetumia na hiliki kama kijiko kimoja. Nimependa kutia na maganda yake, nimetwanga tu nikatia. Napenda kupika maharage ni tena maganda ya hiliki kama hivyo. Basi nitaweka na sukari yangu vijiko vitatu, ila wewe utaweka size yako ambayo mwenyewe unapenda. Nilitia na chumvi kidogo hapo, lakini si lazima kama hupendi. Basi utayapika mpaka kishakuwa meiva vizuri kama hivyo, yameshaanza kukauka, utaendelea kutia na letu jingine la mwisho. Kwa hiyo hapo maharagi yako shata shata mashallah yakishakuwa, utaacha kama dakika 2-3 tu, utayazimia na yataganda ganda, atakuwa mazito mazito. Yakishakuwa kama hivyo, utayapakua maharagwe yako. Ni matamu matamu matamu sana. Hii jamani inafaa kwa iftari. Kwa wale ambao wanapenda maharagwe, basi nimewaletea upishi wenu mzuri kama huo.
0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

0: Ngira FM 91.7.
1: Ni tema sibo msukuma mwana mkutokea pande za nyangu kitongoji cha Kongo.

0: niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
1: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
2: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji.

0: kwa Tanzania leo ujioneo tofauti na uzoea viwango na vyostahili.
1: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

0: bangona bo swakala mwabeja sana ya msalabali ya mwashija.
1: Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1,030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026 tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine, tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, YAS Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania ya kesho.

0: niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
1: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yasi inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
2: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa Yas, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujionee utofauti na uzoee viwango unavyostahili.
3: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

dunia we. Bona wanatupeleka pengine.

Mesmo.

Majina naitwa Masanja Saguda. Mtandao wa Yasi kiukweli umekuja kuwa mkombozi huku kwetu. Yaani nilikuwa naangaika sana kwenye kupiga simu ni shida mpaka upande juu ya mti. Lakini sasa hivi hii yani ni kugusa tu, yani mtandao huu hapa. Muda mwingine unapigiwa simu, mtu anakuambia haupatikani, na kweli haupatikani, hata wewe ukianza kumtafuta ni simu inakata tu, mtandao hamna. Lakini sasa hizi mtandao uko vizuri, rafiki zangu na ndugu zangu nawasiliana nao kutoka Nkoma, Meatu, Tutwa, kote huko Busega kule Masanza. Yani mtandao uko vizuri kweli kweli. Ukija kwenye internet sasa, yani huko ndo hatari sasa. Yani unikuingia tu mimi naangalia mahabari ambayo yametokea, lakini pia mengine huwa najifunza mimi masuala ya bustani. Kwa nikiingia tu kule mtandao uko vizuri. Lakini zamani ilikuwa hata unataka kudownload video, yani unaweza ukatumia hata masaa 5, mwisho wa siku hata haimalizi kudownload. Yani Yasi.

0: yamekuwa sehemu ya mawasiliano ya kila siku. Hutumiwa kama njia ya ucheshi, kujieleza na kuwasiliana kwa haraka. Mara nyingi, stika hizi hutengenezwa kwa kutumia picha za marafiki, ndugu, watu maarufu au hata watu wa kawaida. Jambo linaloonyesha jinsi teknolojia ilivyobadili utamaduni wa mawasiliano ya kidijitali. Hata hivyo, mwenendo huu unaibua maswali muhimu kuhusu faragha na ridhaa. Je, ni halali kutumia picha ya mtu kutengeneza stika bila idhini yake? Ingawa wengi hulichukulia kama mzaha usio na madhara, matumizi ya picha za watu bila ruhusa yanaweza kusababisha aibu, usumbufu, migogoro ya kijamii au hata malalamiko ya kisheria. Katika makala yetu leo, tunaangazia iwapo picha ya mtu inayotumiwa kutengeneza stika inaweza kuhesabika kama taarifa binafsi chini ya sheria za Kenya, pamoja na hatua ambazo wananchi wanapaswa kuzingatia kabla ya kutengeneza au kusambaza stika zinazowahusu watu wengine. Karibu, jina langu ni Fathia Omar. Katika miaka hivi karibuni, matumizi ya stika yameongezeka kwa kasi kupitia mitandao ya kijamii na mawasiliano kama vile WhatsApp na TikTok. Watu wengi huzitumia kuelezea hisia, kufanya mzaha au kuwasiliana kwa njia ya kipekee zaidi kuliko maandishi ya kawaida. Teknolojia imefanya iwe rahisi kwa mtu kuchukua picha kutoka kwenye simu, kuibadilisha kuwa stika ndani ya dakika chache na kuisambaza kwa marafiki, familia au kwenye makundi mbalimbali ya WhatsApp. Kwa watumiaji wengi, hili ni jambo la kawaida lisilo na madhara. Lakini si kila anayepatikana kwenye sekta hiyo huwa ametoa ruhusa ya picha yake kutumiwa kwa namna hiyo.
1: Jina nafahamika kama Abdurrahman Athman kutokea hapa Olton, Mombasa. Mi ili swala sijafahamikiana nalo vizuri, maana kwetu haya mambo ya stika ni kitu cha kawaida tu kama enjoyment nini mwenzako kibonge vile unaweka. Kwa hiyo ati nikosa kisheria, mimi hiyo mi naona tu ni kitu cha kawaida. Ni hivyo yani tu, mara nyingi unajua tu tunatengeza stika kwa ajili ya utani nini, WhatsApp ile kucheka cheka nini.
0: Hata hivyo, kadri matumizi ya stika yanavyoendelea kuenea, baadhi ya watu wameanza kuhoji iwapo matumizi ya picha zao bila idhini yanaheshimu haki yao ya faragha. Katika baadhi ya matukio, picha ambazo awali zilikuwa zimechapishwa kwenye mitandao ya kijamii au kuhifadhiwa kwenye simu za marafiki zimeishia kutengenezwa kuwa stika na kusambazwa kwa mamia au hata maelfu ya watu. Kwa baadhi ya wahusika, jambo hilo huwa chanzo cha ucheshi, lakini kwa wengine hugeuka kuwa chanzo cha usumbufu, fedheha na kutoridhika.
2: Kwa majina naitwa Muhammad Khair, kiongozi wa jamii. Picha yangu imeshawahi kutumiwa kutengeneza WhatsApp stickers na wakati mwingine memes kwenye mitandao ya kijamii bila ridhaa yangu. Na hasatan hii huwa hutumika sana sana katika mtandao huu wa TikTok. Kwa kweli najisikia vibaya kwa sababu picha inapotumiwa bila idhini yangu au kwa lengo la kunidhalilisha inaathiri heshima yangu, na sijawahi kuchukua hatua yoyote ambayo ni ya rasmi.
0: Mbali na athari za kijamii, suala hili pia linaibua maswali muhimu ya kisheria. Je, picha ya mtu inaweza kutambuliwa kama taarifa binafsi? Na je, mtu anaweza kuwajibika kwa kutumia picha ya mwingine bila idhini yake? Ili kupata ufafanuzi kuhusu masuala haya, tulizungumza na mwanasheria Asia Muhammad kuhusu nafasi ya sheria katika matumizi ya picha za watu kwenye mawasiliano ya kidijitali.
3: Chini ya kifungu cha pili cha Data Protection Act 2019, taarifa za kibinafsi ni taarifa yote ambayo inamhusu mtu anayetambulika ama anaweza kutambulika. Na inakuja kwa njia nyingi: utambuzi wa uso, taarifa za kibiometric, ama pia taarifa nyeti za kibinafsi. Kwa hivyo ukusanyaji, matumizi, uchapishaji au pia usambazaji wa hizi picha za mtu za kibinafsi lazima zizingatie misingi ya sheria.
0: Kwa mujibu wa wataalamu wa sheria, ridhaa ndio msingi mkuu katika matumizi ya taarifa binafsi. Hata pale ambapo picha imepatikana kwa urahisi kupitia mitandao ya kijamii, hilo halimaanishi kwamba mtu yoyote ana uhuru wa kuitumia kwa namna yoyote anayotaka. Sheria inalenga kulinda haki ya kila mtu ya kudhibiti jinsi taarifa zake binafsi zinavyokusanywa, zinavyotumiwa na kusambazwa.
3: Kutengeneza au kubadilisha picha mtu na kuitumia kama vile WhatsApp sticker, yani aina ya kuprocess ile personal data. Na kifungu cha pili cha Data Protection Act inafafanua kwa upana processing ni nini haswa. Na iwapo hiyo sticker imetumika bila ridhaa ya mhusika au bila msingi wote wa kisheria, itakuwa huyo mtu amekeuka sheria.
0: Aidha, mazingira ambayo stika hiyo inatumika yanaweza kuwa na uzito mkubwa. Iwapo matumizi hayo yanamwaibisha mtu, yanaharibu sifa yake, yanachochea unyanyasaji au yanakiuka haki yake ya faragha, yanaweza kusababisha malalamiko rasmi au hata hatua za kisheria. Kutokana na kuongezeka kwa matumizi ya teknolojia na mitandao ya kijamii, wataalamu wanasema ni muhimu kwa wananchi kuelewa kuwa maudhui ya kidijitali yanaweza kuwa na athari halisi katika maisha ya watu.
3: Mtu anaweza kuwasilisha malalamiko yake kwa ofisi za Data Protection Commissioner pale anapoamini kuwa haki zake zimekiukwa. Kulingana na sheria ya Kenya kama vile Data Protection Act, kifungu cha 56 kinampatia mamlaka commissioner kupokea hizi malalamishi, kufanya uchunguzi na pia kufanya uamuzi kulingana na sheria.
0: Kwa wengi, kutengeneza stika ni jambo la kawaida na la kuburudisha. Lakini wataalamu wa sheria wanasisitiza kuwa kila mtumiaji wa mitandao ana wajibu wa kuzingatia maadili ya kidijitali na kuheshimu haki za wengine. Kabla ya kutumia picha ya mtu, ni vyema kujiuliza ikiwa mhusika ameridhia matumizi hayo na kama matumizi hayo yanaweza kumletea madhara yoyote. Hatua ndogo ya kuomba ruhusa inaweza kusaidia kuepusha migogoro, kulinda uhusiano mzuri na kuhakikisha haki za kila mmoja zinaheshimiwa.
3: Iwapo yule aliyokeuka sheria amepatikana na kosa, basi huyo mhusika anaweza kushtakiwa na akipatikana na hatia aweza pewa adhabu ambazo ni kama vile faini, kifungo ama vyote viwili. Na hii yote inategemea na aina ya hiyo kosa husika ambao imemfanya apelekwe mbele kisheria.
0: Kadri matumizi ya teknolojia yanavyoendelea kukua, ndivyo wajibu wa kuitumia kwa uangalifu unavyoongezeka. Kilichoonekana kuwa mzaha kwa mtu mmoja kinaweza kuwa chanzo cha maumivu, fedheha au sumbufu kwa mwingine. Hivyo basi, matumizi ya picha za watu yanapaswa kwenda sambamba na heshima, uwajibikaji na kufuata sheria. Stika za WhatsApp zimeleta ubunifu mkubwa katika mawasiliano ya kisasa. Zimerahisisha kujieleza, kuongeza ucheshi na kufanya mawasiliano yawe ya kuvutia zaidi. Lakini pamoja na faida hizo, matumizi ya picha za watu bila ridhaa yanaendelea kuibua mjadala kuhusu haki ya faragha, ridhaa na matumizi sahihi ya taarifa binafsi. Hata hivyo, swali linalobaki ni hili: kabla ya kutengeneza stika inayomhusisha mtu mwingine, je, umeomba ruhusa yake? Unapotafakari hilo, mimi sina la ziada kwa sasa. Jina langu ni Fathia Omar. Kwa heri.

0: DW. Vijana tugutuke.
1: Karibu msikilizaji wa Deutsche Welle katika makala haya ya vijana tugutuke. Vijana wanatajwa kuwa nguzo ya kiuchumi. Kwa mujibu wa taasisi ya kukuza sekta za fedha nchini Tanzania FSDT, asilimia 55 ya wafanyabiashara nchini Tanzania ni vijana wenye rika au umri kati ya miaka 18 hadi 35. Na kundi la pili ni watu wenye umri kati ya miaka 36 hadi 55, nje kidogo ya umri wa ujana. Biashara ndogo ndogo na za kati huunda nguzo kuu ya uchumi wa Tanzania, ikitoa takriban theluthi moja ya pato la taifa, yani GDP. Hata hivyo, vijana wengi hawana elimu au ufahamu wa kutosha kuhusu masuala ya forodha, kutokana na baadhi ya mipaka hususani ndani ya eneo la maziwa makuu kutokuwa na miundombinu toshelezi ya pamoja kati ya Tanzania na majirani zake. Tanzania sasa inaendelea na ujenzi wa kituo kikubwa cha forodha katika mpaka wa Burundi na Tanzania katika eneo la Manyovu wilayani Buhigwe, kitakachogharimu takribani shilingi bilioni 35. Je, kujengwa kwa kituo kikubwa cha forodha katika maeneo ya mpakani nchini Tanzania kitasaidia vijana kupanua wigo wa biashara zao? Ninao vijana hapa ambao watajadili kuhusu mada hii muhimu. Karibu, kwanza mjitambulishe majina yenu.
2: Kwa majina naitwa Skora Simeon. Shukuri zangu, mimi ni mjasiriamali mdogo mdogo.
3: Kwa majina naitwa Wilbrod Matias, kwa jina maarufu Figo.
4: Kwa majina naitwa Vedasto Stefano Rugema.
1: Naam, hawa ndio ambao tunajadilia nao kuhusu mada ambayo nimeitaja kuhusu kujengwa kwa kituo cha forodha kinachounganisha Tanzania na Burundi. Karibuni sana.
5: Asante sana.
1: Jina langu ni Prosper Kwigize. Kwa kuanza, mnaamini kwamba kituo hiki kikikamilika na kufunguliwa kitasaidia vijana kupata fursa za kiuchumi kati ya Tanzania na Burundi? Tuanze na Bwana Wilbrod.
3: Ndiyo, ninaamini kitasaidia vijana wengi kupata manufaa katika maisha yetu. Kwanza tukianza fursa kwa vijana, inawezekana kwa sasa hivi kituo kinapokuwa hakijafunguliwa hatuoni mambo mengi yakifanyika. Lakini ninaamini kituo kitakapokuwa kimeanza kufunguliwa, kwanza ni vitu vingi vitakavyofunguka kwa vijana. Kwanza abiria watakuwa ni wengi wanaoingia na kutoka nchini mwetu. Sasa uwepo wa abiria kuwa wengi, maana yake unawafanya vijana wao wenyewe wapate riziki.
1: Kwa upande wako Skora Simeon.
2: Ndiyo, nikitazama kituo hicho cha forodha ambacho kinaendelea kujengwa, kwanza kabisa tunaishukuru serikali yetu ambayo imetuletea kituo hicho cha forodha mpakani mwetu mwa Burundi na Tanzania. Vijana watapata fursa nyingi sana kwa ajili ya kujipatia kipato chao.
1: Kwa upande wako Bwana Vedasto Rugema, hali ilikuwaje kabla ya hizi harakati za kujenga kituo rasmi kuwepo?
4: Asante sana ndugu mtangazaji. Kabla kituo hiki cha forodha kijafanyika, kwanza kwa upande wetu hapa Mnanila, ni kama vile palikuwa pamesahaulika na vijana, tulikuwa tumezubaa. Lakini wakati wameanza kuleta forodha hii hapa, moja kwa moja kwanza tumeanza kuona kama fursa kwa vijana zimetokea, maana vibarua wamekuwa wengi sana kwa ajili ya forodha hilo. Pia tunaona saizi watu wa kuingia na kutoka wamekuwa ni wengi sana.
1: Bwana Wilbrod, kwa upande wako.
3: Naam.
1: Kabla serikali hizi za Tanzania na Burundi chini ya Jumuiya ya Afrika Mashariki kuamua kujenga kituo hiki, kulikuwa na ofisi za custom upande wa Tanzania na custom upande wa Burundi. Hakukuwa na ofisi ya pamoja. Ilisababisha usumbufu kwa kiasi gani?
3: Ndugu mtangazaji, hiyo ilisababisha usumbufu kwa kiasi kikubwa. Ukizingatia ofisi zile, kila nchi inakuwa na ofisi nchini mwao. Kwa wale ambao kidogo ni wageni kutoka nchi moja kwenda nyingine, akishakamilisha vielelezo vyake kutoka kwenye nchi yake kwenda kutafuta vielelezo vingine kwenye nchi ile, ilikuwa inaleta usumbufu kwa sababu anaingia nchi nyingine pengine ambayo haifahamu.
1: Sasa tuangalie jambo lingine muhimu sana. Je, vijana mlioko mpakani ambao mnafanya biashara za kuvuka mpaka kwenda nchi moja au nchi nyingine, mnafahamu taratibu hizo za forodha, kwamba ni mazao, ni bidhaa gani hazitozi kodi au ushuru, na ni zipi ambazo zinatozwa ushuru? Nije kwa Skora.
2: Hiyo elimu hatuna ya kujua kwamba bidhaa ambazo zinaweza kutozwa ushuru na ambazo haziwezi kutozwa ni zipi. Hiyo elimu haipo kabisa. Na hapo hapo unakuta mtu anatozwa ushuru hata kwenye bidhaa ambayo haitakiwi kutozwa ushuru. Lakini mtu anatozwa ushuru tena kwa kukandamizwa sana.
1: Kwako Bwana Rugema, unalitazamaje jambo hili?
4: Na kama tulivyozungumza, Eza alizungumza wa kwanza

0: msingi huo, kama wameamua kuungana nchi zote hizo, mimi nadhani sasa ipo haja tuiombe serikali tu ianze mchakato wa kulifanyia kazi hili, waje watoe elimu.
1: Skola, kwa upande wako, watoto wa kike mara nyingi si washindani ukilinganisha na watoto wa kiume. Ni mambo gani ambayo unadhani ni changamoto kwa wasichana?
2: Vikwazo tunavyokutana navyo kwenye ujasiriamali wa kuvuka mipaka, vikwazo ni vingi sana. Mtu anaweza kaenda na biashara zake, biashara ndogo ndogo tu, lakini unakutwa pale ananyanganywa biashara zake. Muda mwingine ananyanganywa biashara na mtu ambaye sio sahihi. Kuna watu wanaojiita kwamba ni jeshi la akiba. Unaweza kukutana naye tu maana wewe unakuwa humjui. Anakunyang'anya ile biashara, anaondoka nayo. Muda mwingine watoto wa kike unakutwa ili wewe ni kuachie mzigo wako, anaambiwa tu mambo yasiyofaa, labda tufanye hiki na hiki.
1: Maanisha kwamba wakati mwingine kuna rushwa za ngono?
2: Ndio. Namna kufanya hivyo anapokuwa amechukua mzigo akitaka hiyo rushwa ya ngono. Mara nyingi wasichana huwa wanakataa, anaamua kuacha mzigo wake.
1: Na bila shaka kuna wengine wanakubali, lakini madhara yake ni makubwa. Sasa nini kifanyike ili fursa hizi za muungano Jumuiya ya Afrika Mashariki na uwepo wa maeneo rasmi ya forodha yawe na tija kwa vijana wa Tanzania na hata vijana wa nchi za jirani? Ni tuhitimishe kwa hoja hiyo Bwana Vedasto Lugema.
3: Asante sana. Kwa serikali, kwanza niingie kwenye serikali zote 12, Tanzania na Burundi, waweze kuimarisha kwanza ulinzi tosherezi kwenye mipaka. Kwa hiyo nchi hizi mbili zikae kwa pamoja, waweze kuweka ulinzi tosherezi ili manyanyaso haya yasiwepo.
2: Jambo jingine, serikali iweke mchakato wanawake, wasichana na vijana wawezeshwe kupewa mikopo ambayo watafanya shughuli na wenyewe wakinzane na nchi hizi jirani. Tunapata mikopo vijana kutoka halmashauri, lakini mikopo hiyo ni midogo sana. Hatuwezi kushindana na wenzetu wa upande wa pili.
1: Naam, msikilizaji, hao ni vijana kutoka Manyovu, wilaya ya Buhigwe, mkoa wa Kigoma. Ni katika eneo la mpaka wa Tanzania na Burundi ambako serikali zote mbili chini ya mpango wa Benki ya Maendeleo ya Afrika wanajenga kituo cha kisasa cha forodha, au kwa lugha nyingine kituo jumuishi. Niliokuwa nao ni Skora Simeon Vedasto Lugema pamoja na Wilbrod Matias. Nawashukuru sana kwa kuwa nasi.
4: Asante sana.
1: Hadi hapo, msikilizaji, makala ya vijana tugutuke haya na la ziada kwa leo. Ulikuwa nami Prosper Kuigize. Hadi mara nyingine, asante kwa kuwa nasi.

Pasi na shaka hujambo msikilizaji popote pale unapoisikiliza DW Kiswahili. Karibu katika toleo hili fupi na jukwaa la manufaa unapopata nafasi ya kutoa kero, dukuduku, ushauri au hata pongezi kuhusu masuala mbalimbali ya kijamii. Jina langu ni Angela Mdungu, tuwe sote hadi tamati.

0: Moto Band niseme ndio kibao kinachompandisha jukwani moja kwa moja mdau kwa njia ya simu. Karibu.
1: Kwa majina naitwa Dr. Vincent, napanda jukwaa la mfaa nikiwa hapa na Mlandezi. Mimi kero yangu ni hawa bodaboda ambao wanaendesha bodaboda hasa nyakati za usiku. Kwa kweli bodaboda walio wengi wamekuwa ni wezi sana, hasa katika kuwakaba watu. Yaani wamekuwa ni watu ambao ni wasumbufu sana, hasa ukiangalia nyakati za usiku wamekuwa ni watu ambao wanawakaba watu au aidha unashangaa mwingine anapita na pikipiki lakini unashangaa anamnyang'anya mtu kitu na kuondoka nacho moja kwa moja. Kwa kweli ni kitu ambacho hakiridhishi sana.
0: Asante sana. Bila shaka madereva bodaboda wenye tabia hiyo, kwa sababu naamini si wote, basi watakuwa wamekusikia.
1: Asante sana.
0: Haya. Anaelipanda sasa jukwani Francis wa Rioba, Bohoko, Kenya, anasema kero yake ni kuhusu hali ya amani duniani. Inasikitisha kuona

0: vya mataifa yenye ushawishi mkubwa duniani yakihusishwa na migogoro na vita kwenye maeneo mbalimbali badala ya kuhamasisha amani na ushirikiano. Unalishuka jukwaa ukitoa wito kwa viongozi wa dunia watangulize amani, mazungumzo na maslahi ya wananchi kuliko migogoro. Marco Thomas wa Kagera, Tanzania anauliza, je, ahadi ya serikali ya CCM kuhusu katiba mpya kuandikwa ndani ya siku 100, mbona mpaka leo kimya? Serikali hii mbona inatudanganya? Hili ni jambo hatari. Ni ujumbe wake Marco Thomas wa Kagera. Jonas Said Mwaya au Yusuf, mwenyeji wa Mlumbi Mtewa Singida, nalipanda jukwaa la manufaa nikiwa na kero kuhusu sheria za barabarani. Nauliza, zimewekwa kwa ajili ya nani? Utakuta barabara hairuhusu mtu kupanda ama kushuka kwenye gari katika eneo fulani, lakini wakati mwingine kiongozi wa serikali anafanya kinyume na hapo, yaani anavunja sheria kwa makusudi. Sasa mimi nauliza, hizi sheria zimewekwa kwa ajili ya nani? Zamu ni yako Moka Danwa Shirato Roria huko Mara, unalipanda jukwaa kuwaambia viongozi wako kuwa waache tabia ya kuwatishia wananchi kwa sababu tu wao viongozi wana mamlaka. Unawaambia vyeo walivyonavyo ni dhamana wala havidumu. Mimwani Kenneth wa Kishanja, Bukoba, Tanzania, yuko jukwani akikerwa na baadhi ya vijana ambao wanatumia muda mwingi kushinda vijiweni wakiongelea habari za mpira. Muda wao mwingi wanaotumia kujadili soka na mambo mengine ambayo sio msingi, na kupitia jukwaa hili vijana hao wanatakiwa kuelewa kwamba vya kesho vinapandwa leo, hivyo wabadilike, wafanye kazi. Bila shaka watajitafakari. Mbaga Charles Kubeja wa Kishinda, Geita, unalipanda jukwaa la manufaa kuiomba serikali ya Tanzania ijaribu kutenganisha vizuri kati ya maeneo ya watu na wanyama. Didier Sahani Odari kutoka Lubero, Kivu Kaskazini, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kero yako ni kuhusu mauaji yanayoendelea kufanywa na makundi ambayo yanafahamika hapo mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, pamoja na ajali za moto zinazojitokeza Goma na Bukavu. Unalishuka jukwaa ukiomba serikali ya Kongo ifanye kazi yao, iwalinde raia na ifanye kila liwezekanalo kudhibiti moto, kwa sababu kinga ni bora kuliko tiba. Na msikilizaji, bila shaka kila lenye mwanzo halikosi kuwa na mwisho. Hadi hapo jukwaa la manufaa halina la ziada. Shukrani kwa ushiriki wako. Jina langu ni Angela Mdungu na kuaga kwa heri.
1: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya asubuhi ya DW idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 asubuhi. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa aherini.

kwa muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili.

0: niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
1: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
2: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha

0: Wa shule sekondari jumuishi ya wasichana ACT Bunda inayomilikiwa na kanisa la Anglikana Tanzania Dayosisi ya Mara unawatangazia nafasi za masomo kwa kidato cha kwanza na nafasi za kuhamia kwa kidato cha pili na cha tatu kwa mwaka 2027. Tutakuwa na kozi ya pre-form 1 itakayoanza tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026 kwa gharama ya shilingi 200,000 tu. Masomo yote yatafundishwa pamoja na kompyuta. Shule ni ya bweni kwa wasichana tu. Ufaulu mzuri taaluma, malezi bora kwa wanafunzi na walimu wenye uzoefu wa kutosha, mazingira tulivu na miundombinu ya kisasa. Pia shule inatoa elimu jumuishi kwa wanafunzi wenye mahitaji maalumu hususan viziwi na wasioona. Fomu za kujiunga zinapatikana shule ya sekondari jumuishi ya wasichana ACT Bunda, kanisa kuu la Anglikana Musoma, shule ya sekondari Senye Serengeti, shule ya awali na msingi ACT Mara Musoma, shule ya awali na msingi ACT Shalom Bunda na kanisa la Anglikana St. Peter's Bunda. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba zifuatazo: mkuu wa shule 0789110048, makamu mkuu wa shule ni 0742755613.
1: Ndugu yangu, mwaka jana nilipanda mbegu ya alizeti LG 5745 ya Sidiko Tanzania na sikuamini macho yangu. Mbegu hii inastahimili ukame, magonjwa hayana nafasi. Na kwa kichwa chake geuka chini, ndege hawakuweza kuiba mavuno yangu. Alizeti ilikomaa ndani ya siku 90 na nilivuna magunia 15 ya kilo 70 kwa ekari. Na kila gunia lilitoa lita 26 za mafuta safi ya alizeti. Mbegu ya alizeti LG 5745 toka Sidiko ndio mbegu yangu ya kila msimu.
2: Mbegu ya alizeti LG 5745 toka Sidiko Tanzania ndio mbegu ya ushindi kwa mkulima. Inapatikana katika maduka yote ya pembejeo nchini. Mavuno bora kuanza na mbegu bora. Karibu Sidiko, nyumba ya mavuno mengi.
3: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno mengi.
4: Kila inapofika saa 12 kamili, tunakupa heshima na nguvu zaidi kwa kuifungua siku yako kuletea habari na matukio mbalimbali.
5: Waandishi habari mmefika hapa. Hizi kazi zetu zifike kwa mheshimiwa.
6: Tutakusasambura, watakuja hawa wanaokulinda kule juu. Sisi huku tulishamaliza kazi.
7: Sasa wewe shuhuda wa tukio hili ni kwa namna gani sasa hili tukio ume
8: matukio kama haya huwa mnachukua hatua gani?
4: Ndio. Hayo ni miongoni mwa mambo yanayotufanya tuendelee kuwa bora zaidi. Kusikia tukio, kufuatilia tukio na kutafuta majibu na ufumbuzi kwa yale yanayoleta sintofahamu katika jamii.
9: Kwa sababu sasa hivi hata wanafunzi awali ndio maana kusoma kwao ni shida.
10: Na mradi umeharibika, mimi ndio naambiwa nimeharibu mradi. Ni nani ameharibu mradi? Tuyaongee haya kama alivyosema kiongozi.
4: Yote haya ni katika kipindi cha asubuhi leo, kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi, ambapo sambamba na mambo mengine tunakupa chai ya asubuhi.
11: Aibu ambayo inaweza tokana na familia yako, hautakuwa na mahali pa kuficha kichwa.
12: Yupo tu kutoka asubuhi, yupo kanisani. Nako kanyaga shetani.
4: Tutaangalia yaliyoandikwa katika kurasa za mbele za magazeti na kutoa nafasi katika kurasa za nyuma za magazeti kwa habari maalum za michezo na burudani. Kusikia liojili ndani ya dondoo za michezo, na mwisho tutaketi mezani pamoja kwa mijadala moto moto kwa mstakabali wa maendeleo yetu.
13: Wanagonga hapo watoto masiara masiara kwenye pondamlia. Watu hapo wanaporomoka, watu wanaporomoka bana michomoko yao, utafikiri wanaenda sio wapi.
14: Kusema kwamba watu wataacha kwenda kunyesha pale mifugo, inawezekanaje?
15: Sisi tukikuta karoti tutabeba, tutauza. Tukikuta nyanya chungu tutabeba, tutauza. Tukikuta chochote kilicho mbele yetu tutabeba na tutauza.
16: Hata miguu nyembamba si mradi itembee tu, baba yangu kwenda.
4: Hata hatuchoki, tunatoa nafasi ya burudani na kufurahi kwa pamoja. Ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi. Hapa hapa Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
17: Boss. Basi na Jumatatu ndio hii, na juma jingine tena ndani ya sehemu ya kipindi cha asubuhi leo. Ndio huu ndio mwanzo wa safari ya wiki nyingine tena. Karibu sana msikilizaji wa asubuhi leo. Leo ikiwa ni siku ya 28 mwezi wa 9 mwaka 2026, na kama ilivyo kawaida, matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW ndio naifungua asubuhi leo kuanzia pale saa 12 kamili katika mda huu basi unajumuika na timu ya asubuhi leo katika habari na matukio mbali mbali. Hadi pale saa 3:30 asubuhi ikiwa ni sehemu ya tamati ya kipindi hiki, lakini mengi utayapata kupitia kipindi cha asubuhi leo. Pale saa 2 pia tutakuangazia yaliandikwa katika magazeti, kurasa za mbele na kurasa za nyuma, lakini habari za michezo na burudani kwetu ni kwenye kipengele cha dondoo za michezo pale saa 2 na dakika 45 kwa saa za Afrika Mashariki. Tutaketi mezani pamoja pia ikiwa ni sehemu ya mwisho ya safari ya kipindi cha asubuhi leo. Tukudokeze tu sehemu ya mfululizo wa vipindi vyetu kwa siku ya Jumatatu saa 3:30 itakuwa ni mwanzo wa kipindi cha Kapletu hadi pale saa 5 kamili, na itafuatiwa na kipindi cha benchi la ufundi, kipindi ambacho kinakupa nafasi ya uchambuzi wa kina zaidi kwa habari za michezo na burudani. Pale saa 6 kamili ni taarifa ya habari, na mara baada ya taarifa ya habari itafuatiwa na kipindi cha mchana mwema hadi pale saa 7 kamili. Matangazo ya DW yatarudiwa yatachukua nafasi hadi pale saa 8 kamili. Ngome ya burudani itasimikwa katika burudani yenye kina chake katika kupitia Mazingira FM. Saa 10 kamili ni kipindi cha duru za habari, na mara baada ya kipindi hicho basi ni matangazo ya DW pale saa 12 kamili. Saa 12:30 ni biashara, burudani na matangazo, tachukua nafasi hadi saa 2 kamili wakiipisha taarifa habari, na itafuatiwa na kipindi cha kikome hadi saa 2:30. Itafuatiwa na kipindi cha meza michezo hadi saa 4 kamili. Timu ya Kijiweni itachukua fursa hiyo hadi pale saa 6 kamili, na mnara wa burudani utachukua nafasi hadi saa 11 na Amka na Mazingira FM hadi saa 12. Hiyo ndio nafasi na muonekano wa mfululizo wa vipindi vyetu kwa siku ya Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamis na siku ya Ijumaa, kwa mabadiliko kidogo tu kwa siku ya Ijumaa. Kwa hiyo tukualike tena ndani ya wiki hii, tukualike tena mwanzo wa kipindi cha asubuhi leo. Mimi ni Edward Lucas, ni Tankoluka katika safari ya kipindi hiki. Nipo na Adeline Sibanenwa katika safari ya kipindi hiki. Hatimaye eneo la Nyatwali limekabidhiwa rasmi.
18: Yeah, hatimaye Nyatwali limekabidhiwa rasmi mikononi mwa TANAPA sasa.
17: Kwa hiyo sasa ni mikononi mwa TANAPA.
18: Mm.
17: Na mbali na kila ambacho kilielezwa, sasa katika hatua za mwisho kuhakikisha pia hakuna mwananchi kiendelea kuishi katika maeneo hayo, basi na mpango na utaratibu mwingine unaelekezwa kuhusiana na kuipita njia ya Nyatwali la maji.
18: Mm. Kuna sasa hivi kuna utaratibu mpya kwa sababu tayari ukikabidhiwa mikononi mwa TANAPA manake hiyo tayari ni hifadhi.
17: Hifadhi.
18: Mm. Kwa hiyo kuna utaratibu mpya.
17: Okay.
18: Mm.
17: Sasa usiende mbali msikilizaji wa asubuhi leo, ukiwa unajumuika pamoja nasi tutasikia juu ya hiki ambacho kinaelezwa juu ya eneo hilo sasa kukabidhiwa rasmi kwa TANAPA. Zoezi ambalo limefanyika siku ya jana, na ukielezwa sasa mpango mpya kuhusiana na suala la barabara hiyo ni ya Bunda, na tunasema
18: Musoma Mwanza.
17: Mm, hasa unapofika maeneo hayo ambayo mwanzo yalikuwa ni makazi ya watu.
18: Mm, baada ya mzani
17: kata ya Nyatwali sasa ni sehemu ya hifadhi.
18: Mm,
17: ambayo itakuwa na
18: taratibu mwingine
17: katika matumizi na maelekezo na matumizi mengine ya kawaida. Kwa ni nafasi na sehemu ya yale ambayo utayapata hapa. Mwezi wa 11 na 12 ndio litajwa kuwa kwamba ni kipindi cha heka heka kwa matukio ukeketaji kwa baadhi ya koo.
18: Mm.
17: Ndani ya Tanzania. Na kiangaliwa pia kuna zile koo ambazo hufanya matukio haya kwa miaka ambayo inagawanyika kwa mbili. Mm. 2026 ni mwaka ambao unatajwa pia unatarajiwa kwa matukio haya. Sasa wadau katika mpango wa kuweza kusaidia katika kipindi hiki, na hasa kuwasaidia mabinti ambao watatoroka, kwa sababu wakati mwingine wapo mabinti ambao hutoroka katika kipindi hiki cha ukeketaji.
18: Ndio.
17: Soya One Limited yenyewe ime ahidi kusaidia gharama kwa ajili ya wale ambao watafanikiwa hivi kwa mahitaji mbalimbali hasa kwenye kipindi hiki.
18: Okay.
17: Sasa hapa ambaye amezungumzwa na wadau mbalimbali tutakupitisha kwenye sehemu ya taarifa hiyo. Ni miongoni mwa yale ambayo ndani ya asubuhi leo tutakusogezea.
18: Sawa bwana. Hayo ni miongoni, lakini kumbuka pale mkoani Ruvuma sakata la mgogoro baina ya wakulima na wafugaji yeye ilichukua sura mpya weekend hii baada ya watu wengine kutajwa kupoteza maisha katika mgogoro ambao ulihusisha wakulima na wafugaji, wafugaji wakitajwa kwenda kuvamia maeneo ya wakulima. Sasa mpaka siku ya jana ilikuwa imetajwa hakuna duka, hakuna shughuli nyingine yoyote ya kijamii, watu ni kukaa ndani. Na ikachaguliwa duka moja tu ambalo litahudumia wananchi kijiji kizima. Maduka yote ni off, hakuna shughuli nyingine yoyote ya kijamii inayotakiwa kwenda kufanyika pale. Tutasikiliza.
17: Mkulima ni nani?
18: Mkulima ni mkulima
17: anayelima. Na mfugaji ni nani?
18: Yule anayefuga.
17: Na mifugo inakula nini?
18: Majani.
17: Mifugo inakula majani. Na nani anakula mifugo?
18: Si mfugaji.
17: Naye anaishije?
18: Kwa kufuga.
17: Uhai wake unategemea chakula gani?
18: Chakula anacholima mkulima.
17: Maona mambo. Ili mfugaji naye pia awepo, anahitaji mkulima. Kama akisema aache, naweza nikulima, ukilima tunakuita mkulima. Si ndio manake?
18: Lazima.
17: Na wewe mfugaji unaishije sasa baada ya kuwa umelima? Namhitaji huyu.
18: Sasa utamuuzia nani kama kila mkulima amelima na ana chochote?
17: Kwa hiyo miongoni mwa masuala ambayo huwa inahitaji jicho lenye utulivu zaidi na umakini, na utajwe tu kwa mgogoro kuliko makundi ni hapo ukimsema mkulima na mfugaji, kwa sababu mara kadhaa na hata kwa wenzetu wanakuita tu agriculture wakiwa wamekujumlisha na mingine
18: animal keeping and crop cultivation,
17: yani una hayo yote. Huo unalima kwa sababu pia ili ufuge lazima utahitaji eneo. Na ile eneo wakati mwingine utaotesha.
18: Ukishaotesha mahali tayari mkulima wewe.
17: Mkulima. Sasa tunakutofautisha vipi kwenye utendaji? Kwa hiyo labda ni kwenye kile kipindi ambacho shughuli gani umeipa kipaumbele. Kwamba sasa hivi hujalima, sasa uko biza na mifugo, unasema mimi ni mfugaji. Lakini ukiangaliwa pia utakukuta una elementi za ukulima ndani yake.
18: Au hata wewe mkulima tu unaweza ukasema mimi nalima tu, ukirudi nyumbani una kuku wawili, unachukua mayai, tayari wewe ni mfugaji.
17: Mfugaji.
18: Na hiyo mifugo hapo nyumbani.
17: Tutaangazia kwa kina na yale ambayo yanazungumzwa juu ya swala hilo, miongoni kati ya mengi ambayo utayapata kwenye safari ya kipindi cha asubuhi leo. Lakini kama tunavyoifungua asubuhi leo, chai ni muhimu, na hapa kama kuna jambo muhimu pia na kuweza kukumbusha tukiifungua wiki hii ni swala la uaminifu. Limekuwa ni somo muhimu sana pia kwetu, hasa katika juma iliyopita. Ukiona mtu anafanikiwa, ukiona mtu yuko kwenye eneo fulani la kazi, kuna watu wamekaa kazini miaka mingi sana.
18: Kabisa.
17: Uaminifu unatajwa kuwa ni miongoni mwa yale ambayo yamechangia watu wao kuwa hapo. Haijalishi ni kazi au nafasi kubwa zaidi au ndogo. Lakini ni uaminifu. Na kama kuna watu wanasogea hatua kwa hatua kwenye kazi ni uaminifu. Na hiyo tu sio sehemu ya kazi na nini, hata ndani ya familia. Ni uaminifu tu. Lakini ziko siri zingine muhimu sana ambazo unatakiwa kuzifahamu hasa kwenye dhana ya uaminifu, na hapo ndipo tunakukabidhi mikononi mwa mchungaji Daniel Mgogo. Tutarejea mdao, tunasafiri nasi katika namba yetu ya studio 0656555571 na 0684600007. Muda wote tunaunganishwa na ujumbe ukianza na neno asubuhi leo. Hiyo ndio itakuwa ni ishara ya kwamba meseji yako imekusudia ndani ya kipindi hiki. Na karibu sana.
19: Jina langu ni Rukia. meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026 tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, YAS Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania ya kesho.
20: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
21: Wewe nawe, kwani unajua kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 10 na 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
20: Sasa tunafanyaje?
21: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
20: Okay.
21: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu. Lakini pia utapata Sunda Flag TV. Sunda Flag TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flag TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina ndundu na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flag TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
22: Chai ya asubuhi.
23: Hawa watu mnaona wana maduka makubwa hapo mjini, msifikiri mataji yao. Wengine wanauza vyombo vya watu. Anaenda da, anachukua mzigo wa milioni 1, 2, 3, 4. Anauza, anamtumia hela zake, anapata yeka faida, wanatuma mzigo mwingine. Anauza, nyie mnaona duka limejaa manguo, mnafikiri mtaji wake. Tajiri yupo kali yako. Amemwambia kila nguo chukua 1,500. Na 1,500 ukiuza nguo 1,000 umepata shilingi ngapi? Si nini? Kuna watu kabisa wako nje. Kuna Watanzania wanaishi China. Kuna watu wanawaamini, wanawatumia mizigo, wanapokea bandarini, anauza, anachange, anabadilisha dola, anatuma, inatuma. Mnamuona mtu ana mizigo, anafungwa maduka na maduka. Sio kwamba na pesa paka mnasema huyo atakuwa Freemason. Hapana. Siri ni uaminifu. Wewe mtu unampa mzigo, anakula mpaka mtaji. Alafu mwisho anakuja hapa kanisani. Mchungaji niombe. Tukuombe kitu gani? Biashara zinasumbua. Yaani kwa kweli shetani, shetani. Wewe kichwa chako chenyewe ndio shetani. Naomba mchungaji ukanyage uvunje. Sasa navunjaje shetani wakati ni ndugu yako? Wewe mwenyewe sio mwaminifu. Watu wanakupa mzigo unashindwa kurudisha pesa. Watu wanakupa mzigo unauza. Unaanza uongo. Wengine ndio wale wanachoma mpaka maduka. Ameuza nguo za mtu. Anakuja na washa. Watu maduka yameungua. Jamani, mnaonea huruma. Kumbe mtu amechoma ili amwambie yule nguo ziliungua, kumbe aliuza. Hii dunia ina watu. Ina viumbe. Ukikiona sura yake kama malaika aliyesahauliwa wakati Mungu anaumba, moyo wake sasa amepoteza uaminifu. Amen. Kuna watu unamwamini, unamwachia watoto wako, unampa bajeti yote, unamlipa mshahara, vitu anavyofanya. Bwana, siku hizi watu wengi wamefunga kamera kwenye majumba yao, ili akiwa kazini aone kufanya kazi anafanya nini na watoto. Kuna tutoto tumefundishwa tabia chafu, na kafanya kazi kandani. Kwa maana nawaambia watu, ukitafuta mfanya kazi mlete kwenye maombi aombewe, kama alikuwa na maroho yatoke. Kuna mtu mwingine unaenda kuchukua huko kijijini, kumbe bibi yake hiyo ndio ikuru yake, ndio state house, unakaleta hapo nyumbani kumbe kachawi. Alafu na wewe ulivyotapeli, humlipi mshahara, mchawi. Unakuta siku nyingine na kupiga pawa, unaamka saa 5 unachelewa kazini, sijui nini ilikuwaje. Kalipe katoto ka watu mshahara, umeajiri kachawi. Siku nyingine kanapiga mume wako afanye kazi yoyote, yuko tu hapo, kumbe kuna kadada kako hapo, amkalipi na maombi hamuna, neno la Mungu kwa wingi haijakaa, nguvu za Mungu hazipo, mkaleta kachawi kako hapo. Mwisho mnakuja kushangaa tutoto twenu tuchawi. Tumetoa wapi uchawi? Mlimleta mwalimu, mwogopa kuishi na watu. Mshangaa tu tumegraduate, katoto kanakwambia, mama tulikuwa baharini na nani na dada. Kufanya nini? Kuogelea. Unashuliza kanaongea maneno gani hapa? Hawa wafanyakazi wa ndani waleteni, wafanyiwe maombi, wafanyiwe deliverance, wafanyiwe check up ya kiroho, kama kako sawa au kamebeba mapepo. Sikutishi, sisi kaanza kukasukuma katoto kwa watu nyumbani. Sasa haka tunajua hofu inazaa imani, imani inaojaa. Mwisho tuanza kukaona katoto kama bundi. Sasa hey. Acha uoga. Connection utapoteza. Kwa sababu watu wakikosa imani wanakuondolea connection. Unapoteza biashara. Unapoteza customer, wateja. Wanaanza kukosekana. Kwa sababu gani? Hujawa mwaminifu. Na unafanya hata watu wengine wasikopeshwe. Unajua wengine hata hivi naongea hapa, una madeni utaki kulipa. Na sio kwamba huna hela, umekosa uaminifu. Tumewahi kuona hata watu wanachukua vitu vya kanisa basi. Mnauza vitenge 200,000. Siku na vitu vilikuwa vinauzwa pale mnadani. Mtu anatamka, wazee tupe hela Jumapili. Jumapili inafika, zamani Jumapili. Jumapili, Jumapili. Mwisho wazee wamesahau na yeye amekauka. Mnaleta tena vingine 20,000. 50,000. Yeye mnamwimbia na kawimbo choche ya karama. Mnaijua karama yake. Anachukua vitu vya kanisa alipi. Sio mwaminifu. Sasa kama anachukua vitu vya kanisa halipi, je, uko mitaani? Kuna watu wana madeni. Hata hivi naongea hapa nasema ndio pastor, mimi ninayo. Ana madeni kila kona, sio kwamba apati hela, zinamuuma. Unajua sheria ya pesa, chukua kutoa ndio mbinde. Pesa kusichukua, unachukua kwa tabasamu. Kulipa nyundo. Kukosa uaminifu. Sasa hebu niambie, kama na madeni wale ambao hujawalipa, tukienda sisi kukopa watatupa? Umetufungia na sisi connection ya kukopa. Tena kama wapendwa, samahani niseme hili, wapendwa ni watu hatari. Kama unafanya biashara, watu wanaitwa wapendwa, kaa nao kwa makini. Wanakuja pale dukani na misamiati mingi. Mungu wa Elia. Anafika hapa tasikia. Alafu walivyo wajanja wanajimilikisha duka lako. liwe la kwao. Tasikia, hey, duka letu na nani? Duka letu na nani? Ah, duka letu, hey, limejaa. Duka letu. Ukiona hivyo, jiandae kupigwa kibomu. Tasikia, nipe hivyo vitenge, nitatakuletea hivyo vitenge, nipe hivyo vyatu, unasema ni mpendwa. Mpendwa? Wewe niwaambie maneno ambayo inawezekana yasiwe mazuri sana. Kwenye biashara yako uwe mwaminifu. Uwe mwakili mwema wa biashara yako. Shida unaamini tu kwa sababu amesema bwana sifue kubwa, misamiati mingi ya kiroho. Ukisikia hapa anasema Shalom, mwambie Shalom. Hey, Mungu ametubariki, mwambie ndio. Nashukuru Mungu amekuleta mna hela. Kwa mtu mtaalamu wa kukopa misamiati mingi ya kiroho lakini hawalipi. Alafu walivyo na majaribu, anakuja kanisani, kinapigwa kitu munaga, anataja bei kubwa, na wewe uko hapa unamdai. Unatamani kusema hey hey, acha hicho nilipe kwanza. Unajiuliza, ananiwaje kitu 200,000, mimi namdai 50,000 hajalipa. Wapendwa. Wapenda mko hapa. Mnalipa. Au mpaka leo. Alafu bahati mbaya uenda na kusema na aliyekukopesha na kuangalia. Ni shida. Unapoteza connection. Ya tatu. Unapoteza heshima. Unajua, nawaambiaga watu siku zote, kuna msemo wa Waswahili wanasema heshima ni kitu cha bure, si ndio eh? Mimi nataka nisahihishe huo msemo. Hakuna heshima ya bure duniani. Heshima zote zinagharamiwa. Ukisikia mtu anaheshimiwa, amegharamia na gharama yake ni uaminifu. Ukiwa mwaminifu, watu watakuheshimu. Sasa wewe unjao mwaminifu, unataka watu wakuheshimu. Ndio maana watu wanasema watoto wangu wananidharau. Sio nani wangu. Watakupaje heshima? Nimekuambia ukipoteza uaminifu, troo twingine tunaibuka. Tutakudharau. Tutakutokuheshimu. Unapoteza heshima. Ukiona watu wanasema huyu jamaa anaheshimika, kuna gharama. Heshima ni gharama. Na gharama ni uaminifu. Unajenga heshima ndani ya mwenzako. Hawezi kukudharau. Ukiona mke wako ameanza kukudharau, jipime, jikague. Kuna mahali huaminiki. Amen. Heshima sio kitu cha bure. Heshima ina gharama. Nikana waambia wengine huko, nikasema umewahi kuona watoto wetu sisi ambao wanasoma shule za Asante Kayumba wanatuita baba. Wale ambao wanasoma shule za magari ya njano, wazazi wao wanaitwa daddy. Daddy, mom. Sisi ambao watoto wetu wanasoma Asante Kayumba, mama, baba. So usifosi watoto wako wakuite daddy. Wapeleke kwenye magari ya njano. Watapanda daladala, kubaliana na baba. Heshima na gharama. Unataka mke wako akuite sweetheart, my love, darling, usingizi wangu, hivi hivi. Wewe lizika na kuitwa baba Samuel. Lizika tu na kuitwa baba Baraka. Lizika na jina la ukoo analokuita mke wako. Unataka sweet, daddy, my love, hivi hivi. Ukiona mtu anaitwa na mke wake my sweetheart, darling, ni kuna gharama inayomtoka huyo mwenzetu. Amen. Wa mama eh, unamuitaje mumeo? Jina la ukoo. Jina la watoto. Yari kumuita dadi. Mimi nakumbuka siku ambayo nimemnunulia gari mke wangu la kwanza. Unajua hata wakati namtambulisha kuna majina nilimuita tofauti na siku zingine. Nikamuita baby. My love. My sweetheart. Kasa, "Hey, kuna nini leo?" Kaambia kuna surprise. Nimemnunulia kagari. Alifurahi. Namuita darling, umeleta chungwa. Umebeba mtikiti wako ndio unamuita my sweetheart. Ah jamani. Hebu tuheshimiane basi. Heshima ina gharama. Amen. Ndio. Wewe unafikiri mimi mume wako nitakuita my sweet my nani? Hakuna kitu chote ninachokiona. Kuna vitu mkitufanyia mtakula mema ya nchi. Eh, hey, utatolewa uti, utafanywa hiki. Kama mna kiburi majini nini? Unajua sisi mnatuitaka tuna mioyo sio imekaeje. Hakuna mkate mgumu mbele yani. Mbele ya chai. Sisi tunapataje huo ugumu? Hatuwezi. Turainishe. Unajua mwanaume ni kiumbe ambacho kwa mwanamke hana nguvu. Yaani mkitumia technique sisi. Samson aliua majitu lakini kwa Delila alinyolewa nywele. Sisi hamu tu take. Sisi tunatekeka. Amen. Wanaume kwa mwanaume yani mwanamke kijipanga vizuri. Wana huyo mume wako hana kitu huyo. Wewe siku moja toke kazini, unamvua koti, unamvua viatu, unafuta sika. Una nani? Mwisho nashangaa kuna hela ziko upande huu chukua. Unaomba hela kama vile nilikopa vikoba. Ah. Utapoteza heshima. Utapoteza brand. Unajua brand nazo zinalindwa na heshima na uaminifu. Ukiwa mwaminifu, utaheshimika, brand yako watu wataiheshimu. Amen. Maana duniani kila mtu ana brand yake. Usifikirie unasema mimi sina. Ah, wewe mwenyewe ni brand tayari. Amen. Mwisho. Utapoteza watu muhimu. Unajua ngoja nikwambie. Nimalize kwa maneno haya. Unajua Mungu ni fundi wa ajabu sana. Kabla hujazaliwa duniani alikuandalia watu muhimu. Lakini kwa sababu ya kutokuwa mwaminifu, wengine umeanza kuwapoteza. Watu ambao Mungu alikuandalia, umeanza kuwapoteza. Unateseka, watu ambao walikuwa wakusaidie kwa sababu ya kukosa uaminifu. So, kwenye familia zetu hakikisha unalinda tunda hili la uaminifu ili haya mambo yasiyakakuponyoka. Usipoteze imani, usipoteze connection, usipoteze heshima, brandi yako ilindwe na watu muhimu ambao Mungu amekupa wa kuzunguke wawe pamoja na wewe.
0: Chai ya asubuhi.
17: Haya.
18: Uaminifu.
17: Ni uaminifu.
18: Mm.
17: Ndio sehemu ya somo, ndio sehemu ya msisitizo ambao tunaendelea kuupewa hapa. Na kama umefuatilia vema katika sehemu ya ujumbe wa mchungaji Daniel Mgogo, basi taswira ya nini na faida ya uaminifu unaiona kuanzia hapo.
18: Mm.
17: Hakuna heshima ya bure, ukisikiliza na utaamini kwamba ni kweli. Ukiona hata majina mazuri yanasikika, ujue kuna kakitu.
18: Sio bure bure.
17: Sio bure bure, ujue kuna jambo mtu anafanya. Ukisikia dadi, haiji bure hii, naangalia pia umewekeza nini?
18: Umefanya nini?
17: Nje hapo basi jiandae kugomba na masoro mengine. Lawama. Ukanda huu
18: na gubu
17: wanasema masoro.
18: Masoro.
17: Yani lawama lawama, maneno maneno. Uaminifu. Sema ndio maana wengine hata kwenye makazi wanafunga kamera ili ziwasaidie pia kujua yanayoendelea. Na kupitia kamera kuna watu wameona mambo mengi ambayo yanafanywa na watu au wasaidizi wao au watu wengine kwenye maeneo yao ama ya biashara ama ya makazi. Amesema vipo visa ambavyo vimeonekana pia hata kwa wale wasaidizi wa kazi majumbani dhidi ya watoto
18: wa mabosi.
17: Ndio unajua kumbe ukiondoka ndio maana unaona unaliliwa mpaka kwenye gari kama unaondoka kwa gari au kama ni kwa miguu unaona ukijiandaa machozi yanaanza sawa unajua ukibaki
18: nini kinatokea.
17: Sio wote wanasema wengine kwamba ili kupima kwamba watoto kwa amani unaangalia ruti za msaidizi namna ambavyo zinapokelewa na watoto. Ukienda hivi nasikia tunaenda na fulani hata chumba unaona
18: wanakukimbia bye.
17: Hiyo ni ishara pia kwamba upendo na usalama
18: mikononi mwao upo.
17: Huko mikononi mwao. Lakini sio kwa kila tukio kwa sababu kuna watoto na ruti.
18: Hata jambo. Akisikia tu safari na anataka ambatane haijalisha naambatana na nani.
17: Kisha
18: madam ni safari.
17: Basi au anaondoka. Huyu anataka aliliwe.
18: Yaani muda wote ni tunaondoka.
17: Sasa wapo ambao ni kwa dhana ya kimaisha na matendo. Na ndio hii imeyakumbusha kuna watu wanawekwa majumbani alafu nasahau kulipa.
18: Bwana.
17: Unaweza kaanza kutana visa kumbe kuna watu na mambo yao bwana.
18: Bwana. Amekuwa mwaminifu kwako, anakufanyia kazi yake, wewe mlipi.
17: Mlipi.
18: Akinyoa makucha hapo utaanza kuomba po mwenyewe. Unajua kuna mwingine anaweza kana mambo yake lakini ametulia. Ametulia kwa sababu anajua hapa ni kazini, mimi ya kwangu nitayafanya tu huko mbele ya safari. Ukimtibua
17: umekaribisha vitu. Mshindane kila mtu na alichonacho.
18: Unataka sasa hapo kila mtu aendeshe power alionayo. Wewe unapaya kifedha, wewe ana natural superpower. Na mimi nilikuwa naamini hasa kwenye uaminifu, moja kati ya watu ambao watakiwa kuthaminiwa kwa kiwango kikubwa sana. Ni wao watu. Na jana nikaona kwenye moja kati ya taasisi ilikuwa inajengea uwezo wafanyakazi wao wasaidizi wa kazi za nyumbani. Moja kati ya watu ambao ni potential, moja kati ya watu ambao ni wa muhimu wa kuangalia kwa jicho la pili. Ni hao watu. Hebu imagine wewe umeondoka, unamwachia mtu mji wako, usalama wa nyumba yako yote na watoto wako, umewaacha mikononi mwake, wewe unaondoka zako. Unaenda unashinda huko ambapo unashinda kwenye shughuli zako. Unarudi unajikuta nyumba iko salama, vitu vyako viko salama, watoto wako wamekula kama tulivyosema hapo. Wameshaoga yamkini, waliotoka shule na homework wameshafanya. Alafu usimlipe mshahara wake. Yaani hata kama isingekuwa tu huyo mtu ana nguvu gani ya kukulaani. Yale matendo yake tu yatakulaani mwenyewe. Okay. Lazima. Na bahati mbaya sana matokeo yake yalizikana wewe usiaone. Yaani matokeo yake ni kwa sababu si unajiweza upo usiaone, yakaja kutokea kwenye kizazi chako wakati wewe hata uwezo kusaidia hauna. Muda huo yawezekana haupo duniani au upo umeshaishiwa na nguvu, una power tena. Ndio inakutokea sasa kwenye familia yako, kwenye kizazi chako wewe inatokea. Hauwezi tena kusaidia. Mbaya sana.
17: Ukipoteza uaminifu, unaweza kupoteza heshima yako na ukadondokea kwenye dharau
18: kabisa
17: popote pale ambapo upo, hata kwenye ngazi ya familia. Ukiona pia dharau inaanza kukuangazia, jichunguze. Unaweza ukajikuta miongoni mwa masuala ambayo yanakukuta kwenye hiyo hali, hauaminiki tena. Yeyote uwe ni mke, ukishaanza kupoteza uaminifu basi subiri matunda. Amesema huwa kuna vitu vinaambatana. Miongoni mwa vitu ambavyo utavitarajia utakutana navyo ni kuanza kudharauliwa hata kama ni kiongozi. Kuna mambo na kuna hali au kuna namna ambayo pia watu kipoteza uaminifu kwako utaanza kuyaona matokeo.
18: Yewe kiongozi, yewe ngazi ya familia, si watu wanakuchora tu.
17: Ndio maana amesema hakuna heshima ya bure. Ukijichunguza sana, ukichunguza kwenye jamii, kila heshima ina gharama.
18: Na ndio bwana, mzee anaweza akakuacha wewe kukusalimia, wakaja kukusalimia katoto wadogo. Mzee anakuambia vita hivi. Ni kwa sababu gani? Kwa namna ulipoteza heshima yako.
1: Heshima na gharama.
18: Na gharama yake.
1: Ndio hiyo anawashauri pia akina mama kwamba wanaume sio wagumu kama ambavyo unaweza ukafikiri. Wakati mwingine wanashindwa kuzijua nyakati na mtindo wa kimaisha. Hapo ndo anasema kuna mtu anaweza akajikuta anahudumiwa vizuri sana. Sasa hata kama mnashindana, unajua kuna mahusiano ya mashindano. Au kama ni ndoa kuna mjiu na mjiu. Sasa usidhani hata unarogwa. Kuna muda mwingine unashindwa kwenye mambo ya kawaida kabisa.
18: Yaani badala ya kufanyia kazi ambayo ni mapungufu yako unaanza kulaumu. Yaani fulani tena unaongeza tatizo baada ya kutatua tatizo.
1: Sema kuna muda unaomba matumizi utafikiri unamdai hela ya vikopo. Wakati huo kuna mwingine namna inavyoombwa.
18: Mwingine aombi, yale mwingine tu
1: matendo.
18: Matendo tu.
1: Tendo tu anavyofanya tayari unaona.
18: Hapa
1: kamata fungu. Hizo nywele nazo hujakaa vizuri. Sijui ukasuke.
18: Sasa anakwambia sasa nitafanyaje? Kasuke kula hii hapa. Kwani unasuke shingapi? 20
1: tu. Tusiharibu sana hela.
18: Tusiharibu sana hela.
1: Hizi si hata 5000 tu. Basi wewe umeanza kushinda.
18: Yaani hapo hiyo.
1: Acha ile kula 40 mtu anajua amejikakamua afu hii sasa ni hela na yenyewe.
18: Yani ukija kuipata tena.
1: Asante mchungaji Daniel Mgogo kwa chai ya asubuhi na kwako msikilizaji wa asubuhi leo ambaye tayari umeiruhusu redio yako kujumuika pamoja nasi. Tumekufikia na asante kwa kutusikiliza. Kile ulichokiandika hapa tuna kila sababu tu pia ya kuweza kukipa nafasi. Unasema asubuhi leo Yohana Kulo wa Mwite Gazeti kutoka Ruabu, hakuna heshima ya bure, ni gharama. Uaminifu ni mtaji. Pasta Mgogo, maua yako umeandaa chai bora. Huo ndio ujumbe wako hapa. Asante kwa kusikiliza pia Radio Mazingira. Mchungaji, naomba muombe mume wangu apone. Apone kwa lipi tena rafiki yetu? Yohana Magigi Mguru, napatikana Bumangi, mtaa wa Nyamuma. Unasema nipo nasikiliza chai ya asubuhi. Asante kwa kutupa elimu bora. Mungu ambariki Mgogo, ampe maisha marefu ili azidi kutupa elimu ya hapa duniani. Jumbe wako huo. Asante. Rafael Magoti kutoka Bugoji, mchungaji Mgogo leo amepima pazuri sana. Hao wachungaji ukiona wako kanisani utasema tumepata, lakini ukiwachunguza some text missing. Sema ujumbe wako huo. Asante. Asubuhi leo ni mama Jumbura, unatoka Chinyangaya. Unasema ukipenda tuweza kuita mama wawili. Mgogo anasema ukweli. Ndio ujumbe wako huo. Asante. Mgeta Rusweka kutoka Chumi Mastooni hapo, somo la leo liko juu, ni chai tosha. Jumba wako ndio huo asubuhi leo na Mazingira FM. Unaitwa Winifrida kutoka taasisi chai ni ya moto sana. Asante kwa jumba wako, karibu sana ndani ya asubuhi leo. Wanasema asubuhi leo ni kweli kabisa, ukitaka jina lako likue ni kuwa mwaminifu kwa watu. Unaitwa Rebecca kutoka Kibara. Jumba wako nasomeka hivyo. Asante asubuhi leo. Albino Mausi kutoka Mabuyu unasema chai ya leo sukari imekolea sana. Jumba wako huo umesomeka. Asante kwa kusikiliza pia. Unaitwa Kamote Halima kutoka pande za Kwangwa B. Mgogo ana maneno mazuri sana. Mimi ninaomba muongezee muda ili tumsikilize vizuri. Jumba wako huo asubuhi leo na 91.7 na Mazingira FM, mchungaji Daniel Mgogo, tumuombee sana. Mungu amzidishie siku za kuishi ili endelee kutupiga msasa. Unaitwa Peter Mkeha kutoka hapo Migungani. Jumba wako nasomeka hivyo. Asante. Daudi Majige kutoka Bulinga umeguna alafu kasema hiyo imeenda. Haijakosa penyewe mchungaji, wewe ni Mgogo, ni gogo la watu. Wavushe kwa uaminifu kupitia 91.7 by Daudi Majige. Asante kwa jumba wako asubuhi leo na Mazingira FM. Unasema fanya mazuri kwenye mtaa yako au kata yako au kwenye jimbo lako ili upate baraka kwa jamii inayokuzunguka. Ujumbe wako Bahati Mapambo kutoka Balikona unasomeka hivyo. Asante. Unaitwa John Seria. Mgogo ana mafunzo tena ya kweli, ukiyafuatilia maisha yako yatakuwa ya amani siku zote. Asante. Tutaendelea kusoma ujumbe wako kwa nafasi na muda unavyoturuhusu. Tuelekee Nyatwali.
18: Yes, tuelekee Nyatwali kwenye tukio la kukabidhi eneo hilo kwa mamlaka ya hifadhi za taifa Tanzania TANAPA, na nikumbuka ni baada ya tangu mwaka 2021 zoezi la au mpango wa kuhamisha wakazi wa kata ya Nyatwali ambalo lenye ukubwa kama kilomita za mraba 14,000 ambao zaidi ya wakazi kama 4,400 ngapi walikuwa wanatakiwa kulipwa ili kuondoka katika eneo hilo. Kwa hiyo zoezi pamoja na changamoto zote zilizoambatana zoezi hilo na faida pamoja na yale yalikuwa naelezwa na viongozi tangu mchakato huo uanze na hadi kufikia siku ya jana, sasa rasmi serikali inalikabidhi eneo hilo kwenye mamlaka hiyo ya TANAPA. Shughuli ambayo imefanyika katika uwanja unaitwa Zembwela pale Nyatwali kwenyewe, ambao sasa hivi tunasema ni Gubex Peak, eneo la TANAPA sasa au sehemu ya hifadhi ya taifa ya Serengeti. Mkuu wa wilaya ya Bunda Mheshimiwa Eno Kaminyoge mgeni rasmi katika zoezi hilo ama katika hafla hiyo, yapo ambaye aliweza kuyazungumza, lakini pia kupitia kwa kamishna wa uhifadhi ambaye pia ni mkuu wa hifadhi ya taifa Serengeti, kama mgeni ambaye anapokea sasa kijiti hicho ama eneo hilo, na alizungumza. Tuanze na Asogeno Kaminyoge ambaye alizungumza utekelezaji wa kuhamisha wakazi wa Nyatwali na malipo yaliyolipwa. Huyu hapa.
2: Kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kutoa fedha zaidi ya shilingi bilioni 53.4 kwa ajili ya kulipa fidia ya ardhi na maendeleo wa wafidiwa 4,169 wa iliyokuwa kata ya Nyatwali ili kupisha shughuli za uhifadhi. Mpaka kufikia leo zaidi ya bilioni 52.6 sawa na 99.7% zimekwisha lipwa kwa wafidiwa wa ardhi na maendeleo. Aidha, jumla ya bilioni 1.3 zitolewa kwa ajili ya kulipa kifuta machozi ambayo ni kuhamisha makaburi, ambapo mpaka siku ya leo shilingi bilioni 0.98 sawa na 76% ya fedha iliyotolewa imekwisha kulipwa kwa ajili ya kuhamisha makaburi. Hadi kufikia tarehe ya leo, 100% ya wananchi wote waliostahili kulipwa malipo ya fidia ya ardhi, maendelezo na kifuta machozi cha kuhamisha makaburi wamekwisha kulipwa. Naomba nitoe maelekezo leo. Kuna baadhi ya wananchi ambao hawajahamisha makaburi yao, hasa iliyokuwa mtaa wa Tamao. Naomba sasa baada ya zili wawasiliane na timu iliyokuwa inashughulikia masuala ya kuhamisha makaburi ili waweze kuhamisha makaburi ambayo walikuwa hawajayahamisha. Kwa hiyo nimuelekeze katibu tawala wa wilaya ya Bunda alisimamie zoezi hili ili kusiwe na manung'uniko yasiyo ya lazima kwa wananchi kwamba mimi sikuhamisha kaburi langu.
18: Yes, hii ni sehemu ya kila alichokizungumza. Kwa hiyo wananchi takriban 4,169 wamelipwa fedha za fidia, lakini ikiwa anatajwa rais ama serikali itoa zaidi ya bilioni 53, lakini kati yake bilioni 52 tayari zimeshalipwa na bilioni moja tayari ililipwa kwa ajili, bilioni 1.6 ilipo kwa ajili ya makaburi kama kifuta machozi na watu kuhamisha makaburi, ambapo asilimia kama 90 ambao umeshalipwa ni bilioni 0.9 9.7 ambao tayari imeshalipwa kwa hao ambao wakuhamisha makaburi. Na hapa limetoa wito pia kwa wale watu ambao hawakuhamisha makaburi mpaka siku ya jana, kuwasiliana na wale walikuwa wanahamisha pamoja na ofisi ya katibu tawala kuhakikisha wanaondoa makaburi katika eneo hilo, kwa sababu hadi hivi sasa Lucas tunavyosema pale Nyatwali hakuna nyumba yote iliyosimama na hakuna mwananchi yote ambaye

0: ambapo jumla ya wafidiwa 423 walitambuliwa na kiasi cha shilingi bilioni 1 kinategemewa kulipwa kwa wafidia hao. Taratibu za serikali zitakapokamilika, wananchi watajulishwa ni lini watalipwa fidia yao kutoka shamba la mjakazi. Kwa sehemu kubwa, wananchi wengi waliopokea malipo ya fidia walizingatia notice iliyowataka kupisha eneo hili ndani ya siku 60 ili kupisha shughuli za uhifadhi. Kufuatia hatua hii, serikali iliondoa huduma zote za kijamii kwenye eneo hili, ikiwemo kituo cha afya, shule na huduma zinginezo. Aidha, serikali ilifuta kata ya Nyatwali na mitaa yake, ambapo katika uchaguzi wa serikali za mitaa wa mwaka 2024 na uchaguzi mwaka 2025 kata ya Nyatwali haikushiriki. Hali hii imefanya eneo hili kutokuwa salama kwa wananchi kutokana na kukosa uongozi na huduma mbalimbali za msingi za jamii.
1: Yes, kwa hiyo kuna maeneo ambayo yametambuliwa ambayo wananchi walikuwa na yaramikia, kitajwa eneo la Magwata, kitajwa eneo la Mjapani, kitajwa skimu mbili za umwagiliaji, kitajwa yes, ni miongoni mwa maeneo ambayo yametambuliwa. Lakini amesema hapo kwa eneo la Mjapani tayari kuna baadhi ya wananchi ambao walishathaminiwa na walishapimiwa na kiasi cha shilingi bilioni 1 kinakiwa kwenye mpango wa wanakazi hao kulipwa. Lakini madai mengine ni kwamba watayaendelea kuyafuatilia wakiwa nje ya eneo hilo la Nyatwali. Sasa lingine anasema kuna viashiria vya hatari ambavyo vimeonekana katika eneo la Nyatwali kwa baadhi ya wakazi waliokuwa wameendelea kukaa pale.
0: Kwa karibu kipindi cha mwaka mmoja tangu wananchi wengi waondoke, kumekuwa na vitendo vya kutishia usalama vilivyojitokeza eneo hili, ikiwemo vifo vilivyotokana na mgongano wa binadamu na wanyamapori. Tayari tembo wameanza kuongezeka kwenye eneo hili, na kwa kipindi cha mwaka mmoja wananchi wawili wameripotiwa kuuawa na tembo. Hata hivyo, pamoja na wananchi kupokea malipo ya fidia, wapo wananchi wachache walioendelea kubaki Nyatwali na kuanza kukaribisha wengine, na idadi yao iliendelea kuongezeka. Taarifa za kiusalama zilionyesha kuwa wengi wa wananchi walioendelea kubaki huku walikuwa wahalifu. Wengi waliendelea kujihusisha na vitendo vya uvuvi haramu, ujangili na ujambazi. Serikali ya wilaya ya Bunda ilichukua hatua mbalimbali, ikiwemo kuhamisha wavuvi wa mwaro wa Kariakoo kwenda mwaro wa Guta, ambapo serikali iliwawekea miundombinu ikiwemo umeme, barabara na choo cha muda, wakati serikali ikiweka jitihada za kuendelea kuboresha mwaro wa Guta. Aidha, ofisi ya mkuu wa wilaya iliendelea kutoa elimu kwa wananchi waliokuwa wakiishi ndani ya eneo hili kupitia njia mbalimbali, ikiwemo mikutano ya hadhara na kupitia vyombo vya habari, ikiwajulisha kuondoka kwa hiari kwa ajili ya usalama wao na kupisha shughuli za hifadhi kuendelea. Ni kutokana vya tarishi vya kiusalama vilivyokuwa naendelea kwenye eneo hili, kamati ya usalama ya wilaya ya Bunda iliagiza kufanyika kwa operation maalum ya kuondoa vamizi na wananchi walioendelea kubaki kwenye kata hii kinyume cha sheria, hata kama walikuwa wameshalipwa fidia zao. Operation hii ilienda sambamba na kuondoa magofu ya waliokuwa wakazi wa eneo hili, kuondoa vibanda vilivyojengwa na wavamizi, kuondoa mazizi ya mifugo, kuondoa wavamizi na wavuvi haramu ili kupisha hifadhi kuendelea.
2: Ni sehemu ya taarifa ya mkuu wa wilaya ya Bunda, Swege Enoki Kaminyoge, katika zoezi la kukabidhi rasmi eneo la Nyatwali kwa TANAPA. Sasa yapo ambayo ameweza kuelekeza, wakati sasa rasmi eneo hilo likikabidhiwa kwa TANAPA na maelekezo kupitia mkuu wa wilaya kwa TANAPA. Tutakupa fursa, lakini yale mengine ambayo yanaelezwa sasa baada ya eneo hilo kukabidhiwa, taratibu na masharti mengine kwa watumiaji wa barabara katika eneo hilo, tutarejea baada.

0: mapumziko mafupi kutoka studio.
1: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja, na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
2: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
3: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujionee utofauti na uzoe viwango unavyostahili.
4: Maisha ni afya, na afya njema huanza na ulinzi thabiti dhidi ya magonjwa. Kumbuka magonjwa huja bila taarifa, na ndiyo maana NHIF imekuletea vifurushi vya bima ya afya vinavyokufaa wewe na wapendwa wako. Vifurushi hivi vitakuwezesha kujiunga wewe, mwenza wako na watoto hadi wanne. Jichagulie kati ya Tarangire Afya, Ngorongoro Afya, Mkumi Afya, Serengeti Afya na Tanzanite Afya. Kuzingatia hitaji lako, kwa vifurushi hivi utapata huduma bora za matibabu katika vituo zaidi ya 10 nchi nzima, kuanzia ngazi ya zahanati hadi ile ya taifa, vile vya binafsi au vya serikali. Unasubiri nini? Jichagulie kifurushi kinachokidhi mahitaji yako sasa. Chukua hatua, usisubiri kuugua. Bima ya afya kwa wote, jiunge sasa.
0: Okay, asante. Saa 1 na dakika 28 kwa saa za Afrika Mashariki, na kama ndio naifungulia redio yako katika muda huu, karibu sana katika safari ya kipindi cha asubuhi leo, msikilizaji, ukiwa pamoja nasi hadi tamati. Lakini kuna ujumbe muhimu sana hapa pia tukiweza kufikishia kupitia Wizara ya Afya kwa kushirikiana na Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI na wadau wa chanjo. Inakukumbusha mwanajamii, wazazi na walezi wote wenye watoto walio katika umri wa chini ya miaka 10 kuwapeleka kupata chanjo ya polio ya matone. Zoezi hili linawalenga watoto wote waliopata chanjo katika awamu ya kwanza na wale ambao hawakupata kabisa, ili kuwapa kinga dhidi ya ugonjwa wa polio. Zoezi hili litafanyika kuanzia tarehe 29 mwezi huu wa 9 hadi tarehe 2 ya mwezi ujao, mwezi wa 10 2026. Chanjo itatolewa katika maeneo yafuatayo: vituo vya kutolea huduma za afya, nyumba kwa nyumba, nyumba za ibada, maeneo yenye mkusanyiko ya watoto kama vile shuleni, masoko, minada, mialo, magulio, inasema magulio, mitera, maeneo kama hayo. Kumbuka tu watoto wanaolengwa ni wale waliopatiwa chanjo awamu ya kwanza ya kampeni ya chanjo iliyofanyika tarehe 28 ya mwezi wa 8 2020 hadi tarehe 30 mwezi wa 8 mwaka 2026, na wale ambao hawajapata chanjo hii kabisa. Mzazi au mlezi, hakikisha mwanao anapata chanjo. Kwa elimu, ushauri na ufafanuzi zaidi, kuna namba ya simu hapa ambayo unaweza kuitumia. Hii ni bure kabisa, bila malipo. Namba ya 199, namba rahisi kabisa, 199, kwa elimu zaidi kuhusiana na huduma hii.
5: Hai, asante. Tumerejea msikilizaji baada ya ujumbe kutoka studio, lakini pia na ufafanuzi wa baadhi ya mambo hapo. Tulikudokeza kwamba katika hafla hii ya kukabidhi eneo la Nyatwali, Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya ya Bunda, mbali na kutoa taarifa kuhusiana na operation iliyoendeshwa, lakini pia na mchakato mzima wa kulipaji wa wananchi wa pale Nyatwali, sasa anaeleza kuhusiana na maamuzi sasa ya kukabidhi eneo hilo la Nyatwali kwa TANAPA.
6: Ili kuendelea kuimarisha eneo hili kiusalama, Ofisi ya Mkuu wa Wilaya ya Bunda imeamua kukabidhi eneo hili kwenye uongozi wa Shirika la Hifadhi za Taifa Tanzania, TANAPA, kwa ajili ya kuendelea kulinda na kusimamia shughuli za uhifadhi kama ilivyokusudiwa na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Maandalizi ya kupata tangazo la serikali kuunganisha eneo hili kwenye hifadhi ya taifa ya Serengeti yamekamilika. kutoa rai kwa uongozi wa TANAPA. Kazi iliyofanyika tangu wananchi wao walipofidia mwezi Aprili 2025 mpaka leo sio kazi nyepesi. Ilikuwa ni kazi ngumu, lakini pia ilikuwa ni kazi ambayo ilikuwa inahitaji kufanya utafiti wa kina ili kuweza kuhamisha wananchi kwa usalama na amani kama ilivyofanyika katika kipindi cha wiki moja iliyopita. Nafikiri mmeshuhudia tumezunguka eneo lote karibu la ekari 14 na kitu la iliyokuwa kata ya Twala. Hakuna sasa shughuli zozote za kijamii zinazoendelea. Majengo yote, magofu yote, mazizi yote yameharibiwa na wananchi wameondoka kwa hiari yao kutafuta maeneo mengine salama ya kuishi na kujishughulisha na ufugaji pamoja na uvuvi. Nimepata taarifa kwamba katika eneo hili ambalo ni ghuba ya Spiti yenye majani majani kando kando ya ziwa Victoria, kuna baadhi ya wananchi ambao hawaitakii mema serikali wameficha mitungi yao ili ikizama jua waendelee na uvuvi kama kawaida. Natoa agizo kwamba kazi hii sasa ifanyike kwa 100% na TANAPA ili tusione shughuli zozote za uvuvi zikiendelea tena katika eneo. Tunaamini baada ya mwaka mmoja ama miaka miwili tulivyoshuhudia maeneo ya mazalia mazuri ya samaki, ninaamini ukanda wa ziwa kwa upande wa wilaya ya Bunda, upande wa Busega kwenda mpaka Mwanza wataanza kupata samaki kama ilivyokuwa zamani. Kwa hiyo jukumu hili pamoja na mambo mengine tunawapeni TANAPA kulinda kwa nguvu zenu zote. Asiwepo binadamu yeyote kuingia na kuanza kufanya fuja huko. Kwa shirika la hifadhi za taifa Tanzania TANAPA, moja, kuhakikisha eneo lote la iliyokuwa kata ya Nyapwali linalindwa dhidi ya uhalifu wa aina yoyote. Mbili, kuhakikisha eneo la ziwa kilomita 4 toka nchi kavu linalindwa kwa ajili ya mazalia ya samaki. Tatu, kuhakikisha hakuna mwananchi anayepita kwenye barabara kuu ya Msoma Mwanza kwa miguu au kwa baiskeli. Nne, kuweka vizuizi kwenye njia barabara zinazoingia kwenye eneo hili ili kuimarisha ulinzi. Tano, kufanya urejeshaji wa mfumo wa ikolojia ikiwemo kuondoa vifusi na mimea vamizi na mabaki ya wanyama wafugwao. Sita, kuendelea kutoa elimu ya ufugaji kwa wananchi juu ya umuhimu wa uhifadhi kwa maendeleo ya jamii. Saba, kuendelea kushirikiana na kamati ya usalama ya wilaya ya Bunda na vyombo vingine vya usalama kuhakikisha eneo linalindwa na kubaki salama.
0: Okay. Hiyo ilikuwa ni sehemu ya maelekezo ya mkuu wa wilaya ya Bunda kwa TANAPA akisisitiza masuala mbalimbali. Miongoni mwa haya ambayo anasisitiza ni swala hilo sasa likiwa chini ya mikono ya TANAPA kuhakikisha ulinzi na usalama
5: katika eneo hilo.
0: Katika eneo hilo dhidi ya matukio mengine yote hata ya uhalifu.
5: Sasa yatakuwa chini ya TANAPA.
0: Sababu najua moja kati ya sehemu ya swali baada ya kusikika mpango wa kuhamisha wakazi wa Nyatwali lilikuwa ni swala la ulinzi na usalama, kwamba isije ikawa ukifika huku au ukipita ukanda huu ambao sasa utakuwa na wananchi na raia wa kawaida sio likatumika na waharifu. Kipito narukiwa ngeta.
5: Walikuwa heda.
0: Sasa kwenye kila ambacho kimesikia kupitia kwa mkuu wa wilaya kwamba masuala ya ulinzi na usalama yote katika eneo hilo yawe chini au yasimamiwe au hakikishe TANAPA yanasimamiwa. Wakati huo sasa sema maelekezo ndio hii kwamba kuhakikisha pia hata matumizi ya eneo hilo mwenda kwa miguu Mwenda kwa baskeli.
5: Bye bye. Ramadi Tubunda. Hiyo ni bye bye.
0: Lakini pia maelekezo ambayo yamesikika yakitolewa kwa Tanapa kuhakikisha pia kuna
5: barriers.
0: Barrier. Kabla ya maeneo hayo ili kuruhusu upitaji salama wa maeneo hayo. Sasa mbali na masuala mengine ambayo yalitolewa kwa Tanapa kupitia kwa mkuu wa wilaya, maelekezo kwa wananchi ni pamoja na haya.
6: Kabla ya kukabidhi eneo hili kwa mamlaka ya hifadhi za taifa Tanzania, napenda pia kutoa maelekezo kwa wananchi, shirika la hifadhi za Tanzania na mamlaka ya serikali za mitaa na wadau wa maendeleo kama ifuatavyo. Kwa wafugaji, wavuvi na wananchi kwa ujumla, hakuna mifugo inayoruhusiwa kulishia kwenye eneo lote la iliyokuwa kata ya Nyatwali. Eneo hili sasa ni sehemu ya hifadhi ya taifa Serengeti, na hivyo usimamizi wake utazingatia sheria ya hifadhi za taifa Tanzania sura ya 282 ya mwaka 2002. Hakuna mwananchi atakayeruhusiwa kuingia kwenye eneo hili bila kibali cha kamishna wa hifadhi, shirika la hifadhi ya taifa za Tanzania. Lakini pia eneo hili la maji mpaka kilomita 4 toka nchi kavu kwenda majini itakuwa ni mazalia ya samaki. Hakuna mwananchi anayeruhusiwa kuvua samaki wala kuegesha mitumbwi kwenye eneo hili kama ni mwanamke. Shughuli zote za uvunaji wa mazao ya misitu na uchomaji moto haziruhusiwi kwenye eneo hili. Kwa mamlaka ya halmashauri ya mji wa Bunda, moja, idara ya uvuvi kuendelea kushirikiana na Tanapa kutoa elimu kwa jamii kuhusu kuheshimu na kutunza mazalia ya samaki. Pili, idara ya uvuvi kuendelea kuboresha mwaro wa Vuta ambapo wavuvi wa mwaro wa Kariakoo walihamishiwa huko. Tatu, idara ya mifugo kuendelea kuelimisha wafugaji kuheshimu mipaka ya hifadhi, lakini pia kuwaelekeza namna ya uboreshaji au uzalishaji wa malisho. Nne, idara ya mifugo kuendelea kuwawekea mazingira bora wafugaji na kuendelea kuelimisha wananchi kuhusu ufugaji bora na wa kisasa. Tano, kudhibiti uingizwaji kiolela wa mifugo ndani ya wilaya ya Bunda ili kupunguza migogoro kati ya hifadhi na wafugaji au wakulima na wafugaji. Tano, viongozi na wananchi wa serikali za mitaa kushirikiana na hifadhi katika ulinzi wa rasilimali ndani ya hifadhi kwa faida ya kizazi cha leo na kijacho. Niwatake pia halmashauri ya mji chini ya uongozi wa mwenyekiti wa halmashauri ya mji wa Bunda kuhakikisha inakaa na wafugaji ambao walikuwa wanafuga kando kando ya eneo la Magwata na ambao walikuwa ndani ya eneo la Magwata, wawatambue, lakini pia wakae watoe elimu kwao kwamba eneo la hifadhi sasa sio salama, ili mtu atakapochukuliwa hatua awe anajua hatua zinazochukuliwa ni kwa sababu ya kukiuka sheria za nchi. Kwa hiyo ni waombe uongozi wa halmashauri ya mji wa Bunda ukae na wafugaji iwaeleze, lakini pia nimeambiwa wafugaji wengine pia ni viongozi katika halmashauri yetu ya mji wa Bunda.
5: Haya, huyo ni mkuu wa wilaya akitoa maelekezo kwa wananchi lakini pia kwa halmashauri ni mambo gani ambayo yanatakiwa kuzingatiwa. Sasa anatamka rasmi sasa kulikabidhi eneo hilo la Jatwali kwa Tanapa.
6: Ofisi yangu itakuwa wazi kwa wananchi watakaokuwa na malalamiko yoyote juu ya eneo hili. Narudia kutoa wito kwa wananchi kuendelea kutii sheria bila shuruti. Kufanya hivyo kutaepusha migogoro isiyokuwa na lazima. Sasa nichukue nafasi hii kwa niaba ya uongozi wa wilaya ya Bunda na kwa niaba ya kamati ya usalama ya wilaya ya Bunda kutamka rasmi kuwa eneo la iliyokuwa kata ya Nyatwali nimelikabidhi rasmi kwa shirika la hifadhi za taifa Tanzania kwa ajili ya shughuli vifaa vya utalii.
5: Haya, kwa hiyo katika rasmi sasa eneo hilo la Nyatwali limekabidhiwa kwa mamlaka ya hifadhi za taifa Tanzania TANAPA kwa ajili ya kuendelea na shughuli za uhifadhi. Kwa upande wa TANAPA, Ismail Omari, kamishna msaidizi wa uhifadhi na mkuu wa hifadhi ya taifa Serengeti, kwa niaba ya kamishna msaidizi wa mwandamizi wa uhifadhi na mkuu wa kanda ya magharibi Godwell Ole, yeye alisema kwamba kwanza anaeleza kwamba umuhimu wa eneo hilo la Nyatwali katika masuala ya uhifadhi lina mchango gani au analionaje katika uhifadhi.
7: Kamishna msaidizi wa hifadhi Ismail Omari na mkuu wa hifadhi ya taifa Serengeti na kwa nafasi na mwakilishi mkuu wa kanda ya uhifadhi ya magharibi Saki Godwell Elementari. Awali ya wote nimshukuru Mwenyezi Mungu kuchukua eneo hili, kuna manufaa makubwa. Nikianza kusema kuwa ni kuongeza eneo la kihifadhi lenye maana na faida ya kihifadhi na utalii. Ni faida kubwa, na ukiangalia takwimu za Tanzania, miongoni mwa sekta ambayo inachangia kwa kiasi kikubwa pato la nchi ni utalii. Kwa hiyo maamuzi ya serikali kuongeza ile eneo kuna manufaa makubwa, ukizingatia kuwa hifadhi yetu ya Serengeti kwa sasa itakuwa na eneo la ziwa. Maana yake tunaonyesha yale, tunaongeza yale mazao ya utalii. Sasa tutakuwa na beach tourism, sport fishing, kitu ambacho kikuwepo hapo mwanzo kabla ongezeko la eneo. Lakini pia ni kupunguza migogoro ya wananchi na wanyama wakali waharibifu. Kama alivyosema kwenye hotuba ya mkuu wa wilaya, kuna matukio mawili tayari mpaka sasa kwa tembo wameleta madhara kwa wananchi, na kwa sababu walikuwa wanaishi hapo, kuondoa wananchi katika eneo hili pia ni kuimarisha usalama wao. Lakini pia kwenye ile eneo la Magwacha, kama tulivyoona leo asubuhi, kuna uvamizi mkubwa wa mifugo, lakini ndio Tindili, ambapo kauli ya Mheshimiwa Rais kuwa tuchukue tahadhari ya athari za mvua zinazotarajiwa kuja. Sasa eneo lile lingeigharimu sana serikali kwenye mifumo kwa uokoa wananchi ambao wanaweza kupata mazao ya mvua hizo. Sasa kwa hatua hii ya kuchukua eneo la Nyatwali, maana yake pia wananchi tumeondoa kwenye adha ambayo ingeweza kutokea kwenye eneo hilo. Lakini pia kwa kuchukua eneo hili, tutakuwa tumefanikiwa kuokoa mazalia ya samaki ndani ya ziwa, lakini pia kwenye mito, midomo ya mito inapoingia kwenye ziwa. Hali hiyo itasababisha ongezeko mazalia samaki na samaki kuongezeka, hali ambayo italeta uchumi na maendeleo ya nchi hususan wavuvi. Maana yake tunaamini samaki wanaovuliwa ndani ya ziwa mazalia yao ni katika eneo hili. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, niseme tu baada ya kukabidhi hili eneo, tunachukua kwa mikono miwili na tunakuahidi tutaisimamia kwa nguvu zote. Nitoe tu rai kwa wananchi wasioungana, kama inavyoonekana maeneo mengine kama ilivyotokea Tabora hivi karibuni, na hata kwenye hifadhi yetu, kuwa tunapohimiza sheria, kuna wananchi wa kaidi wanajaribu kupambana na askari akiwa na silaha za moto, wao wakiwa na mikuki na mishale. Hili ni ahidi kwa nguvu zote, nitasimamia kuwa maslahi ya nchi hii yanasimamiwa kwa nguvu zote. Tutailinda hizi mali, ikiwemo pia kumiza askari ambaye anasimamia sheria, na tutazidi kutoa elimu kuwa si hekima busara wa mwananchi kupingana na serikali. Lakini pia miongoni mwa mikakati yetu ni kufanya rehabilitation ya eneo, ikiwemo kuondoa mimea vamizi, wanyama wasiotakikana, binadamu ambao wako ndani, kuondoa vifusi vya nyumba ambazo zimebomolewa, na kuimarisha shughuli za utalii hususani utalii wa majini. Na kwa kiasi kubwa tutashirikisha serikali ya wilaya na hususani kamati ya ulinzi wa usalama katika kutekeleza majukumu yetu ya uhifadhi.
5: Sawa, hayo ni maneno ya Ismail Omari ambaye ni mkuu wa hifadhi ya taifa ya Serengeti akizungumza kwa ujumla kwamba eneo la Nyatwali lina umuhimu gani katika masuala ya uhifadhi. Lakini mapokeo sasa ya yale maelekezo ambayo yametolewa na Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, wao kama TANAPA wameyapokeaje? Huyu hapa.
7: maelekezo ya mheshimiwa DC, maagizo nimepokea na nitasimamia kama mkuu wa hifadhi kuhakikisha ulinzi wa eneo hili unalindwa kwa asilimia zote zile kwa kufuata kanuni, taratibu na sheria za nchi ikiwemo sheria ya hifadhi taifa Tanzania. Kulinda eneo la kilomita 4.5 ambayo ndio kama alivyosema ni mazalia ya samaki, na ombi la kuwa wananchi waruhusiwe kwa ajili ya shughuli za kujiburudisha, hususan kufanya maogeleo au kujivinjari kwenye ufuko wa ziwa hili. Basi ni miongoni mwa shughuli ambazo zinafaa shirika za taifa Tanzania inaruhusu wananchi kufaidika na rasilimali za nchi yao. Ni kuashiria tu kuwa hilo litaweza kutekelezeka na maelekezo yako nimepokea. Nashukuru, tutasimamia hili eneo kwa nguvu zote.
5: Haya, hayo ni maelekezo ambayo kama TANAPA wamesema wameyapokea na wataenda kuyasimamia na kuyafanikisha ili yaweze kutekelezwa kama yalivyoelekezwa. Tukiachana taarifa hiyo, msikilizaji, tuelekee pale mkoani Ruvuma. Tukio la makabiliano kati ya wakulima na wafugaji katika kijiji cha Airport pale. Mambo ilikuwa sintofahamu kwa sababu inatajwa hadi watu watatu walipoteza maisha katika makabiliano hayo ambayo ni wakulima pamoja na wafugaji. Sasa katika kikao ambacho kilimhusisha mkuu wa mkoa wa Ruvuma pamoja na wananchi kiliibua mengi, na hapa ni sehemu ya wananchi wakizungumza mbele ya mkuu wa mkoa kuhusiana na adha walioipata katika kipindi hichi ambacho makabiliano kati ya wakulima na wafugaji katika maeneo hayo.
8: Mimi ni mfanyakazi wa Mbeya Mission Hospital. Nimeenda kazini, nimerudi, nimefika nyumbani, nimekuta geti langu limebomolewa. Nikiingia uani nakuta mlango wangu umevunjwa. Nikiingia ndani TV yangu imevunjwa. Nikiangalia barazani kabati langu la vyombo lote limeangushwa na vyombo vimevunjika vyote. Nikienda uani pipa langu la kuwekea tanki la maji limetolewa, limepigwa misumari na kwenda kutupa mtaro wa shule ya msingi pale, na nyumba yangu haiko mbali, iko pale. Na mimi sina mume. Sasa tatizo hilo mkuu wa mkoa unalichukuliaje? Na isitoshe, jana nimerudi kazini, nimefika nyumbani, maskari wamefika pale nyumbani kama watatu. Wamefika pale wananiambia, mama ingia ndani. Nikawajibu hivi, siwezi kuingia ndani kwa sababu nyumba yenyewe imevunjwa, nitaingiaje ndani sisawa na kukaa nje?
9: Hawa mgambo walioko hapa hawana silaha, hawawezi kuingia kwa wamangati ambao wanatembea na silaha kila mtaa. Lakini pia ni shauri ulitungwe sheria ndani ya nchi yetu. Nchi gani au kabila gani ndani ya nchi watu wanatembea na silaha mkononi mpaka sokoni? Hawa ni watu wa aina gani? Mbona kuna wakati hapa silaha zilinyang'anywa zote, tulisikia watu wamekamatwa nyang'anya silaha zote, wananchi hawana silaha tena hata zile walizomiliki kwa halali. Maana yake hapa kuna tatizo. Hawa watu wanaotembea na silaha mkononi mpaka sokoni mpaka hospitali, mtu kuna na mikuki na majamvia hospitali. Jamani, mbona tunatishiana? Tuombe mheshimiwa mkuu itungwe sheria na utaratibu rasmi. Ukitembea popote nchini, sisi nchi yetu ni nchi ya amani na wanasema kisiwa cha amani. Tuone hiyo amani inaonekana. Lakini pia kwenye kijiji chetu cha Airport kama itashindikana kabisa mheshimiwa, mimi sihamasishi vurugu, lakini nasema tunaweza tukaweka na sisi checkpoint yetu. Kama kutakuwa na watu wanaopita kwenye kijiji chetu ambao hawana taarifa rasmi, sisi tuombe tushirike. Na kwa sababu kama jeshi la polisi sasa hivi umati huu umeulinda vizuri na amani inaonekana, si unaona kuna utulivu jeshi la polisi lipo, watu wapo kimya, maana yake kuna nini? Kuna amani. Lakini mkishaondoka tu wamangati tena wako barabarani. Na mimi nilidhani nikifika hapa nitakuta na wamangati wako pale. Yaani haya tunayoyazungumza, wamangati wamekaa hapa wanasikia kile tunachosema kwa sababu tuna uchungu wa kuzika jana tu.
10: Wakitukuta tupo madukani wanatufanyia fujo, wakitukuta tunapika wanatuzimia moto. Sio kama si wote tunaoishi kijiji hiki tunatumia majiko ya gesi. Kuna wengine tunatumia majiko ya kuni. Kwa mfano mimi nilikuta wanapika lakini nilipigwa. Na nilipigwa na rungu na kuzimiwa moto. Je, sisi tutapikaje na tutakulaje wakati wengine tunatumia majiko ya kuni?
5: Hayo ni kilio cha wakazi wa pale kijiji cha Airport mkoani Ruvuma wakizungumza mbele ya mheshimiwa mkuu wa mkoa Brigadier Jenerali Ahmed Habas katika kilio hicho wanataja ni wakulima walikuwa wakishambuliwa na jamii ya wafugaji wanaitwa mangati hawa. Sasa mheshimiwa mkuu wa mkoa alizungumza kwanza kiwatuliza wananchi kwa kutokana hiki ambacho kimetokea. Huyu ni Brigadier General Ahmed Abbas.
11: Na tukio hili la leo au hili tunalolizungumza leo, ukiacha wakulima hao waliotajwa wawili watatu, lakini pia yuko mfugaji mmoja, wakifanya idadi ya waliopoteza maisha kuwa wanne. Sasa hata angepoteza maisha mtu mmoja, mheshimiwa diwani amesema hapa haki ya kuishi ni haki ya watu wote, hakuna mwenye haki ya kumsababisha mwingine atangulie mbele ya haki ya Mwenyezi Mungu kabla hajaitwa rasmi na Mwenyezi Mungu kwa utaratibu ulio sahihi. Kwa hiyo niendelee tena kukemea na kusisitiza kwamba migogoro hii haitupeleki mbele kimaendeleo, badala yake inaturudisha nyuma. Nimsikia hapa mwenyekiti wa kijiji hiki akisema kwamba sehemu ya mazao haya yanasaidia kukuza uchumi wa kwao wenyewe, lakini na sehemu ya mazao haya yanasaidia pia kufanya uwekezaji mkubwa kwa kizazi cha kesho, kwa kuwapelekea vyakula wanafunzi wetu ili wasome kesho na kesho kutwa waje kuwa viongozi kama ambavyo sisi tumepata bahati hiyo. Tunapowarudisha nyuma kwa hayo, maana yake tunatengeneza sasa taifa la watu ambao baadaye watakuja kukosa sifa za kuwa viongozi, na kwa maana hiyo wataendelea kuongozwa na watu pingine kutoka maeneo mengine, jambo ambalo sio mpango wa serikali hii. Mgogoro wa mwaka jana waliokuwa wakitusumbua ni wa mangati, lakini mgogoro huu uliotokea leo au tunaozungumza leo, waliotusumbua ni wasukuma. Kwa hiyo ukiangalia unakuta wafugaji wa jamii yote hiyo wa mangati hiyo wasukuma wanaendelea kutupa changamoto kwenye maeneo yetu, na sio tu Ruvuma bali katika nchi yetu kwenye maeneo mengi. Kwa hiyo natambua kwamba ninayo dhamana ya kuhakikisha ustawi wenu unapatikana, lakini pia natambua ninayo dhamana ya kuhakikisha usalama wenu unaendelea kudumishwa. Kwa hiyo kwenye swala hili, mheshimiwa mwenyekiti, naomba nitofautiane na wewe kwa kusema hapana, tutaendelea kufanya tulichokuwa tunakifanya mpaka kamanda wa polisi atakaponipigia na kuniambia amejiridhisha na zoezi lake la kuwatafuta wale ambao tunataka kuwapata, kwa kushirikiana na nyinyi na kwa kushirikiana na jeshi la polisi, ndio nitatoa maagizo mengine. Kama lipo duka moja ambalo linafahamika mahala pazuri lipo, basi vyombo vya usalama wasimamie upatikanaji wa huduma kupitia duka hilo, na ni moja wala sio maduka mengi, moja. Kwa hiyo maagizo yangu ya kwanza, tutaendelea kuto kufungua hayo maduka, isipokuwa tu kama kuna duka moja kubwa linafahamika hapa kubwa, basi watu waende pale kupata huduma, lakini wakati wanaenda vyombo vyetu pia vitakuwa macho kuhakikisha huduma zinazotolewa zinaenda kwa wananchi wetu na sio tena kuwapelekea wahalifu waliojificha. Hilo la kwanza. Lakini la pili, niungane na huyu mzee wa Mbesa aliyosema tuone namna kwenye ule mlima wa msitu wa Akiba kuweka pale hata kambi ndogo ya jeshi kwa ajili ya kuzuia. Kwa hiyo hili nalo ni kuombe mkuu wa wilaya kwa kushirikiana na mkuu wa kikosi cha hapa, muone namna katika kipindi hiki cha mpito wa shughuli hizi tutakavyoweka kikundi kidogo pale kitakachohakikisha wale wanaotumia msitu kwa maana ya wafugaji kiuhalifu na wenyewe wanakamatwa.
0: Ni maneno ya mkuu wa mkoa wa Ruvuma. Kufuatia hali ilivyo na vurugu, sasa hayo ni sehemu ya maelekezo kwa wananchi, ikiwa ni pamoja na masuala mengine ya huduma. Sasa sio kila mtu atafanya biashara kwa kipindi hiki, wakati taratibu zingine za kiusalama zikizingatiwa.
5: Duka moja tu,
0: duka ni moja,
5: na hapo ndo tutajua matokeo ya ukosefu wa amani katika sehemu. Wewe una shughuli ambazo zinaweza zikasimama ghafla tu nyewe bila kutarajia.
0: Mbali na hilo, haya yalikuwa ni maelekezo kwa wakulima.
11: Maagizo yangu sasa kuhusu wakulima na wafugaji ni kama yafuatayo. kuhusiana na vitalu vile ambavyo mmekuwa mkiwakodisha kwa sababu ya ukubwa wa ardhi tulizo nazo, kama mnaweza vitalu hivi sasa muuzie na yawe ndio makazi yao, wakae huko huko badala ya kuwa mnawakodisha na kuhamahama. Na wakikaa huko sasa, kazi yenu itakuwa ni kutokuhakikisha mtu anaondoka kwenye eneo lake la kitalu kwenda kwenye maeneo mengine bila ya utaratibu. Sasa mnikubalie na mnipe ridhaa yenu ya kunivumilia, ukiacha hili duka litakalofunguliwa, hizi shughuli nyingine zisimame mpaka Jumapili wawe wamekamilisha upelelezi na uchunguzi wao. Asubuhi Mungu akijali, Jumapili watawarudishia huduma zenu. Tumeelewana
0: eh? Hali ndivyo ilivyo kuwa pale Ruvuma, kijiji cha airport. Kutokana hiyo sintofahamu. Saa moja dakika 57 kwa saa za Afrika Mashariki. Na kabla tujielekea kwenye dondoo za michezo, basi ni vyema tukakufahamisha hapa mkeka kwa mawaziri.
5: Eh bwana, kuna mtu ameulamba tayari.
0: Tuliambiwa kwamba watu ni wale wale.
5: Watu ni wale.
0: Kwamba na leo ya mtu sio kesho ya mtu. Heshimu kila mtu, uaminifu jambo la msingi na mambo hubadilika.
5: Na nishasema kwamba moja kati ya watu ambao watakiwa waheshimu sana ni yale alikuwa na nafasi alafu akawekwa pembeni. Usifikiri anasaulika wewe. Yaani usifikiri
0: na unaweza ukasaulika pia.
5: Ah, lakini sio moja kwa moja. Mimi naheshimu hilo.
0: Rais
5: tena kusoma.
0: Samia Suluhu Hassan amemteua mbunge wa Bariadi vijijini Masanja Kadogosa kuwa waziri wa ujenzi.
5: Okay.
0: Kadogosa ambaye amewahi kuwa mkurugenzi mkuu wa shirika la reli Tanzania TRC. Anachukua nafasi ya Abdalla Ulega ambaye yeye sasa ameteuliwa kuwa waziri wa katiba na sheria. Ulega anakwenda kuchukua nafasi ya Dr. Juma Homera ambaye ameteuliwa kuwa waziri wa nishati, anakwenda kujaza nafasi ya Deogratius Ndejembi ambaye kwa sasa ni makamu wa rais. Uamuzi huo umetangazwa siku ya jana Septemba 27 na mkurugenzi wa mawasiliano ya rais Ikulu Bakari Machumu. Kwa hiyo Masanja Kadogosa, mbunge wa Bariadi, sasa ni waziri
5: mteule. Wa ujenzi, wizara ya ujenzi.
0: Wizara ya ujenzi.
5: Na mimi
0: hapo tunaona nani miundombinu ya barabara za
5: Simiyu
0: nao zina.
5: Inawezekana hilo naweza kaanza nayo pia. Kwa sababu moja kati ya eneo ambalo ukisafiri bidii uende umeshikilia moyo ni barabara za Simiyu, kuanzia kutoka Simiyu kama naelekea Shinyanga kupitia Bariadi, au Simiyu kuelekea Mwanza kupitia njia ya Nyashimo. Bwana unashikilia moyo,
0: kazi ipo.
5: Ni hatari.
0: Magazeti yanasema nini? Habari gani zimepewa uzito wa juu katika zile kurasa za mbele na kurasa za nyuma? Basi tutakwenda kuyasikiliza muda mfupi toka sasa, lakini tukirejea undani zaidi wa taarifa zingine ambazo tumekudokeza utazipata hapa pale Butiama. Katika masuala ya umiliki wa ardhi, inaelezwa nguvu ya mpwa na mjukuu ilivyokuwa inatenda kazi kwenye jamii.
5: Mpwa si mtoto wa mjomba huyo.
0: Mpwa mtoto wa mjomba. Niko nafanikiwa kufanya mazungumzo na moja kati ya wazee wa kongwe katika eneo hilo. Anaeleza kulikuwa na nguvu kama umeoa kwa mfano we kabila hilo, umeoa mke wa kabila lenu, lakini hapo umefanikiwa kuwa na ndoa zile za mtaala.
5: Mitaala zile.
0: Na umeoa mke wa kabila jingine. Nguvu aliyokuwa napewa mke kutoka kabila jingine. Mtoto wa kabila jingine. Nguvu aliyokuwa napewa mtoto aliyezaliwa kutoka kwa mke uliyemoa wa kabila jingine.
5: Huyo anakuwa anapewa nguvu kidogo kuliko
0: ana nguvu. Nguvu zinatofautiana ambazo alikuwa nazo, lakini naye alikuwa na nguvu yake, hususan ni kama ulikuwa na mambo hivi ya nguvu za kiimani. Beba wewe ili pia
5: la kwako
0: wapate kukuheshimu hao wengine, kwa sababu wao wanaona kama ni kwao huyu anakuwa ni mja.
5: Kukam
0: Sasa tutakufikisha uweze kuangazia kile ambacho kinaelezwa, lakini tutakupeleka pia kama tulivyokudokeza ikiwa tunaelekea mwezi wa 11 na 12 kwa jamii ya mkoa wa Mara dhidi ya matukio ya ukeketaji. Kumekuwa na kipindi hiki ambacho kunatengenezwa hofu hasa dhidi ya matukio ya ukeketaji. Nini kinaelezwa? Basi tutakupitisha kwa undani wa taarifa hiyo, ikiwa ni miongoni mwa shughuli ambazo kupitia Safe Society Platform, ambao wakiwa na shughuli ya kuweza kuandaa mipango ya kuhakikisha watoto au kike wanabaki mikono salama katika kipindi hicho. Ujumbe kutoka studio, tunaungana na Angel Mbalamwezi kwenye aliyoandikwa katika magazeti.
12: Hii ni Bob kubwa, sunaojua kongwe digitali. Bas, siyo wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Seranga, utupigie simu namba 0655-81-3788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, utupigie simu namba 0756-567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au piga simu namba 0747443545.
1: Niseme tu asante sana mwakilishi. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
2: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YASI inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
3: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na

wauzaji wa pembejeo za kilimo na mifugo waliopo Bunda mjini wanapenda kuwakaribisha wakulima na wafugaji wote katika msimu mpya wa kilimo wa mwaka 2026-27. Tunatoa huduma zifuatazo: tunauza mbegu za mahindi aina zote za muda mfupi na muda mrefu, tunauza mbegu fupi za mpunga na mtama, tunauza mbegu za mboga mboga aina zote, tunauza sumu za palizi ya mpunga, mahindi na maharagwe, tunauza sumu za kulia wadudu kwenye mimea aina zote, tunauza dawa za mifugo aina zote, tunauza chanjo za mbwa, tunauza chakula cha kuku aina zote, na vile vile tunatoa ushauri jinsi ya ufugaji bora wa kuku na matumizi ya chanjo zote zinazotumika. Tunatembelea wafugaji kutatua changamoto zinazowakabili. Tunapatikana lango la kuingilia soko kuu barabara iendayo Bomani, au tupigie simu namba 0756909771 au 0678308466. Nyote mnakaribishwa.

0: Haya, msikizi wetu, dakika ni tano, tukumetimia mida saa mbili kamili za asubuhi. Karibu sana kwa ndugu wanaojiunga nasi, na leo ni tarehe 28 ya mwezi 9 mwaka 2026. Mimi niko hapa kwa ajili ya kazi moja tu, kupitisha katika zile kurasa za mbele na kurasa za mwisho za michezo na burudani. Tuangazie zile kurasa ambazo pia zimepewa kipaumbele siku ya leo. Mimi ni Chonjo Mbaga Mwezi, lakini ndani ya kipindi cha asubuhi leo nafahamika kama Malaika. Hapa moja ya gazeti ambalo tunaanza nalo ni gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Habari kubwa zinazoonekana hapa, Lissu anavyopambana kujinasua kunyongwa. Asisitiza shahidi wa 17 jamhuri apewa uzito mkubwa kuhusu video. Rais Samia, mkuu wa majeshi, IGP wa Mvura waingia katika hoja nyeti za utetezi. Habari hii inasomeka ukurasa wa 4 wa gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. CCM bado kufukuta. Makatibu wa mikoa wapanguliwa, wateuliwa wapya, hakuna mwenye uhakika wa kudumu, wote wanakaimu. Ni habari ambayo inasomeka ukurasa wa pili, CCM bado kufukuta. Inasoma ukurasa wa pili wa gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Kichaa cha mbwa, sekunde za kuchukua hatua zinavyookoa maisha yaliyong'atwa. Basi unaisoma kundani ukurasa wa tatu wa gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Mbaroni akidaiwa kukutwa na sare za polisi, unaisoma ukurasa wa 47. Ugunduzi simenti mpya nchini waleta matumaini ya kupunguza gharama. Hii inasomeka ukurasa wa 17. Taasisi za umma zinatakiwa kutopambana, ripoti za CAG. Hii unisoma kundani ukurasa wa 16 wa gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Lakini msikizaji wangu, tukiachana na gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii, tuangazie gazeti la Machinga Sauti ya Wanyonge, ambapo Tanzania kufanya mapinduzi ya kimkakati sekta ya mafuta na gesi. Waziri wa fedha asisitiza umuhimu wa serikali kufanya mapitio kimkakati hasa katika matumizi ya rasilimali za mafuta pamoja na gesi. Habari hii inasomeka kwa ndani ukurasa wa pili ndani ya gazeti la Wamachinga Sauti ya Wanyonge. Mwigulu wafunda wa Tanzania awataka wanaofanya kazi kota kutochafua jina la Tanzania. Akutana na zaidi ya madereva 500 wa Kitanzania walioajiriwa na kampuni nchini kota. Hii inasomeka kwa ndani ukurasa wa tatu. Na katibu mkuu UVCCM aondolewa. Ni Hard Mwinyi sasa apelekwa kuwa kaimu katibu wa CCM mkoa wa Kigoma. Wengine 32 wapangiwa vituo vya kukaimu. Habari inasomeka ukurasa wa 5 wa gazeti la Wamachinga Sauti ya Wanyonge. Na NHC yajipanga kuitafsiri dira ya mwaka 2050 kwa vitendo katika sekta ya nyumba na makazi, inasomeka ukurasa wa 5. Kiongozi achambua uwezo wa Samia, asema ameionyesha Afrika wanawake wanaweza. Habari unasoma kwa ndani ukurasa wa kwanza. Kapinga asema ajira 722 kota, ishara mpya mauzo ya huduma Tanzania, na hiyo inasomeka ukurasa wa kwanza. Na Tanzania yazidi kufungua milango ya Marekani, inasomeka pia kwa ndani ukurasa wa pili wa gazeti la Wamachinga Sauti ya Wanyonge. Lakini kurasa za mbele ambazo mpepe kipaumbele kupitia gazeti la Mwanahabari, Rais Samia gusa baraza la mawaziri. Amteua Masanja Kadogosa kuwa waziri mpya wa ujenzi. Ulega amishwa katiba na sheria. Juma Homera amrisi Ndejemi nishati. Habari hizi zinasomeka ukurasa wa 3 wa gazeti la Mwanahabari. Tanzania kufanya mapinduzi ya kimkakati sekta ya mafuta na gesi, inasomeka ukurasa wa 3. Lakini Kafulila asema nafasi ya sekta binafsi ni kubwa katika uwekezaji nchini. Awataka wa Tanzania wasiwe wanyonge, waseme kipi kinapaswa kufanyika. Kila kitu kitangaliwa katika picha ya uchumi ambao utasaidia kufikia dira ya taifa ya mwaka 2050. Habari hii inasomeka ukurasa wa 2 wa gazeti la Mwanahabari. Tukitana na gazeti la Mwanahabari, upande wa gazeti la Majira, Tanzania sasa kufanya mapinduzi ya kimkakati. Ni katika sekta ya mafuta na gesi, waziri wa fedha funguka utekelezaji wake, na hii inasomeka ukurasa wa 4. Watoto milioni 8.5 nchini wahitaji malezi bora, hii inasomeka ukurasa wa 4. Lakini Gombe yageuka darasa la uhifadhi wa sokwe duniani, inasomeka ukurasa wa 4. Wizara ya madini yaja na mkakati uongezaji thamani ya madini, inasomeka ukurasa wa 4 pia. Uhamiaji Songwe yapokea raia 116 wa Burundi, inasomeka ukurasa wa 3. Na BOT yanunua tani 34 za dhahabu, inasomeka pia ukurasa wa 2. Je, kuna viumbe kwenye sayari nyingine? Ni swali linaloulizwa kupitia ukurasa wa 14 wa gazeti la Majira. Na tukichana na gazeti la Majira, tuangazie gazeti la Uhuru kule Daima, ambapo mabadiliko makubwa makatibu wa CCM, inasomeka ukurasa wa 3. Rais Samia anathamini sekta binafsi, Dr. Mwigulu asema, inasomeka pia ukurasa wa 2. Mashambulizi ya risasi yaua watu 27 Afrika Kusini, inasomeka ukurasa wa 5. Na M7 yabariki mchele Tanzania kuuzwa Uganda, inasomeka pia ukurasa wa 7. Mwani ataka halmashauri ziwezeshe vijana, habari inasomeka ukurasa wa 3 wa gazeti la Uhuru, ukweli daima. Na upande wa gazeti la Zanzibar Leo, zile kurasa ambazo nasomeka hapa ni ZMBF yaongeza kasi mapambano vifo vya wajawazito Zanzibar, na hii habari nasomeka ukurasa wa 3. Dr. Saada apongeza mchango wa taasisi za fedha kuimarisha uchumi, inasomeka ukurasa wa 4. CCM insistiza uhai wa chama, yaahidi kuendelea kusimamia serikali, na habari hii inasomeka ukurasa wa 5 na ukurasa wa 6 wa gazeti la Zanzibar Leo. Na tukiachana na gazeti la Zanzibar Leo, msikilizaji wangu, tuangazie pia gazeti la Mwananchi. Gazeti la Mwananchi, moja ya habari ambazo zinaonekana hapa ni kuelekea uchaguzi wa ndani CCM. Panga pangua ya tua makatibu wa mikoa. Hii inasomeka ukurasa wa 21. Na DAWASA yajipanga huduma ya kipindi cha El Nino, inasomeka pia ukurasa wa 2. Wagonjwa wanavyosota kusubiri kipimo cha MRI, inasomeka pia ukurasa wa 6 na ukurasa wa 7 wa gazeti la Mwananchi Tanzania. Wahudumu wa vituo vya mafuta katikati ya hatari, nayo inasoma kundani ikiwa ni ripoti Malomo ukurasa wa 5. Mashine za kisasa uchinjaji viingunguti ni pasua kichwa, unasoma kundani ukurasa wa 3 wa gazeti la Mwananchi Tanzania. Tukitazama gazeti la Habari Leo, CCM yapokutisha makatibu wote wa mikoa, inasomeka ukurasa wa 7. Tanzania imarika udhibiti fedha haramu, inasomeka ukurasa wa 2. Mirembe yapokea vidonge 110,000 vya uraibu wa pombe, inasomeka ukurasa wa 7 wa gazeti la Habari Leo. Lakini kote yagusa mvuto wa Tanzania wekezaji, na hiyo inasomeka ukurasa wa 7 wa gazeti la Habari Leo. Kadogosa ateuliwa, Homera aenda nishati, Rais Samia amhamisha Ulega ateua mganga mkuu wa serikali, katibu mtendaji Neke. Habari hii nisome kwa ndani ukurasa wa 3 wa gazeti la Habari Leo. Na wageni kulipa dola 48 bima ya safari, inasomeka ukurasa wa 3. Na ukimfumania mwenza wako mdai fidia, yani mchipuko. Ni sheria bainisha masharti aina ya fidia, ushahidi wa SMS, video na ruksa. Kwa hiyo hii unisoma kundano kurasa wa 3 wa gazeti la Habari Leo. Mafuta na gesi kufanyiwa mapitio kimkakati, inasomeka ukurasa wa 2 wa gazeti la Habari Leo. Na msikilizaji wangu, kwa muda huu ni kupitisha Katika zile kurasa za mwisho za michezo na burudani tuangazie habari ambazo zinaonekana hapa ambapo natazama gazeti la Machinga Sporting. Kurasa za mwisho ni Gamondi yasema mashabiki wapeni moyo Stars. Mashabiki wapeni moyo Stars inasomeka kurasa za mwisho. Na Harmonize ala rungu la Basata inasomeka kurasa za mwisho gazeti la Machinga Sporting. Na mwana habari michezo ni Kagera Sugar yatajwa kumnyakua Kiemba inasomeka ukurasa wa 19. Gamondi yasema mashabiki tuwatie moyo Stars na inaipata kundani ukurasa wa mwisho. Kitenge yasema Riongo mfano bora wa watangazaji michezo inasomeka ukurasa wa 23. Ikiwa tu wa Saudi Arabia na hii pia unaipata kundani ukurasa wa mwisho wa gazeti la Mwanahabari. Tukichana na gazeti la Mwanahabari kula saza mbwisho, tutazame pia gazeti la Majira ambapo Arusha kumenoga kuelekea AFCON 2027. Kamati ya wataalamu wakagua miundombinu ya viwanja pamoja na barabara. Habari unasoma kwa ndani ukurasa wa 24 wa gazeti la Majira. Lakini Gea ashinda medali ya shaba Berlin Marathon. Habari inasomeka pia ukurasa wa 27 wa gazeti la Majira. Tukitazama upande wa gazeti la Habari Leo, Gea ashika nafasi ya 3 Marathon Berlin inasomeka huo ukurasa wa 17. Azam yajipanga na ligi kimataifa inasomeka ukurasa wa 23. Nature atamani kolabo na Nandi inasomeka ukurasa 23. Mgunda avutiwa na ushindani Simba unasoma pia ukurasa wa 23. Gamondi bado amuota Samata. Habari nayo unasoma ukurasa wa mwisho wa gazeti la Habari Leo. Na upande wa gazeti la Nipashe michezo ukurasa za mwisho, Azam FC yaifungia kazi ZED. Nao pia unasoma pia ukurasa wa 16. Na wakati huo pia Gamondi aja na mabadiliko Taifa Stars ni katika michezo, ni katika mchezo wa kesho wa kufuzu AFCON 2027. Hii unasoma kwa ndani ukurasa wa mwisho wa gazeti la Nipashe. Na Tuchel asema sakata la Man City halijaivuruga England inasomeka ukurasa wa 21. Na kufikia hapo, shukrani sana kwa wote ambao mmefuatilia zile kurasa za mbele na kurasa za mwisho za michezo na burudani tarehe leo 28 mwezi wa 9 2026. Imani yangu kubwa ni kwamba msikilizaji wangu wewe ambaye umevutiwa na zile kurasa za mbele na kurasa za mwisho, kazi ni moja tu, kutafuta gazeti na kusoma zile kurasa kwa ndani zaidi. Mimi ni Twenjo Mbara Mwezi, asante sana na nikutakie pia Jumatatu iliyo njema.
1: Mbegu bora za mahindi za Asa T105 sasa zinapatikana kwa urahisi katika mikoa yote ya kanda ya Ziwa na kanda ya Magharibi kwa wakala mkuu wa mbegu za Asa kwa maeneo hayo. Kijani Consult Tanzania. Asa T105 ni mbegu bora za mahindi zinazozalishwa na wakala wa mbegu za kilimo nchini na zimethibitishwa na mamlaka ya udhibiti wa mbegu Tanzania TOSCI. Mbegu hizi zina uwezo wa kutoa mavuno mengi hadi kufikia magunia 18 hadi 22 kwa eka moja na zina uwezo mkubwa wa kukabiliana na changamoto mbalimbali za kilimo ikiwemo ukame, magonjwa na wadudu waharibifu wa mazao. Pia Kijani inakuletea mbegu bora za mahindi Stuka M1 na mbegu za mpunga aina ya Saro 5 zenye uwezo wa kutoa mavuno kuanzia gunia 25 hadi 50 kwa ekari. Ili kuhakikisha kuwa kila mkulima anapata mbegu bora na kupata mavuno mengi, Kijani imejipanga kusambaza mbegu hizi mpaka kwenye kata yako na vijiji, na mkulima atazipata kwa bei nafuu kabisa. Wasiliana na afisa kilimo wa kata yako au tembelea vituo vyetu vikuu vya kuuzia mbegu ujipatie mbegu zako mapema. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0669 751 162. Wote mnakaribishwa.
2: chuo cha afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Roria mkoani Mara na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya, ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine yani utabibu, mwombaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology, na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa pharmaceutical science, mwombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology, na D 2 katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kinawa kufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli ni za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana.

0: popote ulipo, jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania. Leo ujionee tofauti na uzoefu viwango unavyostahili.
1: Okay, asante. Ni kupitia YAS, huduma bora zaidi, huduma za viwango. Na unapokwenda kupata huduma, basi chukua neno viwango katika kila jambo unalofanya, na hiyo ndio sehemu ya sifa zaidi ambayo naufanya YAS kuendelea kuwa mtandao bora nchini Tanzania na chaguo la wengi. Kwa kwa ambaye bado hajachukua tu hiyo, basi ni msisitizo tu kwamba karibu YAS, uendelee kufurahia maisha yenye ubora zaidi. Hapa ni kasi ya 4G na 5G ambayo inapatikana kote nchini, lakini ikiendelea kuboresha mawasiliano katika kupitia minara katika maeneo mbalimbali ndani ya mkoa Mara au Mara Kusini. Tumeweza kusikiliza sehemu tu ya yale ambayo yameweza fanyika katika maboresho hayo, yakiendelea kuweka katika nafasi nzuri zaidi. Kwa wale mawakala, tumesikia ofa ambayo unaendelea kuipata. Kwa hiyo kikaribishwa pia kwenye huduma ya uwakala, uyatengeneze maisha kupitia mtandao wa YAS au mpango wa Mix by YAS.
2: Wakala push promo.
1: Wazio. Push promo. Mambo yanasomeka hivyo, wala usidhani hii ni miujiza. Ni masuala uhalisia kabisa mikononi mwa YAS, yatakuhakikishia ubora wa huduma, lakini pia na kwako kama wakala, basi fursa nyingine adhimu. Manyama K Manyama kutoka Kanderema kata ya Bugoji unasema wafugaji katika nchi yetu wamekuwa wavurugaji katika maeneo mengi katika nchi. Jumba wako jamani, saizi wazaliwa wa tutapita kama wageni. Kwangu mimi tapamisi sana nilipokuwa kulia hilo, sina budi kusema Mungu asante kwa yote. Mariam Morris mzaliwa wa Nyatwali. Ndivyo ninavyosema asubuhi leo. Masota John Nyaga kutoka Shigala hapo Mwabasabi Busego unasema tuko pamoja sana. Asante kwa kusikiliza. Peter Cosmas ya muite Makongoro kutoka pande za Tairo, mtaa wa Tairo Center. Jamani, suala la migogoro katika kati ya wakulima na wafugaji, why? Mbona linazidi katika maeneo mbalimbali ikiwemo kuuana? Sio jambo zuri, naomba serikali kuchukua hatua kwa haraka kutokomeza mambo hayo yasiendelee. Jumba wako huo, asante. Unaitwa Daudi Mahadha Guruli kutoka Mwabasabi la Madi kwa Yona. Jamani, ambao tumezoea kwenda Bunda kwa miguu au baskeli, kupita tena, some text missing, pole sana. Mimi mbele ya safari tutakutana nao. Kingwa Yuya Msukuma wa kwanza kula parachichi kutoka Nyamilama Kabasa kwetu. Ukweli wananchi walioko Nyatwali wahame tu, maki walikubali mapema na wakapewa kila kitu. Naandika hivyo. Haya, asante. Unaitwa Nyamhanga Kohe kutoka Kuigutu. Daniel Mgogo, maneno yake ni mafundisho tosha, muongezeni muda ili wasikilizaji tupate kuvuna matunda mema. Haya, asante. Ngusa Sabini kutoka Makutano pande za Dutwa. Heshima ni kitu kizuri sana, usipojiheshimu wewe hutoheshimiwa na wengine. Okay, asante kwa nafasi na muda wako. Hebu tuelekee pale Butiama. Kama ambavyo tumekudokeza, tukizungumza swala la ukatili wa kijinsia, swala la ulithi wa ardhi ni miongoni mwa masuala ambayo yalikuwa ni kilio pia kwa jamii nyingi, hususan yakiwalenga wanawake. Swala la ulithi wa ardhi ikiwa ni miongoni mwa changamoto ambazo wamekuwa kikumbana nazo kwa miaka mingi. Licha ya kwamba mabadiliko mengine yapo ndani ya jamii kuhusiana na urithi wa ardhi kwa wanawake, ila katika sehemu nyingine kio na jionesha wazi kwamba labda kwa kununua yeye, hiyo ndio imekuwa ikimpa uhalali na uhaki katika maeneo mengi ya kuwa ni mmiliki wa ardhi. Hata hivyo, baadhi ya mila na desturi ziliweza kumondoa katika mfumo wa umiliki wa ardhi, ikiwa ni moja kati ya mambo ambayo tunasema ni mila na desturi zenye madhara. Sasa katika mazungumzo na Richard Mkonaz ambaye ni diwani mstaafu kata ya Butiama.

0: Wilaya Butiama anazungumza na Mazingira FM kuhusiana na masuala ya umiliki wa ardhi, hali ilikuwaje katika nafasi na kumbukumbu hadi kwa sasa.
1: Majina naitwa Richard Mkonasi Kiganga, ni diwani mstaafu kata ya Butiama, kijiji cha Butiama, wilaya ya Butiama. Nimekuwa diwani katika halmashauri kwa muda wa miaka 16. Kuhusu mila na desturi kwa ajili ya umilikiaji wa ardhi kwa wanawake, labda tuseme kwa jinsia zote, mimi ninavyokumbuka babu zetu na baba zetu sisi hapa kwa maeneo ya Zanaki hapa Butiama na makabila mengine ambayo yanazunguka mkoa wa Mara, mwanamke hakuwa na haki ya kuzungumza kitu chochote, iwe ni mali, iwe ni ardhi. Aliyekuwa anatamka ni baba wa mji tu, na ndio hata watu walikuwa wanalima wanawake, mtu ana wanawake watano wanalima, 10 watoto wengi wanazalisha na nini, lakini mwenye sauti ni mmoja. Lakini tulivyokwenda mpaka sasa hivi, umilikaji wa ardhi au mali tumeanza kuelimika kutokana na jinsi mambo yanavyokwenda kidunia. Baada ya kuwa baba wa taifa alivyokwenda China, China wanasema kwa kulikuwa na kikao cha wanawake, nafikiri ni China, walivyorudi mambo yakaanza kubadilika, akaelimisha watu. Hata pia hapa kwetu kulikuwa na ugandamizaji mmoja wa ardhi na mali hizo. Kwa sababu gani? Wanasema hata mtu alikuwa anakufa, baba yako akifa, mpo au mjukuu wa baba yako, kama kuna magara ya ulezi, ng'ombe, vitu vyote, anafika anarithi mjomba wake. Akisharithi anazoa vitu vyote, na wanawake wale hawana haki na sauti, anawachukua na wanawake wa mjomba wake na vitu vyote, mali yote anaenda kulimbikiza kwake, anaimiliki. Na hakuna mtu anayekuwa na sauti, au mwanamke au mtoto yote aliyerithiwa akawa na sauti. Kwa sababu moja kuu, kulikuwa na mambo ya kudhibiti kimira ambao wanasema wanaweza kukuharibu akili, watakuharibu akili, watakushughulikia. Aidha unaweza kuwa bubu, au unaweza kuwa mtu ambaye unaokota hata makopo, au ukawa mwehu. Sasa kulikuwa na madawa makali sana ya wazee wetu wa zamani, babu zetu. Kwa hiyo wanawake wakawa na uoga wa hali ya juu. Lakini baada ya hapo, baada ya kuwa sasa mambo yameanza kuwa yameelimika, tumeanza kuelimika kidogo, na baba wa taifa akakataa urithi ule, ndio alikataa kuzoa mali ya ndugu ya mtu, anakwenda kumiliki, anaacha wale wakiwa na ukiwa, au wanakwenda kumilikishwa mashamba mengine wakati wamezoa na mali nyingine, wanakuwa kama watumwa. Baba wa taifa alikemea. Alivyokemea tukaanzia hapo. Sasa mpaka sasa hapa kwetu bado matatizo yapo, sio kwamba yameisha kabisa, bado yapo, kwa sababu bado akina mama hawajawa na sauti sana ya umilikiaji wa ardhi ambayo inamilikiwa na familia kwa jumla. Kwa sababu unakuta kasumba kale ka desturi ka zamani bado kana kereketa wazee.
0: Miliki wa ardhi kwa baadhi ya jamii, mila na desturi zenye madhara kwa namna ambavyo ziliweza kumnyima haki mwanamke katika umiliki wa ardhi. Huko akieleza pia mabadiliko yaliweza kuonekana hasa katika kipindi cha Mwalimu na baada ya kurudi. Ukumbuke kwa diwani mstaafu ndugu Richard Mkonazi Kiganga, huyo ndio diwani wa kwanza kwa mfumo wa vyama vingi kwa kata ya Butiama. Kwa hiyo amekuepo 1995 hadi kuelekea 2000, kwa hiyo kwenye kifo cha Mwalimu Nyerere akiwa ni diwani pale. Lakini hata kabla ya hapo, huyu ndio alikuwa mrithi wa Msuguri kwenye nafasi ya serikali ya kijiji. Najua baada ya Msuguri kustaafu, miongoni mwa majukumu ambayo aliweza kuyafanya ni pamoja na kuwa mwenyekiti wa kijiji.
2: Wengi wao wanakimbia nafasi kama hizo. Unajua hata wao wametoka kwenye vyombo kama hivi vya ulinzi. Baadaye wanakuambia tunakuamini bwana, hem tusaidie hapa katika eneo hili, kwa mfano
0: wilaya, au mkoa.
2: Mkoa ni mbali, huku chini tu
0: kata.
2: Kuanzia kwenye kata, kwenye wenye viti ama udiwani. Wengi huwa wanapendekezwa huko, wengine wanagoma, lakini wengine ambao anaona baada na nguvu ya kutumika natumika huko. Sasa niambie, umetoka kuwa mkuu wa majeshi afu unakwenda kuwa mwenyekiti wa kijiji. Wengine wanaweza kusema labda tunashusha hadhi, lakini wengine ni kama mtego tu. Even imagine umekuwa mkuu wa majeshi unarudi kuwa mwenyekiti wa kijiji, alafu unatokea uhalifu kwenye kijiji chako.
0: Unaoperate kama mwenyekiti wa kijiji.
2: Kwa
0: hiyo naamini upande wa Richard Mkonazi ambaye ndio alikuwa mrithi kuanzia serikali ya kijiji na baadaye anapanda ngazi diwani, akieleza uzoefu wake kwa namna mambo yalivyo hasa katika masuala ya mila na desturi zenye madhara, ambapo mpwa au mjukuu alikuwa na nguvu ya namna hiyo kwa misingi ya mila na desturi, na hivyo kama ni mjomba wake ametangulia mbele za haki, unaweza kujikuta mali zingine zote zinasimamiwa na mpwa, na hivyo kuwanyima fursa ya umiliki wa ardhi kwa mke na watoto wa mhusika. Huko akieleza jambo hili, kuna mabadiliko kwa sasa tofauti na kipindi cha nyuma kutokana na jitihada mbalimbali zilizofanywa na wadau mbalimbali ikiwemo vyombo vya habari.
1: Siku hizi tumeanza kushirikiana na kuzungumza na familia kwamba bwana hapa nataka tufanye hivi, mnasemaje? Hapa labda tungebadilisha hapa tufanye hivi, lakini sio hivyo. Kwa hiyo watu wameanza kuelimika, mpaka sasa hivi kwa Butiama sidhani kuna watu wengine ambao hawana, wanafanya mambo kwa madaraka yao, kwa nguvu zao kama baba wa mji bila kushirikisha familia. Maana usipowashirikisha kwanza, kuna mawili: unaweza kuchukua eneo kumuuzia mtu, wale hawajui, siku ambayo anataka hata kujenga au kulima sehemu wataanza kusema nani anakuja kulima, nani amekwambia? Kwa hiyo siku hizi hata tukitaka kuuza ardhi au kujengesha au kumwekeza mtu, lazima tunafanya kuweka mkataba au maandishi, na unawashirikisha wale wenzako, wanajua kwamba yule mtu yuko free kwa sababu tulishampa guide. Tukiwa kama family tumeanza kuelimika na kuelimishana, sasa tunashirikiana family na mzee mwenye mji. Wengi sana wamesha sasa elewa kwamba mambo ya ushirikiano baba mzazi na family umeanza kuleta mwafaka ambao sasa hivi unaleta amani. Kipindi kile hata watu walikuwa wanauana kwa ajili ya ardhi. Ukifanya hivi ndugu na ndugu wanauana. Wengine wanataka kurithi kwa nguvu, ndugu yao hajavo, mwingine anaugua anaanza kusema bwana hivi mali ni ya ndugu yetu. Lakini siku hizo halipo. Siku hizo watu wana heshima sana. Uipo wajukuu na nini kwa mali ya mzazi au ya ndugu yao, siku hizo wasogere. Na sasa hivi watu wana heshima sana kwenda kuomba kitu kwa ndugu yako hapa kwetu. Mpaka uende uombe ndugu yako, akishamuomba bado atawaambia nani familia yake kwamba bwana ndugu yangu fulani ameniomba labda mbuzi anaenda kuoa. Sasa muangalie ni mbuzi gani tunaweza kumpatia. Wanaweza kupendekeza tumpe ile. Zamani ilikuwa sivyo. Yeye akisaomba ya ndugu yake anataka kuoa, yeye anakata ni ng'ombe, grupu ya ng'ombe anamuoza mpwa yake au ndugu yake au nani mtoto wa dada yake. Anamuoza tu. Hao wanaochunga na kutoa jasho wanapigwa na nini na nyoka na ufije huko. Kile kitu mvua inaonyesha mvua za mawe unajua. Wewe anakata ni grupu anapoa ndugu yake. Oh, nifanye hivi. Ana responsibility, yani madaraka yale nayo ya nguvu. Lakini sasa hivi hamna.
0: Kwa hiyo ni hali ya mabadiliko ipo tofauti na mwanzo, hasa juu ya uelimishaji ambao ukiwa umefanywa na wadau mbalimbali na vyombo vya habari. Grayson Martin ni afisa wa msaada wa kisheria, dawati la msaada wa kisheria au Mama Samia Legal Aid kutoka pale Butiama, akithibitisha tu pia kuwepo na changamoto hiyo lakini na jitihada mbalimbali ambazo zinafanywa kwa upande wao kama wadau katika kuhakikisha pia msaada na huduma za kisheria zinatolewa kwa wadau.
3: Kitu ambacho ni changamoto kubwa kwa mwanamke kutokuwa nyuma hivi ni sababu ya tunasema huku kwa kwetu ni mfume dume, labda unaweza ukawa unamrudisha nyuma kwamba mwanamke anaonekana inferior, mwanamke anaonekana yeye si kitu, anaonekana ignorant, hawezi ya sababu hajasoma, labda hata kama amesoma basi kutokana na mfumo dume anajiweka nyuma katika katika ile ukoo ama familia, kwamba mwanamke akishaolewa ama mwanamke akishakuwa chini ya baba yake au chini ya ndugu zake basi hana ile nguvu ya kutaka kudai mali katika ile maana yake au ukoo yake. Kwa sasa nakuta changamoto kubwa, wanawake hawana ile hali ya kumiliki mali. Labda yeye mwenyewe jitafutie aende kununua ili aweze kumiliki, lakini sio katika swala la kurithi. Ndio maana tunakuwa tukienda sana sana katika utoaji wa elimu ya kisheria, tunazungumzia sana mambo ya mirathi na wosia.
0: Kwa hiyo hiyo ni sehemu ya changamoto ambayo kwa upande wao wanaiona, lakini mbali na jitihada mbalimbali ambazo zinafanywa na wadau mbalimbali ikiwa ni pamoja na Mama Samia Legal Aid au dawati la msaada wa kisheria, anaeleza pia changamoto ambayo nakutana nayo hasa kwa baadhi ya mikutano au katika mikutano ya kijamii, mahudhurio hafifu ya mikutano hiyo kwa wanawake.
2: Ah, hawajitokezi.
0: Eh. Kama ambavyo anaieleza Mazingira FM.
3: Lakini sisi tunajitahidi katika mkutano wa hadhara, lakini changamoto kubwa ambayo tunasema tunataka tuitoe hii, lakini shida kubwa kwamba katika mikutano ya hadhara ambayo ya kijiji tunakuwa wanawake wanakuwa ni wachache sana katika kuhudhuria mikutano hii ya kijiji ambayo tunaenda kutoa elimu ya kisheria. Unakuta wanaume ni wengi, wazee ni wengi. Kwa sasa tukijaribu kutoa elimu unakuta wachache. Hata pale kwenye kuuliza maswali anakuta hawezi kuuliza kwa sababu katika ile eneo la mkutano tu wapo wachache wanaume ni wengi. Inakuwa ni changamoto kubwa ambayo tunakutana nayo sana.
4: Nimejaribu kuipepesa kujua kwa nini wanawake wanakuwa wachache kwenye mikutano namna hii.
3: Anasema baba ameenda center, aenda labda kukaa na wazee wenzake kupiga story, lakini mama ndo mtu ambaye mwenye shughuli za nyumbani, mwenye kuangalia mifugo, mwenye kuendelea kuangalia maendeleo ya nyumbani, kuwasimamia watoto wamerudi shule waende kuchunga. Unakuta mama hawezi kutoka kwa muda ule au ameenda shamba. Ni hivyo unakuta sababu ndio pale ndio kichwa cha familia, lakini mama ndio ukiangalia kwa asilimia kubwa ndio mtu ambaye mwenye shughuli kubwa katika utendaji kazi.
0: Mahudhurio imekuwa ni moja kati ya changamoto ambazo zinaendelea kuwakumba wanawake kutohudhuria mikutano kama hii ambayo imekuwa ikihusika pia na kutoa elimu, ufafanuzi na misaada mbalimbali ya kisheria. Huku sababu ya hali hiyo ikitajwa pia ni majukumu ambayo wanaendelea kuwa uangalizi wakubwa wa shughuli mbalimbali za kijamii, na hata hivyo kuwakosesha nafasi ya kuhudhuria mikutano hii ukilinganisha na wanaume. Veronica Wanzita Lucas ni mjumbe wa serikali ya kijiji cha Butiama juu ya swala la migogoro ya wanawake ya ardhi au juu ya swala la umiliki wa ardhi kwa wanawake, anaeleza haya.
5: Yaani migogoro kuhusu wanawake juu ya umiliki wa ardhi na kurithi, kwa mtu anayekuta anauelewa unakuta huo mgogoro haupo, lakini siku zote akili za watu zinatofautiana na kila mtu anakuwa na uelewa wake. Yupo baba mwingine ni kweli anaweza kambana mwanamke asiwe na haki ya kurithi ardhi, na hasa kwa upande wetu sisi wanawake. Na unapokuta labda mwanamke alishaolewa, alitoka kwenye himaya yake yao, anahesabiwa kwamba yeye alishaolewa, kwa hiyo stahiki yake iko huko huko kwa mume wake. Lakini zipo familia nyingine zinauelewa, anagawa ardhi, anapewa na mtoto wa kike. Kwa hiyo mimi nishukuru wazazi wengine wapo na utambuzi wa kutambua kwamba hii yote ni familia yangu, hata mtoto wa kike ana haki ya kupata ardhi. Na ndo kama hivyo unakuta migogoro hiyo inaweza kuzuka kwa watoto upande wa wazazi pia. Mtoto unakuta angangania ardhi ya mzazi. Lakini hii ya unyanyasaji upande wa wanawake pia juu ya ardhi bado humo. Ingawaje tunashukuru Mungu elimu inazidi kutolewa, wenye kuelewa wanaelewa.
2: Kwa hiyo kuna familia zenye kuelewa kwamba hata mtoto wa kike ni sehemu ya familia.
0: Ndio.
2: Kwa kwenye kutoa mirathi na yeye anajumuisha, lakini kuna wengine ambao wanasema huko alikoolewa ndiko huko atakwenda kujipatia mali.
0: Utalithi huko ulikoelekea.
2: Ikitokea mambo yakaharibika na huko ameshagawa ukarudi nyumbani.
0: Ndio hivyo.
2: Ndio mmoja hapa anazungumza kwamba hii imetengeneza mwamko kwa wanawake hata kuamua kumiliki mali wao wenyewe kwa kununua kwa wale wenye uwezo. Anaona hapa huku nilipo mambo yanaonekana sio mazuri, lakini huku nilikotoka mambo yameshaisha. Kinachofanyika ni nini? Nitafute mali yangu. Kuna wengine ambao wana uwezo wananunua wenyewe.
0: Nenda afanye wenyewe. Bana, tuelekee pale Tarime kama tulivyokudokeza. Katika kipindi cha mwisho wa mwaka kwa miaka inayogawanyika kwa mbili, mambo yanakuwa ni tata hasa kwa watoto wa kike dhidi ya vitendo vya ukeketaji. Sasa Safe Society Platform Tanzania ikiwa inafanya mpango wa kuhakikisha inaandaa kambi salama kwa ajili ya kuwafadhili au kuwahifadhi watoto ambao wanakimbia ukeketaji hasa kwenye kipindi hicho baada ya au katika kipindi cha likizo za wanafunzi, akieleza juu ya mipango mbalimbali katika kuweza kuwashirikisha wadau na hatua mbalimbali za usalama wa watoto katika kipindi hiki cha ukeketaji.
6: Kwa ufupi, lengo la kikao hiki, ndugu wajumbe, ni kuhusu namna tunavyoweza kuinusuru jamii yetu ya Tarime kupitia watoto wa kike ambao wanapitia adha ya ukeketaji kwa muda mrefu. Kwa miaka mingi mmekuwa mkisikia jambo hili. Maafisa wa serikali, shukuru ofisi ya ustawi wa jamii, dada yetu Gati, nikishukuru ofisi ya dawati la jinsia ambao pia wamekuwa ni msaada mkubwa pamoja na maendeleo ya jamii, halmashauri ya mji na Tarime vijijini. Tumekuwa tukishirikiana nao kwa ukaribu sana kuona ni jinsi gani mwaka huu ambao ugawanyika kwa mbili, kwa karibia 11 huwa zinaingia katika ukeketaji. Kiangalia kwa 11, ndugu wadau, ni koo ambazo wengi wao huwa wanakeketa watoto wa kike katika wilaya yetu ya Tarime.
0: Huyu ni Jacob Osira Matiko akieleza juu ya mpango huu wa kuweza kuzisaidia au kuwasaidia watoto wa kike ambao wanakimbia matukio ya ukeketaji hasa kwenye kipindi hiki, kwenye kile ambacho amecheza kieleza kwamba kwa msimu huu wa ukeketaji kwa karibu 11 huwa zinatekeleza mpango huu wa ukeketaji.
2: Hapo kuna mambo mengi sana ya kujiuliza, Lucas. Elimu inatolewa, wadau kama hawa wanajitokeza katika utoaji wa elimu, lakini kwa nini bado matukio na matendo hayo bado yanaendelea kufanyika? Na hasa kwa nini tunaelekeza sana kwa watoto hao wanaofanya hivyo?
0: Ndio.
2: Ambao ni wazazi, walezi, jamii. Hapo unakuta kuna mangaliba, kuna wazee wa kimila. Wamekuwa mawapi ku adapt elimu hii mpya?
0: Ndio. Sasa hapa tumpe nafasi ya kusikika Fatna Maneno ambaye ni afisa ustawi wa jamii Tarime akieleza kuhusiana na hali na mpango, lakini akitaja hata nao pia changamoto ambayo wanaipitia katika jitihada ambazo wanazifanya.
7: Nini kifanyike ili kuweza kutokomeza haya matukio ya ukatili wa kijinsia kama ukeketaji? Cha kwanza kabisa tunasema kwamba elimu haijawahi kutuacha salama, lazima tupaze sauti. Tunapata taarifa nyingi, hata sisi wote ambao tunafanya katika hizi ofisi za ustawi, taarifa nyingi za vitisho kwamba ukitoa labda elimu unaweza ukajikuta na wewe umeamka asubuhi una hiyo hali, au mambo mbalimbali yanaweza yakakukuta kutokana na kutoa hizo elimu au kusimama kipaumbele katika kupitisha haya mambo. Lakini elimu ni kitu cha msingi sana katika hili swala. Lakini jambo lingine pia, tukichukulia pia kwa kikao kikubwa ambacho tumekuwa nacho leo kwenye mambo ya kuwapa, kujitahidi kutengeneza fursa mbalimbali kwa hawa watu au wazee ambao wapo. Tumeona kwamba kuna mangariba ambao wanapata kupitia hili zoezi la ukeketaji. Kwa hiyo kwa namna moja au nyingine wanaona ni namna ya msingi sana wao kuendelea kulisapoti wakati muda huo huo wakiathiri matokeo ya mtoto wa kike kisaikolojia, lakini pia kimwili. Kwa namna moja au nyingine, kama ofisi tunaangalia namna ambayo tunaweza tukashirikiana kutengeneza fursa mbalimbali ambazo zinaweza kusaidia hawa kuweza kuwapatia kipato na kuzingatia haya maswala kwamba sio mazuri kwa mtoto wa kike na anarudisha nyuma maendeleo yake.
0: Kwa hiyo vitisho inakuwa ni sehemu pia ambayo wanakabiliana nayo wadau mbalimbali ambao wapo katika mipango ya kuhakikisha pia wanawalinda watoto wa kike dhidi ya ukeketaji.
2: Na tulikumbuka kipindi fulani hapa Robbie Samuel ambaye huyu ni mkurugenzi wa kituo cha Hope for Girls and Women in Tanzania alisema hilo jambo kwamba kuna vitisho, kuna kipindi kama hiki wakishajitokeza, kuna wale mama wa kisasa ambao wako katika mitaa ambao wanafuatilia kwa karibu nyendo za familia pamoja na koo mbalimbali ambazo zinatekeleza matukio kama haya, kwamba ikifika kipindi hiki na wao wanakuwa wamejipanga kwamba kuna vitisho. Leo hii msimu mkitaka kuja kuwachukua mabinti, gari litapinduka, sijui nini na masuala mengine kama hayo. Kwa hiyo kama alivyozungumza afisa ustawi, ni kweli wanakutana na changamoto kama hizo ambazo wamezieleza, kwa sababu si wa kwanza kueleza maswali ambayo anayakuta huko, kama vitisho pamoja na masuala mengine kama hayo.
0: Okay. Sasa mkuu wa wilaya ya Tarime Meja Edward Gowele ni miongoni mwa wadau ambao waliweza kushiriki kiongozi hasa kwenye kikao hiki kwa ajili ya mipango na mikakati mbalimbali kama ambavyo kiliweza kuratibiwa na Safe Society Platform chini ya mwenyekiti wake Jacob Osira Matiko. Yeye mkuu wa wilaya kwa upande wake akawa na ujumbe huu
8: kwa jamii zote. Tarime tuna wazee wa mila kuanzia koo 12. Tuendelee kufanya engagement kwa wazee. Na wakati mwingine tuwatafutie shughuli mbadala, kwa sababu jambo hili limekuwa ni kama biashara kwa wale mangariba, lakini pia kwa wale wazee ambao bado wana mawazo ya kuendelea kudumisha mila hii. Ukiwapa elimu vizuri, naamini watabadilika, na mpaka sasa kwa kiasi kikubwa wameshabadilika. Tuendelee kutoa elimu hii mashuleni, kwenye nyumba za ibada, kwenye mikutano, lakini hata tunapokutana na mtu mmoja mmoja, ili tuepukane na wimbi hili kubwa la ukeketaji wa watoto wa kike. Na nimesema jambo hilo shirikishi kwa maana ya makundi yote, vijana, wazee, akina mama, tutengeneze platform za kukutana nao na kuwapa elimu, ili mwisho wa siku jamii yote iendelee kuwa salama. Watoto wao tunatakiwa kuwalinda, tena tuwalinde kwa nguvu zote. Niendelee kushukuru mashirika mbalimbali ambayo yanakuja Tarime na maeneo mengineyo ambapo ukeketaji unaendelea katika nchi yetu. Tuendelee kuwa na ushirikiano wa pamoja, tuendelee kuunganisha mikakati ya pamoja ili tuweze kuwanusuru watoto wa kike. Natambua elimu inaendelea kutolewa na engagement zinaendelea, lakini tuongeze nguvu kwa kiasi kikubwa na tuende kwenye uhalisia. Tutaweza kuwanusuru watoto kwa kiasi kikubwa ambao kikweli wananyanyasika, wanafedheheshwa, lakini pia wananyimwa haki zao za msingi. Inawaathiri kwa kiasi kikubwa kama nilivyosema kisaikolojia pia, lakini tuendelee kuwa na nyumba salama. Niwashukuru wale ambao wametoa facilities zao kwa maana ya mashule kwa ajili ya kuwahifadhi wale watoto ambao wanakuwa wamenusurika kwenye matendo ya ukatili wa kijinsia. Lakini niendelee kusisitiza maafisa maendeleo ya jamii na maafisa ustawi wa jamii ushirikiane kwa pamoja, tuhakikishe kwamba tuna buni na kuandaa mikakati ya kuwa na nyumba salama za kuwahifadhi ya watoto badala ya kutegemea zile za kuwazima, ili tuendelee kuwanusuru watoto hao.
2: Okay. Ni mkuu wa wilaya Mheshimiwa Gowele akizungumza kwamba ujenzi, mimi nafurahi kwamba kuna ujenzi au mpango huo wa ujenzi wa nyumba salama kwa ajili ya watoto. Lakini Batizo amesema katika maeneo hayo bado kuna wazee wa kimila katika hizo koo zilizotajwa 11 ambao pia wana nafasi kubwa sana. Kama wao wakisema hili haliwezekani, kwa sababu ndo final say kutokana na tamaduni jinsi zilivyo. Wakisema hili sasa lifike mwisho, wanaweza. Lakini kama wao wasipochukua hatua ya mapema ya kusema hili lifike mwisho, maanake bado kuna changamoto. Je, tutajenga nyumba mpaka lini? Hilo ni swala la kujiuliza.
0: Watakimbia kwenye misimu hii mpaka
2: lini? Hilo ni swala pia la kujiuliza.
0: Kwa sababu pia kama mambo yanaendelea
2: kujitokeza watu wenye moyo wa kuendelea kuwasaidia mpaka lini?
0: Kwa mara kwa mara.
2: Sababu hiyo ni rasilimali za fedha zinahitajika na maswali mengine yanahitajika. Kutunza kwa furaha, wadau wanaenda kuchanga, yani wanachanga kwa ajili ya kumnusu mtoto ni wako, ambaye baadaye akipata mafanikio wala yeye hatahusika, familia yako ndio itahusika pia kwenye mafanikio yake. Na ndio maana kuna kipindi fulani hata wadau walisema wala hata iwepo sheria, kwa sasa hivi ndio inatumika kanuni na sheria mbalimbali ambazo zimeambatana, lakini sheria mahususi kwa ajili ya ukeketaji baada haipo, na ndio wadau wanaipigania kila siku itopo leo.
0: Sasa twende kwenye viwanja vya michezo na burudani, tutarejea katika mingi ya kutafakari kwa pamoja nawe ndani ya asubuhi leo.
9: Karibu katika dondoo za michezo asubuhi leo.

0: Na msikilizaji, karibu sana kwenye dondoo za michezo ndani ya kipindi hiki cha asubuhi. Leo tutakupisha kwenye viwanja vya michezo, yapi ambayo yamejiri katika viwanja mbalimbali vya kimichezo, lakini na taarifa mbalimbali ambazo za kimichezo ambazo zimetufikia kwa asubuhi ya leo. Tutaanza na taarifa hii ya tanzia ambayo imetolewa na klabu ya Young Africans wenyewe makao yake makuu pale jijini Dar es Salaam, ambapo taarifa ya tanzia ni kifo cha mzee Mpili. Kifo cha mzee Mpili, na kwenye ukurasa wao wa Instagram wamechapisha baadhi ya kumbukumbu mbalimbali ambazo zinahusiana na mzee Mpili, ambapo taarifa ya Young Africans imeeleza kuhusiana na kusikitishwa na kifo hiki cha mzee Mpili. Nikisoma kile ambacho kimeelezwa kwenye tanzia, imeandikwa tanzia September 28, 2026, uongozi wa Young Africans Club unasikitika kutangaza kifo cha mwanachama wake Haji Omari Ramadhani Mpili kilichotokea usiku wa tarehe 27 September 2026 katika kituo cha afya cha wilaya ya Ikwiriri mkoani Pwani alipokuwa akipatiwa matibabu. Mazishi yanatarajiwa kufanyika siku ya leo, kwa maana majira ya saa 10 za jioni katika makaburi ya msikiti mkubwa wilaya ya Ikwiriri mkoani Pwani. Uongozi wa Yanga Sports Club unatoa pole kwa familia, ndugu jamaa na marafiki na wadau wote wa mpira wa miguu, na kuwaomba kuwa na subira katika kipindi hiki kigumu. Mwenyezi Mungu ailaze roho ya marehemu mara pema peponi, amen. Imetolewa na idara ya habari na mawasiliano Young African Sports Club, na hiyo ndiyo taarifa ya tanzia ambayo imetolewa na Young Africans, hasa kuhusiana na kifo cha mwanachama wa klabu hiyo mzee Mpili. Kwa wale mashabiki wa Young Africans na mashabiki wa soka nchini Tanzania, hawasiti kufahamu mzee Mpili alikuwa na influence kiasi gani katika klabu ya klabu hiyo, lakini kuna masuala mbalimbali ambayo yamefanyika kama mzee katika klabu ya Young Africans. Tukiachana na taarifa hiyo, msikilizaji, tuzitazame taarifa zingine ambazo tumekuandalia katika kipindi hiki cha asubuhi leo, ambapo taarifa nyingine hapa ni ligi kuu ya Tanzania bara imeanza kufungua milango ya matumizi ya teknolojia ya football video support FVS inayolenga kuwasaidia waamuzi katika maamuzi ya michezo. Hiyo kumbuka ni moja kati ya mambo ambayo yamekuwa yakileta ama mfumo ambao umeendelea kuleta usuluhishi katika baadhi ya changamoto zilizotokea wakati wa mechi ikiendelea, ambapo teknolojia hiyo imeanza pia kutumika katika baadhi ya mashindano barani Afrika. Mfano wa fainali ya COSAFA kati ya Afrika Kusini na Zambia, ambapo baada ya tukio ndani ya eneo la hatari, kocha aliomba mapitio ya video, mwamuzi alitazama tukio hilo na kuamuru ipigwe penalty. Kwa hiyo ni moja kati ya mambo ambayo yameendelea kuleta haweni pamoja na kuondoa zile sintofahamu ambazo zimekuwa zikijitokeza katika michezo wakati ikiendelea. Lakini tukiangalia kwingine katika taarifa zingine, ni Rafinha amekuwa na takwimu tofauti akiwa chini ya makocha Xavi Hernandez na Hans Flick katika kikosi cha FC Barcelona. Chini ya Xavi Hernandez michezo 87 alipata mabao 20 na assist 23, lakini chini ya Hans Flick michezo 98 amepatika mabao 69 lakini akiwa na assist 32. Takwimu zinaonyesha ongezeko kubwa la mchango wake wa mabao akiwa chini ya Flick. Hiyo ni tofauti ukiangalia akiwa na Xavi pamoja na akiwa na Flick, utofauti. Lakini hivyo katika taarifa nyingine, Haaland yeye anaendelea kuweka historia katika soka kimataifa baada ya kufikisha mabao 64 akiwa na timu ya taifa ya Norway. Huyu ni mchezaji kutoka Norway, lakini pia akiwa na kichapa katika klabu ya Manchester City. Ambapo rekodi yake Haaland mabao takribani 64 lakini Zlatan Ibrahimovic mabao 62 huko Ronaldo Nazario akiwa na mabao 62. Lakini Haaland pia amekuwa mfungaji mwenye mabao mengi zaidi katika historia ya takwimu ya timu taifa kutoka ukanda wa Scandinavia. Lakini taarifa nyingine ni Hispania imetoa ubingwa wa kombe la dunia la wanawake chini ya miaka 20, fainali ambayo ilikuwa kati ya Spain wenyewe dhidi ya Korea, ambapo baada ya sare ya Spain ilishinda kwa penalty ya bao 4-3 na kutoa ubingwa huo. Kwa hiyo ni taarifa nyingine. Lakini Borussia Dortmund imeendelea kujulikana kwa kukuza na kuuza wachezaji kwa thamani kubwa. Hawa ni baadhi ya wachezaji waliouzwa kwa fedha nyingi. Osman Dembele yaliuzwa kwa paundi milioni 140, lakini Jude Bellingham akauzwa kwa paundi milioni 133, lakini Jordan Sancho yeye akauzwa kwa paundi milioni 85, lakini Jimmy Gratz ameuzwa kwa paundi 65, Christian Pulisic aliuzwa kwa paundi milioni 64 na Erling Haaland paundi milioni 60. Hapo kwa Haaland alikuwa bado ni mdogo kiunganishwa na wengine hao wakubwa ambao waliuzwa. Lakini taarifa nyingine hapa tuangalie ni madai dhidi ya mataji ya Manchester City. Ambapo baada ya Manchester City kukabiliwa na tuhuma za makosa 114 yanayohusishwa na kanuni za ligi kuu ya Uingereza, kumekuwa na madai kuhusiana na timu zilizomaliza nafasi ya pili katika baadhi ya misimu ambayo City ilitoa ubingwa. Kumbuka katika makosa ambayo amekutana nayo City, makosa 114, ambapo mwaka 2011-12 Manchester City alichukua ubingwa, 12-11-13-14 Liverpool, 17-18 Manchester United, 18-19 Liverpool, lakini Manchester United tena 20-21 Liverpool, 21-22 22-23 Arsenal, 23-24 Arsenal tena. Kwa hiyo hapa baadhi ya timu hizi ambazo zimekuwa zikishika nafasi ya pili zimeendelea kuwa na mashaka kuhusiana na misimu hiyo ambayo Manchester City amekutwa na makosa hayo 114. Lakini shabiki mmoja nchini Kenya ameweka madai jezi ya Harambee Stars iliyosainiwa na kocha Beni pamoja na wachezaji 10 kutoka nchini Kenya na Eritrea. Jezi hiyo ilisainiwa baada ya mchezo wa kufuzu AFCON 2027 uliochezwa pale Nairobi. Bei ya iliyotajwa ni fedha za Kenya au shilingi ya Kenya 300,000 sawa na takriban dola 2,315 au karibu ya shilingi milioni 6.1. Kwa hiyo imewekwa sokoni hiyo jezi baada ya kusainiwa na wachezaji. Taarifa nyingine ni winga Akwa Celestine miaka 24 amejiunga na klabu ya Al Shaudad FC ya Saudi Arabia baada ya kuachana na Young Africans. Ni Halish Shalu FC inayoshiriki Saudi Arabia Second Division League. Kwa hiyo Akwa amejiunga na klabu hiyo. Na nakumbuka wale mashabiki wa Young Africans amekuwa ni sehemu ya kikosi hicho na baadaye kuwa ametimka. Lakini mshambuliaji wa zamani wa Young Africans David Moringa kupitia amesema anaona kikosi cha sasa cha Young Africans ni miongoni mwa vikosi bora zaidi kuwahi kuwa navyo klabuni hapo. Kwa mujibu wa Moringa, moja ya sababu ni kwamba kikosi cha sasa hakimtegemei mchezaji mmoja pekee ili kupata matokeo mazuri. Ameeleza kuwa Young Africans sasa ina upana mkubwa wa wachezaji wenye uwezo tofauti na baadhi ya vipindi vya nyuma ambapo kukosekana kwa mchezaji mmoja muhimu kulikuwa kuna athiri timu nzima. Lakini klabu ya TRA FC ipo katika hatua za mwisho kabisa za kumsajili Prosper Barton kutoka Yanga kwa nafasi ya mshambuliaji. Lakini Prosper anatajwa kuwa pendekezo la kocha mkuu wa TRA Hamed Suleiman Morocco. amewahi kufanya kazi chini ya makocha mbalimbali akiwemo Miguel Gamondi, Lamavok, lakini Hamid na Romario Fruz, amewahi kufanya nao kazi hao. Sasa msikilizaji, shukrani sana. Kuna matokeo ya baadhi ya michezo ambayo imechezwa weekend hii. Ni michezo ya kimataifa ambayo imechezwa weekend hii. Tuipitie kidogo hapa kuona matokeo, lakini nini ambacho kinaelezwa katika michezo hiyo iliyochezwa, lakini kuna ile ambayo inatarajiwa kuchezwa pia, ni miongoni mwa yale ambayo tuna kila sababu ya kukudokeza tu kwa mutasali kutokana na kinachoonekana, lakini kumbuka uchambuzi zaidi utapata katika vipindi vyetu vingine vya michezo. Hapa tukiangalia kwa michezo kwa jana, UEFA National League pale Denmark alikuwa anacheza na Wales. Jana Wales akakubali kichapo cha mabao mawili kwa sifuri, lakini Serbia na Netherlands akashinda bao mbili kwa moja. Ujerumani akakubali kichapo cha bao moja kwa sifuri kutoka kwa Greece, na Norway akakubali kichapo cha bao mbili kwa moja kutoka kwa Ureno. Hiyo ni upande wa UEFA National League, lakini hii ilikuwa ni kundi A. Kundi B, Austria alikuwa anacheza na Kosovo akamtundika bao tatu kwa moja, lakini Israeli akakubali kichapo cha bao tatu kwa sifuri kutoka kwa Iceland. Na kundi hiyo kundi B, kundi D, Lithuania alikuwa uwanjani dhidi ya Azerbaijan, wakatoka sare ya moja moja, lakini Gibraltar akawa uwanjani na Andorra wakatoka sare ya bila kufungana. Lakini Africa Cup Nation chini ya miaka 20, Libya alikuwa na kichapa na Algeria. Algeria akashinda 3-0, 3-1, lakini Tunisia akiwa na Morocco wakatoka sare ya bila kufungana, na hiyo pia ikatoa nafasi kwa timu hizo mbili kusonga mbele. Leo kutakuwa na michezo tofauti tofauti, Africa Cup of Nations, Central Africa, yani Afrika ya Kati atakuwa uwanjani dhidi ya Burkina Faso, lakini Equatorial Guinea atakuwa uwanjani dhidi ya Sierra Leone, Zimbabwe atakuwa uwanjani dhidi ya DR Congo, na Tunisia atakuwa uwanjani dhidi ya Botswana. Lakini UEFA National League pale kundi A, Belgium atakuwa uwanjani dhidi ya Ufaransa, hili itakuwa ni saa 3:45 za usiku, lakini Uturuki atakuwa uwanjani dhidi ya Italia, hii ni saa 3:45 za usiku. Na kundi B, Georgia atakuwa uwanjani dhidi ya Ukraine saa 1, North Iceland atakuwa uwanjani saa 3:45 dhidi ya Hungary, na Romania atakuwa uwanjani saa 3:45 dhidi ya Bosnia, na Sweden atakuwa uwanjani dhidi ya Poland, hiyo itakuwa ni saa 3:45. Kundi C, Armenia atakuwa uwanjani na Montenegro, hii itakuwa ni saa 1:00 usiku, lakini Latvia atakuwa uwanjani dhidi ya Cyprus, hii itakuwa ni saa 1:00 za usiku. Kwa upande wa African Nations chini ya miaka 23, Kenya atakuwa uwanjani na Tanzania leo, hii itakuwa ni saa 9 mchana. Komoro atakuwa uwanjani dhidi ya Madagascar, na Ethiopia atakuwa uwanjani dhidi ya Uganda. Southampton and Prince atakuwa uwanjani dhidi ya Equatorial Guinea, na Mauritania atakuwa uwanjani dhidi ya DR Congo. Sierra Leone atakuwa uwanjani dhidi ya Burkina Faso au Burkinabe, unaweza kusema hivyo. Hii itakuwa ni saa 2 za usiku. Hiyo ni baadhi ya michezo ambayo itashuhudiwa kwa siku ya leo. Kwa hiyo usikae, unaweza kusema ligi kuu soka Tanzania bara haipo, lakini kuna mambo yanaendelea hapa. Tunarejea msikilizaji na mezani pamoja, lakini bado tuna wadhamini wetu hapa ambao wanaendelea kutushika mkono muda wote ndani ya kipindi cha asubuhi leo. Hapa nawazungumzia Yas, mtandao wa viwango Tanzania. Usisite wewe mkulima kuendelea kununua mazao yako kupitia mfumo wa stakabadhi ghalani. Ukiwa unatumia line yako ya Yas katika huduma ya Mix by Yas, unapata yaliyo bora zaidi. Lakini kwa wewe wakala wa Yas, kuna ile kwa wale wa mara ya kusini wanajua, na kanda ya ziwa kwa ujumla, ile wakala push promo ambayo inaweza kukupa kitita cha shilingi hadi milioni 1 kwa kanda, lakini kwa mkoa unapata mpaka shilingi 200,000. Kwa namna unavyowahudumia wateja wako vizuri, utaingia kwenye draw hii kabambe kabisa. Tunasema mtandao wa viwango Tanzania ni mtandao wa Yas.
1: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja, na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
2: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba yasi napozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
3: Ishia hapo hapo. Usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua.

0: Yani ndugu yangu nakuona huko unaandaa shamba. Hujatosheka tu na hizi hasara za mwaka jana.
1: Sasa hivi nimegundua siri mpya ya mafanikio.
0: Siri gani wewe, si useme?
1: Sasa mimi nimegundua mbegu bora za Meru Agro ambazo zitaniwezesha kuvuna zaidi tofauti na nilivyofanya mwaka jana.
0: Aha! Kumbe Meru Agro ndio mbegu bora eti. Hebu ngoja sasa niende na mimi nikaandae na shamba langu nilime mwaka huu nivune mahindi mengi kabisa.
2: Yes, kampuni ya mbegu za mahindi ya Meru Agro imekuletea Meru HB 405 chapa sungura. Ni mbegu inayokoma mapema zaidi kwa siku 60 tu. Meru HB 513 chapa ngamia ni mbegu inayokoma kwa siku 75 mpaka 80. Inazaa gunia 30 mpaka 40 kwa ekari. Meru HB 515 chapa nyati ni mbegu inayokoma kwa siku 80 mpaka 90. Inazaa gunia 35 mpaka 45 kwa ekari. Meru HB 623 chapa kiboko ni mbegu inayokoma kwa siku 100 mpaka 120. Inazaa gunia 40 mpaka 50 kwa ekari. Mbegu za Meru Agro zinazaa mahindi mawili kwa kila mmea. Pia zinastahimili changamoto za hali ya hewa kama ukame, magonjwa, hata upepo mkali. Mbegu hizi zinapatikana maduka yote ya pembejeo yaliyo karibu nawe. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba
3: 0699026745.
2: Nunua mbegu za Meru Agro kuongeza mavuno ya
4: Okay, asante. Saa 3:10 kwa saa za Afrika Mashariki, dondoo za michezo ndani ya asubuhi leo. Na kabla kufikia hapo, tulipata nafasi ya kuweza kusikiliza kuhusiana na kikao cha wadau mbalimbali pale Tarime wakiongozwa na SEF Society Platform kuhusiana na mipango mbalimbali ya kuweza kuwasaidia watoto wa kike dhidi ya matukio au vitendo vya ukeketaji, kama ambavyo yaaminika kwamba katika kipindi cha kuelekea likizo ya wanafunzi ni kipindi hatarishi kwa koo takribani 11 pale Tarime dhidi ya matukio ya ukeketaji. Wamesikika wadau mbalimbali akiwemo afisa ustawi wa jamii lakini mkuu wa wilaya ya Tarime kuhusiana tahadhari na ujumbe wake kwa wadau kuhusiana hatua mbalimbali ambazo zinachukuliwa, lakini hasa juu ya mpango huu. Hii tumeweza kufanya mahojiano na Jacob Osira Matiko asubuhi ya leo ili kujua juu ya mpango huu na kusudio la kupata kambi maalumu kwa ajili ya kuwasaidia watoto wa kike kwenye kipindi hiki. Hii ni sehemu ya kile ambacho amezungumza na Mazingira FM.
5: F Society ni shirika ambalo limeanzishwa mwaka 2022 mwezi wa 6 tarehe 2, dhumuni kubwa likiwa ni kuhusika na masuala ya ukatili, kusaidia kupinga, kukemea vitendo vya ukatili na unyanyasaji wa kijinsia. Kwa hiyo katika moja ya mkakati wetu wa kutoa elimu ya GBV kwenye jamii, tukaona ni vyema tuweze kuwa na program ya FGM katika kipindi hiki cha mwaka unaogawanyika kwa mbili, hasa katika wilaya ya Tarime ambapo mara nyingi kama unavyofahamu koo za Wakuria zisizopungua 11 kwa mwaka unaogawanyika kwa mbili, huwa koo hizi zinakeketa, na zinapokeketa wakati huo unakuta watoto wengi ukimbia na kutoroka kutoroka makwao kwa ajili ya kuzitafuta kambi salama. Kwa hiyo F Society tukaona kuna haja licha ya kutoa elimu, basi tushirikishe wadau mbalimbali wanaoweza kushirikiana na sisi kuhakikisha kwamba tunakuwa na kambi salama ya muda wa Novemba tu Oktoba, ili kunusuru watoto ambao watapatwa na adha hiyo. Lakini pili, Safe Society Platform Tanzania, kwa maana nyingine tunaliita jukwaa la jamii salama. Kando na hafua hiyo, tumekuwa tukifanya hafua nyingine ya nishati safi ya kupikia, lakini tukirenga kule kule kwenye eneo la ukatili na unyanyasaji wa kijinsia, kwa maana ya kwamba jamii ikipata elimu kuhusu ukatili wa ikipata elimu kuhusu matumizi ya nishati safi ya kupikia, basi wakina mama watakuwa wanapika kwa wakati na kuepuka ule ugomvi wa wao na waume zao kwamba mbona umechelewa kupika, kwa nini, mara eleze kuni zilikuwa mbichi, nilichelewa kusenya, hakukuwa na kuni, hatukuwa na mkaa. Kwa hiyo akitumia nishati safi ya kupikia inaweza ikaepusha hizo kelele. Lakini pili, na binti zetu wanapoenda kusenya kuni maporini kukutana na ukatili hata wa kubakwa. Kwa hiyo nishati safi ikitumika vizuri kwenye jamii itanusuru hata watoto wa kike wanao adha ya usenyaji wa kuni, na hata kina mama wanaopata na changamoto ya kupika kwa wakati, na itaepusha kelele ambazo ndizo chanzo cha ukatili ndani ya familia nyingi. Lakini mwisho, afua yetu nyingine ni ya msaada wa kisheria ambayo hii tunaendelea nayo kuwasaidia wale ambao wana changamoto sheria, na wao pia tumekuwa tukipokea migogoro ambayo tunaona hii ina uwezo wa kusuluhika, kuisuluhisha kwenye jamii, jamii kukaa na kujadili namna ya kuitatua. Kwa hiyo tumekuwa tukifanya hilo. Sasa kupitia eneo hili la kambi salama, nini kilichoweza kutusukuma? Kama unavyofahamu, ndugu zetu shirika lilokuwa likifanya kazi hizi la TFGM Masanga, baada ya kupata habari kwamba limesitisha program zao kwa muda, ilitupa msukumo kwamba sasa watoto wataenda wapi. Na pale ndio watoto wengi walikuwa wanajua kimbilio ndio lipo. Sasa hatujui kama watakaa na kufikiria kufungua ile kambi salama tena, lakini ile ilikuwa inaitwa nyumba salama, walikuwa wamesha advance nyumba salama ambayo yenyewe ilikuwa ni ya muda wote na wakati wote wako pale watoto wanaopatwa na adha mbalimbali za ukatili na unyanyasaji. Kwa hiyo baada ya kusitishwa kwa muda ambapo hatujui watafungua lini, tukaona hapana, elimu tuliyoitoa ya ukatili na unyanyasaji wa kijinsia, kuna haja ya jukwaa la jamii salama kuangalia mbali ama kuona mbali ya kwamba baada ya elimu hii kuna matokeo chanya makubwa yanaweza kujitokeza katika kipindi cha ukeketaji. Kwa hiyo tukaona kuna haja ya kuandaa kambi salama ya muda ili tuweze kuwanusuru watoto watakaopatwa na adha hiyo. Na hili tumeshirikisha wadau wa maendeleo wote, taasisi za kidini, mashirika pamoja na hata shule, kuhakikisha kwamba hili tulilonuia kulifanya tunashirikiana kama jamii kwa pamoja kuwanusuru watoto wetu. Na ndio utaona kwenye mkutano wetu pale tuliokuwa na kikao cha kwanza na mkuu wa wilaya, tulilenga kuona kwamba tasikia aje jamii kupitia wadau wa maendeleo. Kwa hiyo utaona Soya One kama anavyoigusa jamii kupitia kauli yake ya jamii kwanza, yeye aliahidi kutoa kwa mwanzo, sio kwamba ndio mwisho wake wa kutoa. Kwa mujibu wa maelezo ya balozi wake, alisupport kama shilingi milioni 1,500,000 na alisema hizo ataziwasilisha kwa ajili ya kuendeleza mkakati huo bora wa kunusuru watoto wetu wa kike dhidi ya ukeketaji, hasa kipindi hiki cha watoto wanafunga shule na tamaduni hiyo kuendelezwa. Hatutarajii kuwa kubwa, maana elimu zimekuwa zikitolewa, mashirika mbalimbali yamekuwa yakitoa elimu na tunaona kuna matokeo chanya kupitia elimu zilizokwisha tolewa. Na sasa tukaona ni kwamba tusibweteke tu kwamba elimu ilishatosha, kwa hiyo watu wanaweza kuamika, basi tuwe standby kuona jinsi gani tutanusuru watoto hao. Lakini kuna wadau wengine walioweza kuunga juhudi hizi kama Mashoto Apartment, kama Kodikwa Pre and Primary School, kama Matiko Foundation na wadau wengine kama Mugabiri Farm. Hao wameonyesha nia, wadau wengine kama Life for Change, Diocese ya Anglikana, Mennonite, Diocese ya Mennonite, Jeshi la Wokovu, ni baadhi ambao ya wadau wameonyesha wameonyesha nia ya kusupport kambi hiyo ili iweze kufanikiwa kwa kiwango kikubwa, hasa katika kipindi hiki ambacho tunatarajia kwamba koo 11 zinaweza ekeketa kwa mwaka huu unaogawanyika kwa mbili.
3: Mafanikio yakoje ili kuweza kufanikisha kuwepo na hii kambi maalum hasa kwenye kipindi hiki kama ulivyotaja kwamba kinakuwa ni kipindi kigumu hasa kwa watoto wa kike dhidi ya matukio ya ukeketaji?
5: Mafanikio ni makubwa kwa maana ya kwamba hii ndiyo ilikuwa ni kambi yetu salama ya dharura, sio nyumba salama, kambi salama ambayo tumesema itakuwa ni ya mwezi mmoja kipindi hiki cha dharura ambacho hatujui kama watoto wanaweza wakatorokea tena kule TFJM Masanga alafu wakakuta kituo kimefungwa, wataelekea wapi? Kwa hiyo ni kambi dharura ambayo tumeona kwa kushirikiana na ofisi ya ustawi wa jamii, ofisi ya mkuu wa wilaya, kwa ujumla tuone kwamba tunaweza tukafanyaje, isije jambo likawa jambo likajitokeza ndio tunaanza kukimbizana kwamba sasa tunafanya nini.
6: Kwa hiyo
5: mafanikio ni makubwa, maana kwa sasa hivi tunashukuru kambi kama kambi imepatikana. Kwa hiyo tunachoendelea nacho katika maandalizi yetu kama shirika na wadau wengine ambao tumewashirikisha ni maandalizi ya kupata mahitaji muhimu ambayo yatakuwepo kwa ajili ya kuwasaidia wale watoto watakao kuwa wametoroka ukeketaji. Lakini kambi tayari ipo, na kambi hii tunatarajia kuanzia mwezi wa 11 kuanza kutokea watoto ambao watakuwa katika changamoto ya kupitia adha hiyo. Kwa hiyo mafanikio ya awali ni makubwa, baadhi ya vitu vimeweza kupatikana, mfano kama vile chakula kimepatikana kupitia wadau wa maendeleo, lakini mahitaji yetu bado ni makubwa ambayo tunahitaji kuhakikisha kwamba tunayapata kwa wakati kabla ya kambi. Tuna mwezi mmoja ambao ni mwezi wa maandalizi kikamilifu ili kuhakikisha tunaelekea kwenye utekelezaji wa kufanikisha kambi yetu na watoto wetu waweze kuishi katika mazingira ambayo tumeaandaa yakiwa ni salama na yasiyopatwa na changamoto yoyote kwa kipindi hicho ambacho watakuwa wameepuka ukeketaji, kwa ajili ya kuwajenga kisaikolojia, kuwaimarisha na kuwaonyesha njia zaidi
6: katika mafanikio yao ya kielimu na maisha yao ya baadaye.
3: Mwisho sasa, ujumbe wako kwa wadau hasa kwenye hatua mlioifikia na mpango huu ni upi?
5: Ndugu mtangazaji, ujumbe wangu kwa wadau ni kwamba tunatoa tu wito kwa atakaye tuelewa na kutambua hili tunalolifanya kwamba ni swala la kijamii zaidi na linalohitaji ushirikiano. Sisi Safe Society, kwa maana jukwaa la jamii salama, milango yetu hii wazi to support kwa mahitaji yote ambayo tahasisi yoyote itaona kwamba hawa watu kuna haja ya kuungwa mkono. Sisi tutapokea michango yao na misaada, na tunachohitaji sana ni vitu, hatuhitaji fedha. Mtu akisema kwamba kwa hilo ninaloliona hili ni kubwa na linaweza likawa ni msaada kwa watoto wetu wanaopitia adha ya ukeketaji, tutatoa viroba 20 au 10 vya mchele. Sisi tutavipokea na tutamuunga yule mdau mkono kwamba ameshirikiana na jukwaa la jamii salama kusupport kitu fulani. Ndio anasema.

0: yao ya mahitaji muhimu kwa watoto ambao watakuwa wametoroka ukeketaji.
1: Ndio. Hayo ni maneno ya Jacob Osira Matiko ambaye ni mwenyekiti wa taasisi ya Safe Society Platform Tanzania, jukwa la jamii salama. Akieleza juu ya mpango mbalimbali ya kuweza kuwashirikisha wadau mbalimbali katika kuandaa mazingira ya kambi salama, sio nyumba salama, kambi
2: ni
1: salama.
2: Kambi. Na amesema ni ya mwezi mmoja.
1: Ya mwezi mmoja.
2: Na hapo ndipo unakuja kuona Lucas kwamba inahitajika jitihada za makusudi za jamii kwa ujumla, wote kwa pamoja. Kwa sababu ukiangalia mwezi mmoja huo ndio watakimbia, lakini baada ya hapo kuna wengine ambao wanakataliwa. Sasa kama ni kambi sio kituo, what next? Kwa mfano wamefika hapo na wanasema ni no kurudi nyumbani, inakuwaje? Kwa hiyo inabaki ni swali, lakini hawa wamechukua jitihada za mapema kwamba ukikimbia usikose pa kwenda. Utafikia hapa,
1: fikie hapo.
2: Baada ya mwezi mmoja nini kinafuata baada ya hapo? Manake watalazimika kurejea kwenye majumba yao,
1: na kama alivyoeleza kwamba mara kadhaa pia kusieka na ukuepo kwa ile kambi ya Masanga
2: pale
1: ambayo ilikuwa ni sehemu ya kimbilio la wahanga wanaokimbia matukio au vitendo vya ukeketaji kufikia pale. Kwa hiyo ikawa ni sehemu ya swali, sije ikawa hakuna tena mlango mwingine wa kutokea. Tumeweza kupa fursa mara kadhaa hapa kupitia pindi vyetu mbalimbali na makala mbalimbali zikieleza juu ya ushuhuda na ushahidi wa baadhi ya mabadiliko ambayo yamefanywa na baadhi ya watoto wa kike ambao wamekimbia ukeketaji na mafanikio mengine ambayo yameenda kuwa nguzo na msaada mkubwa
2: katika familia
1: zao. Katika familia zao. Kwa sababu kama ambavyo tulisikiliza kwenye moja kati ya makala kwamba kuna mahusiano makubwa sana kati ya kukeketwa na ndoa za utotoni. Kwamba baada ya kufanywa ukeketaji kinachofuata
2: ni ndoa za utotoni.
1: Amezungumza jambo mkuu wa wilaya ya pale Tarime, Meja Edward
2: Gowele,
1: kwamba anaona kuna haja pia ya kuweza kusaidia hasa uwezeshaji kwa mangariba kama kupata vyanzo vingine
2: vya mapato,
1: ili kuwaondoa kwenye hii dhana ambayo imewafanya kuendelea kubaki kwenye misingi hii kama nguzo
2: au sehemu ya kipato,
1: kama sehemu ya kipato. Ni ujumbe ambao uliweza kusikika katika mahojiano tuliyofanya na baadhi ya ngariba wakisema na wakishauri kwamba hii iwe ni moja kati ya mpango katika kuweza kuwawezesha, kwamba mbali na dhana na jicho la kimila na desturi ambayo limeendelea kufanyika, lakini kwa baadhi ya watu sio swala la mila tena, ni swala la ndio mlija wa hela. Ili tu watu washike pesa, sio swala tena la mila.
2: Na sio tu kwa mangaliba peke yao, hata wazee wa kimila wenyewe, kwa sababu hapo kuna kuwa na mgao kwa mujibu wa tamaduni zao, kwamba kuna mgao wa mzee wa kimila ana mgao wake, ngaliba ana mgao wake, kwa hiyo fedha ambayo anaitoa mtu kila mtu anayekwenda kukeketwa. Sasa na ikishatoka hapo, maana yake hata sehemu ya jamii ndio hiyo umezungumzia, wanaingia hata watu wa nini? Ndio za utotoni pia.
1: Muda hautupi nafasi ya kutosha, lakini tutende haki kwa simu kama mbili tu kabla hatujaweza kutamatisha sehemu ya safari ya kipindi hiki. Karibu sana. Salama, unaitwa nani, unapiga simu toka wapi? Okay, kamata simu yako vizuri, Warioba Maro usikike. Karibu sana.
3: Asante. Hili swala rukara la ukeketaji, hili limesha kuwa ni swala mtambuka kwenye mkoa wetu. Lina maeneo machache sana linapofanyika, lakini watu ndo wameshindwa kuwa wawazi. Haya mambo yanafanyika kisiri, na ndo maana unaona watoto bado wanakimbia. Lakini ukiona mtaani huku, hakuna sehemu inayoonyesha kwamba leo wilaya fulani au kijiji fulani wamekeketa. Lakini hivyo vituo vinaonekana kuwa na watoto. Sasa hapo ndo tujiulize, hawa watoto wanakimbia, wanataka kukeketwa katika mazingira gani? Hayo mazingira yangefuatiliwa yakaisha, hilo tatizo lingeisha. Nilishawaambia redioni hapa kwamba swala la ukeketaji leo watu wanakekepea ndani. Hata wilaya yetu hii inafanyika, msiseme tu Tarime,

0: Sasa watu wa vijiji husika ndo wangeanza kutoa taarifa hizo, hizi za asili zinazofanyika. Tukimaliza hilo, ili tatizo litaisha. Make ile ya kuonekana imeshaondoka. Hii iliyobaki sasa ni ya ndani kwa ndani. Kama tutakomesha na hii ya ndani kwa ndani, ili swala litakuwa limeisha. Lakini sasa wakazi husika hawaji wazi. Haya mambo yanafanyika na hawasemi. Sisi tuko mjini, mbona tunajua?
1: Tunashukuru sana Warioba kwenye nafasi na mchango wako. Naomba turuhusu simu nyingine hapa kwa sekunde chache katika laini asubuhi leo.
2: Hello.
1: Karibu sana. Unaitwa nani? Piga simu toka wapi?
2: Ankoruka. Hii ni sauti ya MC Kunguru, napiga simu kutoka Mwibaje mtaa Mkuyuni hapa.
1: Karibu sana.
2: Asante. Ankoruka, masuala yapo tunabebana. Yaani serikali inatoa mwongozo na inatupatia nguvu kwa ajili ya hayo mambo kuyaipusha, lakini sisi kwa sisi wenyewe tunabebana kwamba huyu ni ndugu yangu, huyu ni jirani yangu, na wanafanya tunaona, na hata mpaka mida wengine wanaharikana kabisa, wanaambia kesho njoo unye togwa. Kwa hiyo wana mida maalum wanaofanya mambo, wanaharika yule mtu anayekuja kukeketa. Inafika mida ya saa 10 alfajiri, wameisha maliza kukeketa, hakuna anayejua. Na watu walishajua kwamba fulani ni mwangu kwenye mtaa. Hawawezi wakamwambia, wanakaa kundi, wanamaliza. Wale ni masuala kiujumla, serikali inaimba kwa ajili ya kufanya zaidi sana kwamba tusaidiane kwa ajili ya kukomesha ukeketaji. Lakini bado sisi wenyewe ndio tunabebana, tunafumbiana, tunaibiana siri. Yaani hapa tunapozungumza sasa hivi tumefungua, watu wamefungulia sasa hivi saro ziko nyingi. Kwa hiyo kwa sasa hivi, yaani kwa kweli labda serikali jipange kwa nguvu sana, ijue kwamba itatumia mbinu gani kwa ajili ya kudhibiti. Lakini sisi wenyewe kaka Akoruka tusifichane. Tunaoneana na tunafichana, ni ukweli upo. Watu wanakeketa, wanakeketa sana usiku, sio mchana. Yaani mtu unaona po ni mtu anaenda kunywa togo, anachotewa togo na kunywa, wanauliza kuna nini pale? Siku mbili tatu ndio unafikia. Yule tayari alishamaliza. Sasa hivi vitu vingine. Kwa kweli serikali tumie mbinu, yaani sijui tumie mbinu gani. Sasa tumie msiku ngura tena.
1: Aya, naomba kwa nafasi ya pekee nitoe nafasi nyingine moja ya mwisho kabla kuweza kuhitimisha ndani ya sehemu ya safari ya kipindi hiki katika laini.
2: Habari ya Saidi Angoluka.
1: Salama, unaitwa nani? Piga simu toka wapi?
2: Ashe, unaongea na Chacha bana kutoka Serengeti hapa.
1: Karibu sana Chacha toka Serengeti.
2: Sasa mimi nafikiri Angoluka, hili swala ni swala pana sana. Serikali isitumie nguvu. Yaani kama vile inataka ku inahisi kwamba wazee ndio wanaosababisha. Kama alivyotoka kuongea huyu bwana Warioba, saro zinafanyika kama kawaida. Mimi nafikiri serikali izidisha zaidi kuhamasisha wazee au kuongea nao, wawe wanakaa na watoto wao. Kuna mtu mmoja, mimi nimshukuru sana yule mzee. Yeye aliita watoto wake mabinti kama sita, na wote hawajafanyiwa huo ukatili. Aliwaambia watoto wangu, sisi imani mila zetu za Kikurya ni moja mbili tatu. Sasa anayependa afanye, asiyependa mimi silazimishi mtu. Wale watoto walifanya vitu vingine kwa hiari yao, zile mila mbaya ambazo hazina maana kwa wakati huu waliachana nazo. Kwa hiyo nafikiri ingetumika hiyo mbinu, ingekuwa jambo la msingi sana kuliko hii. Ukianza kufukuzana nao, wanahisi wewe ndiye adui sasa wa wale watu. Kwa unakuwa unafanya mgongano kati ya watoto na wazazi wao, kitu ambacho kinaweza kikawa ni kigumu zaidi kulifanikisha kwa haraka na kwa njia nzuri zaidi. Mimi nafikiri ingetumika sasa wazee hawa kwanza wapewe semina wao, au walezi wapewe semina wao. Yaani waungane sasa, watu serikali itumie au wadau watumie kitu cha kuwa karibu na hawa wazee ambao ni shida zaidi, kwa sababu wao wakiwa pamoja na hawa wanao wakiketwaji au waathirika zaidi, wanakosa namna ya kuona, na wao wanajikuta wameingia kwa hawa wadau na hawa walezi wao au wazazi wao na serikali. Kwa hiyo wote wamekuwa kitu kimoja, wanalimaliza kwa namna hiyo. Lakini wakisema sasa tuanze kutafuta nyumba twende, kuna baadhi, kwa mfano watoto wa Kikurya wapo ambao wanajisikia kukeketwa. Mimi nakwambia brother Ruka, mimi nakueleza, wanajisikia wao wenyewe. Yaani wanaona kwamba mimi nakaaje nikiwa msaharani, inawezekanaje? yani anajisikia kabisa kufanywa kufanya yeye, yani ni yeye anajisikia kufanywa hivyo, lakini kuna wale ambao kweli wanaradhimishwa hawapendi kufanywa hivyo, ambao sasa tayari wameshaelimika na kuona kwamba vitu vingine kama hivi havifai na hatina maana kabisa kwa wakati huu tuliona. Kwa hiyo mimi nafikiri wawape nguvu kwanza hawa, wawape semina, wakishashiba vizuri wataungana nao. Kwa hiyo watakuwa wanakaa nao, kila mtu anakaa na watu wake, anawaambia jamani, hizi mila hazifai watoto wangu, hizi mila hazifai wadogo zangu, hizi mila hazifai. Kwa hiyo sisi tunachotakiwa kufanya kwa sasa tuanzie hizi kwenda hizo. Kwa hiyo watajikuta wote wanafanya jambo moja kwa pamoja. Nashukuru sana mister.
1: Okay, asante sana Chacha toka Serengeti, na muda sio rafiki tena kwetu. Tuko offside ndani ya kapu letu ambao unafuata muda mfupi toka sasa, tutatoa nafasi nyingine ya majadiliano na mitazamo juu ya jambo hili. Mimi ni Edward Lucas, ni Tanko Luka, nilikuwa na Adeline Usibaneno. Saa 2 amesikika Angel Mbalamwezi, muite malaika kwenye aliyoandikwa katika magazeti. Uwe na asubuhi njema.
3: Hii ni bab kubwa, sunaojua kongwe digitali, bas sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58, unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655 81 37 88. Musoma tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756 567 147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au piga simu namba 0747443545. Zuku.
4: Unatafuta vyombo bora, vifaa vya nyumbani na bidhaa mbalimbali kwa matumizi ya nyumbani, ofisini na kwenye taasisi au kwenye sherehe? Karibu Pusi Vyombo, mahali ambapo utapata vyombo na vifaa mbalimbali vya nyumbani kwa chaguo lako. Pusi Vyombo, tunauza na kusambaza vyombo vya nyumbani vya aina mbalimbali pamoja na vifaa vya umeme kama TV, freezer, fridge, majiko, blender, mixer, oven, mashine za popcorn, birika, jagi za kuchemshia maji, water dispenser, feni. Pia tunauza sufuria kubwa mbalimbali kuanzia lita 15 hadi lita 100 kwa matumizi ya nyumbani, sherehe, vikundi na taasisi. Unahitaji sahani, bakuli, vikombe, majagi, beseni, tenga za nguo chafu, dustbin, hotpot, dinner set, rice cooker au pressure cooker, pasi, frampane na mashine za kufulia nguo. Pius Vyombo ndo sehemu pekee tunauza chupa za chai aina mbalimbali, mikeka, mazuria, mapazia pamoja na mabomba yake, vifaa vya usafi, fagio, brushes, sabuni za kudekia, air freshener za ndani na chooni, na bidhaa nyingine nyingi. Tunazo sanduku, mabegi ya mgongoni, mabegi ya mkanda mmoja, mabegi ya PC aina mbalimbali kwa waandaaji wa sherehe, kwa wanaopenda masufuria na matumizi ya kila siku, hafla mbalimbali. Tunazo hotpot kubwa, sufuria kubwa na vifaa mbalimbali vya matumizi ya sherehe na taasisi. Pia tunauza vifaa vya kutengeneza na kupamba keki, majiko ya gesi yenye burners 2 pamoja na container bora za kuhifadhia vyakula na vitu mbalimbali, kuanzia matumizi ya kwenye friji na freezer hadi microwave. Pius Vyombo, tunafanya delivery kwa wateja mbalimbali. Usipoteze muda kutafuta sehemu nyingine. Pius Vyombo, ubora, chaguo, mahitaji yako, sehemu moja tu. Tunapatikana mtao baiskeli, tunatazamana na mlango mdogo kutokea soko kuu. Kwa maelezo zaidi pigia simu namba 0776 592404. Pius Vyombo, kila unachohitaji kwa nyumba, sherehe, taasisi na biashara, tunakuletea. Nyote mnakaribishwa.

0: Uongozi wa shule ya sekondari Mahende iliyoko halmashauri ya Bunda mji unawatangazia nafasi za masomo ya pre-form 1 kwa wanafunzi wanaotarajia kujiunga kidato cha kwanza mwaka wa masomo ujao 2027. Masomo yataanza tarehe 15 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Gharama za masomo kwa wanafunzi wa bweni ni shilingi 200,000 na kwa wanafunzi wa kutwa ni shilingi 150,000 tu. Mpeleke mtoto wako katika shule ya sekondari Mahende kwa ajili ya maandalizi bora ya kuanza kidato cha kwanza mwaka 2027. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na uongozi wa shule kwa simu namba 0768201444 au 0784642938. Nyote mnakaribishwa.
1: Ni kampu lililojaa madini, fursa na michongo ya maana.
2: Leo na jambo langu pambe kama nilivyosema pambe. Kwanza na kigoma cha kigongo.
1: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
3: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
1: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
4: hadi saa 5 kamili asubuhi hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

0: Mamao.
1: Natamani niseme lakini nashindwa, si niseme nini?
0: Sema neno, sema neno. Ngoja basi ni kuwao kwanza. Ah, jamani, kwani wapi? Msikilizaji, naamini utakuwa umesikia sauti hiyo kwa mbali, na kama ni mwepesi wa kuhisi, kama bado hujajua jua hivi unajiuliza kwamba hiyo sauti mbona kama naijua, kama vile. Ebu zungumza kidogo.
1: Kuhusu nini?
0: Zungumza chochote jamani.
1: Umeniambia uniwao kwanza ndio.
0: Ah, ndio nakuruhusu kwanza zungumza kidogo. Yaani hapa nakuongoza mimi.
1: Ah, nimeshazungumza.
0: Zungumza chochote.
1: Nimezungumza kiongozi.
0: Mtu na nusu, mambo ni aje?
1: Mambo poa.
0: Jamani, nilikumisi.
1: Nilikumisi pia.
0: Wow, keti, wow.
1: Asante sana.
0: Za siku.
1: Nzuri.
0: Umependeza.
1: Asante, umependeza pia.
0: Uko lele, mama.
1: Uko lele. Hakuna kupoa, hakuna kuboa.
0: Hakuna kupoa. Na kukubali sana.
1: Tumerudi mjini.
0: Karibu sana mjini.
1: Mambo ni ya moto.
0: Mambo ni ya moto.
1: Uko vizuri?
0: Wanasema kwamba mgeni njoo mwenyeji hapo. Mimi niko vizuri.
1: Wao hiyo hapo.
2: Wazazi hawajambo. Wanakusalimia.
0: Kwa kweli nimekumisi. Sasa hapa naigeuza. Mimi sio darling wako. Ni mtu na nusu.
1: Kama baba dadi.
0: Inapendeza jamani. Unajua wanasema kwamba ruhusu moyo uwe na furaha. Kuna muda moyo ukiujaza hasira, kwanza hata wewe mwenyewe sura inakuwa mbaya, haipendezi. Ushakutana na watu kama hao. Yaani yeye kanuna tu, amenuna tu, vipi jamani?
1: Maana kuvaa nguo pia unga.
0: Upendezi. Kwanza umeweka fundo moyoni mwako, roho yako sio nyeupe. Sasa ukishakuwa hivyo, hata mdomo wako utakuwa umeuvuta. Kuna siku mimi nilikuwa nimevurugwa. Sasa niko natembea zangu, unajua kumbe kweli bwana watu wanaona. Eti ukiwa hivi umenuna inajulikana. Akaniambia dada, mbona umevuta mdomo hivyo? Yaani simjui, hanijui.
1: Lakini amekuwa
0: ila akaniona, akaona kabisa kwamba huyu vipi, mbona amenuna hivyo? Mbona umevuta hivyo mdomo, shida nini? Hivi nikasema hivi kumbe hii hasira hadi imetokezea usoni.
1: Inaonekana.
0: Kwa hiyo muda mwingine jamani, hebu wewe kuwa na furaha. Furaha ni nzuri sana.
1: Furaha iongeze siku za kuishi.
0: Na kwa inapendeza kweli.
1: Kabisa.
0: Sawa.
1: Jumatatu.
0: Huyo ni Catherine msafiri, msikilizaji.
1: Mimi nimejaa tele kama mwingine.
0: Hivi Kadrili msafiri alienda wapi? Jamani, ni Catherine. Sio Kadrili. Si hata ile.
1: Kikubwa nashukuru kwa sababu alinikumbuka tu kuniulizia. Hata kama alikosea jina, inawezekana ni kwenye kuandika.
0: Nikasema kwani tunamtangaza anaitwa Kadrili. Kieni kasema hii msafiri itakuwa ni Catherine. Lakini kuna mtu alikuulizia, hivi siku hizi Kadrili ameenda wapi?
1: Nimerejea.
0: Wewe hapo amerejea. Kazi zinasemaje?
1: Kama umeme, unasema huyo. Hapo sasa kwenye mtu unasema huyo. Nimerejea.
0: Mgeni njoo mwenyeji apone. Huko ulikopita pita umekutana na kitu gani?
1: Mambo ni mengi, muda ni mchache, lakini mambo yapo mengi sana. Na kuna hili jambo, baadhi ya watu wanaokuwa wanatoa taarifa, hasa taarifa za kustua, taarifa za misiba, taarifa za majonzi. Unakuta mtu anakupa taarifa kwenye simu. Na kujali uko wapi?
0: Uko wapi?
1: Uko na nani? Unafanya nini?
0: Utajua mwenyewe.
1: Utajua ujui. Sasa baadhi ya watu wenye tabia kama hizo, wanatakiwa wajitafakari. Waanze upya.
0: Yaani wewe
1: vizuri.
0: Kwamba mimi niko zangu hapa kazini. Kweli inawezekana imetokea jambo huko, lakini je, unanipa vipi hiyo taarifa yako?
1: Kama saa hizi tunazungumza hivi, unasikia kabisa msikilizaji, karibu sana.
0: Uko na vibe kama lote.
1: Tuko lele, unasikia? Unaweza toka kupokea ujumbe au kupigiwa simu. Sasa kwa sababu sisi hayo mambo yanakuwa hayaruhusiwi, niweze kakuepuka kidogo.
0: Kaniepuka ndio.
1: Kakuepuka. Lakini kuna mtu labda unakuta uko kwenye chombo cha usafiri.
0: Mhm.
1: Unatoka zako labda Mwanza, unaenda Geita.
0: Unaenda Geita ama unatoka zako unaenda Dar, Dodoma, Singida.
1: Unatoka sehemu yote ile unaenda sehemu nyingine.
0: Mhm.
1: Sasa unaweza ukapokea simu. Ukapokea simu, mtu tu akakupa taarifa, jamani, habari, salama, mzima, mzima, fulani amefariki.
0: Yani hata kuuliza kwamba mtu uko wapi, muangalie mazingira yatakuwaje. Wewe ni naweza nikasema si ni kuropoka pale, hata kama una taarifa basi angalia mazingira. Wewe tunaona hata kwamba ikitokea msiba, labda mwanafunzi yuko shuleni, anaweza tu akaambiwa njoo nyumbani haraka. Akaitwa nyumbani, akifika nyumbani basi ataambiwa kwamba bwana, tumekuita nyumbani kwa sababu moja mbili tatu, labda mama yako ameshatutoka, yuko ametangulia mbele za haki, baba yako anaumwa sana. Sasa kuna ile mtu anatoa taarifa, yani yani hajali hapa na
1: kuzingatia Teddy kwamba kutoa taarifa sio kosa. Kutoa taarifa au wewe kuwa na taarifa kwamba nitamwambia Teddy, nitamwambia Kate, nitamwambia nani, sio kosa.
0: Hilo sio kosa.
1: Shida ni kwamba inaanzia pale ambapo je, hiyo taarifa ya huo msiba una uzito gani pia kwa yule mtu? Mtu kafiwa na mume, mtu kafiwa na wazazi, mtu kafiwa na mke, kafiwa na mtoto. Unaona? Hicho ni kitu ambacho ni kizito. Sawa, kuna misiba itakuwa na uzito, lakini hauwezi kulingana. Uzito lazima utatofautiana tu. Ni tofauti na mtu akifiwa na mume au mke, na tofauti na kwamba akafiwa shangazi au mjomba. Unaona? Kuna utofauti. Sawa, ni mjomba wake,
0: lakini kuna utofauti kwamba baba yake amefariki au mama yake.
1: Wa ule msiba anaweza akachukulia kawaida, shangazi amefariki, akaumia, lakini sio atakavyoumia sana kama atakavyopokea taarifa ya mke au mume,
0: mtoto au wazazi,
1: mama au baba. Sasa wewe bila kuuliza kwamba uko wapi au labda pengine njoo sehemu fulani, kuna tunakuhitaji, kuna kitu tuzungumze. Watu wao wanafanya hivyo ili kuja kumtuliza yule mtu.
0: Ndio.
1: Kuna wengine unaweza kupokea taarifa ya msiba naye akapitia huko huko.
0: Huko huko.
1: Yaani ile ameipata tu, bwana mumeo huku ametutoka.
0: Naye
1: akaya ile simu tu
0: akashtuka
1: kwamba naye akaondoka. Au bwana mkeo huku kapata shida, tayari ametutoka. Naye hapo
0: akabishia shida na yeye.
1: Sasa ujui yuko wapi.
0: Kwa nini iwe hivyo? Lazima ujue kwamba natakiwa kutoa vipi taarifa. Kwa hiyo watu jamani, lazima mjue kwamba taarifa zinatolewa kwa namna hii. Angalia mazingira yakoje, huyu ambaye unamwambia, kwanza ufahamu yuko wapi,
1: anafanya nini,
0: anafanya nini.
1: Kama ni sehemu salama ya kumwambia, unaweza kumwambia kama yuko nyumbani labda na watu.
0: Na kuna namna pia ya kumweleza juu taratibu ya kutoa taarifa za namna hiyo za majonzi. Sio tu unajua bwana fulani ameshafariki huko.
1: Yeye
0: anamwambia utafikiri kafariki tu mtu baki ambaye alikuwa anamfahamu.
1: Mpigie jamani fulani, mumeo amepata ajali, ametoka.
0: Tayari ameshatutoka jamani, kweli.
1: Mbona ghafla? Mtu anabaki anajiuliza, hivi ni kweli? Anashindwa kuelewa kwamba ni kweli. Bora hata uwe basi nje, unaweza hata ukakimbia, yani usijue ile wewe unachanganya, ukakimbia ukawa huru. Mtu yuko kwenye chombo cha usafiri, haya anakimbia wapi? Kwa dereva, kwamba dereva wapi?
0: Hawai ongeza ongeza
1: au ashuke akimbie. Kuna watu wengine wako hivyo, unaweza ukashangaa mtu akakimbia.
0: Kwa mfano mtu umuulize, umeshajua taarifa kwamba ni mbaya, taarifa ya majonzi, mpigie simu, habari, salama, uko wapi? Muulize kwanza hilo swali, ujue yuko wapi, mazingira yanaruhusu kusema hilo jambo ama kutoa hiyo taarifa. Mtu akisha kwambia isee, nipo kwenye gari, unaelekea wapi? Naelekea sehemu. Basi ukipata utulivu tutazungumza. Muhifadhi kwa namna hiyo, hata na yeye asishtuke. Ili baadaye akishapata utulivu, na wewe huo umejiandaa namna ya kumweleza, ili alipokee bila ile mshtuko sana. Sasa wewe ni
1: na mfano, tunaweza tukatolea mfano taarifa ya kifo cha hayati John Magufuli, si ndio? Watu walivyolipokea lile, kila mtu aliguswa kwa namna yake. Lakini kwenye ile kuna watu walipoteza maisha kutokana na namna ambavyo yeye alikuwa ameguswa.
0: Ndio.
1: Sasa hivi fikiria, yule ni mtu tu ambaye ni raia tu wa kawaida, raia mwema wa Tanzania, yeye amepokea taarifa ya msiba ama taarifa ya kifo cha rais wake wa nchi, akapata mshtuko akapoteza maisha. Vipi kuhusu familia yake?
0: Familia yake.
1: Alafu unapiga tu simu, fulani tumempoteza au fulani hatuko naye tena. inakuwa moto au jifikirii kwamba atapokeaje. Na kuna wengine pia wanaenda mbali, hujapewa kazi ya kutoa taarifa lakini unatoa taarifa.
0: Unatoa taarifa kwa sababu tu kwamba umeshafanyaje, umeshazipata. Na kuna kuta wale ambao wanatakiwa kutoa taarifa wamesema jamani yule tunamfahamu, tusubiri kwanza kumueleza. Lakini umeshapata taarifa ise? Yaani hapana sijapata. Basi ndio atakwambia, lakini moja tu nikwambie wewe, kwani umeambiwa mwambie?
1: Umeambiwa. Wengine inaweza ikawa mtu anasubiriwa kwamba ngoja tumwambie aje.
0: Ndio. Afike
1: nyumbani
0: tumwambie.
1: Sasa mtu kumbe ashapata taarifa mapema. Nyie mnaonekana kwamba mlikuwa mnasubirisha. Ndio mnakuwa waongo kwamba hawa waliamua kunificha. Hawakutaka kuniambia.
0: Yaani mtu anasema kwamba hapana, ngoja tumwache kwanza, kuna jambo fulani natakiwa kulifanya. Tumwache kidogo, tutampa taarifa. Si imeshatokea tayari, tutampa. Kuna mtu yeye kashazijua hizo taarifa.
1: Mapema.
0: Kuna watu jamani, alafu hata kujua namna ya kuwasilisha ile taarifa, shida inakuwa haipendezi.
1: Na ndio watu na viatu. Sasa tusemaje jamani? Au ndio watu na viatu.
0: Kujibebesha mzigo ambao hata haukuhusu. Wewe sio mtu wa taarifa. Sio
1: ile inakuwa shia nini jamani, jirani?
0: Harusi sio yako, shela ya nini jamani, na suti ya nini? Bora hata suti kuliko shela.
1: Bora hata suti. Suti anavaa watu wote. Lakini kuvaa nguo nyeupe kwenye harusi ya mtu mwingine, unatafuta nini? Na unajua kabisa shela ni jeupe. Na wewe umekuja na gauni lako jeupe, tena kubwa kuliko hata bibi yako.
0: Pilipili ya shamba ya kuwashia nini? Yani na kuwasha nini wewe kwa mfano? Mkae kwa kutulia, lakini mjue namna ya kuwasilisha taarifa zenye majonzi, huzuni, ambazo unajua kabisa mtu ukimpa hiyo taarifa atapata mshtuko. Tujue namna ya kufanyaje ya kuwasilisha. Dakika ni 56 baada ya saa 3 kamili za asubuhi. Leo ni tarehe 28 ya mwezi wa 9 mwaka 2026. Karibu sana msikilizaji kwenye kipindi hiki cha Kapuleto. Tumeanza na chombeza kwa staili hiyo kwa wale ambao wanajipa majukumu ambayo hata sio ya kwao, lakini inawezekana kweli kani jukumu lako. Je, unajua namna ya kuwasilisha? Lazima tufahamu jamani. Karibu sana msikilizaji, ungane nasi hadi pale saa 5 kamili za asubuhi. Na kwa wakati huu basi, kama ilivyo kawaida kwenye kipindi cha Kapu Letu, unapata nafasi ya kusikiliza Chimbo, kuna Afya, kuna Lambazo, kuna Swaga za Kitaa, lakini pia ujumbe wako ni muhimu sana kwenye kipindi hiki cha Kapu Letu kupitia namba ya 0684600007 au 0656555571. Mimi ni Teddy Thomas, niko na Catherine Msafiri. Mambo yakienda vizuri baadaye sana, kama yataenda vizuri, tutakuwa watu watatu humo ndani. Sasa ni nani utamfahamu akifika? Kama itawezekana.
1: Kaa kwa kutulia.
0: Akai kwa kutulia.
1: Waswahili wa mtaani wanasema usibonyeze kidude.
0: Ila mtaani nako jamani.
1: Mtaa umetulea.
0: Mtaani ni shida.
1: Mtaa una mambo mengi.
0: Mtaa una mambo mengi jamani. Mtaa una mambo mengi.
1: Kabisa.
0: Basi iko hivyo msikilizaji, endelea kuwa nasi.
3: Fursa na michongo ya maana.
4: Leo na jambo langu pambe, kama nilivyosema pambe, kwanza na kigoma cha kigoma.
3: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
5: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
3: Ni chuchu kwa chuchu, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Kila siku za Jumatatu hadi Jumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
6: hadi saa 5 kamili asubuhi hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

0: Dakika ni ya tatu baada ya saa nne kamili, msikilizaji. Basi tunaelekea kwenye chimbo, lakini wakati hatujaelekea kwenye chimbo tukufahamishe ujumbe huu.
1: Sawa, ujumbe ni kuhusiana na Warete Aluminium and Glass. Hawa ni watengenezaji wa aluminium pamoja na vioo. Kama unahitaji kuboresha nyumba yako iwe na muonekano mzuri, una ofisi yako unataka iwe na muonekano mzuri, vioo vizuri kabisa imara, basi watafute hawa Warete Aluminium. Ni wataalamu na wazalishaji wa kazi za aluminium na vioo zenye ubora. Wanatengeneza na kusambaza madirisha ya aluminium ya kisasa, milango ya aluminium na vioo vyenye muonekano wa kifahari, lakini pia makabati ya vioo wanatengeneza pamoja na partitions za ofisi na biashara, bodi za aina zote na kazi nyingine nyingi ambazo zinahusiana na aluminium na vioo kulingana na mahitaji yako wewe mteja. Sasa kwa nini uchague Warete Aluminium? Kwanza, wanauza kwa bei ya jumla na rejareja. Lakini usafiri ni bure, mafundi ni wabobezi, mahiri na wenye uzoefu mkubwa. Wanatumia vifaa vya ubora wa hali ya juu vinavyodumu kwa muda mrefu. Pia wanakamilisha kazi kwa wakati uliopangwa bila kuchelewa. Mkiavizana siku tatu ni siku tatu, wala hawachelewi. Wanapatikana wapi? Wanapatikana barabara ya Mwanza Msoma, eneo la CN Bunda, hapo Bunda mjini. Ukifika hapa basi utawapata eneo la CN Bunda mjini, utawapata. Au unaweza kuwapigia simu kwa namba zifuatazo. Namba ni 0748 73 22 24. Namba nyingine ni 0782 03 0788. Warete Aluminium and Glass wanakwambia ubora wetu ni alama ya uaminifu. Tunatengeneza, tunafunga, tunakuhudumia kwa kiwango cha kimataifa. Unasubiri nini kupata kiwango cha kimataifa?
0: Usingoje.
1: Usichelewe, fika Warete Aluminium and Glass.
0: Sawa, wakati tunaelekea kwenye chimbo, msikilizaji, ndani ya kipindi hiki cha Kapu Letu.
2: Kutana na fursa rukuki, michongo maana na wataalamu na wabobezi wa hizi kazi ndani ya chimbo. Hili ni chimbo ndani ya Kapu Letu. Hili ni chimbo ndani ya Kapu Letu.
1: Sawa, ni chimbo ndani ya Kapu Letu, msikilizaji. Na kwa siku ya leo tunakusogezea chimbo hili kuhusiana na biashara ya tisheti. Wewe ambaye unatamani kufanya biashara, inawezekana unajiuliza ufanye biashara gani. Sasa kuna chimbo hili la biashara ya tisheti. Unanunua tisheti ambazo hazina maandishi, yani tisheti plain. Ukinunua unakwenda unachapisha maandishi, kama ni picha, alafu unaingia sokoni. Kuna wengine huwa wanatoa oda,
0: kwamba mimi naomba
1: za kikundi, nataka tisheti labda za wapenda nao.
0: Kuna mwingine tu anataka wewe niandikie 1, 2, 3
1: hivyo. Kuna tisheti zile za labda misiba, mtu anataka atoe picha. Sasa wewe unanunua tisheti kama hizo, alafu unafanya hiyo kazi. Kwa hiyo karibu sana uweze kusikiliza chimbo hili, inawezekana likakuweka mjini pia.
3: Mambo vipi? Utaenda kujifunza ni kwa namna gani unaweza ukafanya biashara ya tisheti. Guys, kama wewe ni mtu ambaye unatafuta wazo la biashara, basi kuna hii biashara ambayo unaweza ukaifanya ukiwa na mtaji kiasi kidogo kabisa. Na biashara yenyewe ni ya kuuza tisheti. Na tisheti ambazo nitakushauri ubezi nazo ni tisheti za zilizokuwa zimeprintiwa, zimeandikwa maneno au zimewekwa picha. Utaanzaje? Kitu cha kwanza, lazima ujue chimbo la wapi utapata tisheti plain. Na tisheti plain zinakuja zikiwa zina bei tofauti tofauti. Mfano mdogo tu nikutolee, labda tule mfano wa tisheti za manga. Tisheti za manga, bei ya jumla madukani inategemeana unaponunua. Kuna wengine wanauza 6,000, wengine 6,500, wengine 7,000. Lakini hiyo tisheti wao kiprint, unaenda kuiuza shilingi ngapi? Unaenda kuiuza shilingi 10,000. Kwa hiyo sasa kwenye issue ya kuprint, utaamua ujifunze wewe mwenyewe kuprint au umtafute mtu ambaye ana print ili wewe unachukua kwake, alafu wewe unauza. Na wateja wako wakuu, unashauriwa kama unataka pesa ndefu, basi wa target watu wenye maduka ya nguo. Tafuta t-shirt yako mpya plain, imprint vizuri, ambapo siku wa target wale wateja ambao wanauza maduka ya nguo. Kwa hiyo ukipata order, mteja huyu akataka t-shirt 20, mteja huyu akataka t-shirt 200, sehemu tofauti tofauti, utakuwa mfanya biashara mkubwa sana. Na tunapoongelea kuprinti ambako ni fashionable kupo kwenye industry ni kuprinti kwa aina mbili. Kuprinti kwa kwanza nasema ni screen printing. Screen printing ni t-shirt inakuwa imeprintiwa kwa rangi. Inakuwa imeprintiwa kwa rangi kama ni kifuani au kama ni mgongoni na ili uweze kujua screen printing lazima upate mafunzo. Huwezi ukaanza tu kuprinti moja kwa moja. Lakini kuprinti kwa aina ya pili tunasema una print kwa sticker. Na sticker ambazo huwa tunatumia kuziprinti ni kama unavyoziona kwenye video yako hapo. Hizi sticker tunaziita binary sticker au vinyl sticker. Hizi tunatumia mashine moja ya plotter. Anahitaji hiyo mashine pia unaweza kuwasiliana na mimi. Kwa hiyo tuna plot herufi au namba na tuna print juu ya t-shirt. Lakini pia hizi sticker ndio zile ambazo huwa zinatumika kuprintia jezi. Kwa hiyo ukimiliki mashine kama hiyo unaweza ukafanya hii biashara vizuri kabisa. Lakini kuprint kwa aina ya tatu ambako na kwenyewe ni fashionable na kuprintia kwenye t-shirt ni kuprint kwa DTF. Kisema DTF, DTF ni sticker fulani ambayo ina uwezo wa kuprint rangi zaidi ya moja. Kwa mfano, umeprint labda picha ya mchezaji kwenye t-shirt yako au umeprint picha ya msanii fulani au pengine umeprint maneno fulani yanakuwa na rangi unakuwa unauza zile t-shirt zikiwa printed. Si wewe unaona madukani unakuta t-shirt imeprintiwa labda picha ya Diamond au t-shirt imeprintiwa picha ya Zuchu au picha imeprintiwa maneno fulani. Sasa unakuta mtu t-shirt kama zile kanunua labda pengine plain au tena kanunua kabisa China shilingi 4,000-3,000. Lakini yeye akifika akiprint tu zile t-shirt anakuja anaziuza sokoni shilingi 10,000, shilingi 15,000 hata ananunua. Kwa hiyo kwa mtu ambaye unapenda biashara ya fashion kwa sababu fashion ni kitu fulani ambacho kinapendwa na watu kila siku. Watu wanapenda kuvaa kupendeza kila siku. Ingia chimbo, tafuta t-shirt plain ambazo zitakuwa nzito kisha uanze kuziprinti. Hii ni biashara ambayo haikuhitaji uwe na ofisi. Unaweza kufanya hata nyumbani tu, ukawa na printia nyumbani. Kama ni kwa screen ama kwa rangi una print kisha unapelekea wateja wako. Lakini pia kama ni kwa mashine unafanya vivyo hivyo. Ikiwa na wewe unahitaji kuanza biashara hii ya kuprint t-shirt, basi usisite kuwasiliana na mimi. Nitakutumia namba bure, namba za machimbo ambako tunachukua t-shirt. Lakini pia ukihitaji ujuzi wa kuprint t-shirt, mimi mwenyewe pia nautoa huo ujuzi. Nitajia gharama kidogo tu ya shilingi 100,000 kama unajifunza online, ila kama unataka kujifunza ana kwa ana.
1: Haya, ni chimbo kuhusiana na biashara ya t-shirt. Ameelekeza hapo aina za kuprint, aina za kuchapisha. Inawezekana ni picha, maandishi kwenye t-shirt, unataka uweke labda picha yako, unataka uweke picha ya msanii, unataka uweke picha ya Keti, picha ya Teddy. Usema yule mtangazaji mimi nampenda sana vile. Jamani, unamprint hapa kwenye t-shirt yako.
4: Kama unamprint mkeo, mmeo, yote inawezekana.
1: Au maandishi. Kuna wale wa unakuta ai iko sehemu nyingine. Love iko sehemu nyingine, juu nayo
4: iko sehemu nyingine. Hivyo tu. Au ai alafu na kaua kale kakopa kopa kale alafu na you.
1: Kuna wengine wana print t-shirt mbili ambazo zina maneno yanayoendana.
4: Yanayoendana, mke na mume wanavaa.
1: Kuna yale
4: au ambayo, marafiki yani, tu.
1: Ili lisomeke vizuri wanabidi wajipange wote wawili. wanabidi wajipange wote wawili.
4: Wanagawana maneno.
1: Kwa hiyo wewe
4: wanagawana herufi ili neno liundike, huyu ana herufi tatu, huyu ana herufi mbili, alafu ndo linasomeka vizuri wakipangana. Wasipokuwa wamepangana, sasa unaweza kujiuliza sasa huyu alikuwa anamaanisha nini? Ameandika kitu gani? Lakini hiyo ni biashara, hilo ni chimbo msikilizaji, unaweza ukafanya na watu wengi wanaishi kwa staili hiyo kwa sababu hiyo nayo ni kazi. Mtu anajiingizia nini? Anajiingizia kipato.
1: Na ina hela. Ina hela.
4: Ndio.
1: Kama t-shirt tu ya shule ya mtoto labda, si ndio? T-shirt ya shule ya mtoto. Unaweza ukaambiwa mpaka shilingi 12,000. Hebu fikiria 12,000, labda t-shirt unainunua 10,000 au 8,000. Kuiprint labda shilingi 5,000 au 3,000. Tayari si hapo umetengeneza hela
4: kwa hiyo
1: kuna hela. Yaani fikiria wewe mwenyewe, angalia labda kwenye watu 50 utazalisha shingapi. Hata kama kwenye t-shirt moja unazalisha shilingi 3000.
4: Mhm.
1: Piga mahesabu kwenye watu 50, maana yake utakuwa na hela yako nzuri.
4: Ndio.
1: Ambayo pengine ungekaa tu bila kufanya chochote usingeipata.
4: Usingeipata hiyo pesa.
1: E, lakini unaweza ukanunua hizo zote t-shirt ambazo ni za bei ya kawaida tu 7000, 5000, 6000. Kuna t-shirt mpaka 5000. Unanunua 5000. Lakini pia una nunua mashine yako, mashine ukinunua sio kama utatumia siku moja, unatumia miaka
4: utatumia miaka.
1: Inahitaji tu vile vitu labda kuboreshwa na nini na mahitaji kama hayo, kama wino na vitu kama hivyo. Kwa hiyo angalia biashara hiyo iko sokoni kabisa, biashara ina nafasi, watu hawajaja, watu ni wengi au watu ni wachache. Kuna sasa hivi kuna kuprint pia kwa kudalizi.
4: Ndio.
1: Eh, kama una mashine, kuna wale wanaotaka sasa kama ni nembo
4: itokee kama
1: tofauti
4: na ile
1: unaanzisha kiofisi chako, unaajiri wataalamu wa hayo mambo. Kuna watu wanajua kudalizi, kuna watu wanajua kuandika maneno, yani yeye ni mtaalamu wa kuchora yale maneno, yani anajua hivi kuandika kwa mkono. Unawaajiri pale, unakuwa unaingiza
4: kiasi kiasi.
1: Unawalipa mshahara wao vizuri. Mgogo anasema ukimwajili mtu mlipe, usisubiri akuharibie. Shangaa watoto nyumbani hawaeleweki, kumbe wadada wa kazi hamwalipi.
4: Hamwalipi.
1: Wao ukiajili mfanyakazi mlipe pia ili pesa iendelee kuzunguka. Akifanya kazi kwa moyo anaita wateja, wanafanya kazi nzuri.
4: Ndiyo.
1: Wateja wataulizana,
4: wapi? Mbona nzuri?
1: Shilingi ngapi? Ngoja na mimi nipeleke t-shirt yangu. Mahusiano mapya pia sasa hivi yako kwenye hizo nafasi, kwamba mtu anataka naye aprint t-shirt yake na baby wake. Na my baby wako.
4: My baby wako.
1: My baby wako. Natokea vizuri kabisa. Kuna mtu alipiga simu anasema my baby wako. Hauna my baby wako, niwe mimi. Kwa hiyo ukiwa na my baby wako huko, mna print vizuri kabisa. Mambo yanakwenda vizuri. Kwa hiyo chimbo hilo.
4: Dakika ni ya 15, tuangalie ujumbe wako mfupi ambao umeutuma hapa studio, namba tulikutajia wakati ule, basi tuangalie. Lakini unapotuma ujumbe wako, tafadhali sana msikilizaji, anza na neno kapu letu. Markia wa Mara, salamu. Hapana, shachana nayo hiyo. Kapu letu ni Mariam Nanai wa Lukungu, chimbo nimelipata, nimejifunza jinsi ya kuuza tisheti. Dada Kathe, tulikumisi sana.
1: Nilikumisi pia.
4: Sema tumefurahi kusikia sauti
1: sante
4: yako.
1: Sante sana. Sante sana.
4: Vizuri sana. Unajua ukimisiwa ni vizuri. Sio unatoka, hata watoto ukirudi nyumbani hawana hata habari na wewe.
1: Hata ukumbuki.
4: Kapu letu ni Kakatinga wa Masnono. Hakika chimbo unanipa akili ya kufanya biashara. Kama leo nimejifunza, anasema amejifunza jambo, namna ya kufanya biashara ya t-shirt na kuprint. Asante sana Tinga kutoka maeneo ya Masnono. Kapu letu ni Kakatinga, ujumbe umejirudia. Ujumbe mwingine wa nani huu, anasema kapu letu na Mazingira FM, anaitwa Daudi Mahadha Guruni Gururi kutoka Mwabasabi Lamadi. Kwa Yona hapo, dada Catherine Msafiri, jamani natafuta mchumba wa kuoa. Huyu sio, huyu alishaolewa huyu.
1: Labda nataka nimtangazie.
4: Huyu sio kwamba yuko single, yuko double.
1: Amenipa ujumbe nimtangazie kwamba anatafuta. Umesikia?
4: Anasema anauliza uko single. Hayuko single. Ameuliza hivyo. Hayuko single.
1: Mimi siko single. Sasa bwana anijibia. Singeniuliza.
4: Haina haja wakati najua. Kapu letu ni Boniface Kanuti, aka Boniface K Kanuti kutoka pande za Kinyambwiga. Anasema wow, nimeelewa, kumbe ni biashara huanza taratibu, sio lazima uanze na kitu kikubwa eti. Eti guys, pamoja sana. Asante sana kutoka maeneo ya Bushigwamara, endelea kuisikiliza Mazingira FM. Mwingine anasema kapu letu ni Dominic kutoka Nyamikoma Makanisani. Kama tumebahatika kusikia sauti ya Catherine Msafiri leo, basi hatutachukua muda, tutasikia sauti ya Thomas. Nilijua tu ya Thomas Masalu. Pongezi kwako, kwani umekuja muda na wakati sahihi kabisa.
1: Shukrani sana.
4: Ila watu jamani, haya bwana.
1: Basi sio muda. Tuendelee kusubiri.
4: Kapu letu elimu ya leo ya kuprinti.
1: Mje niulize kwanza. Vinahusiana nini?
4: Msikilizaji kasema hivyo bila shaka. Tukatasikia.
1: Yani kwa nini?
4: Sasa kwani hayui? Wengine wanajua, kwa hiyo hata usiulize. Kwani
1: sauti yangu ilikuwa isikiki naye.
4: Hebu acha mambo mengi. Bora tu nyamaza. Alafu mgeni, mbona kuja wa moto hivyo?
1: Mgeni unaanza kuuliza hivi. Hivi ni mshinga. Wapi? Mbona nzuri hivi jamani?
4: Haya. Kapu letu elimu ya leo ya kuprint t-shirt ni taji. Sija kuelewa ujumbe wako msikilizaji. Kapuletu ni anaitwa Dora, yuko pande za Bunda. Je, kama yeye anataka kuweka nembo kwenye tisheti, na wapataje? Jamani wapo, ukitaka unawapata tu watu, ukifika mjini hapo unawapata. Ulizia tu watu ambao wanaweka nembo kwenye tisheti. Habari la Kapuletu. Haya, salama. Yeye ni Edson, akiwa wapi? Edson Makene wa Kasahunga pale Bunda. Tuko pamoja sana mpaka mwisho wa kipindi. Asante msikilizaji. Dakika ni ya 10, tayari dakika ni 20, na ujumbe huo basi unatupeleka kwenye lambazo wakati huu. Tuangalie taarifa ambazo zimechapishwa kwenye mitandao ya kijamii.
2: Habari kubwa zinazochakatwa na kuchambuliwa kutoka katika mitandao ya kijamii ndani ya lambazo. Habari kubwa zinazochakatwa na kuchambuliwa kutoka katika mitandao ya kijamii ndani ya lambazo.
1: Sawa, ndani ya lambazo msikilizaji, tukizitazama zile taarifa ambazo zimechapishwa kwenye mitandao ya kijamii. Tuanze na ukurasa wa Mwananchi ambapo kuna taarifa wameichapisha hapa kuhusiana na kesi ya mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Tundu Lissu, ambapo leo anaendelea kuwasilisha hoja zake za mwisho pale jijini Dar es Salaam, Mahakama Kuu Masjala Ndogo ya Dar es Salaam. Kesi hii inasikilizwa pale, na kesi hiyo inasikilizwa na majaji ambapo ni jaji Dastan Ndunguru, lakini ambaye huyu ni kiongozi wa jopo, lakini pia yupo James Kalaemaha na Ferdinand Kiwonde. Iko katika hatua ya uwasilishaji wa hoja za mwisho kwa pande zote mbili, pande ya utetezi pamoja na jamhuri. Katika hatua hiyo kila upande unawasilisha hoja zake za kwa lengo la kuieleza mahakama kwa nini inapaswa kufikia uamuzi unaounga mkono kwa kuzingatia ushahidi wa sheria. Kwa sasa ni upande wa utetezi ambao unawasilisha hoja zake, hatua ambayo ni fursa ya mwisho kwa Lissu kueleza kwa nini anaona jamhuri imeshindwa kuthibitisha shtaka linalomkabili. Lissu alianza kuwasilisha hoja hizo Septemba 23 na leo itakuwa ni siku ya 4, ili akimaliza upande wa jamhuri nao waanze kueleza mahakama hoja zao. Lissu ambaye pia ni wakili anakabiliwa na shtaka la uhaini akidaiwa kuonesha nia ya kuitishia serikali kinyume na kifungu cha 39 cha 2D cha sheria ya kanuni ya adhabu sura ya 16 toleo la mwaka 2022. Kwa hiyo iko hivyo msikilizaji, hii ni taarifa ambayo imechapishwa na ukurasa wa Mwananchi.
4: Taarifa ambayo imechapishwa ukurasa wa ITV. Kenya imepewa leseni ya kutengeneza dawa mpya ya kuzuia maambukizi ya virusi vya HIV kwa ajili ya soko la Afrika, hatua inayoiweka miongoni mwa nchi za kwanza barani kushiriki katika uzalishaji wa dawa hiyo tangu hatua za awali za maendeleo yake. Kampuni ya dawa ya Merck imetoa leseni kwa kampuni 7 duniani kutengeneza toleo la bei nafuu la dawa ya kila mwezi ya kuzuia HIV, na endapo majaribio ya kitabibu yanayoendelea yatathibitisha usalama na ufanisi wake miongoni mwa kampuni hizo, Ni Universal Corporation Limited ya Kenya, na majaribio ya hatua ya mwisho ya Almatra.

0: huku juhudi za kudhibiti zikiendelea, ambapo taarifa iliyotolewa na shirika la hifadhi za taifa Tanzania TANAPA asubuhi ya leo Jumatatu Septemba 28, 2026 imesema timu ya uzimaji moto ya jeshi la uhifadhi imepelekwa eneo hilo kukabiliana na moto huo. Kwa mujibu wa taarifa hiyo iliyotolewa na kamishna msaidizi wa uhifadhi kitengo cha mawasiliano TANAPA Catherine Mbena, vikosi vya jeshi la zimamoto, wananchi pamoja na wadau wa uhifadhi na utalii nao wameshiriki katika juhudi za kudhibiti moto huo, ambapo nukuu inasema TANAPA inawahakikishia wananchi kuwa moto huo utadhibitiwa huku usalama wa wafanyakazi, watalii na wadau wa uhifadhi na utalii ukipewa kipaumbele, amesema. Licha ya tukio hilo, TANAPA imesema shughuli za utalii katika hifadhi ya taifa ya Kilimanjaro zitaendelea kama kawaida. Moto huo unaripotiwa ikiwa ni siku chache tangu moto mkubwa kuzuka katika eneo la Second Cave katika hifadhi ya taifa ya Kilimanjaro TANAPA njia ya Rongai Alhamisi Septemba 3, 2026. Hiyo ni taarifa ambayo inatukamilishia lambazo kwa wakati huu.
1: Sawa, tukiwa tunajiandaa kuelekea kwenye afya baada ya kukamilisha lambazo, tukufahamishe pia ujumbe huu. Wizara ya Afya kwa kushirikiana na ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI na wadau wa chanjo inawakumbusha wanajamii, wazazi na walezi wote kwenye wenye watoto walio katika umri chini ya miaka 10 kuwapeleka kupata chanjo ya polio ya matone. Zoezi hili linawalenga watoto wote waliopata chanjo katika awamu ya kwanza na wale ambao hawakupata kabisa, ili kuwapa kinga dhidi ya ugonjwa wa polio. Zoezi hili litafanyika kuanzia tarehe 29 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 2 mwezi wa 10 mwaka 2026, na chanjo itatolewa katika vituo vya kutolea huduma za afya, nyumba kwa nyumba, nyumba za ibada, maeneo yenye mikusanyiko ya watoto kama vile shuleni, sokoni, minadani, lakini pia na mialo. Kumbuka, watoto wanaolengwa ni wale waliopatiwa chanjo awamu ya kwanza ya kampeni ya chanjo iliyofanyika tarehe 27 ya mwezi wa 8 mwaka 2026 hadi tarehe 30 mwezi wa 8 2026, na wale ambao hawajapata chanjo hii kabisa. Mzazi au mlezi, hakikisha mwanao anapata chanjo. Kwa elimu, ushauri na ufafanuzi zaidi, piga simu namba zifuatazo. Namba hii ukipiga basi haina malipo kabisa, ni 199 199. Wakati huu tunaelekea kwenye afya, na afya kwa siku ya leo atasikika Dr. Lazaro Mwikwabe akizungumza kuhusiana na kukoma kwa hedhi.
2: Ni muda sasa wa kupata elimu ya afya ya magonjwa mbalimbali, dalili zake, tiba, bila kusahau mambo muhimu ya kuzingatia. Kutana na wataalamu na madaktari bingwa wa magonjwa mbalimbali exclusive ndani ya afya.
3: Habari za asubuhi, ndugu zangu wasikilizaji wa radio yetu pendwa ya Mazingira FM. Kwa majina naitwa Dr. Lazaro Mwita Mwikwabe, ni daktari bingwa magonjwa ya kina mama na uzazi kutoka hospitali kuu ya kumbukumbu ya Mwalimu Nyerere Kwangwa, ambayo ni hospitali yetu ya rufaa kwa mkoa wa Mara. Katika kipindi cha leo ningependa tuongelee kuhusu changamoto au hatua katika hatua zile za kina mama. Kuna hatua moja ile ya mwisho inaitwa menopause. Yani menopause maana yake ni pale ambapo mama anakuwa amekoma kuona hedhi. Tumeona tumeongelea hii hatua kwa sababu kuna vitu mbalimbali ambavyo vinatokea katika mwili wa mama anapokuwa amekoma kuona hedhi. Na baadhi, kwa kweli, tumekuwa tukiona mama wengi ambao wanakuja hospitalini wakiwa na maudhi mbalimbali ambayo yanatokana na hiyo changamoto. Kwa hiyo kwanza tunataka tujue menopause ni nini au kukoma hedhi ni nini. Kukoma hedhi ni ile hali ambayo mama ambaye alikuwa anaona siku zake kama kawaida, kila mwezi anaona, inafikia hatua anakoma kuona hedhi. Na hii inaweza kutokea kwa sababu ya umri. Mama ambaye alikuwa anaona hedhi, umri ukafika akakoma kuona hedhi. Lakini si kwamba inatokea ambayo tunasema ni natural menopause. Lakini sio hivyo tu, pia mama anaweza kupata menopause kwa shida mbalimbali hata kabla umri wake ule kufika hedhi. Kwa mfano, baada ya mama anaweza kupata shida akafanyiwa upasuaji ambao labda upasuaji ambao utahusisha na kuondoa yale mayai, anaweza akapata shida hizo na akapata maudhi yule bila kuzi.

0: kujali umri ambao yupo, mama anaweza kuwa labda alipata changamoto ya saratani, akaanzishiwa zile dawa za saratani zinaitwa chemotherapy, lakini pia anaweza akaja aka, maanake zile chemotherapy zina uwezo wa kuweza kuua au kusababisha zile ule mfuko wa mayai isiweze kutoa zile vichocheo, vile vichocheo vyake amini zile hormone. Kwa hiyo pia mama anaweza kuwa na dalili kama hizo, lakini pia mama anaweza kupata saratani aidha ugonjwa, kwa mfano saratani ya mlango wa kizazi, hata kabla hajafika umri wa kukoma kuona hedhi, akapata matibabu kwa mfano ya mionzi. Na hiyo matatizo ya mionzi pia yana uwezo wa kuweza kuathiri pakubwa ule mfuko wa mayai ambao kwa kweli ndio unatoa hizo homoni, zile homoni au vile vichocheo ambavyo vinasababisha mwanamke anaona siku zake, na pia vinasababisha mwanamke anakuwa kama alivyo, tunasema mwanamke ananawili, ana kila kitu ambacho kinatokea katika mwili wa mwanamke ambayo yuko katika umri bado ule umri wa kuweza kuzaa, ule umri ambao anaweza kaona hedhi. Ni umri gani? Kwa kweli kwa mfano Tanzania tunasema umri wa kuona hedhi, umri wa kukoma kuona hedhi ni kwa kawaida kwa yule mama ambaye alikuwa na anaendelea katika zile hatua zake, ni kwamba ni kuanzia miaka 45 mpaka 55. Lakini maana yake tunatarajia mama aangukie katika hicho kipindi. Lakini sasa sio kwamba ni lazima, kuna ambao wanaweza kawai kidogo, maana yake ni yule ambaye anaweza kuona kabla kidogo kufika miaka 45, au mtu akachelewa kidogo, manake akaona baada ya miaka 55 karibu, kwa mfano miaka 56 hapo. Lakini sasa ipo pia baadhi ya magonjwa ambayo yanaweza yakasababisha mama akaona hedhi kakoma kabla hata ya miaka 40. Sasa hiyo tunasema ni ugonjwa, tunasema primary ovarian insufficiency, kwamba ni mama mayai yake yamepungua au ya kiasi kikubwa kuanza kusababisha hiyo hali ya menopause kabla ya ule umri ambao unatarajiwa. Kwa kweli ina changamoto nyingi, na hasa katika uzazi mama unakuta bado yuko kwa miaka 35, miaka 36, miaka 37, mama yuko katika umri wa kuzaa na anatarajia kupata watoto wengine, lakini anashangaa ameweza kukoma kuona hedhi, na hivyo hawezi tena, unakuta ule uwezo wa kuzaa haupo tena. Kwa hiyo na yenyewe huu inatokea na ni ugonjwa, na kwa kweli huwa tunajaribu kuchunguza kama ni kipi ambacho kinasababisha. Lakini kuna baadhi ya sababu ambazo kwa kweli zimetajwa kuweza kuhusianishwa na uwezekano wa kuona hedhi katika umri mdogo au kabla ya ule umri ambao tulitarajia, ambao nimekuambia kwa mfano kwa Tanzania ni miaka 45 mpaka 55. Labda mama kaanza kuona ikakoma kabla ya huo umri. Kwa mfano mama anavuta sigara aidha moja kwa moja au tunasema ni second hand smoker, kwa mfano mwenza wake anavuta, kwa mara nyingi anakuwa wengine wanapata zile wanapata kupata athari za sigara. Mama labda akifanyia upasuaji, kwa mfano upasuaji wa kutolewa kizazi au akatolewa mayai, kwa labda kwa changamoto mbalimbali, aidha alipata changamoto ya uzazi akapata changamoto hivi kabidi ikamlazimu kutolewa vitu kama hivyo, au alipata magonjwa, labda alipata uvimbe kwenye mayai, uvimbe kwenye kizazi ukalazimisha kutoa kizazi na mfuko wa mayai. Kwa vyote hivi vinaweza vikasababisha mama akaanza kupata hiyo shida kadri ya umri ambao tumetarajiwa. Kuna baadhi ya magonjwa, kwa mfano tunaita autoimmune, yani mwili au unakuwa umetengeneza zile chembe zinaitwa antibody zinashambulia mayai, yale mayai yake, kwa unakuta ile akiba ya mayai inashuka kiasi kwamba inampelekea mama kuingia katika hicho kipindi. Kuna kurithi tunao, mimi hata mimi mwenyewe nishawahi kuona mama binti anakuja anakuambia, au katika umri mdogo anaanza kuona hizo dalili labda kwenye miaka 37, 38, anakuambia hata mama yake naye ilikuwa hivyo na dada zake imekuwa hivyo. Kwa kumbe inawezekana pia kuna ushahidi wa kurithi, labda rithi ugonjwa, ni magonjwa ambayo hata hatuyajui, lakini wamekuwa wakirithi vitu kama hivyo. Kuna kupata, nimekwambia mama anaweza kupata mionzi kwa sababu ya shida mbalimbali, kwa mfano alipata saratani ikambidi kupewa mionzi, au alipata kwa mfano saratani, kwa mfano kwa mazingira yetu saratani ya mlango wa kizazi ipo kwa wingi, kwa anaweza kupata saratani ya mlango wa kizazi ikambidi kuanzishwa matibabu ya mionzi, kwa hiyo ikampelekea naye akapata changamoto kama hiyo. Kwa hiyo hivyo ni baadhi ya vitu ambavyo tunasema kwamba vinaweza vikasababisha mama akaona hedhi ikawa ni mapema kadri ya ule umri ambao tulitarajia, ambao umri tulitarajia kwa mama katika umri wake wa kawaida ambaye aliingia vizuri, alikuwa anaingia siku zake kwenye umri wa kuzaa, basi anaweza kukoma kati ya miaka 45 mpaka 55. Labda kadri hatujaingia kwenye dalili, kutaka kujua ni hasa, kwa sababu katika kipindi changu hiki nilipenda hasa niongelee dalili ambazo zinaambatana na hiyo changamoto ya kukoma kuona hedhi, kwa sababu kwa kweli kama tunavyojua mama au mwanamke yoyote anaanza tangu anazaliwa, anaingia balehe, anaingia umri wa kuzaa, baadaye anaingia katika hicho kipindi. Ni vipindi mbalimbali, na vipindi vingine mama hapati changamoto nyingi. Kwa hiyo mara nyingine hiki kipindi kinakuwa na dalili ambazo baadhi ya hizi dalili kwa kweli zinakuwa si rafiki kwa kina mama ambazo tutaongelea. Kwa kweli ni kipi hasa ambacho kinatokea mama anakoma kuona hedhi? Kwa kawaida mama anazaliwa anakuwa na mayai. Yale mayai ndiyo ambayo yanatoa zile homoni zile za kike au vile vichocheo vya kike ambavyo ni vingi, tuna hasa hizi estrogen na progesterone. Kwa kweli haya ndiyo ambayo yanakuwa yana hizi homoni ndiyo zinasababisha tunasema homoni za kike ndiyo zinasababisha mwanamke aonekana alivyo, labda apate matiti yaote akiwa kipindi cha balehe, aanze kuona siku zake pia. Kwa ni hizo homoni ambazo zinasababisha. Sasa ni nini kinatokea kwa hizo homoni? Zinatokea kwa sababu kadri mwanamke anavyokuwa, ile akiba ya mayai inakuwa inapungua kiasi kikubwa. Kwa mfano ukiangalia mwanamke mpaka wakati anazaliwa, uzuri mwanamke anazaliwa tayari na mayai tayari ambayo tunasema kama vile vifuko vya mayai, tunasema follicles. Anakuwa na follicles karibia milioni moja mpaka milioni mbili anapokuwa amezaliwa. Lakini haya mayai yanakuwa yanapungua kadri miaka inavyoenda. Of course tunasema yanapungua kwa yenyewe, tunasema atresia, ovarian follicular atresia, lakini pia yanapungua kila mwanamke anapokuwa, kila mwezi tunasema anaovulate. Kuvuleti maana yake kila mwezi yai yanakuwa yanatoka, kila mwezi yanatoka, kwa namna hiyo yanapungua. Kwa mfano ukiangalia mpaka kipindi mwanamke anapofikia kwenye kipindi balehe, kiasi cha akiba yake ya mayai inakuwa ni karibia 300,000 mpaka 500,000. Anapofikia umri wa miaka 35 inakuwa imepungua mpaka karibia 25,000. Anapofika kwenye kipindi cha kile cha kukoma kuona hedhi inakuwa ni chini ya 1,000. Kwa hiyo unaweza kuona hiyo trendi au jinsi gani mayai tangu mwanamke anapozaliwa na yanavyopungua kwa jinsi hiyo, aidha ni atresia kwamba yanakuwa yanaishi yanapungua yenyewe, lakini kadri mwanamke anavyokuwa ana ovulate, yani kila mwezi anavyokuwa anatoa yai. Kwa hiyo sasa kadri yanavyopungua kila mwezi, na yanapungua na kadri umri unavyoongezeka, yanapungua kwanza kwa idadi, yanapungua hata kwa ubora. Ndio maana hata unavyoona tofauti ya kutafuta mtoto kwa binti wa miaka 18 na mama mwenye miaka 35. Huyo miaka 35 anapambana sana, kwa sababu kiasi cha mayai kinachokuwa kinazaliwa kimepungua sana. Kwa hata ule uwezekano kupata mimba unapungua kadri umri unavyoenda. Kwa hiyo hasa kinachosababisha ni kwamba mayai yanapungua kadri umri unavyoenda, kwa namna ambavyo nimekuelezea. Sasa ni kwa nini, ni dalili gani sasa ambacho ndio kwa kweli nitaka tujadiliane, kwa sababu hizi dalili mara nyingi zinakuwa si rafiki kwa kina mama wakati wanaanza kupata vitu kama hivyo. Kwanza kuna mama wengi wanapata kinaitwa hot flashes. Hot flashes ni lile joto, hali ya ghafla ya joto la mwili. Wamama wengi wanakuja hata kwenye kliniki zetu wanalalamika kwamba mimi napata joto ambalo silijui. Joto hili linazikambatana na jasho. Hata hilo ni jasho hasa wakati wa usiku. Na nakwambia kwamba hilo joto mara nyingi inaanza kwenye uso, kifua na kuenea kwenye mwili wote. Na linaweza kudumu kwa sekunde chache mpaka dakika kadhaa. Unaona? Na nasema linakuwa linaambatana na jasho. Na mwingine anasema mapigo ya moyo yanaweza kaa mbio, akawa anashindwa kupata usingizi. Unaona? Kawa na mtu anapata wasiwasi sana, akawa anapata mapigo ya moyo yanaenda mbio na pata kichwa, wengine wanasema anapata kile kichwa light head, kichwa kinamuuma ingawa si kikubwa sana. Kuna wengine wanapata hata kizunguzungu. Kwa hiyo hizo zote tunaita ni hizo baadhi ya dalili ambazo zina nani. Kuna dalili zingine, kwa mfano mzunguko unabadilika. unaona mzunguko unabadilika, mama alikuwa anaona siku zake. Mara kwanza kabla hujaingia kwenye hicho menopause, kwa kuna kipindi tunaita perimenopause, kipindi cha mpito. Kile kipindi inaweza kuwa mwaka mmoja, miwili, mitatu kabla mama hajakoma kabisa kuona hedhi. Tunasema amekoma kabisa pale ambapo anakaa kipindi cha miezi 12 hajaweza kuona hedhi yake. Kwa kabla ya hicho kipindi huwa kuna kipindi cha mpito. Mama anaweza kaona kaka miezi mitatu akaja kaona tena. Na chenyewe kinaweza kikaambatana na dalili kama hizo ambazo nimesema. Kwa mama anaweza kawa na mzunguko kabadilika, akawa na hizo dalili za huko ukeni. Kwa kweli wengi sasa wa mama wanakuja na wanalalamika pia. Labda anasikia huku chini panakuwa pakavu sana. Anasikia shida hasa wakati wa tendo la ndoa, wakati wa tendo la ndoa anasikia maumivu makali. Kwa nini? Kwa sababu ule uke ulivyotengenezwa unakuwa na yale matuta, tunasema kama vitutatuta hivi vidogo vinaitwa rugae. Kwa kadri zile homoni zinavyoshuka, hata zile rugae huwa zinapotea. Kwa zikipotea, ile sehemu inakuwa laini sana. Kwa ikiwa laini, ndio maana mama atalalamika kwamba anasikia maumivu wakati mwanamume anapoingia, tunaita incessional dyspareunia. Unaona, na hicho ndio kinakuja kinasababisha mama anakuambia, kwa kweli mimi naomba muongee na mume wangu aweze kuwa mke mwingine, au naomba ufanye hivi. Kwa inaambatana na vitu vingi hasa katika upande huo, kwa sababu anashindwa hata pale anapojaribu, anakuwa anapata maumivu makali sana. Unaona, lakini kuna dalili zingine. Kwa mfano atasema unapata shida usingizi. Unapata shida usingizi. Wengine wata usiku analala kidogo anaamka, au kuanza kupata usingizi na kuwa ni shida, aidha akipata usingizi saa nane usingizi umekata. Kwa hizo zote ni dalili ambazo zinatokana na hii na hiyo changamoto. Lakini kuna wengine wanapata sana msongo wa mawazo. Wanapata msongo wa mawazo unaita depression. Wengine wanakuwa mood changes, ile hisia zao zinabadilika. Na kwa kweli hili lazima tulijue. Wengi labda wenza wao wanalalamika, mke wangu hakuwa hivi, lakini kwa kweli amebadilika. Kitu kidogo anapata hasira sana, kitu kidogo ana react zaidi ya matarajio, kwa sababu kitu kidogo mtu anatarajia hata nani yake ile tofauti, lakini unakuta ana react kuliko inavyokuwa kawaida. Kwa hizo ni wengine, mpaka ngozi inabadilika, inaanza kutengeneza makunyanzi. Wengine kwa sababu hizo homoni ambazo zinatokea, wengine wanapata dalili kwa mfano za mkojo, anakuwa na labda anapata dalili za mkojo, mkojo mara kwa mara, au anaenda na kujua kidogo tena mkojo umembana. Wengine mkojo unaanza kuwa hata kikohoa, mkojo unatoka, hawezi tena kuweza kubana ule mkojo, kwa sababu hivyo vichocheo vina kazi hata kwenye kibofu cha mkojo, kwenye kusaidia changamoto kama hivyo. Kwa wanapata kitu kama UTI, wengi wanakuja na mbona kama ni UTI, ni UTI, lakini unampa dawa unakuta ajane. Kwa hiyo kikubwa kabisa ambacho wamama au mama zetu au dada zetu ambacho wanatakiwa kujua, kwanza ni kujua kile kinachotokea katika miili yao. Hicho ni kitu kikubwa sana, kwa ujue kwamba tulizaliwa mabinu, tulizaliwa tukaingia bare, tukafika hapa, theni sasa tumefikia hapa tulipo. Kwa hiyo changamoto unakuta ni vichocheo. Kwa kweli kuna nchi za wenzetu na hizi huwa kuna tiba ambazo tunaweza kusaidia hata kwa kukuwapa nasaha. Kwa wengine tunawapa nasaha jinsi gani ya kuweza kuishi na changamoto kama hiyo. Kwa hiyo mimi ni washauri pale unapokuwa umepata na changamoto kama hiyo, usisite kwenye kiwanda, kwenye kituo chako cha afya kilicho karibu na wewe, uweze kupata kweli, tujiridhishe kwamba kweli hizo dalili unazipata ni kutokana na hiyo, au labda kuna shida nyingine. Lakini kama kuna tatizo linakuwa ni hilo, basi unaweza ukapewa nasaha. Lakini pia labda kama kuna makali sana, kwa mfano ukikuwa mkavu sana au unaumia sana wakati wa tendo la ndoa, utaongea hata tutaweza kuongea na mwenza wake, tukamwambia kinachotokea katika mwili wake, lakini pia tukamshauri cha kufanya. Kuna wengine tunawapa dawa, kwa mfano hizo kuna vidonge, hizo homoni za dawa zikiwa katika mfumo wa mafuta, basi anakuwa napaka, hasa wale wanakuwa wanapata.
1: Tumefuatilia afya kutoka kwake daktari Lazaro Mwikwabe akizungumza kuhusiana kukoma kwa hedhi. Ni daktari bingwa wa magonjwa ya kina mama na uzazi, ameeleza Kwa inawezekana katika makundi ambayo ameyataja ukawemo, kutokana na changamoto ambazo amezisema, inawezekana unazipitia, basi kuna tatuzi pia ambao ameusema ama ni hali gani ambayo inakuwa inajitokeza. Kwa wakati huu tunapata burudani, baada ya burudani tukirejea tunaelekea kwenye swaga za kitaa.

0: wambi.
1: Wapi ndugu wa mume?
0: Ndugu wa mume jamani, mna mambo.
1: Ndugu wa mume, ndugu wa mume. Hodi, hodi, hodi.
0: Karibu. Nimejaa tena mimi hapa ndugu wa mume. Unasemaje?
1: Hapana, sina usemi.
0: Jamani, ndugu wa mume jamani. Kuna ndugu wa mume wengine ni wazuri sana. Lakini kuna wengine jamani ni mang'aa.
1: Wazuri, ndugu wa mume wazuri. Tunasema ndugu wa kimataifa.
0: Wa kimataifa. Lakini kuna wale jamani, hatari.
1: Aswa kichwa.
0: Na leo tutazungumzia hili hapa kwenye swaga za kitaa. Hivyo basi ndugu wa mume msinune, kuna wengine kwa kweli si wazuri.
2: Hizi ni swaga za kitaa. Swaga za kitaa. Hizi ni swaga za kitaa. Swaga za kitaa.
0: Swaga za kitaa, dada.
1: Swadakta.
0: Yaani kuna nini?
1: Au niseme kama mtu fulani, swadata.
0: Swadata.
1: Hey. Ndugu wa mume.
0: Ndugu wa mume ni balaa.
1: Hodi.
0: Ndugu wa mume hodi, jamani tunagonga mlango hodi. Mfungue mlango tuingie.
1: Au tuingie bila hodi. Tupigie hodi ndani.
0: Tumeshafunua mapazia, tumeshawaona harakati ambazo mnazifanya. Vile ambavyo tunawaona. Ndugu yenu amepoteza maisha, kweli tunajua kwamba alikuwa ameshajipata. Sasa nyinyi kinachowapeleka hapo kwenda kukusanya kila kilicho cha ndugu yenu ni nini? Na wakati mnajua ana mke na ana watoto.
1: Kipindi hajapata muonekane.
0: Wala mko hamuonekani.
1: Akipata mnaonekana lakini kwa mbali.
0: Jamani,
1: akipoteza uhai,
0: mama yangu mnainuka kama jeshi,
1: miguu, mikono vyote mpaka
0: yani,
1: na nguo zenu.
0: Mtafikiri jeshi mnaenda kupambania mipaka imeingiliwa na nchi nyingine. Ila jamani, ndugu wa mume mda mwingine sina utafuta cha kwako. Lakini unasema maisha haya ni hapa hapa malipo yako duniani. Wewe huyu ambaye unaenda kukusanya vitu vya ndugu yako, kaka yako, sijui baba yako mdogo, sijui mjomba wako, unaenda kuvikusanya hivyo vitu bila kujali mke wake pale yupo. Na wewe kumbuka una dada yako ameolewa huko.
1: Naye atakufanyiwa
0: vile vile, atakusanyiwa kama unavyokusanya vitu hivyo ambavyo unavikusanya size. Kwani wewe kuna tokea nini? Shida ni nini? Oh, vitu vya kaka yetu.
1: Shida
0: kaka yenu, mtafute vya kwenu.
1: Na kuna wakati Chedi unakuta mtu alianza maisha na huyo mke wake wakiwa na lala chini.
0: Maisha ya chini sana kabisa.
1: Wanakula kwa siku mara moja, mwingine hawali kabisa, lakini mpo
0: hata kusaidia msaidizi
1: mnavyo. Hata ile kwamba shemeji hapa 2000 nunua hata mboga,
0: hakuna
1: muonekani. Siku mume ametoweka duniani,
0: watoto washajipata,
1: mmeshapewa taarifa bwana ndugu yenu huko atuko naye tena, ndio nafika, hati ya nyumba iko wapi?
0: Mara
1: kile kiwanja cha nani kiko wapi?
0: Na lile duka.
1: Jamani
0: nyinyi watu,
1: najua tu vipata
0: watu.
1: Kama ndugu zangu walimsaidia. Maana kuna hiyo pia,
0: alianzisha
1: biashara. Je, mtaji
0: kama alipewa na shemeji
1: na baba
0: ambaye mimi ni kaka yangu, au alipewa na baba yangu mimi
1: au dada yangu,
0: mkulima wangu, mimi najua nyinyi ni watoto wangu, hebu ongezeni hiki hapa, mkweli ile nani biashara ikaendelea vizuri. Halafu nyinyi
1: kuna wengine wazazi ambao wamejipata, wataki watoto wao wateseke. Unakuta ameona labda mwanangu anaishi nyumba za kupanga, amehangaika sana, ngoja niwajengee. Ananunulia kiwanja,
0: ananunua
1: nyumba, ananunua usafiri. Mwanangu safari huu
0: kabisa,
1: nisikie huko nyumbani,
0: wewe ni mtoto wangu kama mtoto wangu.
1: Umeona mwenzenu anatembelea usafiri mzuri, anaendesha hicho kigari, basi mnajua ni cha kwake. Kumbe kanunuliwa
0: na mkwili na mkwe wake, yani baba wa mke wake.
1: Alafu sasa siku
0: kaka yake, kaka na mke wake, kamwambia shemeji, bwana mimi naomba nikufungulie biashara hapa, mtafanya biashara na dada yangu. Biashara inaenda vizuri, siku amepoteza maisha huyo kaka yenu, mnainuka kwenda kubeba lile duka. Wakati duka ni la shemeji yenu. Kama
1: anasema duka ni la kaka yetu.
0: Kumbe sio la kwenu, sio la kaka yake.
1: Sawa, ni kaka yenu, mimi ni mume wangu.
0: Na walipewa wakawezeshwa pale
1: na
0: mtoto na mume.
1: Kuna watoto pale wanasema huyu ni baba yetu, hata kama amekufa. Hivyo vitu ni vya kwetu.
0: Sasa watu mnainuka, hata mtu ajiaziko, wengine mnasimama, msimamia hadi kucha. Msivyokuwa na haya.
1: Kuna clip moja niliwahi kuiona mtandaoni, mama anazungumza, anaeleza kwamba anatoa ushauri kwamba kwa wale ambao wameolewa, wanawake ambao wameolewa, ukipokea taarifa ya mumeo amefariki, si ndio? Au amekufa. Kitu cha kwanza alikuwa anaeleza kwamba beba, kama mna nyumba, beba zile hati, beba taarifa zote ambazo zinahusiana na mali zenu. Nenda zipeleke hata ustawi wa jamii, fika tu wape, alafu rudi, kaanza kulia.
0: Sasa mda mwingine kukumbuka jamani. Sasa, halafu mpaka kufanya hivyo si ndio vita zenye watu tena watageuza maneno yani huyu anakimbilia tu hati za nyumba badala ya mume wake amzike kwanza. Kumbe nyinyi ndugu wa mume ndio mnasababisha tukimbilie hati za nyumba. Tukimbilie hati za nyumba, tukimbilie ile kadi ya gari, tukimbilie sijui nini. Kwa sababu yenu nyinyi ndugu wa mume kwamba hapa najua kumekucha, kumechangamka hapo watakuja waninyang'anya
1: vyote. Kuna watu wanafanya hivyo, kuna watu hapo wanafanya hivyo. Na si kwamba kwa sababu anazitaka sana zile mali zisipate, lakini anajilinda pia maslahi yake pamoja na watoto.
0: Kuna maisha baada ya mume wake kufariki,
1: akachukua zote atafanyaje?
0: Na kuna maisha baada ya mume wake kufariki
1: kabisa, na inawezekana mume alikuwa nguzo. Sasa nguzo imeshaanguka,
0: mnategemea itakuwa
1: alafu iache tena wezi waibe yani wachukue kabisa waibebe waondoke nayo.
0: Sasa utasikia hani watakwambia amemuua na siku zote sijui ni kwa nini. Yaani mara nyingi
1: watu hawajawahi kwa kawaida. Alilogwa.
0: Yaani na hasa alipozungumza mke na mume.
1: Amepata ajali.
0: Na ikitokea keti kwamba
1: mkono wa mtu. Huyo mtu ni nani?
0: Mume amefariki alafu mlikuwa tayari mmeshajipata, Mungu amewajali ya masharaa, vitu vipo mnakula mnachokitaka. Alafu ikatokea hivyo, mama mke utaitwa mchawi, mama yangu pole.
1: Kuna watu
0: utaitwa mchawi.
1: Kuna watu pia saa hizi huko ni mababe wa kueneza maneno
0: wenzao kwamba amemuua mume wake.
1: Wengine vikundi,
0: hivyo ni mtu mjinga yamuue mume wake, hataki waishi pamoja, hataki kulea wale watoto.
1: Wengine vikundi unasikia amemuua,
0: vikundi vingi, ana vikundi vitano, anataka pesa changio. Mchango.
1: Alafu akishapata hizo pesa,
0: mimi waacha.
1: Mume, raha ya kuwa na mume jamani, isikie tu kwa mwingine.
0: Hata kama kamuua, yeye na mtaka ya nini? Na nyie si msubiri huko, na nyie jipateni kule huyo mke wako uliye naye. Wewe sasa umeshadadia kwenda kuchukua vitu vya kaka yako, unataka kumwacha yule mwanamke analia, hana kila kitu, mume hayupo na mali mchukue. Na wewe mke wako huyo. Huyo mke wako huyo. Itatokea hivyo hivyo. Dada yako atafanyiwa hivyo hivyo. Na inawezekana bado na mama yako mzazi. Naisi kaolewa. Atafanywa hivyo hivyo.
1: Ana mume. Mume
0: ana mume.
1: Mume naye ana ndugu zake. Ambao ni baba, ni baba zako wewe,
0: baba zako wadogo, shangazi.
1: Na siku zote mara nyingi huwa inatokea sana, hata ukizungumza na wanasheria wanaeleza kwamba mara nyingi watu wanaofanywa hivyo wanawake, unakuta wanafanywa hivyo vitu. Unakuta mirathi inasumbua sana. Mara unasikia kesi ameenda kufungua mtu mwingine, si baba mdogo, si nani. Mke naye amefungua ya kwake, kwa mali zinaanza kugombaniwa. Kwa nini tusigombanie mkiwa hai? Kaka yenu si yupo? Gombanieni akiwepo ili awashuhudie. Sasa aseme kweli hizi mali za kwenu, za kaka yenu chukueni. Yeye abaki bila chochote. Kwa nini mimi nibaki bila chochote? Nina watoto. Nahitaji kuwaendeleza kimaisha, kuwasomesha, waendelee kuishi, mimi naendelea kuishi. Haya. Kwa nini akifa mwanamke, mwanaume huwa anyang'anywa mali?
0: Anyang'anywa mali.
1: Yaani upande wa mke nyinyi mko wapi? Mbona mmepoa jamani? Mnaboa kweli? Kwa upande wa mke mko wapi? Mbona nyinyi mtokee?
0: Kwamba tunachukua mali. Watasema wewe.
1: Mali za binti yetu. Si ndio hivyo? Tufanye tu hivyo, mali za binti yetu.
0: Ni watu si wa mnafikiria nini? Hata mna aibu jamani nyinyi. Watu nyinyi. Hatari. Tuzungumze.
1: Na aibu utaona wewe.
0: Utaona wewe kwa kweli. Tuzungumze nawe msikilizaji kwenye swaga za kitaa, namba ni 0684600007 na
1: 0656555571. Karibu sana msikilizaji kwenye simu hapa, tuweze kuzungumza nawe kwenye swaga za kitaa. Kwenye line, hello.
3: Habari hapo studio.
1: Salama kabisa, ni sauti ya nani, kutoka wapi?
3: Sauti ya Victor Paule Samba Samba, nena napige simu niko hapa center hapa.
1: Afadhali umepiga mwanaume, ndugu wa mume mpo. Karibu sana Victor kwenye soga za kitaa.
3: Asante sana. Kwa kweli kwenye soga za kitaa kuna baadhi ya watu, ndugu, kwa mfano wameondoka duniani, wengine walikuwa wanaenda kumnyang'anya mwanamke hizo mali. Kwa kweli mimi nataka niwashauri waache hizo tabia. Maana hiyo tabia ni mbaya, wametafuta na mume wake ama wajui mlikuwa wanahangaikiaje, nyie mnaenda kubeba tu, simtafute vya kwenu, mimi narudi hapa Ruaka.
1: Shukrani sana, shukrani sana.
0: Watu watafute vya kwao.
1: Vya kwenu jamani, na
0: nyinyi mtafute. Macho kodo, ndugu, mali ya ndugu yako.
1: Muone uchungu wa kutafuta. Karibu sana msikilizaji, bado tunazungumza nawe.
4: Hello.
1: Hello, ni nani, kutoka wapi?
4: Hii ni sauti ya mama Edison Joyce Udina, niko Masanza.
1: Karibu sana.
4: Asante. Haya mambo yanatokea sana. hususa ni wenye uchu na mali za marehemu ni wale madada, mawifi, mashemeji, wadogo zake na marehemu, wakubwa zake na marehemu, pamoja na mama mkwe. Yaani wanatabia mbaya, mtu tu akifiwa wanakimbia kutafuta zile mali. Paka wengine wanafungia kwenye nyumba, wanatafuta zile hati, hati za mashamba, hati za gari, hati za kila namna. Mimi cha kuwashauri tu hawa watu, mawifi, machemeji, mama mkwe, waache tabia zile ni mbaya. Unaponifanyia mimi hivyo, na wewe ujue una binti ameolewa, yeye akifanyiwa vile kule na wewe utakasirika kama mama yangu anavyofanyaje? Anavyokasirika. Kikubwa wawe na akili nzuri na kusingizia kwengine, wanatusingizia mwanaume tu akifariki, mwanaume ndo amemuua. Sisi wanawake tumekuwa wa kuwaua waume zetu, lakini sisi tunapofariki wanawake hatujasikia kuwa mwanaume ndo amemuua. Tabia zile ni mbaya, wabadilike sana. Hawa mawifi, washemezi, ama mkwe, mimi naachia laini.
1: Haya, shukrani sana Joyce Lugina kutoka Masanza.
0: Kuna mama mkwe na nyuma wanasimama hata wakati na yeye kaolewa pale. Sasa bado hakuna jiulize hivi mama mkwe hivi anatafakari au haelewi anachokifanya.
1: Nasikia kwanza wewe mwenga nilikuwa sikupenda.
0: Wakati wewe mwenyewe na wewe pale ni mwinga. Na wewe ndio.
1: Mwanamke una roho mbaya wewe. Umemtesea mume, umemtesea mtoto, yeye mtoto wangu umemuua. Wanaume wenyewe waui wenzao.
0: Kuna siku moja niliona kwenye mitandao ya kijamii kwamba mama mkwe anaambiwa na mkamwana kwamba na wewe tulia, wewe mwenyewe umeolewa hapa na mimi nimeolewa hapa hapa kwenye ukoo huu. Kwa hiyo wote tumekuja hapa.
1: Haya bwana, karibu sana msikilizaji, tuzungumze pamoja. Hello.
5: Hello.
1: Karibu, ni nani kutoka wapi?
5: Hello.
1: Unasikika, ni nani kutoka wapi? Pole sana, unaweza kujaribu tena. Namba ni 0656555571. Na namba nyingine ni 0684600007. Ndiyo, ni sauti ya nani kutoka wapi? Karibu sana kwenye soge za kitaa.
5: Asante, ndio tamaa.
1: Haya, shukrani sana.
0: Asante. Na muda sio rafiki.
1: Ambalo sio lenyewe. Shukrani sana msikilizaji, na dakika ndio hivyo zimetutupa mkono kweli kweli.
0: Jamani, kikubwa ni kubadilika. Kila mtu adili na maisha yake, kila mtu atafute cha kwake. Sasa wewe unakudolea vitu tu jamani vya ndugu yako. Wewe unajuaje amevitafuta vipi yule? Inawezekana ukavichukua vikakuyeyukia kwa sababu sio vya kwako, alafu umefanyaje tuseme? Ni kama vile ameiba, si ndio? Ule ni wizi huo. Wizi kama wizi mwingine.
1: Kabisa. Tuache wizi jamani.
0: Tuache wizi, tuache wajane, watulize akili, waendelee na maisha. Yaani sio mtu anawaza mume wake katoka, kafariki, awaze na ndugu mmechukua mali jamani.
1: Na kuna wengine wale wanakuja kwa migongo ya kuwasimamia, nitawasimamia shemeji.
0: Kumbe hana lolote.
1: Mara nyingi mashemeji.
0: Mwache asimamie mwenyewe kama
1: hawezi. Mali anazitapeli zote, utasikia mali ziliisha. Mali kaka alikuwa mikopa. Tumefilisiwa, ufilisiwa wapi mwende hizi
0: huko. Sisi hatuna la ziada, tunakushukuru sana msikilizaji. Tukutane kesho wakati na wasaa kama wa leo. Mimi ni Tidi Thomas, nilikuwa na Catherine Msafiri. Tunakushukuru sana. Saa 5 kamili ni benchi la ufundi, endelea kuisikiliza Mazingira FM.
6: Sola N100 nyumbani. Lakini kwa nini inaisha moto haraka?
7: Wewe nawe, kwa nini unajua kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 10 na 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
6: Sasa tunafanyaje?
7: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
6: Okay.
7: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu. Lakini pia utapata Sunda Flag TV. Sunda Flag TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flag TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flag TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Bana hii ni Bab kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, siyo wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655 81 37 88. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756 567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au piga simu namba 0747443545. Zuku la
8: yani ndugu yangu, na kuona huko naandaa shamba. Kuja tosheka tu na hizi hasara za mwaka jana.
9: Sasa hivi nimegundua siri mpya ya mafanikio.
8: Siri gani wewe, si useme?
9: Sasa mimi nimegundua mbegu bora za Meru Agro ambazo zitaniwezesha kuvuna zaidi tofauti na nilivyofanya mwaka jana.
8: Kumbe Meru Agro ndio mbegu bora eti. Hebu ngoja sasa niende na mimi nikaandae na shamba langu nilime mwaka huu nivune mahindi mengi kabisa.
7: Yes. Kampuni ya mbegu za mahindi ya Meru Agro imekuletea Meru HB 405 chapa sungura. Ni mbegu inayokoma mapema zaidi kwa siku 60 tu. Meru HB 513 chapa ngamia ni mbegu inayokoma kwa siku 75 mpaka 80. Inazaa gunia 30 mpaka 40 kwa ekari. Meru HB 515 chapa nyati ni mbegu inayokoma kwa siku 80 mpaka 90. Inazaa gunia 35 mpaka 45 kwa ekari. Meru HB 623 chapa kiboko ni mbegu inayokoma kwa siku 100 mpaka 120. Inazaa gunia 40 mpaka 50 kwa ekari. Mbegu za Meru Agro zinazaa mahindi mawili kwa kila mmea. Pia zinastahimili changamoto za hali ya hewa kama ukame, magonjwa, hata upepo mkali. Mbegu hizi zinapatikana maduka yote ya pembejeo yaliyo karibu nawe. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0699026745. Nunua mbegu za Meru Agro kuongeza mavuno yako.

0: katika mtaa wa Sarani
1: na timu moja mara sita
2: tushafunga mara 8 9 10
3: mahali ambapo taarifa za kimchezo
2: huyu wa kucheza mechi aliko kwangu peke yangu. Mbona watu wengine hamuulizi maswali haya?
3: Uchambuzi wa mabao mikakati ya wachezaji wote
2: na kama tulikuwa sawasawa kipindi cha kwanza tumeweza kufanya
3: jambo nasi utasikiliza mjadala kipekee na mmoja wa wataalamu wa michezo. Usikose taarifa mpya, uchambuzi moja kwa moja na wa kipekee, kila kipengele kilichojaa furaha, mbinu za ushindi na vichekesho vya michezo.
4: Kamati waniue leo Simba Kitunda.
3: Sikiliza benchi la ufundi kuanzia saa 5 kamili asubuhi hadi saa 6 kamili mchana. Kila Jumatatu hadi Alhamisi hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
0: Benchi la ufundi.

0: Yes, bana, si tuko vizuri kabisa hapa msikilizaji. Karibu sana kwenye benchi la ufundi. Tunaenda kutazama taarifa mbali mbali za kimichezo. Leo ikiwa ni siku ya tarehe 28 mwezi wa 9 mwaka 2026, siku ya Jumamosi. Siku ya Jumatatu, Jumamosi jamani. Hali ni mbaya. Bana, tunaenda kuangazia Young Africans wao bana wakitangaza kifo cha mwanachama wao pia na shabiki nguli kabisa wa klabu hiyo Mzee Mpili, ambacho kinaweza kutokea usiku wa jana tarehe 27. Kinaenda kutazama pia timu ya taifa Tanzania chini ya miaka 23 itashuka dimbani leo hii pale nchini Kenya katika mchezo wa kuania kufuzu michuano ya AFCON 2023 kwa timu ambazo zipo chini ya miaka 23. Bana, tunaenda kutazama Simba kule Afrika Kusini. Maandalizi makubwa kabisa yakiendelea kuvutia kasi ya Africans katika mchezo wa ligi kuu Tanzania bara. Mchezo ambao utachezwa tarehe 10 ya mwezi wa 10 mwaka 2026. Timu ya taifa Tanzania tayari ipo kule nchini Morocco katika nafasi ya maandalizi tu ya mchezo dhidi ya Madagascar, mchezo ambao utachezwa siku ya kesho. Bana, tutaenda pia kimataifa, mambo yako mengi kuliko yalikule UEFA National League. Jerumani wakikubali dozo wakiwa nyumbani baada ya kuweza kuchakatwa na Ugiriki, lakini vile vile pia bila Ronaldo Reno ikiweza kupata ushindi. Tena kutazama pia michezo mingine mingi na ratiba pia michezo kufuzu AFCON 2027. 0684600007 na 0656555571. Karibu sana kwenye benchi la ufundi. Mimi ni Msa Charles Kagoro. Nipo na Fadhili Mbamba. Ni pale saa 6 kamili mchana. Mambo yako mengi kuliko yale. Kwa sababu unaweza kaamka. Siku wa zilingani bana.
1: Siku wa zilingani bana. Kuna kitu kizuri pia. Kama wakati mwingine pia kukosea. Unajua kukosea kuna kusababisha, yani kuna kuelimisha niseme. Kuna kuelimisha kufahamu kwamba umekosea.
0: Okay.
1: Yani unafanyia makosa baadhi ya vitu. Na kuna siku moja kuna bwana mmoja alikuwa kama ana ni kama seminar alikuwa anazungumzia kwa nini mtandaoni ndio.
0: Sasa.
1: Alikuwa anazungumzia masuala ya kwa mfano kulia, kufanyaje, kucheka. Ili kuna namna pia ukilia unaondoa baadhi ya vitu, yani unaondoa baadhi ya vitu kuishi kwenye moyo wako.
0: Sasa.
1: Kuna rejesha furaha kulia. Sikwahi kujua hicho kitu. Kwamba unaweza ukalia kwa ajili ya furaha na unaweza ukalia kwa ajili ya kurejesha furaha. Sasa ni mlolongo mrefu ambao unahitaji pia kueleza kwa nini kurejesha furaha, lakini wewe tambua hiyo kwamba kulia wakati mwingine kurejesha furaha. Unaweza ukalia baadaye uka ni kama ile kwamba unaanguka then una heal.
0: Okay.
1: Yani unaanguka alafu mwisho siku unainuka. Yani unajua ukati tamaa. Yani kuna kutokata tamaa. Yani unaanguka alafu una heal. Ni kama unainuka. Tunasema unainuka.
0: Okay.
1: Yani inakupa nafasi ya kuendelea zaidi. Yani unajua ile kauli ya kwamba ukimpiga chura teke unamuongezea mwendo. Yani inaweza kana jenga kwenye staili hii hapa.
0: Sawa.
1: Ya, kwa hiyo vitu bana vingine binadamu tumeumbiwa. Yaani kama kukosea hakuna mtu ambaye yuko sahihi kwa muda wote. Yaani binadamu yote. Kwa lazima kuna kukosea kupo. Tunasema kupo ya.
0: Da, sawa. Bana iko hivyo. Tanzia kwa mashabiki wa soka hapo nchini na wana Yanga kiujumla ambapo Yanga usiku wa jana saa 6 usiku bana walitangaza msiba wa mwanachama wao na shabiki kindakindaki Mzee Mpili, jina lake maarufu sana hilo, ambacho kilitokea usiku wa jana kule Pwani. Sawa. Sasa bana, mazishi yatafanyika leo majira saa 10 kamili jioni katika makaburi ya msikiti mkubwa wilaya ya Ikwiriri mkoani Pwani. Lakini uongozi wa Yanga pia umetoa pole kwa familia, ndugu jamaa na marafiki.
1: Ikwiriri ilipandishwa hadhi eh.
0: Okay.
1: Kutoka ilikuwa ni kata sijui. Nafikiri ni wilaya eh. Iko mkoa wa Pwani.
0: Ah. Sawa, kwa bana, Yanga inatoa pole kwa familia, ndugu jamaa na marafiki na wadau wote wa mpira na kuomba kuwa na subira katika kipindi hiki kigumu. Na wamesema Mwenyezi Mungu ailaze roho ya marehemu mahala pema peponi. Amina. Imetolewa na idara ya habari na mawasiliano ya klabu ya Africans. Sawa eh? Kwa maana ndio hivyo mzee Mpili. Walau tujikumbushe kidogo tu moja interview ambazo mzee Mpili alishawahi kuzifanya.
1: Alafu
0: kati wa uhai wake.
1: So wilaya.
0: Naam.
1: So wilaya.
0: Ah.
1: Wetu wengi wana
0: Yanga ametuingiza matango pori.
1: Sio wilaya ile.
0: Ah, okay.
1: Ni kata, yani si tusemaje.
0: Mm.
1: Yani ilipandisha kutoka kwenye kijiji kwenda kwenye kata.
0: Ah, ni kata.
1: Ni kata iko wilaya Rufiji, mkoa wa Pwani eh.
0: Sasa
1: Yanga kidogo hapo mtu amejichanganya. Hiyo kulizi sio wilaya.
0: Sawa. Bana iko hivyo. Walau sasa tujikumbusha kidogo baadhi ya interview ambazo mzee Mpili ashaye kuzifanya. Unajua mzee bana alikuja na staili yake bana ya uongeaji katika inshu ya ushabiki. Unakumbuka kuna kipindi fulani bana akasema kwamba yeye ndo kila kitu.
1: Kwenye dabi
0: Kwenye dabi Simba kafa kweli bana. Mzee umaarufu
1: na alikufa hiyo moja
0: bila na mzee alisema bana moja bila na kweli ikawa hivyo. Sasa tenda kumsikiliza hapa walao enzi za uhai wake, moja interview ambazo ashawahi kuzifanya mzee Mpili.
2: Na imani uchaguzi mkuu wanaingia kwenye uchaguzi wa jumbe wao wote wateua usitani hali halisi. Nimefurahi sana, wana hamasa kubwa sana hawa. Nilivyoona kama watu wa Mtwara, ninapokwenda Mtwara Masasi wako vizuri, wanaipenda Yanga na hata hivyo wana mshikamano mzuri. Mimi sikutegemea hawa kama wataandaa kama hivi maandalizi makubwa kwa uweledi wa kutosha. Walilivu na shukuru sana, nawapa hongera sana tena sana. Washikamane, wasiletiane marumbano. Jambo la kwanza, tawi ndio litaenda. Wasiwe na chuki, wawe na mwelewano wa kuelewana. Maana Yanga Afrika wote ni Yanga Afrika, ni ndugu. Yanga Afrika isimu ya mwana Yanga ni ndugu. Hata huko ninakotembea nafika mpaka mpakani Msumbiji, mimi mzee Mpili naona matokeo mazuri. Na mwaka huu ndio nimewaambia nyinyi mshaungana na Yanga.
3: Tawi lako la ngapi unalifungua hapa kama kiongozi?
2: Tawi mengi. Mimi matawi mengi hayana idadi. Mimi nimetembea mpaka Msumbiji na mwangu. Usinione kama mimi nimetembea hapa, nimetembea, nimevuka boda nyingi za maskari wanalinda wanajeshi. Wenyewe wananiachia sema mzee Mpili mwache. Huyo mtu nyumbani. Nimemwona mpaka kijana wangu ana nyota tatu anakaa.
3: Kijana wako?
2: Jina langu mimi.
3: Kijana wako ana nyota tatu?
2: Ana nyota tatu, yuko wapi? Alikuwa Kibiti. Nimekwenda kumuona.
3: Tatu za nini mzee Mpili?
2: Mwanajeshi alikuwa, walizuia kamba. Kuniona mimi nimefungulia kamba. Mimi sio mtu mdogo.
3: Anao
2: huyo. Kijana wangu katika ukoo walilivyo, nashukuru kuja hapa leo hamasa kubwa, na umekuja katika hamasa ya misingi ya ligi kumalizika. Bado mechi tano. Tunasikitisha, wafanye kila njia, wajitahidi kusikilizana, tucheze mpira kwa weledi, tuangalie ubingwa wetu tuutetee kwa halali, sio kama sisi tunafanya chupuli chupuli. Maana hao wenzetu wanafanya chupuli chupuli. Ah, klabu yetu, klabu hiyo upande wa pili.
0: Sawa, ilikuwa ni interview ambayo alifanya miezi mitatu iliyopita mzee Mpila akiwa kwenye ufunguzi wa tawi kule Mtwara, na akasema yeye si mtu mdogo, amezunguka mkoa hadi nje ya nchi pia. Kwa hiyo Yanga alimpa thamani kubwa sana mzee Mpili. Lakini mwisho wa siku ndo hivyo, Mwenyezi Mungu amempenda zaidi. Usiku wa jana aliweza kufariki dunia huko nyumbani kwake Pwani. Mzee Mpili, walau kidogo mwelezee.
1: Bwana chama na mshabiki ambaye alikuwa ni nguli na alikuwa hataki masihara kabisa na klabu ya Yanga. Na kama unakumbuka vizuri ni kwamba yeye mwenyewe alishatoa kauli kwamba cheza na mtu mwingine lakini usicheze na klabu ya Yanga. Kwa huyu ni shabiki lielie ambaye alikuwa mstari wa mbele kuhakikisha kwamba klabu ya Yanga inafanya vizuri, na ukuu wao kama wazee wakiwa wanaonesha zile stara
0: naam
1: ndani ya klabu na nini kuhakikisha kwamba kila kitu kinaenda sawa ya yeah.
0: Sawa kwa hiyo kwa hivyo bana
1: nadhani kwa ukubwa zaidi Yanga wamepoteza mtu muhimu sana.
0: Ina asali gani hii kwa mzee mpili kufariki na Yanga wanaelekea kwenye mechi muhimu?
1: Hao ndio wazee ambao wanajua zile yale mambo ndani ya klabu ya Dar es Salaam Africans. Yani nikizungumzia masuala binafsi ya klabu, pambanaji wa klabu
0: lazima aitwe.
1: Lazima waitwe hapa pia. Kwa hiyo
0: unafanyaje?
1: Inaweza kuwa na athari kumpoteza mwanachama na shabiki nguli, lakini pia mtu ambaye amekuwa akiunga mkono kwa asilimia kubwa sana klabu ya Yanga.
0: Okay.
1: Kwa hiyo wao wanapewa ni wazee ambao walikuwa wanapewa wanamini wanatoa ushauri ndani ya klabu kwa vijana wa sasa. Unajua klabu inaanishwa na vijana pia.
0: Ndio.
1: Kwa hiyo kwa kiasi kikubwa ni lazima uwe na wazee pembeni. Sasa kukosekana mzee kama huyu kweli ni athari, kwa sababu wao ndio wanajua misingi ya klabu ya Yanga kuanzia kipindi cha nyuma. Na of course ukiangalia ni mzee ambaye ameshabikia Yanga anaambia toka mwaka 71 sio 70 ngapi. Kwa hiyo ni miaka mingi sana ambao pia wanajua undani wa Yanga, miaka mingi kwa kweli. Toka nafikiri kwa kipindi hicho ambapo Yanga miaka anasema alianza kushabikia mwaka 69 na kadi yake ya kwanza ilikuwa mwaka 70.
0: Kweli mzee kwa ni mzee.
1: Kwa hiyo ni umri uko umeenda pia.
0: Sawa, kwa bana iko hivyo wana Yanga poleni lakini vile vile pia na wapenzi wa soka nchini kwa kifo cha mzee mpili. Mzee ambaye alijengea maarufu, maarufu unakuja tu.
1: Kesema mtu anakula kamba moja na akala kamba moja kweli.
0: Toka kipindi hicho ikawa zamu yake pia kwanza kuongelewa zaidi, lakini mwisho wa siku ndo hivyo ametangulia mbele ya haki. Bana iko hivyo. Tutazame bana taarifa nyingine kuhusiana na timu ya taifa Tanzania chini ya miaka 23. Leo itakuwa inashuka dimbani katika mchezo muhimu kabisa wa kutafuta tiketi ya kushiriki mashindano ya AFCON Under 23. Itakuwa kule ugenini nchini Kenya kuweza kukabiliana na wenyeji Kenya katika mchezo muhimu kabisa. Matumaini ya wengi wa Tanzania wanaamini walau hii timu inaweza kuwafuta machozi mara baada ya timu ya Taifa Stars kuweza kugaragazwa bao moja kwa sifuri mabao mawili kwa sifuri na Guinea Bissau. Kocha wa timu ya Tanzania Ahmed Ally yanazungumza kuhusiana na maandalizi kuelekea katika mchezo wa leo ambao utachezwa kule nchini Kenya.
4: Maandalizi yanakwenda vizuri. Kutoka nyumbani tumefanya tumepata hiyo preparation so leo ni minus 1 vijana wamefika salama jana. Hali ya hewa haina tofauti sana na tulipotoka, japo mechi tunacheza saa 9 alasiri, lakini jua jinsi lilivyo na hali ambavyo ipo haijatupa shida sana. Utofauti tu ni mazingira ambayo tuko nayo tumeyakuta, lakini so far mpaka sasa ripoti ya daktari kuna kijana yote ambaye iko na shida. I think tumuombe Mwenyezi Mungu tuongoze vema hiyo siku ya kesho. In preparation kila kitu kimekwenda vizuri na leo ni siku ya mwisho kwenye maandalizi ya mechi ya kesho. Yeah, mimi naweza kusema kitu kimoja, ni kweli ni majirani au ni dabi, lakini siwezi kuzungumzia ubora wa Kenya kwa sababu hatujaona jinsi gani ambavyo wanacheza kwenye hiyo under 23. So tumejianalyze sisi kuwa bora kwenye hizo nyakati zote, kwenye moment zote kulingana na opponent ambavyo jinsi ambavyo watakuwa. So cha msingi kwanza ni sisi kuwa bora mle kiwanjani na kuona jinsi gani ambavyo tunaweza tukaiendea game. Ya maandalizi.
0: Sawa, bana kocha amezungumza kuhusiana na maandalizi ya mchezo ambao utachezwa leo hii. Vipi kwa upande wa Ahmed Pipino? Huyo ni miongoni mwa wachezaji ambao wanaunda hicho kikosi. Yeye pia ameweza kuzungumza maandalizi kwa upande wa wachezaji.
5: Mungu wale wote. Sisi kama wachezaji na mimi kama ni mmoja hapo wawakilishi wachezaji, maandalizi yameenda vizuri, tunamshukuru Mungu kama unavyoona. Wachezaji tuna morali, tunakuja kupambana, kupambania nchi yetu. Na pia ni wakati mzuri kwetu sisi kama vijana kutimiza malengo yetu kwa sababu tumeaminiwa kuja huku kuelekesha taifa. Kwa hiyo tunajiandaa vizuri na morali ipo hali ya juu na tunaahidi mazuri kesho kwa wale ambao wako kwenye maeneo yetu na walichagua kuja huku. Na mimi nafikiri kitu ambacho kitatokea kwetu kesho ni kupoteza mchezo au kwa matokeo mabaya kwetu. Kwa sababu pia mchezo na matokeo matatu. Yote inaweza kutokea, lakini sisi kwenye mioyo yetu na pasheni yetu ni kuja kupambana kupata matokeo yaliyo bora, kwa sababu jamani tumetoka mbali kuja huku kupambana. Kwa hiyo tunachokitegemea kesho ni kuona kwamba wale wote wanatusupport taifa letu lipate furaha kutoka kwetu. Kwa hiyo kuona kwamba tunavunja moyo na tunakatisha tamaa kwa matokeo ya hapa. Kwa hiyo tutapambana ili kuweza kupata matokeo bora kwetu. Kesho waje kwa wingi Tanzania ambao wanaishi Kenya, waje kwa wingi si vijana wao, na pia tumekuja kuhakikisha taifa, kwa hiyo ni jukumu bora kwetu, na wao pia kama Tanzania watapata bahati kuja kutuona vijana wao nini tunafanya. Tunaomba waje kwa wingi na tunahakikishia tutavunja moyo na tutaweka down. Kwa hiyo waje kwa wingi, waje kufurahia, waje kuona vijana wao tukipambana na tunahakikisha taifa.
0: Sawa. Mechi itachezwa leo hii kule nchini Kenya, ambapo Tanzania watakuwa wageni. Mechi itachezwa saa 9 kamili alasiri kwa saa za Afrika ya Mashariki. Mechi muhimu sana hii, timu ya taifa kama ina watu hivi
1: ya ina watu, lakini performance nadhani inabidi iwe performance wise ili kuweza kukidhi mahitaji ya ushindi. Unajua shida ya wachezaji wetu wengi wagawana wanataka kuonyesha ule mchezo wa kuonesha majukwaa, of course, na kuonekana na kuanza kusifiwa. Wachambuzi, waandishi wa habari, watu kutoka nje, mashabiki wamekuwa wakitoa sifa sana kwa wachezaji wetu kwenye performance kuliko yani kama mtu anatukuzwa kwenye mchezo mmoja kuliko kumpa moyo zaidi wa kufanya vizuri. Yani unajua yani kwamba wachezaji wetu wengi wanalewa sifa. Kuna ile namna ukimuona mchezaji unaona da kuli huyu analewa sifa, yani kwa sababu amezungumzwa sana. Kwa hiyo hii nadhani inaangusha wachezaji wengi na bado wanaiadapti. Kwa ujumla Kenya ni wazuri sana. Nimejaribu kuangalia kikosi chao kwa wachezaji ambao wanatoka nje ya Kenya. Of course sio wengi sana, lakini ni talented wachezaji ambao pia wanafanya vizuri. Bahati nzuri unamkosa Andre Kibeti ambaye pia ni mchezaji ambaye ni sasa seta vigo ya Hispania, lakini pia ni mchezaji mwandamizi kwenye kikosi hicho ambaye pia aliitwa kwenye kikosi cha timu ya taifa ya Harambee Stars. Pamoja na yote bado hakupata nafasi ya kucheza kwa sababu yeye pia anapitia majeraha. Lakini kiujumla nadhani Kenya ni washindani wazuri na washindani sahihi, na tunahitaji mbinu zaidi kwa kisha tunaipata nafasi ya kuweza kushinda, kwa sababu nafikiri kutakuwa na mchezo wa marejiano. Kwa cha msingi ni kushinda away alafu unakuja kurelax nyumbani au kucheza kwa kujiamini zaidi. Nimejaribu kuangalia ile talent ambayo tumeiona kwenye timu zetu za taifa, lakini pia kwenye vilabu mtu kama Shekani. Nafikiri kwa

0: Ismail Omari ambaye anachezea kule Ukraine.
1: Naam.
0: Ligi kuu ya Ukraine. Ni wachezaji ambao wamekuwa wakipata nafasi kwenye vilabu vyao na wanafanya vizuri. Kwa hiyo inaweza ika expose kuelekea mchezo wa leo na matokeo yakawa mazuri. Kwenye benchi la ufundi nafikiri Ahmad ni mmoja kati ya makocha ambao wamekuwa trained vizuri kabisa, na akiwa JKT wachezaji wote hawa asilimia kubwa ni yeye miongoni mwa wachezaji ambao pia ameweza kuwa raise. Asilimia kubwa kuna wachezaji takriban wachezaji kama 7-8 hivi ambao walichambuliwa kutoka JKT. Wapo pia ambao wana uwezo mzuri, naamini pia watatusaidia kupata ushindi siku ya leo. Kwenye benchi la ufundi kwa asilimia kubwa kocha ni mtaalamu, kocha ni kocha ambaye anajua nini cha kufanya. TFF wamekuwa kimuamini sana ushe kumpa timu ya taifa kwa Roma ni kiasi gani ambavyo ni kocha ambaye anaweza kufikisha sehemu sahihi. Lakini naamini kabisa kwamba tunda kutana na mchezo mgumu wa nyumbani, na kama tutapata matokeo chanya leo basi yatakuwa najenga uhalisia kwamba wapi tunaelekea na wapi tunatokea. Kwa kiasi kikubwa naamini kwamba kila mtu ana imani na ushindi, kwa sababu hizi timu za juniors zije kuniangusha. Mimi najua hicho. Kwa hiyo 23, 20, under 20, under 17 wamekuwa kufanya vizuri. Na kumekuwa na huo mpango mzuri wa TFF kutengeneza vijana wadogo ambao wana uwezo, nadhani tumeona. Kuna vijana pia ambao wanaonyesha uwezo mkubwa. Kwa hiyo naamini 23 kuna kitu atakionyesha na tutafanikiwa kuweza kupata ushindi dhidi ya Kenya.
2: Sawa, bana iko hivyo. Tumalizie pia na timu ya taifa Tanzania, Taifa Stars, kesho na shuka dimbani kukabiliana vikali kabisa na Madagascar. Mechi hapo itachezwa saa 10 kamili jioni kwa saa za Afrika ya Mashariki. Tutazame hapo Taifa Stars mchezo wa pili ugenini.
0: Ni mchezo wa kwanza ugenini, lakini ni mchezo wa pili katika ile mfululizo wa michezo ambayo inachezwa kufuzu AFCON. Unajua kitu ambacho tunatakiwa tufahamu, kwanza tuko kwenye hatari ya kufanya vibaya kwenye michuano ya AFCON tukiwa waandalizi. Tujaribu kuangalia hilo kwanza, kwa sababu kupoteza mchezo huu mimi mwenyewe nilifurahi.
1: Kumbe.
0: Ya, unajua kwa nini? Sijafurahi kwa maana ya kutakia mabaya Stars. At least makosa yameonekana na watu wamegundua kwamba kuna makosa maeneo gani. Yaani unajua timu inaposhinda, sawa?
1: Naam.
0: Wakati mwingine huwezi kutambua makosa, na unaweza kaingiza kikosi kikaenda kikafanywa vibaya kwenye michuano hii. Lazima pia tujue pa kuanzia. Hiki ni kipimo sahihi kabisa cha kwenda kujua tunaanzia wapi. Kwa kiasi kikubwa kwenye mchezo wa kwanza utakao elekeza benchi la ufundi. Sijui nielewe, nisionekane kama si mzalendo. Ila nimejaribu kupima, nimeona kuna wachezaji wengi sana wanacheza kwenye chini ya kiwango, hasa wakiwa kwenye timu za taifa, na hawajitoi kama wanavyojitoa kwenye timu zao. Kwa hiyo nafikiri kuna haja ya hiyo kufanyiwa hiyo counseling kwamba hii ni taifa na watu wanawatazama wao na wanawapigania. Kuna baadhi ya mashabiki wengi wamekuwa kiacha kazi zao, unajua kwa ajili ya kwenda kuangalia mpira wa miguu, si unanielewa? Lakini kwa kipo ujumla naamini kabisa kwamba kutakuwa na fundisho kwenye mchezo wa kwanza.
1: Sasa.
0: Na utatengeneza matokeo chanya kuelekea mchezo mwingine. Mimi na imani hiyo utakuja kunipa majibu, kwa sababu wachezaji wamesemwa sana. Lakini pia umejifunza nadhani kutokana na makosa. Kuna vitu ni vya kuzingatia sana, hasa pale unapokuwa unachezea timu ya taifa. Kwanza unahakikisha unaweka uzalendo, lakini pia unajituma. Kwa kiasi kikubwa naamini mimi siwezi kumlaumu kocha moja kwa moja. Naweza nikawalaumu wachezaji waliopata nafasi kwenye mchezo wa kwanza. Wao walituangusha. Walicheza sana kwa kujiamini kupita kiasi. Na hiki ndio ambacho tunasema siku zote kwamba ndio maana kuna wakati pia watu wanaichukia timu ya taifa. Sinaelewa? Kwa hiyo shortly timu ni nzuri, wachezaji ni wazuri. Hebu imagine una kibu ana exposure, amecheza sana kwenye timu ya taifa na vilabu vya Simba na saizi yuko nje ya nchi.
1: Naam.
0: Umenielewa?
1: Naam.
0: Haya. Una Msuva ambaye actually unaona kuna nafasi ambazo alizcreate kibao tu akashindwa kuweka kambani. Hao wote ni wachezaji ambao ni wazoefu, lakini pia kuna kitu kimeongezeka kwao. Wamepata nafasi ya kufundishwa na makocha ambao wana uwezo zaidi. Umenielewa? Haya, kuna watu wote hawa, asilimia kubwa wachezaji ambao walianza ni wachezaji ambao wana uwezo. Sema sasa.

0: kujituma. Kwa mfano anayelalamikiwa sana nadhani ni Himidi Mao, ambaye nafikiri kwenye eneo la midfield kama alipoaya. Lakini ukimuona kwenye jinsi ambavyo amecheza kwenye vilabu, amini kwenye klabu yake ya Azam ni tofauti sana na jinsi ambavyo amecheza. Yaani kuna namna unaona pia Himidi kuna kitu kimeongezeka kwake akiwa kwenye klabu. Kwa nini kwenye timu ya taifa? Kwa ndoana nakwambia hawakujitoa na hawakucheza kwa ile hali ambayo tulikuwa tunajua ni wachezaji ambao wanaweza kusaidia timu ya taifa. Anyway, kuanzia hapa nadhani kocha atakuwa amegundua kitu kwa kiasi kikubwa na nini cha kufanya. Tukiangazia kwenye upande wa Madagascar, nafikiri wao walishajinasua kwenye mtego wa kufungwa mara kwa mara. Kama unakumbuka kipindi cha nyuma Tanzania wamewafunga sana Madagascar.
1: Sasa.
0: Lakini Madagascar walikuja kuruhusu uraia pacha na wakapata wachezaji wengine kutokea nje ya nchi ya Tanzania. Amini nje ya nchi yao ya Madagascar, na wakaja kuisaidia taifa. Kumbuka pia wamefuzu mpaka michuano ya AFCON mara kibao tu.
1: Okay.
0: Ya, hii ni kutokana na kupata msaada zaidi na ile project ambayo walikuwa wanaendelea nayo. Ni timu nzuri, nimeona wamecheza na Nigeria. Jaribu kupreview baadhi ya vitu, naona ni kama timu nzuri yenye ushindani, na wao naamini kabisa sehemu ya kupitia ni Tanzania. Kwa sababu wanaamini kwamba bado wana nafasi ngumu ya kuja kushindana na hizo timu nyingine.
1: Okay.
0: Bado wana Guinea na Guinea Bissau, lakini pia wana Nigeria ambao naamini tayari wameshapoteza, na ile ilikuwa ni kwao, ilikuwa ni nyumbani.
1: No.
0: Na bado away. Kwa hiyo kuna namna pia lazima tuangazie pia namna gani ya kuhakikisha kwamba tunakuwa na timu bora yenye ushindani, na ni timu ngumu kabisa, na yeye naamini kwamba alama tatu itajenga nafasi ya kuweza kuwapa ushindani na kuweza kupata ushindi, sio bwana?
1: Okay, sawa.
0: Kwa hiyo hivyo. Kwa hiyo bwana, binafsi bado natoa nafasi kwa Stars kupata ushindi kwenye huu mchezo. Kwa sababu naamini wachezaji sasa watakuwa wamejifunza kitu na watakuwa wameambiwa. Tunajua wachezaji wetu mara nyingi sana tunaamini kwamba ni wachezaji ambao wanaangalia sana maslahi. Naweza nikasema hivyo kwa kiasi kikubwa.
1: Sasa.
0: Ndio soka la dunia lilivyo. Of course ndio, lakini inapokuja ndio swala la utaifa, lazima tuweke uzalendo by then. Kwa hiyo mimi sina shaka sana na wachezaji, na mimi mwalimu anajua pa kuanzia na atapata ushindi.
1: Sawa. Bana iko hivyo. Simba hapo kule Afrika Kusini wao wanaendelea na maandalizi yao. Yanga pia wako pale Vichi Town katika nafasi ya maandalizi tu. Kubwa zaidi ni kuelekea katika mtanange muhimu sana wa Ligi Kuu Tanzania Bara, mechi ambayo itachezwa tarehe 10 ya mwezi ujao, mwezi wa 10. Kwa hiyo bado kama siku 12 tu hivi watu wakutana.
0: Ya, kwangu mimi kwa Simba kuna faida sana kutoka kutoka nje kidogo. Kwanza ni kupumzisha akili na kufanya mazoezi ambayo psychologically yanajenga timu kwa namna moja au nyingine.
1: Ndio.
0: Lakini kelele zinazoendelea labda wachezaji wangekuwa wanazisikiliza. Lakini actually unaona ni timu ambayo imeenda kupata nafasi ya kujitenga zaidi katika maandalizi. Na mimi niseme tu ukweli, moja kati ya mchezo muhimu
1: ndio
0: si kwa Yanga si kwa Simba. Ni Simba dhidi ya Yanga na Yanga dhidi ya Simba.
1: Sasa.
0: Umenielewa? Kwa sababu Yanga anaamini kabisa kwamba akimfunga Simba watakuwa wanatengeneza nafasi ya ushindani au kurejea kubeba ubingwa wao, kwa sababu wamekuwa kishinda sana kwa vile vya kawaida. Ukitazama Yanga kwenye maono wao wanafikiria sana kushinda goli nyingi dhidi ya hivi vilabu
1: sasa
0: ya daraja la kati. Na wamekuwa wakifanya hivyo. Na ukikuta klabu imefunga Yanga, mfano kama Dodoma Jiji, ilikuwa ni imagine sana. Yanga walikuwa wanapitia nafikiri mambo mengi hapo katikati kwenye mchezo. Na wao wanaamini kabisa kwamba asilimia kubwa ukimfunga Simba, sisi tunaweza kubeba ubingwa, na ndio mshindani sahihi. Mimi niseme tu ukweli. Hakuna kitu kingine chochote. Utasema pamoja na kufungwa mara tano, sijui mara ngapi, bado Simba ni mshindani sahihi wa ubingwa wa klabu ya Dar es Salaam Africans.
1: Okay.
0: Umeelewa? No. Katika misimu yote ambayo wamechukua wameifunga Simba. Sio, umeelewa? Na kutopata ushindi, nafikiri ni msimu uliopita walitoka sare mbili. Mimi mara mbili. Bado pia kwa kiasi kikubwa wali maintain na walipitia ugumu sana. Kama unakumbuka, nafikiri mechi imeenda kuamua mechi ya mwisho, sijui. Unaelewa vizuri eh? Yaani wamepishana pointi chache sana. Kwa hiyo wanaamini kwamba watakuwa wanatengeneza gap nzuri kama watamfunga Simba ambaye pia ni mshindani sahihi. Imagine ndo timu ambayo haijatoa sare au haijapoteza. na wako sambamba tofauti ya magoli ya kufunga na kufungwa. Kwa hiyo kwa ujumla wanaamini kabisa kwamba tukimfunga huyu tunatafuta mbinu ya kumfunga Azam, biashara imeisha, ubingwa unarudi pale pale. Kwa hiyo ndio ukweli kwamba mshindani sahihi wa ubingwa wa Dar es Salaam Africans ni Simba, kata kataa. Sasa hiyo ndio ukweli.
1: Championship, jana kuna michezo ambayo iliweza kupigwa katika viwanja tofauti tofauti, ambapo pia tulishuhudia KMC wakiendeleza ushindi tu mnono, wanajipigia tu mara baada ya kuvuna ushindi wa mabao matatu kwa sifuri zidi ya Ken Gold. Lakini Tanzania Prisons wakashinda 2-0 zidi ya Mbuni. Rhino Rangers wakaweza kuwachapa Mtibwa Sugar bao 1-0. Kwa bana hivi sasa KMC wao wapo katika nafasi ya kwanza wakiwa na alama 9, wakifuatiwa pia na timu ya Jeshi Transcamp alama 7, Tanzania Prisons alama 7 pia, no, Rhino Rangers alama 7, Tanzania Prisons alama 4. Kwa hiyo timu za Jeshi zipo 3 kwenye 4 bora, lakini chini yake yupo Stand United mwenye alama 6 lakini anacheza michezo miwili, Bandari Tanzania mwenye alama 4 michezo mitatu, Mtibwa Sugar michezo mitatu alama 4, Kigamboni United alama 3 alama 4 michezo mitatu, Ken Gold michezo mitatu alama 4, lakini yupo IAA Sport Club mwenye alama 4 michezo mitatu, Songea United alama 3 michezo mitatu, sawa na Mbeya Kwanza mwenye alama 3 sawa ambaye amecheza michezo mitatu, Ghana FC michezo mitatu alama 2, TMA nafasi ya 14 michezo miwili hakuna alama, poteza michezo yote, Big Man FC wao wakiwa wamepoteza michezo yote mitatu pamoja na Mbuni ambao wote wamechapa michezo yao mitatu. Kwa ndio hivyo kwenye championship, KMC, Transcamp, Rhino Rangers, Tanzania Prisons, Stand United walau sasa kwa hivi sasa ndio timu ambazo ziko juu.
0: Kwenye round ya pili nafikiri ndio itakuja kutoa mwafaka wa nani
2: awali ni,
0: lakini ukitazama KMC ana ushindi wa 100% katika michezo aliyocheza, kitu ambacho ananifurahisha pia. KMC wanaweza kuchukua alama hata ugenini katika mchezo uliopita, wamepoteza amini wamepata ushindi wa 3-1 wakiwa ugenini, then wameshinda nyumbani mabao 4-0, wamefungwa tena, wamekuja tena jana wakafunga mabao 3-0. Nafikiri wameruhusu mabao 2 katika michezo yote.
1: Sawa.
0: Na wanaongoza katika nafasi ya kwanza wakiwa wameruhusu goli 2 tu pekee na hawajapoteza mchezo wote. Na kumekuwa na hamasa kubwa sana, mashabiki nafikiri pamoja na wafanyakazi wamekuwa wakishabikia hii timu katika muda mwingi wanapocheza pale katika uwanja wa KMC. Fuatilia vizuri, na hii morali ambayo imeongezeka ndani ya KMC inaweza kawarejesha kwenye ligi kuu Tanzania bara. Na bahati nzuri walikubali kushuka na wakashuka na baadhi ya wachezaji, lakini pia bado wameongeza usajili mzuri, na naamini kwamba ni ushindani sahihi saizi kwenye hii ligi ya championship ndio mshindani sahihi, na kwa hali hii wakiendelea nayo mimi na uhakika wanaweza kurejea kwenye ligi kuu. Na ukitazama pia nimeona ndio timu pekee ambayo imepata 100% ya ushindi. Sababu mshindi wa pili na mimi anayeongoza nafasi ya pili, amini anayeongoza ni yeye, afu nafasi ya pili wana alama 7, nafikiri watu kama watatu kama sio wawili wana alama 7 ikiwa Rhino Rangers, Transit Camp nadhani wamejipanga hapo. Kwa maana hiyo sasa inaonekana ligi ni ngumu, na wao wameweza ku appreciate kile ambacho wanakifanya. Jana mimi ni juzi nilikuwa namsikia kabla ya mchezo huu, nilikuwa namsikia mkurugenzi wa manispaa ya Kinondoni anasema kwenye ligi msimu uliopita kuna vitu vingi wamejifunza sana, kwa hiyo wanaanzia kwenye championship kurejesha baadhi ya makamini kuondoa baadhi ya makosa, then wakirejea kwenye ligi wanaamini kwamba wataenda kufanya vizuri. Anasema budget ya timu ilikuwa ni shida sana katika msimu uliopita, ilikuwa nakanganya, lakini pia namna ya uendeshaji pia kwa malipo ya wachezaji ilikuwa na, unajua timu ilikuwa imenyamaza tu, lakini walikuwa wanapitia mengi kweli kweli. Lakini pia namna ya kuweza kushiriki ligi kuu Tanzania bara inahitaji nguvu ya ziada, yani sio tu fedha, kuwa na wachezaji ambao ni wenye quality. Kwa hiyo wanasema wamejifunza, nafikiri wameanzia kwenye championship kama wanavyosema, na naamini kwamba wataenda kufanya vizuri. Moja kati ya timu ambayo imenifurahisha kidogo na kwenye championship wao wanashangiliwa zaidi, naweza nikasema kuliko timu yote, wao na Stand United.
1: Okay.
0: Yeah.
1: Sawa. Bana iko hivyo, lakini pia tutazame sasa kwa upande wa riadha. Mwanariadha nyota wa Tanzania Gabriel Giai amevuna kitita cha euro 10,000 ambao ni zaidi ya milioni 30 mara baada ya kumaliza katika nafasi ya tatu kwenye mbio za Berlin Marathon zilizofanyika siku ya jana Jumapili Septemba 27 huko nchini Ujerumani. Aliweza kutumia muda wa saa 2 na dakika 3 na sekunde 59 huko kinala mbio hizo akiwa ni Adola Gay kutoka Ethiopia aliyetumia saa 2 na dakika 2 na sekunde 50 na kujinyakulia kitita cha euro 30,000 zaidi ya milioni 90 na moja za Tanzania. Nafasi ya pili imeshikwa na Mwethiopia tena mwenzake anaitwa Gamechu Dida Diriba ambaye aliweza kutumia saa 2 na dakika 3 na sekunde 19 na kuondoka na kiasi cha euro 15,000 zaidi ya milioni 45 za Kitanzania. Kwa upande wa wanawake, Morocco wameibuka kidedea kupitia kwa Usama ambaye pia aliweza kutoa ushindi kwa kukimbia kwa saa 2 na dakika 10 na sekunde 9. Bendera Zimbabwe nayo iweza kupeperushwa vyema baada ya Zimuto Tedai kushika nafasi ya pili kwa kutumia saa 2 na dakika 10 na sekunde 27, huku nafasi ya tatu ikienda kwa Sang Yariki wa Kenya aliyetumia saa 2 na dakika 10 na sekunde 31. Kwa ndio hivyo bana kwenye Berlin Marathon Tanzania wakimaliza nafasi ya tatu chini ya Gabriel Giai.
0: Kimasomaso angalau
1: nafasi ya tatu walau sio mbaya,
0: sio mbaya yenu sapata zawadi usitosa mshindi wa tatu. Kumbuka kuna mshindi wa tatu mshindi
1: sijui nafasi au tuseme hiyo ya kusaka ni kusaka
0: mshindi,
1: nafasi
0: mshindi wa ni wa kwanza,
1: wa kwanza wa pili mshindi
0: ameshika nafasi,
1: nafasi ya pili sawa alimaliza nafasi ya tatu kwa hiyo yeye ni sawa sawa na hao wengine. Ana zawadi?
0: Ya, ana zawadi. Tofauti na yani yeye at least ameingia kwenye ushindani.
1: Okay. Sawa. Kwa bana ndio iko hivyo. Kwa hiyo mwamba akamaliza nafasi ya tatu.
0: Ni ushindani wa tatu.
1: Akamaliza.
0: Ila washiriki ni hao wengine huko. Huyu ni mshindani.
1: Sawa, huyo ni mshindani.
0: Ila mshindi ni wa kwanza. Mshindani wa pili, mshindani wa tatu.
1: Wa nne. Tofauti yao ni zawadi kwamba watatu na wa pili na watatu wana zawadi, wanne hawana.
0: Washiriki hao,
1: washiriki wanaambulia
0: sasa wengine wote. Asanteni kwa kushiriki. Bali
1: kipindi kile na washinda yenyewe mlikuwa ni washiriki hao.
0: Nani ulimshinda? Nani
1: si mshinda kwenye city marathon pale Msoma? Au umesahau bwana?
0: Kushinda bwana
1: kilomita 10. Sasa aliyeshinda nani?
0: Ukushinda wewe.
1: Nilifanyii normal nimeuliza. Kwa hiyo nyie wengine ambao mnanifuata nyuma mlikuwa kina nani?
0: Shida wewe unazungumzia wewe.
1: Si ndio hivyo kweli?
0: Mshindi si nilikuwa mimi au umesahau?
1: Eh, Mungu wangu. Yale umesahau tuliripoti miaka kama 4 hivi imepita, mitatu. Au nafikiri wasikilizaji hawana kumbukumbu.
0: Kuna namna pia
1: wana kumbukumbu.
0: Lazima utakuwa umejitengenezea kaeneo kako kwa uongo.
1: Kaeneo kama mkapi na kati nilishinda. Hizo ni kumbukumbu ambazo zitadumu miaka yote. Niasi wao ukichukulia game ya kirafiki mwenzako ana anachukulia serious kuandikisha.
0: Game gani ya kirafiki?
1: Eh?
0: Aliyepata medali ni nani?
1: Aliyepata medali? Mimi medali yangu ndio tofauti na za kwenu.
0: Mbona ni muongo sana wewe?
1: Au ulishawahi kuiangalia? Wewe si ujione. Bado tu ripoti hapa bwana. Kwa ndo hivyo.
0: Kwenye au tukubali ipite hii.
1: Sio ipite ndo kweli huo.
0: Ah basi tumekubaliana na hicho kitu, wewe kwa mshindi.
1: Mimi nichukulia siri zini andikisha rekodi.
0: Sawa.
1: Sawa, bado iko hivyo, iko hivyo. Msikilizaji hapo jumbe kwako mfupi hapa tutumie. Kwenye namba zetu hapa huyu hapa wa kwanza anasema ni msomi kama Ngoda Lumile kutoka pale Mwakiloba. Yeye anasema anawapongeza wachezaji wa Tanzania. Anawapongeza wachezaji wa Tanzania. Wapi sasa wachezaji wa Tanzania? Taifa Stars. Kwa hiyo tufanyia sio kitu kizuri bwana. Sio cha kupongezwa. Taifa Stars unawapongeza. Simoni Andingira.
0: Simoni Andingira.
1: Anasema yuko timu gani? Anaitwa Kalumbilo George kutoka Mashambiti Simiyu.
0: Ametoka Brighton. Akaenda nafikiri sasa yuko Uturuki. Brighton ashaondoka kitambo sana.
1: Aliondoka akaenda Monaco. Yes, baada ya Monaco.
0: Nani?
1: Baada ya Monaco. tupe muda kidogo. Ni jina ambalo halipo kwenye timu kubwa kidogo sasa hivi. Simon Yandingira.
0: Simon yuko na nili hapo. Bwana mdo mdogo sana. Yuko Ajax Amsterdam. Ah, yuko na nili nani Devije kule Uranzi kule.
1: Timu gani?
0: Ajax Amsterdam.
1: Na okay. Sawa.
0: Kwa bango utakume. Chila pia Sunderland nadhani kwa muda mfupi pia.
1: Utakume apata majibu. Sawa, baada ya Brighton alienda Union SG ya Belgium, baadaye Sunderland, akatolewa kwa mkopo Monaco. Sasa hivi pia yupo kwa mkopo Ajax Amsterdam. Na hajacheza mechi yoyote na hajafunga bao.
0: Amecheza mechi moja tu.
1: Mechi moja eh? Mm. Sawa. Kwa hiyo hivyo ila hajaitwa katika timu ya taifa Ivory Coast. Simon Yandingira.
0: Winga umri mdogo miaka 24 tu.
1: Ya, nadhani goli ambalo alikosa kwenye kombe la dunia kama lilimchanganya hivi pia.
0: Mm.
1: Sawa, benchi la fundi anaitwa Yunus kutoka Nyamikoma pale Busega. Kibabage baro ni majeruhi. Kibabage anafanya mazoezi kule na Simba. Kwa hiyo taarifa kamili watatoa wao. Muhammad Hashim anasema Hashim atimsoma kwani Simba bado hajacheza hata mechi moja. Sijaelewa.
0: Mechi gani? Ah, kule South Africa. Hajacheza bado, hajacheza.
1: Sawa. Bado iko hivyo. Mwingine hapa anasema Nkingwa Yuya, msukuma kwanza kula parachichi Nyamilama, kabasa pale. Sawa, tufuatilia tukiwa hapo. Bwana, tuma tayo, yani taarifa zote hizo hujapata hata moja tu ya kuchangia. Jamaa. Tunajua unatusikiliza, changia hata Yanga, Simba, zote tumezungumza. Sawa, bwana tena kimataifa, kimataifa jana kuna michezo mbalimbali ambayo inaweza kupigwa. Ambapo UEFA National League kuna mchezo ambao aliweza kupigwa. Denmark waliweza kushinda bao mawili kwa sifuri dhidi ya Wales, lakini Serbia wakachapwa 2-1 na Uholanzi. German wakachapwa 1-0 na Ugiriki. Norway wakachapwa 2-1 na Ureno. Ilikuwa ni UEFA National League A. UEFA National League B, Austria wakawachapa Kosovo mabao 3-1. Israel wakachapwa mabao 3-0 na Ireland. Na UEFA National League B, Lusania 1, Azerbaijan 1, Gibraltar sare bila kufungana na Andorra. Ilikuwa ni mchezo mbayo iliweza kupigwa siku ya jana. Lakini matokeo ambayo yanazungumzwa zaidi ni Ugiriki kuacha hapa German yes. Bao 1-0 timu ya Jurgen Klopp.
0: Na imemchanganya sana Jurgen Klopp, na nadhani inaweza ikampa wakati mbaya kwa sababu ndio mechi yake ya kwanza anaingia kwa kipigo. Na
1: ya pili ya kwanza ilikuwa 1-1.
0: Mechi yake ya kwanza kwa maana ya kufungwa.
1: Okay, sawa.
0: Kwa hiyo lakini pia ni moja kati ya karibu sana, of course ukiangalia ni mwanzo mbaya, hajapata ushindi toka ameingia. Nadhani kwanza itakuwa imemchanganya na hata yeye mwenyewe alizungumza kwenye press yake kwamba anafikiria sana kufanya vitu vingi zaidi kwenye swala la kupanga wachezaji. Anadai ameingia katika nafasi ngumu sana na majukumu aliyopewa pia. Kwa hiyo nadhani ni mtelezo tu kwa sababu alicheza vizuri kwa asilimia kubwa. Sidhani kama kuna mchezaji ambaye alicheza vibaya, ila ndio vile tu kwamba imetokea basi. Kwa kiasi kikubwa ni kwamba that's the football. Tunasema Ugiriki sio wabaya. Ni timu ambayo nafikiri hata ukirudi kwenye ligi yao wamekuwa na ushindani Panathinaikos. Miko miongoni mwa timu ambazo pia zinaonekana kufanya vizuri. Kwa hiyo ni ndo mpira wenyewe.
1: Okay.
0: Ujerumani wanachukulia kwa upana zaidi kutokana na quality walionao. Nafikiri wakina Kimichi yao wanapaswa sasa kupumzishwa. Na wangeacha nanili program walikuwa wameanzisha yule Naji Sound. Kocha wao ambaye aliyepita.
1: Naam.
0: Aliondoshwa. Yeah, nadhani hiyo program ilikuwa ni nzuri ya kutengeneza vijana ambao wanatokea kwenye vilabu tofauti.
1: Okay.
0: Sasa kuja kwa Jurgen Klopp ina maana anataka timu iwe ile ile, yani kwenye msingi ule ule ambao ni wa wakubwa. Kwa unaona kama jana kuna Joshua Kimmich amerejea kwenye kikosi. Na wakina Conte miaka 29 30. Anyway, nadhani bado ni mapema sana kumhukumu kwa sasa. Tusubiri tuone itakuwa itakuwa vipi hapo baadaye.
1: Sawa bana, iko hivyo. Leo pia kuna ratiba michezo mingine ambayo itaendelea. UEFA National League A, Belgium zidi ya Ufaransa itakuwa ni saa 3:45, Uturuki zidi ya Italy itakuwa ni saa 3:45. UEFA National League B, Georgia zidi ya Ukraine. Sawa, Hungary wao watakuwa wanacheza na Iran ya Kaskazini. Romania zidi ya Bosnia, lakini Sweden zidi ya Poland itakuwa ni michezo ambayo itachezwa saa 3:45 usiku. UEFA National League C, Armenia zidi ya Montenegro, Latvia zidi ya Cyprus itakuwa ni saa 1:00 usiku. Kufuzu michuano ya AFCON leo, ratiba inasema Afrika Kati zidi ya Burkina Faso, Equatorial Guinea zidi ya Sierra Leone, Zimbabwe zidi ya DRC Congo na Tunisia zidi ya Botswana. Ni michezo ambayo itapigwa pia leo hii katika viwanja tofauti tofauti. Zimbabwe na Congo, Zimbabwe walifanya comeback mechi iliyopita wakiwa wametangulia bao mawili kwa sifuri second half, waka wachapa Sierra Leone mabao matatu.
0: Hakuna timu ambayo kwa sasa hivi kwa kanda huu wa COSAFA kama imekuwa ghafla kama Zimbabwe. Sawa bana, lakini bado naona watapitia wakati mgumu. Kuna ukuaji wao wa football, of course, ukilinganisha na kipindi cha nyuma zaidi. Hata unaona pia walivyoshiriki AFCON, kuna kitu walikionyesha. Kumekuwa na ukuaji kwa kiasi kikubwa kutokana na kuboreshwa kwa ligi yao, lakini pia wachezaji wengi pia kutoka nje ya nchi yao. Wana asilimia kama 60 ya wachezaji wa South Africa.
1: Sasa,
0: lakini achilia mbali pia wana wachezaji wengine kutoka nchi nyingine za Ulaya tofauti, na hii inatoa exposure kwa timu kuweza kufanya vizuri. Lakini wako nyumbani, wako na mchezo mgumu. Uzuri ni kwamba hizi timu kwa DR Congo unaweza kumpa nafasi kubwa zaidi, lakini kwenye zile winning situation Zimbabwe wamefanya vizuri zaidi, kwa sababu Congo wameshinda michezo miwili katika mitano na wame draw moja katika mfululizo wa mechi zote tano, lakini Zimbabwe wameshinda michezo minne na wamepoteza mmoja. Kwa hiyo unaona pia ni namna gani pia timu inaweza kufanya vizuri. Zimbabwe wako na nafasi ya 130.
1: Naam.
0: Kwa Russia tunawazidi duniani, wakati Congo wako nafasi ya 41 duniani. Ni vitu vili tofauti, lakini this is football, na ndio maana unaona kuna timu 132 imekuja kuifunga hapa Tanzania. Si tunaelewana Guinea Bissau. Kwa hiyo inategemea, na football imebadilika sana, wachezaji wengi wanatoka nje, wanapata exposure na makocha tofauti tofauti. Kwa hiyo mchezo utakuwa mgumu, lakini bado natoa nafasi kwa Congo kwa sababu experience kubwa zaidi na wachezaji ambao ni wazoefu. Unajua kwa asilimia kubwa Congo hawana mchezaji ambaye anacheza Afrika tofauti na Mayele. Kwa hiyo hii inaweza ikawa ni nafasi kubwa ya wao kuweza kupata ushindi kuliko Zimbabwe.
1: Sawa.
0: Yeah.
1: Sawa. Kwa hiyo bana, iko hivyo ratiba, lakini licha hivyo pia kuna michezo ambayo itapigwa kwa nia kufuzu AFCON nchini miaka 23, ukitoa mchezo wa Kenya na Tanzania, mchezo mwingine Komoro na Madagascar, lakini Sao Tome pia zidi ya Equatorial Guinea, Mauritania zidi ya Congo DRC, Sierra Leone zidi ya Burkina Faso. Hii ni michezo ambayo pia
0: bado ni kikanda hii. Michezo kikanda
1: ipi?
0: Inacheza kikanda
1: ya
0: hii ni michuano ya kufuzu, kwa sababu Uganda anacheza na
1: Uganda
0: na Ethiopia.
1: Alijitoa Uganda.
0: Mbona mamo?
1: Wajitoa, nadhani ratiba tu hii. Lakini
0: kweli wao ziondoa ndio kwa sababu ya ukata sijui.
1: Yes, ukata wa fedha.
0: Kweli umenikumbusha. Kwa hiyo ina maana hapo Ethiopia amepita.
1: Amepita kwenda tu inawafuata. Ni hatua hii za awali nadhani kikanda. Baada ya hapo unakutana yote. Maana Tanzania atakutana na Ivory Coast.
0: Kama atashinda.
1: Kama ataondoa
0: sasa Ivory Coast, rafiki yangu. Asilimia kubwa ni
1: Europe.
0: Ni mechi ngumu hiyo. Kenya mimi sina shida nao sana. Kwa hiyo atakaye shida hapo na kazi ya ziada sana.
1: Kenya pia anaweza kutushona.
0: Ile hii inawezekana kwa sababu mimi hata sishangai kwa Kenya. Inawezekana.
1: Kuna mambo hapa aliniuliza, mechi inaonyeshwa lakini sina majibu.
0: majibu hayapo.
1: Sina majibu kama itaonyeshwa.
0: Alikosi alishinda.
1: Ivory Coast mechi zinaanza leo, nadhani wao ni kesho.
0: Ah, yani wao ni mshindi kati ya Ivory Coast na nani?
1: Okay, ya tumuangalia hapa kwenye ratiba. Ivory Coast na Somalia.
0: Ah, kwa hiyo umeona Ivory Coast anasimia kubwa kushinda.
1: Eh.
0: Hey, kuna kizingiti hapa brother. Kuna jini michuano na kupeka mpaka kwenye Olympic.
1: Eh, 2028. Timu nne. Basi utaingia nusu finali kweli. Utaingia nusu finali.
0: Ila kama una uwezo kumfunga Kenya,
1: unafai.
0: Siwezi kushangaa pia kuweza kumfunga Ivory Coast. Eh, hey, kwa sababu kwanza nadhani ni football tu. Itaamua inafanya nini.
1: Kwamba tunaweza tukom.
0: Eh. Hey.
1: Kumfanya chochote.
0: Kwasi ila ni ngumu kwa sababu wachezaji wengi wadogo wanatokea huko Afrika.
1: Waisha tarika
0: ya magharibi.
1: Wanaenda timu kutoka Ulaya kabisa.
0: Wanaenda timu kutoka Ulaya asilimia kubwa.
1: Eh.
0: Kwa kushindana na timu kutoka Ulaya pia ni shughuli.
1: Eh, hakuna namna, lazima tu.
0: Bwana Musa jana Dombi aliombewa dua.
1: Wapi kwao?
0: Na mnono mashabiki wa Simba wazee wale.
1: Alafu mbona anajifua sana wa mwamba kama uko serious hivi?
0: Hakuna namna pia tu maskini ya Mungu ule mtu anakosa.
1: Kwa nini unamhurumia?
0: Na unajua natamani nione, sio kwamba nataka yani si nisemeje tu vile. Yaani ni mtu ambaye natamani nione anafunga kwa sababu akili yake unajua. Yeye mwenyewe anafikiria hawatendei haki mashabiki wa Simba. Ni yeye ambavyo wanampenda vile afu aingii kambani.
1: Anafungi.
0: Eh, kwa mimi naona imani. Sio unajua nielewa lakini. Kwa hiyo vitu kama hivyo yani.
1: Yeah.
0: Kwa jana bana wazee wakusanyika kwa ajili ya maombi na vitu kama hivyo.
1: Mbona mwamba amependwa hivyo?
0: Ah, unajua unaweza ukapendwa pia na
1: mbona
0: matatizo yako?
1: Jobe mbona haikuwa hivyo?
0: Unaweza ukapendwa na matatizo yako.
1: Nikuulize, Jobe mbona haikuwa hivyo?
0: Timu ilikuwa haishindi.
1: Timu ilikuwa haishindi.
0: Timu ilikuwa haishindi. Yaani kwa mfano hapa unaona yumo anaingia na kukosa magoli lakini timu inashinda. Sio unanielewa lakini
1: kwa ingekuwa ishindi.
0: Na mimi nataka nikuibie siri leo. Kama kama Simba ungekuwa na striker mzuri. Sawa.
1: Niibie hiyo siri kaka.
0: Kama Simba ungekuwa na striker mzuri. Ungekuwa unaongoza na kwa magoli.
1: Striker mzuri.
0: Kwa sababu Simba wanatengeneza nafasi nyingi.
1: Sababu ni
0: sawa lakini hawana.
1: Lakini mbona wameshinda 6?
0: Ah, wameshinda na nini? Away. Of course ile ite away. Umeshinda ni mechi za kimataifa, sio kwenye ligi. Nazungumzia kwenye ligi.
1: Kwa kwenye ligi ni kwa hiyo ligi ni ngumu kuliko kimataifa.
0: Ah? Tusipime huko kwanza. Jaribu kupima kwenye ligi kwanza ambapo anacheza kwa sababu nimecheza back to back.
1: Okay.
0: Unanielewa lakini eh?
1: Sawa.
0: Eh, kwa ndo maana nasema kama Simba kwa kuna eneo la ushambuliaji na wakungangiwa wanaongoza mpaka sasa hivi.
1: Ah.
0: Ya, wanakosa tu nafasi ya mtu ambaye ni sahihi kwenye eneo la mwisho. Ndio maana ya magoli ni machache lakini wanashinda. Na kitu kingine kama shinda kama wangekuwa wanashinda alafu au tuzungumzie wangekuwa wanafungwa I mean. Sawa,
1: ndio.
0: Alafu Jobe ndo kama hivi, I mean nani? Dombia,
1: Dombi.
0: Yalikuwa nazungumza vitu vingine.
1: Sawa.
0: Kwanza sasa kama atangekuepo.
1: Sawa, bara muda wetu si rafiki, dakika 58 zimeondoka mara baada ya saa 6 mara baada ya saa 5 asubuhi. Endelea kusikiliza Mazingira FM, taarifa ya habari ni saa 6 kamili mchana.

0: Imetimia saa sita kamili za mchana. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira. Msomaji wako ni mimi Angel Mbalamwezi, lakini kwanza muhtasari wake. Wadau wa kupambana na ukeketaji wilayani Tarime mkoani Mara wamependekeza kuanzishwa kwa shughuli mbadala za kipato kwa mangariba wanaohusika na ukeketaji. Serikali inawataka wachimbaji wadogo na Watanzania kutumia ipasavyo fursa inayotolewa na kanuni za msaada wa kiufundi kwa miliki wa leseni ndogo za uchimbaji madini. Na katika habari za kimataifa, Kenya imepewa leseni ya kutengeneza dawa mpya ya kuzuia maambukizi ya virusi vya ukimwi. Habari kamili, tunaanza na habari za kitaifa. Tarime. Wadau wa kupambana na ukeketaji wilayani Tarime mkoani Mara wamependekeza kuanzishwa kwa shughuli mbadala za kipato kwa mangaliba wanaohusika na ukeketaji, wakisema hatua hiyo inaweza kusaidia kupunguza sababu za kiuchumi zinazochochea kuendelea kwa vitendo hivyo. Pendekezo hilo limetolewa katika kikao kinachoandaliwa na Jukwaa la Jamii Salama kilichowakutanisha viongozi wa serikali, taasisi na mashirika mbalimbali kujadili mpango wa kuandaa kambi salama kwa watoto wa kike wanaokimbia ukeketaji pamoja na mikakati ya kuwalinda dhidi ya vitendo hivyo.
1: Nini kifanyike ili kuweza kutokomeza haya matukio ya ukatili wa kijinsia kama ukeketaji? Elimu ni kitu cha msingi sana katika hili swala. Lakini jambo lingine pia tukichukulia pia kwa vikao kikubwa ambacho tumekuwa nacho leo kwenye mambo ya kuwapa, kujitahidi kutengeneza fursa mbalimbali kwa hawa watu au wazee ambao wapo. Tumeona kwamba kuna mangariba ambao wanapata kupitia hili zoezi la ukeketaji. Kwa hiyo kwa namna moja au nyingine wanaona ni namna ya msingi sana wao kuendelea kulisapoti wakati muda huo huo wakiathiri matokeo ya mtoto wa kike kisaikolojia lakini pia kimwili.
0: Kwa upande mwingine, wadau wamesema juhudi za kukomesha ukeketaji zinahitaji ushirikiano wa karibu kati ya serikali, mashirika ya jamii, huku elimu ikitolewa kwa wazazi, watoto na viongozi wa kimila ili kubadili mitazamo inayochochea vitendo hivyo. Mwenyekiti wa Jukwaa la Jamii Salama Tanzania, Jacob Siro Matiko, amesema ushirikiano huo ni muhimu katika kuwalinda watoto wa kike, hasa wakati wa msimu ambao baadhi ya koo huendesha ukeketaji.
2: Kwa muda mrefu, kwa miaka mingi, mmekuwa mkisikia jambo hili. Maafisa wa serikali, shukuru ofisi ya ustawi wa jamii, ofisi ya dawati la jinsia, ambao pia wamekuwa ni msaada mkubwa pamoja na maendeleo ya jamii, halmashauri ya mji na Tarime vijijini. Tumekuwa tukishirikiana nao kwa ukaribu sana kuona ni jinsi gani mwaka huu ambao ugawanyika kwa mbili, koo karibia 11, wengi wao huwa wanakeketa watoto wa kike katika wilaya yetu ya Tarime.
0: Akizungumza katika kikao hicho, mkuu wa wilaya Tarime Meja Edward Gowele amesema pamoja na kuendelea kutoa elimu katika shule, nyumba za ibada na jamii, ni muhimu kuwakilisha wazee wa mila katika juhudi za kukomesha ukeketaji na kuhakikisha watoto wanaokimbia vitendo hivyo wanapata mahali salama pa kukaa badala ya kutegemea maeneo kwa muda.
2: Kwa jamii zote, Tarime tuna wazee wa mila tumzie koo 12, tuendelee kufanya engagement kwa wazee, na wakati mwingine tuwatafutie shughuli mbadala, kwa sababu jambo hili limekuwa ni kama biashara kwa wale mangariba, lakini pia kwa wale wazee ambao bado wana mawazo ya kuendelea kudumisha mila hii. Tukiwapa elimu vizuri, naamini watabadilika, na mpaka sasa kwa kiasi kikubwa wameshabadilika. Tuendelee kutoa elimu hii mashuleni, kwenye nyumba za ibada, kwenye mikutano, lakini hata tunapokutana mtu mmoja mmoja, ili tuepukane na wimbi kubwa la ukeketaji wa watoto wa kike.
0: Geita. Serikali inawataka wachimbaji wadogo na Watanzania kutumia ipasavyo fursa inayotolewa na kanuni za msaada wa kiufundi kwa miliki wa leseni ndogo za uchimbaji wa madini ili waweze kujikwamua kiuchumi badala ya kumiliki leseni bila kuendeleza. Kanuni hizo zilianzishwa mwaka 2025 na kutangazwa katika gazeti la serikali namba 260 la mwaka huu. Naibu Waziri wa Madini Dr. Stephen Kiruswa ametoa kauli hiyo wakati akizungumza na wachimbaji wadogo katika viwanja vya maonyesho ya kitaifa ya teknolojia ya madini jijini Geita, akisema kanuni hizo zinalenga kutatua changamoto ya umiliki wa leseni kuingia makubaliano na wawekezaji bila kuzingatia miongozo ya serikali. Amesema kanuni hizo zimetambua changamoto zinazokabili wachimbaji wadogo ambao licha ya kumiliki leseni hukosa mtaji, ujuzi na vifaa vya uchimbaji, hivyo msaada wa kiufundi utawasaidia kuendeleza shughuli zao. Naye mwakilishi wa tume ya madini Tonostina Mwasha amesema kanuni hiyo inatoa mwanya kwa mgawanyo wa majukumu kati ya mwekezaji na mmiliki wa leseni, huku akisisitiza kuwa mchimbaji asipoendeleza leseni, tume ya madini na mamlaka kuipokonya kwa mujibu wa sheria. Kilimanjaro. Shirika la hifadhi za taifa Tanzania TANAPA limetangaza kutokea kwa moto mpya katika eneo la Sangarini Kamwanga kuelekea Shira ndani hifadhi ya taifa Kilimanjaro mkoani Kilimanjaro, huku juhudi za kudhibiti zikiendelea. Taarifa iliyotolewa leo Septemba 28, 2026 na kamishina msaidizi wa hifadhi kitengo cha mawasiliano TANAPA Kasili Mimbena imesema timu ya uzimaji moto na jeshi la hifadhi limepokea katika eneo hilo kwa ajili ya kukabiliana na moto huo. TANAPA imesema juhudi za kudhibiti moto zinafanyika kwa kushirikiana na vikosi vya jeshi la zimamoto, wananchi pamoja na wadau wa hifadhi na utalii, huku hatua mbalimbali zikichukuliwa kuzuia kuenea kwa moto huo. Kwa mujibu wa TANAPA, usalama wa wafanyakazi na watalii na wadau wa hifadhi na utalii ni kipaumbele, na imehakikishia wananchi kuwa shughuli za utalii katika hifadhi ya taifa bado zinaendelea kama kawaida. Unaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka Radio Mazingira, na zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Nairobi. Kenya imepewa leseni ya kutengeneza dawa mpya ya kuzuia maambukizi ya virusi vya HIV kwa ajili ya soko la Afrika. Hatua imeweka miongoni mwa nchi za kwanza barani kushiriki katika uzalishaji wa dawa hiyo tangu hatua za awali za maendeleo yake. Kampuni ya dawa ya Merck imetoa leseni kwa kampuni saba duniani kutengeneza toleo la bei nafuu la dawa ya kila mwezi kuzuia HIV. Amatavi, endapo majaribio ya kikatibu ya kitabibu yanayoendelea yatathibitisha usalama na ufanisi wake. Miongoni mwa kampuni ni pamoja na Universal Corporation Limited ya nchini Kenya. Majaribio ya hatua ya mwisho ya Almat yanaendelea Kenya, Uganda na Afrika Kusini, yakihusisha wasichana na wanawake vijana. Utafiti huu unaofanywa kwa ushirikiano na taasisi mbalimbali za afya. Leseni hizo hazitozwi mrabaha na zinahusu nchi 129 zenye kipato cha chini na chati ya kati. Lakini Merck imesema pia itatoa akiba ya awali ya dawa hiyo kwa bei isiyoleta faida endapo majaribio yatathibitisha mafanikio yake. Akizungumza katika mkutano wa kano la Baraza Kuu la Umoja Mataifa, Rais wa Kenya William Ruto amesema ushiriki wa Afrika katika uzalishaji wa dawa mpya ni hatua muhimu kuelekea kujitegemea katika sekta ya afya. Na kiongozi mkuu wa kanisa Katoliki duniani Papa Leo anaendelea na ziara yake nchini Ufaransa, ambako jana alitembelea mji mtakatifu wa Lourdes na kukutana na wahanga saba wa unyanyasaji wa kingono uliofanywa na baadhi ya makasisi wa kanisa Katoliki. Papa amekiri kuwepo kwa majeraha makubwa na makosa yaliyotokea ndani ya kanisa, huku akisisitiza dhamira yake ya kuhakikisha kuwa dhamira waliopitia wahanga hao hayawapati tena watu wengine. Awali Papa Leo alihutubia misa iliyohudhuriwa na waumini wapatao 100,500. Na kabla ya kuhitimisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Wadau kupambana na ukeketaji wilayani Tarime mkoani Mara wamependekeza kuanzishwa kwa shughuli mbadala za kipato kwa mangaliba wanaohusika na ukeketaji. Serikali imewataka wamachinga wadogo na Watanzania kutumia ipasavyo fursa inayotolewa na kanuni za msaada wa kiufundi kwa wamiliki wa leseni ndogo za uchimbaji wa madini. Na katika habari za kimataifa, Kenya imepewa leseni ya kutengeneza dawa mpya ya kuzuia maambukizi ya virusi vya ukimwi, yani HIV. Na huo ndo mwisho wa taarifa habari kutoka hapa Radio Mazingira. Mimi ni Angel Mbara Mwezi, asante na nikutakie mchana mwema.
3: Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.

0: katika kufungua wigo wa kujadili, kuelimika na kujifunza mambo mbalimbali kupitia shughuli za uchimbaji wa madini. Mazingira FM inakuletea kipindi safi na murua zaidi katika kuziangazia changamoto za uchimbaji wa madini.
1: Ugumu wa kazi ni kutoa ule udongo uliopo pale chini ndio ulioziba ile njia.
2: Huko chini tunamkana ambao tumeshopata mwamba, japokuwa uzalishaji wake si mzuri sana. Yaani kwa mbojawa na dhahabu ambayo inaweza kwamba kizi mahitaji kwa hapo napo.
0: Fursa katika uchimbaji na biashara ya madini.
3: Waichangamkia fursa hii, wengine wamejenga, wengine wamenunua mahitaji yao.
4: Kwa sababu madini kikiwa yametokea sehemu, naona hali ni nzuri, kila anayefika pale anapata riziki, anamaliza shida yake.
5: Tunafanya uongezaji wa thamani wa madini. Kwa hiyo tunafanya cutting and polishing, tunatengeneza mapambo ya kuvaa na ndani na ya nje, yani mapambo.
0: Elimu juu ya masuala mbalimbali katika sekta ya madini.
6: Kama nataka kujua kiwango cha dhahabu, tutamwambia kuna gramu kadhaa kwa tani ya matio yake alionayo, kama ni majimaji, kama ni carbon, kama ni miamba, tutamwambia majibu.
7: Tuna illusion plant, alafu tuna maabara pia ya kupima kujua wingi wa dhahabu zilizomo kwenye mchanga ama kwenye jiwe au kwenye kaboni pia.
0: Sheria, taratibu na kanuni zinazosimamia shughuli za madini na mengine mengi.
8: Vifusi hivyo vitakavyozalishwa hapo, basi vinaponunuliwa, kuna asilimia ambayo inarudi katika ndani ya mtaa.
9: Mwaka 2017-18 tulizuia usafirishaji wa makinikia kwenda nje ya nchi kwa sababu yalikuwa hajafuata utaratibu.
10: Nina service levy ambayo sheria yetu inasema 0.3, maana yake shilingi 300,000 katika ile milioni 100. Ukitoka hapo kwa sheria yetu ya Tanzania ya VAT inasema kwa mauzo yanayofikia
0: ndio. Ni katika kipindi cha duarani kinachowakutanisha wadau wa sekta hii ya madini na watu mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kupata vidokezo vya habari na taarifa za hapa na pale zinazohusu shughuli za uchimbaji wa madini na biashara ya madini.
11: Tulikuja na watu wa mkoani wa madini, walitoa ushauri kwamba mashimo hayo ni hatarishi, hawatakiwi kuendelea kuchimba.
12: Na maana mimi niko naomba wangeturuhusu hata kama magarasha kwa siku mbili tatu, tusage mizigo ili tupate hata mahitaji kidogo ya wanafunzi.
0: Yote haya ni kila Jumapili kuanzia saa 3:30 usiku hadi saa 4 kamili usiku, yani mwendo wa dakika 30 tu duarani. Tunakuja na madini muhimu kwa ajili yako. Usikose kipindi hiki kupitia hapa Mazingira FM 91.7.
13: Zuko inakuleta kwenye safari ya kipekee ya burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa utikishaji wa kipekee wa Tanzania, Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahali sahihi. Mwisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
14: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
15: Wewe nawe, kwani unajua kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
14: Sasa tunafanyaje?
15: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
14: Okay.
15: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu. Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina ndundu na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye

sisi au kwenye sherehe. Karibu Pusi Vyombo, mahali ambapo utapata vyombo na vifaa mbalimbali vya nyumbani kwa chaguo lako. Pusi Vyombo, tunauza na kusambaza vyombo vya nyumbani vya aina mbalimbali pamoja na vifaa vya umeme kama TV, freezer, fridge, majiko, blender, mixer, ovena, mashine za popcorn, birika, jagi za kuchemshia maji, water dispenser, feni. Pia tunauza sufuria kubwa mbalimbali kuanzia lita 15 hadi lita 300 kwa matumizi ya nyumbani, sherehe, vikundi na taasisi. Unahitaji sahani, bakuli, vikombe, majagi, beseni, tenga za nguo chafu, dustbin, hotpot, dinner set, rice cooker au pressure cooker, pasi, frampane na mashine za kufulia nguo. Pius Vyombo ndio sehemu pekee. Tunauza chupa za chai aina mbalimbali, mikeka, mazuria, mapazia pamoja na mabomba yake, vifaa vya usafi, fagio, brushes, sabuni za kudekia, air freshener za ndani na chooni na bidhaa nyingine nyingi. Tunazo sanduku, mabegi ya mgogoni, mabegi ya mkanda mmoja, mabegi ya PC aina mbalimbali kwa waandaaji wa sherehe, kwa wanaopenda masufuria na matumizi ya kila siku, hafla mbalimbali. Tunazo hotpot kubwa, sufuria kubwa na vifaa mbalimbali vya matumizi ya sherehe na taasisi. Pia tunauza vifaa vya kutengeneza na kupamba keki, majiko ya gesi yenye burners mbili pamoja na container bora za kuhifadhia vyakula na vitu mbalimbali, kuanzia matumizi ya kwenye friji na freezer hadi microwave. Pius Vyombo, tunafanya delivery kwa wateja mbalimbali. Usipoteze muda kutafuta sehemu nyingine. Pius Vyombo, ubora, chaguo, mahitaji yako, sehemu moja tu. Tunapatikana mtaa wa baiskeli, tazamana na mlango mdogo wa kutokea soko kuu. Kwa maelezo zaidi pigia simu namba 0776592404. Pius Vyombo, kila unachohitaji kwa nyumba, sherehe, taasisi na biashara, tunakuletea. Nyote

0: Maisha ni afya. Na afya njema huanza na ulinzi thabiti dhidi ya magonjwa. Kumbuka magonjwa huja bila taarifa. Na ndiyo maana NHIF imekuletea vifurushi vya bima ya afya vinavyokufaa wewe na wapendwa wako. Vifurushi hivi vitakuwezesha kujiunga wewe, mwenza wako na watoto hadi wanne. Jichagulie kati ya Tarangire Afya, Ngorongoro Afya, Mkumi Afya, Serengeti Afya na Tanzanite Afya. Ukizingatia hitaji lako, kwa vifurushi hivi utapata huduma bora za matibabu katika vituo zaidi ya 10 nchi nzima, kuanzia ngazi ya zahanati hadi ile ya taifa, vile vya binafsi au vya serikali. Unasubiri nini? Jichagulie kifurushi kinachokidhi mahitaji yako sasa. Chukua hatua, usisubiri kuugua. Bima ya afya kwa wote, jiunge sasa.
1: Unataka mbegu ya mahindi yenye mavuno makubwa na inayovumilia sana ukame? Mbegu ya punda milia SC555 toka Silico Tanzania ndiyo suluhisho. Inakomaa ndani ya siku 90 hadi 120. Kwa wastani inakupa mavuno ya gunia 37 hadi 42 kwa ekari. Ina punje kubwa zinazokoboleka vizuri. Ni chaguo namba moja kwa kuchoma na kuchemsha, sababu ni matamu, yanastahimili ukame na magonjwa ya majani, yanashina imara sana, hivyo ustahimili upepo na hayaanguki kirahisi. Ni mazuri kwa wakulima wafugaji, kwani majani yake hubaki kijani hadi yanapokaribia kukomaa.
2: Punamilia, mbegu ya ushindi.
1: Inapatikana katika maduka yote ya pembejeo nchini. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Silico, nyumba ya mavuno mengi.
3: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno.

0: mchana mwema. Mpekee kupata maarifa na elimu ya lishe bora ili kulinda afya yako.
1: Kwamba sasa ndamua kula tu kundi labda la protini peke yake, siwezi kutumia wanga kabisa, siwezi kugusa mabaki na protini peke yake.
0: Mapishi rahisi yanayofaa kwa maisha ya kila siku.
2: Kipindi cha leo utajifunza jinsi ya kutengeneza pizza au jinsi ya kuoka pizza. Tutaandaa matoleo yetu ya pizza.
3: Leo tunapika chapati.
0: Pia utapata nafasi ya kutuma salamu na ujumbe mfupi wa maneno.
4: Salamu ya mchana mwema na watakia. Thank you.

0: Mchana mwema.
1: Wali geni msikizaji wa 91.7 Mazingira FM, kio tari ni majira haya saa 6:27 ambapo tunakutana tena kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Tunakutana tena siku nzuri, siku adhimu kabisa, siku ya Jumatatu, muda na wakati kama leo. Huwa kama kawaida tunakuwa na kipindi cha salamu za mchana mwema, ambapo pia ndanimo ni kwamba huwa tunakuandalia pishi nzuri, pishi ambalo naamini kabisa kwamba huwa linakupa utulivu, kwa maana ya kwamba ni pishi ambalo huwa linakuwa tamu kweli kweli, na hakika unakuwa na siku njema. Miongoni mwa sababu ambazo zinapelekea wewe kuwa na siku njema ni pamoja na kupata mlo mwema, mlo ambao naamini kabisa kwamba utakusahaulisha na madhila mengi, utakusahaulisha na mengi ambayo pengine yangepelekea ukae na mawazo mengi na fikra nyingi ambazo wakati mwingine haziko sahihi. Lakini kama unapata chakula kizuri, basi naamini kabisa unakuwa ni mwanzo mzuri wa siku husika. Kama kawaida utakuwa na mitoa Ramadhani, ambao tutakwenda safari hii paka majira saa 7 kamili mchana wa leo, ambapo tutaungana na DW. Kwa hiyo ni kuombe tu kwamba tuwe pamoja hadi tamati ya kipindi hiki, kama nilivyokuambia majira ya saa 7 kamili mchana wa leo. Mimi ni Bwana Rusto Ramadhani. Niombe tuende sambamba hadi tamati. Nikumbusha tu nambari ambayo baadaye nitaruhusu simu kwa ajili ya kuwatakia mchana uliomwema. Watano tu ambao ndio mpango mzima. Ni watano wanatosha. Kwa hiyo nikutajia nambari ambayo baadaye nitaruhusu simu. So sasa hivi tuelekea kwenye pishi. Nambari ni 0656 55 55 71 au 0684 60 00 07. Baadaye taruhusu simu. So sasa hivi. Sasa tunapata pishi kwanza. Baada hapo tena kutakiana salamu za mchana mwema. Kama sana Recho anakwambia upepo. Upepo wangu unakupuliza wewe. Hata upepo wangu pia unakupuliza msikilizaji.

Msikilizaji, na sasa moja kwa moja tuelekee katika pishi la leo, ambapo tutaenda kujifunza kuhusiana na namna gani ambavyo unaweza kupika chipsi masala tamu sana, chipsi ambayo naamini kabisa kwamba kama utapika vile ambavyo inatakikana kuweza kupikwa, basi naamini kabisa kwamba utakuwa na mlo safi na mlo ambao naamini kabisa kwamba utakuchangamsha hata kama utakuwa na baadhi ya stress nyingi, maradhi yanakusumbua, lakini naamini kwamba ukipata mlo ambao ni mtamu kweli kweli, basi mimi sina shaka, naamini kabisa kwamba hata maradhi ulionayo utaenda kupata ahueni. Kwa hiyo moja kwa moja tunajisogeza kwa mtaalamu wetu ambaye anatupeleka kwenye pishi hili la chipsi masala. Hakika inakuwa tamu tamu tamu kweli kweli. Sijajua kama kuna mtu ambaye anajua kupika, kila mtu anajua, lakini namna ambavyo unaandaa, wengine pia wanaandaa zaidi ambavyo unaandaa, lakini pia inawezekana kuna kitu kujifunza. Kila siku unajifunza. Kwa hiyo tunaelekea kwenye pishi tamu la namna gani ambavyo unaweza ukaandaa pishi masala.

moja na kitunguu maji kimoja kikubwa. Pia kuna curry powder kijiko kimoja cha chai. Kitunguu saumu kilichosagwa kijiko kimoja cha chai. Pilipili ya unga takriban kijiko kimoja cha chai hivi, ama unaweza ukaweka kulingana na mapenzi yako, au pia usiweke kabisa, sio lazima kama hupendi pilipili. Alafu pia kuna chumvi kiasi, tomato ya mkebe au nyanya ya kopo kijiko kimoja na nusu cha mezani. Na pia kuna tomato sauce kiasi. Kwa hiyo utaanza kwa kukanga chipsi zako. Utazikanga mpaka ziwe kavu, kwa sababu mapishi haya ya chipsi zikiwa kavu ndio vizuri zaidi. Kwa hiyo hakikisha chipsi zako unazikanga mpaka zinakuwa kavu vizuri, zinakauka vizuri. Malize chipsi zote. Alafu utaziweka pembeni uendelee na matayarisho mengine. Shika moto, weka kitunguu maji, ukikangi. Unaweza ukaweka kitunguu saumu na curry powder. Uzikange vizuri na hakikisha wakati wa kuweka kitunguu saumu na curry powder unapunguza moto, unakuwa mdogo mdogo. Kwa hiyo baada ya kuzikanga kwa takriban sekunde 10 hivi, utaweka carrot. Utaweka carrot, dania pamoja na pilipili boga. Pia ukoroge vizuri, usipike kwa takriban sekunde 30. Tomato za madonge na pia weka tomato ya mkebe. Kwa hiyo utaweka alafu ukoroge vizuri. Weka chumvi, ukoroge vizuri. Kisha utafunika, uweke moto mdogo mdogo, uache tomato ziendelee kuiva.

Sasa weka chipsi, uzichanganye vizuri. Ukoroge vizuri, uhakikishe zinachanganyika vizuri na ule mchanganyiko wa tomato. Kwa hiyo, unaweza ukazikoroga kama hivi na kijiko, lakini hakikisha huzibondi-bondi. Zinafaa zibaki nzima nzima. Kwa hiyo, hakikisha unazikoroga kwa taratibu. Au pia unaweza ukazirusha-rusha kama vile kurusha kaimati. Unaweza ukazirusha kama vile ili kuepusha kubondeka-bondeka. Na kama utazikoroga, basi hakikisha unakoroga kwa makini ili usizivunje-vunje. Na baada ya hapo, chips masala ziko tayari. Kama mnavyoziona, unaweza ukajaribu kupika kwa njia hii na ujionee matokeo yake, kwa sababu ni njia ambayo kwamba inaleta matokeo mazuri sana.

Msikilizaji, hivi ndivyo ambavyo tumeenda leo kukuandalia pishi tamu sana kuhusiana na chipsi masala. Wanaamini kabisa kwamba umemfuatilia vizuri mtaalamu wetu, amezungumza mengi kuhusiana na maandalizi na vitu vya muhimu sana ambavyo unatakiwa kuviandaa wakati unaenda kupika chipsi masala. Cha kwanza ambacho unahitaji kuweza kuandaa ni viazi. Unakatakata chipsi yako kwa staili yote ambayo unapenda, lakini pia utaandaa pilipili hoho pamoja na carrot, lakini pia utaandaa chumvi, utaandaa tomato, utaandaa nyama, unaweza kupenda kuchanganya na nyama, unaweza pia usiweke nyama, ni vyovyote ambavyo unapenda. Unaweza pia kuweka samaki, ni vile ambavyo mwenyewe unafanya nini unapenda, unielewa. Lakini pia utaandaa vitunguu maji pamoja na vitunguu saumu, utaandaa pia nyanya zako, mafuta ya kupikia pamoja na pilipili kama utakuwa unapenda, kama upendi utachana nayo, unielewa. Kwa hiyo unakaanga chipsi zako vizuri. Baada ya kuwa zimekauka vizuri chipsi zako, umezikaanga kwenye mafuta, unahakisha kwamba zinakauka, unaweka pembeni, kisha baadaye unakausha. Kama ni nyama yako pia unakausha vizuri kwa viungo ili iwe kavu kabisa. Baadaye unakaanga vitunguu maji, kisha pia unaweka na kitunguu saumu. Alafu unaweka nyanya pamoja na carrot, unahakisha kwamba zinakaangika vizuri. Kisha unaweka pilipili kama unapenda, kama upendi unaacha, lakini pia unaweza kaweka hoho pamoja na tomato paste, unielewa. Lakini pia unaweka chumvi pamoja na curry powder, kisha unaacha ichemke mpaka unapata lile rojo zito, unielewa. Kisha baada hapo unaweka nyama, unachanganya vizuri, kisha unaweka chipsi zako ambazo umekaanga. Halafu unageuza polepole bila kuvuruga zile chipsi, tena kwa moto ambao unakuwa mdogo.

0656555571 au 0684600007. Naanza kupokea simu yako msikilizaji.

0: 0684 60 00 7. Nashukuru umerudi na umesamehe nilipokosea. Katika laini ya leo.
1: Jana mwema na mazingira kwa.
0: Nazungumza na nani kutoka wapi?
1: Hapa naongea na mama Jacqueline ya ng'ombe Selemela.
0: Aina shaka, wape salamu.
1: Asante. Kwanza sana sana naanza na baba watoto, baba Jacqueline nikiwa naye hapa ni aombi. Ili ziwafikie wana nyang'ombe wote tunaoishi nao hapa na majirani zangu. Ya tatu yale kwa MC Kunguru akiwa mbaji. Ya nne iende kwa Daniel Matindo akiwa Kalemela. Ya tano na mwisho na hapa watoto wangu wakiwa shuleni na watakia maisha mema na masomo mema.
0: Aina shaka. Aina shaka zimefika.
2: Mchana mwema.
0: Katika laini ya leo.
3: Mchana mwema na mazingira safi.
0: Nazungumza na nani kutoka wapi?
3: Mbasi Mkanyagari Zimsa Pastori kutoka Kikwembe kwenye Magusu.
0: Wape salamu.
3: Ya kwa sasa ni Parzari huku.
0: Safi kabisa, wape salamu kaka.
3: Nambari moja nikamate Mashaka Haraga akiwa ipo Nyanumbu. Nambari mbili nikamate Inga waziri wa maji kwa maji karibia kwa Kikwembe. Nambari tatu Mashaka Alage akiongozwa na Simio Iran pale nimwambia karibia hapo kwa Kikere. Nambari nne ni mkamate Inga kama kufumua Mchembe nimwambia karibia kwa Kikere. Nambari tano ni mkamate Uingifida pano mama nguvu na mwani pia kwa Kikere kakri karibia kwa Kikere.
0: Amna shaka kabisa, ni swala la muda tumbona.

0: katika line hello? Hello, katika line? Katika line hello?
1: Mbeona mgrepe.
0: Nazungumza na nani kutoka wapi?
1: Bwana tu hapo unaongea na kaka Tinga waziri wa maji. Kitaba tunaona mtaa Mlimani ya milioni hapa.
0: Aina shaka wape salamu.
1: Asante sana. Nikana mama ya kwanza, naomba nikamate mdogo wangu kutoka story ya kwa pale kile makambini. Kwa sasa anasema yuko alizaa anambia dogo sana mtana mwema hapo Masimeono. Kwa mama ya pili, naomba nimtafute huyu hapa anaitwa Ali Dede kwenda mke kwa mtabu Chegwa Mara. Anambia dogo karibu sana Masimeono Jamuoni. Nambari tatu, naomba nimkamate hapa Yohana Kuru kwenda mke gazeti. Ndani ya Ruabu sana anambia Yohana Kuru aye. Bwana, hebu ambiwa na Ruabu kama kaka sana kaisha mtana mwema. Nambari nne, naomba nimkamate huyu hapa anaitwa Mzee Mesa Mwangwa akawa pale Salama A. Ambia kaka karibu sana Masimeono hapo hapo Jaluoni. Nambari tano, naomba nimkamate huyu dadangu mpendwa anaitwa Sela Chacha Mkuria Mjanja akawa pale Msumara Faragana. Ambia Sela Chacha karibu sana Masimeono huyu upate kwani na Nyabusongo. Ndani ya ujumbe kwa hivyo ya wazungere FM, umetumalisha kwa marafiki na achana na zima sinaona.

0: katika line hello.
1: Mchana mwema na mazingira FM kwa Ramadhani mazuri.
0: Safi kabisa. Sauti ya nani kutoka wapi hii bwana?
1: Ni sauti ya Godfrey Somba mwana wa samaki kutoka Kutama.
0: Asante sana bwana. Watano usiki kaka.

0: wapi ni kazungu masaru, namwambia kazungu masaru, hapa Nyamuso anapokama ni karibu karibu hapa, siku moja watatu, kuna mzee wangu mmoja yuko Taramaeni Makanga kiira, namwambia hapa kwa godi kwa isomba samaki wa chakula ni ya mjana. Wanne ni Victor Paul au Somba Somba wa nana isora wako, namwambia karibu hapa kwa godi kwa isomba samaki kwa chakula ni ya mjana. Na mwisho ni mdogo wangu mwenyekiti wa kijabu kama anaitwa Mhende isomba samaki, namwambia karibu hapa kwa kaka yako tupate chakula cha mjana. Karibu kwa moja kukulika na wewe kwa chakula cha mjana.
1: Aina shaka ndugu yangu, isomba samaki ni swala la muda tu ndugu yangu. Baada ya kumaliza kipindi, basi insha Allah nami nitakuwa pamoja.

0: 97.7.
1: Jana mwema na mapigrefu.
2: Sauti ya nani kutoka wapi hii bwana?
1: Akatoa amebaki kuongea na manyama kema manyama anapiga simu hii kwa manaka Garema kata ya Bugoji mkoa jijini baada kumjengoni.
2: Bwana tunashukuru Mwenyezi Mungu bwana habari ya Kandelema.
1: Ah Kandelema pa kwema ndugu yangu majukumu ya hapa na pale tu.
2: Ah mna shaka kabisa. Tano usike.
1: Bila kupoteza wakati kakatoa ngoja ni waguse watu watano kama Batavia niwaambie mchana mwema kwa namba 1. Nataka ni muguse huyu bwana Msumi Marima pande tatu katenda mema Kandelema nimwambie kaka huwe na mchana mwema kwa nyumbani kwako. Namba 2 nataka nishuke maeneo ya Bugoji siku mkeka. Hebu ni muguse huyu shemeji yangu pendo anaitwa Rafael Magoti. Nimwambie basi padia mchana mwema hapo nyumbani. Namba 3 nataka nishuke maeneo ya Masinono. Hebu ni mkute huyu bwana kaka Tinga. Basi wa maji nimwambie uwe na mchana mwema bila kusahau bwana Kumbuka Charles kwa ndege zake za Karukekere. Hebu nambari 5 mwisho bila kumsahau wakazi wangu wa Masinono kuna rafiki yangu kipenzi hapo anaitwa Sita Masuku. Mwambie kaka uwe na mchana mwema basi mshtue bwana Siki Charles kwa ndege zake za Kaburabura. Kakatoa.
2: Naam baba.
1: Karibu hapo mchana mwema tushiriki wote pamoja hapa mezani.
2: Yaani swala muda tu nikimaliza kipindi tutakuwa pamoja hapo eh.
1: Asante sana kazi njema hapo mjengoni.
2: Aya kaka. Hey, swala najua mwenyewe nitajigawa vipi. Zia wapi na malizi wapi? Siulize nitafikaje. Najua mwenyewe nitafikaje. Mucha lady JD. Komando binti machozi anakwambia Nuru kisha majira saa 7 kasoro dakika 10 kutoka saa 7 kamili tajiunga nao TW ya matangazo ya dunia katika line hapa kuna msikilizaji na mkamata. Halo,
3: jana mema anapokea.
2: Sauti ya nani kutoka wapi hii bwana?
3: Hii ni sauti yake Silvester John, wengi wao wanapenda kumita mzee wa matenga AK baba ya matunda kutoka na Sole Ukerewe Mwanza Tanzania.
2: Hamna shaka kabisa bwana, watano usike bwana baba wa matunda eh.
3: Asante sana. Namba 1 ni kwake Tasafi mwana wa Mbula akiwa pande zake za Maendeka. Namba 2 ni kwake mwana wa Mzai akiwa pande zake za Nasole. Namba 3 ni kwake Jack mwana wa Mangara akiwa pande zake za Nasole. Namba 4 ni kwake Kofia Maira akiwa pande zake za Nasole. Namba 5 kwake baba Dadi atakuwa zake za Gramba Mungu. Ujumbe awapenda sana. Asante sana. Tuzungumze.
2: Ah ina shaka kabisa. Tukutakie pia siku njema na wewe bana eh, mzee wa matunda. Katika line halo?
4: Mchana mwema, mchana mwema na Mazingira FM kaka Twa.
2: Sauti ya nani kutoka wapi?
4: Eh bana kwa fedha wasikilizaji na wakati wa Mazingira FM ni sauti ya kwake mwandishi pande fulani za Brega kwa dijini jeri hapo mjengoni rafiki yangu.
2: Hamna shaka kuko fresh kabisa bana, watano usike bana mwandishi eh.
4: Asante. Eh bana moja kama moja nianze na huyu manyama kenyama nyama pande zake za kuishi ni hapo Bugoji nimwambie kamanda amani kwako. Eh bana namba ya 2 ni mkamate Msumi Marima na kati atenda mema Kandelema nimwambie kamanda amani kwako. Eh bana namba ya 3 ni mkamate huyu bodyguard wa Alex Shinda Shilinde na kati ya Bitaraguru nimwambie amani kwako. Ebana namba 4 ni mkamate huyu Mere Mati hapo Bitaraguru nimwambie amani kwako mchana mwema kwako. 5 na mwisho ni kwa huyu Silvester John baba rama matunda nimwambie amani kwako umesomeka. Ebana pande za ujumbe niwaambie tu kwamba pata amani lakini silifika jeta pia ya mkeo. Ebana kwa tuko pamoja karibu Bregea kwa wabishi.
2: Aya bwana nitafika lakini meupenda tu ujumbe. Sema filisika mwanaume unajua tabia mkeo. Aki anani Lady JD Nuru katika laini. Hello,
5: sana mwema, sana mwema, sana mwema na mazungumzo.
2: Sauti ya nani kutoka wapi?
5: Huyu ni Lele Paita Steven Mkunga Ngutu mtu mweusi nyamsa. Kupendeza mtangazaji naomba niite Waraga sauti ya radi.
2: Hamna shaka sauti ya radi, karibu sana watano usike.
5: Asante mtangazaji. Kwanza ni Fabian Mangara kwa jina Mangara alipo. Tapiri zishuke kwa huyu wanyamrenge wote wakiongoza pale Nyabikere wakiongoza na Orioso zishuka pale Nyabikere. Tatu na mwishi, tatu zishuke kwa huyu Hamisi Kishanga. Hamisi Kishanga anapatikana pale Nyamatoke. nne zishuke kwa huyu kijana anaitwa Salum Omar Kinoko. Salum Omar Kinoko huyo anapatikana pale Kunzuku. Tano na mwisho za mchana mwema zishuke kwa huyu Debwe Biro Sanai. Debwe Biro Sanai pale Kuchani Nyamswa. Ujumbe naambiwa Tanzania tuendelee kukata kona, tuwate kukata miji ovyo. Steve ni mkunga nguto mtu mweusiani yako yo.
2: Mzee anasema bana tukate kona, kata miti, mungwane bidi yapewe zawadi ya utuzo maalum. Kwa kiamasisha sana maswala mazima hifadhi ya mazingira, hakika ni balozi kusika na vitu hivi bana. Mwangalie kwa jicho la tatu, fanya kazi kubwa sana, balozi wa mazingira wewe.

0: katika line. Hello.
1: Hello.
0: Nazungumza na nani, toka wapi?
1: Hii ni sauti ya Mama Edison Joyce Rugina, nikiwa Masanza Kona, wilaya ya Busega, mkoa wa Simiyu.
0: Jamani, habari za masiku?
1: Be?
0: Habari za miaka mingi?
1: Ni nzuri, habari za kupotea?
0: Namshukuru Mungu, mambo yanakwenda.
1: Kupotea kweli.
0: Mambo ni mengi bwana.
1: Ah,
0: tumshukuru Mungu.
1: Jambo
0: jema
1: bwana. Zangu tano za mchana mwema kwa marafiki zangu wa nguvu. Namba moja ni kwa mama Samsoni akiwa pale Karemera. Namba mbili ni kwa mama G akiwa pale Nyasula. Namba tatu ni kwa Rafael Magoti akiwa Bugoji. Namba nne ni kwa Winifrida Stefano akiwa pale la maji. Namba tano na mwisho ni wanawake wote, siwezi kuwatenga wanawake wenzangu, wakiongozwa na huyu Mere Matias pamoja na Kisinza Shilinde pamoja na Joyce Elias au mama Makambo, pande za ujumbe. Na wapenda sana wasikilizaji wa Mazingira FM na Achara ini na ndugu zangu Masanza Kona.
0: Ina shaka Masanza Kona nitakuja. Ni swala la muda tu. Tamaliza kipindi. Tajua mwenye anafikaje. Na mimi aliko kama saba. Wa baba. Mzee baba. Tumekuwa na dakika 4 tu ziweze kutimia saa 7 kamili ambapo tutajiunga na DW. Mimi nisema kwa siku ya leo nimefikia tamati kipindi hiki cha salamu za mchana mwema. Ulikuwa nami Twaha Ramadhani Magoe. Takio tu skifu mema wa vipindi ambavyo nafuatia. DW itafuata muda si mrefu. Nikutakia mchana mwema na kila la heri. Bye bye.

0: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
1: Kwa Ujerumani, hujambo na karibu katika matangazo ya DW. Jina langu ni Saumu Njama.
2: DW, habari za ulimwengu.
3: Ninakusomea kwanza muktasari wake, naitwa Lilian Mtono. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu arifiwa kukutana kwa siri na kiongozi wa Umoja wa Falme za Kiarabu mwishoni mwa wiki. Uhusiano kati ya Ukraine na Korea Kusini waingia doa baada ya Kiev kufichua kuhusu uhamisho wa wafungwa wa kivita wa Korea Kaskazini. Na jeshi la Ethiopia la vishutumwa vikosi vya kigeni kwa kuchochea vita nchini humo. Habari kamili. Jerusalem. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amekutana na kiongozi wa Umoja wa Falme za Kiarabu jana Jumapili ili kumwomba kukanusha taarifa zilizodai kwamba alikuwa amemwonya Netanyahu kuhusu kitisho cha shambulizi la Hamas kabla ya mashambulizi ya kundi hilo la wanamgambo wa Kipalestina ya Oktoba 7 mwaka 2023 kusini mwa Israel. Kwa mujibu wa vyanzo viwili vyenye ufahamu na safari hiyo, mkutano kati ya Netanyahu na rais wa UAE Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan ulijikita katika ripoti iliyochapishwa mapema mwezi huu na gazeti la Israel la Haaretz kuhusu madai hayo kwamba Israel ilionywa kabla ya mashambulizi hayo. Kwa mujibu wa chanzo ambacho hakikutaka kutambulishwa, Netanyahu alimwomba Sheikh Mohammed kukanusha ripoti hiyo. Wizara ya mambo ya nje ya UAE imekataa kuzungumzia ziara hiyo, ingawa ilisema inaendelea kuwasiliana kwa uwazi na moja kwa moja na Israel na kwamba inashirikishana taarifa zote muhimu za kijasusi. Seoul. Korea Kusini imeitaka Ukraine kuomba msamaha rasmi baada ya kuishutumu kwa kukiuka makubaliano ya usiri kuhusu uhamisho wa wafungwa wawili wa kivita wa Korea Kaskazini kwenda Seoul. Taarifa ya ofisi ya rais wa Korea Kusini imeeleza kusikitishwa na hatua hiyo ya upande mmoja ya Ukraine ya kufichua taarifa hiyo, lakini pia tangazo ililolitoa la uongo baadaye kwamba hakukuwa na makubaliano ya kutotoa taarifa. Kulingana na taarifa hiyo iliyotolewa na afisa mwandamizi wa mahusiano ya umma kwenye ofisi hiyo ya rais, Song Gi-hong, jambo hilo linadhoofisha kwa kiasi kikubwa uaminifu kati ya serikali hizo mbili na kuharibu pakubwa uhusiano wa kirafiki baina yao. Ameongeza kuwa Seoul inazingatia hatua za ziada ambazo zinaweza kuwa muhimu kwa kuzingatia suala hilo, ingawa hakufafanua zaidi. Addis Ababa. Kamanda wa jeshi la Ethiopia Jenerali Binahu Jula ameshutumu Eritrea na Sudan kwa kuyasaidia makundi yanayopigana na jeshi kaskazini mwa taifa hilo. Akizungumza kwenye chaneli ya YouTube, Jula amesema jeshi lake linapambana na vikosi vilivyojipanga na kushirikiana kutetea maslahi ya vikosi vya kigeni. Amesisitiza kwamba Eritrea ama wanamgambo wa TPLF hawawezi kufanikisha lolote isipokuwa kama watasaidiwa na Sudan, Misri pamoja na mataifa mengine nje. Msemaji wa Umoja wa Mataifa Stefan Dujarric amesema umoja huo unatiwa wasiwasi na kuzorota kwa hali ya usalama kwenye eneo hilo na kutoa wito wa kujizuia.
4: I can tell you that we remain gravely concerned by the continued.
5: Naweza kuambia kwamba tunasalia na wasiwasi mkubwa kutokana na kuendelea kuzorota kwa hali ya usalama kaskazini mwa Ethiopia na kutanuka kwa mapigano katika pande nyingi. Kwa mara nyingine tena tunazitaka pande zote kujizuia na kushughulikia tofauti zao kwa njia ya mazungumzo.
4: All in support of de-escalation and dialogue.
3: Mapigano makali yameanza tena kati ya TPLF na serikali ya shirikisho tangu wiki iliyopita na kuibua hofu ya kurejea kwa vita vya wenyewe kwa wenyewe vya kati ya mwaka 2020 na 2022. Dubai. Waziri wa mambo ya nje wa Saudi Arabia mwanamfalme Faisal bin Farhan amewasili mjini Washington tayari kwa mazungumzo na mwenzake wa Marekani Marco Rubio katikati ya ongezeko la uhasama kati ya Riyadh na waasi wa Houthi wa nchini Yemen. Kulingana na shirika la habari la Saudi Arabia, viongozi hao watajadiliana uhusiano kati ya nchi hizo na hali katika eneo la Mashariki ya Kati na kimataifa kwa ujumla. Mwanamfalme wa Saudi Arabia Mohammed bin Salman Iran mwezi uliopita aliomba Marekani kuwashambulia waasi hao wanaoungwa mkono na Iran, lakini Washington ilikataa ingawa ilikubali kushirikishana taarifa za kijasusi na msaada wa kuwabaini waasi hao, hii ikiwa ni kwa mujibu wa vyanzo vilivyoliambia shirika la habari la Reuters. Na hatimaye The Hague. Uholanzi hii leo imeelezea kusikitishwa na uamuzi wa Israel wa kuwavua hadhi ya kidiplomasia maafisa wake walioko Ukingo wa Magharibi, hatua iliyochukuliwa kutokana na vikwazo vya nchi hiyo dhidi ya bidhaa zinazotoka kwenye eneo la makazi ya walowezi wa Israel. Waziri wa mambo ya nje wa Uholanzi Tom Berendsen amesema amesikitishwa sana na uamuzi huo usio na maana yoyote, na kuongeza kuwa lengo la serikali ya Uholanzi la kusimamisha uingizaji wa bidhaa kutoka maeneo yanayokaliwa katika Ukingo wa Magharibi halikuwa dhidi ya Israel. Amesema usitishwaji huo unatokana na wajibu wa sheria za kimataifa wa kutoshirikiana katika mazingira yasiyo halali, akimaanisha makazi haramu ya walowezi. Na huo, msikilizaji, ndio mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn.
2: DW Dunia Yetu Leo Mchana.
1: Na mali ya kusomea taarifa ya habari ni Lilian Mtono. Tuangazie yale tuliyoyapa kipaumbele katika safu ya uchambuzi mchana huu. Mvutano kati ya Marekani na Iran unaendelea kufukuta, na uhusiano kati ya Ukraine na Korea Kusini umeingia pia katika mvutano. Tutakuletea taarifa ya idadi ya watu waliothibitishwa kuambukizwa Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, nayo imevuka 1,800. Kwa haya na mengine mengi, msikilizaji na mtazamaji, na kusihi salia nasi. Tunasikika kupitia redio wa shirika vile vile, tuko mubashara katika chaneli yetu ya YouTube pamoja na Facebook. Tafuta tu DW Kiswahili na usisite kutuachia maoni yako kuhusiana na taarifa mbalimbali ambazo unazisikia hewani. Tuanzie na mvutano kati ya Marekani na Iran unaendelea kufukuta, huku pande zote mbili zikizungumzia uwezekano wa mazungumzo na wa kurejea kwa mashambulizi. Wakati huo, waziri wa mambo ya nje wa Saudi Arabia yuko Washington kujadili hali ya eneo hilo, na Israel imechukua hatua dhidi ya wanadiplomasia wa Uholanzi wanaoshughulikia masuala ya Palestina. Edi Sesanga ana mkusanyiko wa matukio ya Mashariki ya Kati.
6: Mlango wa bahari wa Hormuz unaendelea kuwa kitovu cha mvutano kati ya Marekani na Iran. Teherani inasema iliwasilisha pendekezo kupitia upatanishi wa Qatar la kufungua tena njia hiyo iwapo Marekani nayo ingechukua hatua ilizoziomba Iran. Rais Donald Trump alisema pendekezo hilo halikubaliki kwake. Hata hivyo, amesema anatarajia mazungumzo na Iran kuendelea wiki hii. Pia hajaondoa uwezekano wa Marekani kuanzisha tena mashambulizi ya kijeshi dhidi ya nchi hiyo. Kwa upande wake, Iran, waziri wa mambo ya nje Abbas Araghchi amesema nchi yake iko tayari kwa mazungumzo, lakini pia imejiandaa kukabiliana na mashambulizi mapya.
7: We are fully prepared for the time.
8: Tumejiandaa kikamilifu iwapo vita vitaanza tena. Tutasimama imara dhidi ya mashambulizi yoyote mapya, hata kama vita hivyo vitakuwa vikubwa sana. Lakini wakati huo huo tuko tayari kwa diplomasia. Ni juu ya Rais Trump kuchagua.
7: It is up to President Trump to choose.
6: Araghchi anasema masharti ya Iran pia ni pamoja na kuachiliwa kwa mali zake zilizozuiwa na kuruhusiwa kuuza tena mafuta. Anadai Marekani ilikuwa imekubali hatua hizo hapo awali. Pia amesema licha ya kauli za Trump hadharani, Iran haikuwa imepokea taarifa rasmi kupitia upatanishi kwamba pendekezo lake limekataliwa. Mvutano huo unaendelea wakati hali ya usalama katika eneo hilo ikiendelea kuzorota. Waziri wa mambo ya nje wa Saudi Arabia, mwanamfalme Faisal bin Farhan, amewasili Washington kwa mazungumzo na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio. Moja ya masuala yanayotawala mazungumzo ya kikanda ni mapigano yanayoongezeka kati ya Saudi Arabia na waasi wa Kihouthi nchini Yemen. Kwa mujibu wa vyanzo vilivyozungumza na shirika la habari la Reuters, mrithi wa kiti cha ufalme wa Saudi Arabia, mwanamfalme Mohammed bin Salman, aliomba msaada wa kijeshi wa Marekani dhidi ya Wahouthi. Washington ilikataa kufanya mashambulizi yenyewe, lakini ilikubali kutoa taarifa za kijasusi na msaada wa kubaini maeneo ya kushambulia. Katika mvutano mwingine wa kidiplomasia, Israeli imefuta hadhi ya wanadiplomasia wa Uholanzi wanaowakilisha nchi yao katika mamlaka ya Palestina mjini Ramallah, na imewapa siku 7 kuwasilisha nyaraka zao za kidiplomasia zilizotolewa na Israeli. Hatua hiyo ni jibu la Israeli kwa uamuzi wa Uholanzi kusitisha uingizaji wa bidhaa kutoka kwenye makazi ya walowezi wa Israeli katika ukingo wa magharibi unaokaliwa kimabavu. Waziri wa mambo ya nje wa Uholanzi, Tom Berendsen, ameuita uamuzi wa Israeli kuwa usio wa lazima. Amesema marufuku ya bidhaa hizo inalenga kutimiza wajibu wa nchi yake chini ya sheria za kimataifa.
1: Ni sauti yake Idi Sesanga. Tuangazie sasa mapigano makali yameendelea kuripotiwa kaskazini mwa Ethiopia kati ya vikosi vya serikali ya shirikisho na waasi wa Tigray wa People's Liberation Front TPLF. Hali inayozua hofu ya kurejea kwa vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyokumba nchi hiyo kati ya mwaka 2020 na 2022 na kusababisha vifo vya takriban watu 600. Zaidi anasimulia Bakari Ubena.
9: Wakati mapigano ya kipamba moto, mkuu wa jeshi la Ethiopia Birhanu Jula amesema Eritrea na Sudan zinasaidia makundi yenye silaha yanayopigana dhidi ya jeshi la serikali. Akizungumza kupitia ukurasa wa YouTube wa jeshi hilo, Jula amesema waasi hao wanapokea msaada kutoka mataifa ya nje, akiitaja pia Misri kuwa miongoni mwa nchi zinazodaiwa kuhusika. Kwa upande wake, TPLF imetangaza kuwa inapigana vita vya kujihami dhidi ya serikali ya Waziri Mkuu Abiy Ahmed. Waasi hao wamechukua udhibiti wa baadhi ya viwanja vya ndege na kuanzisha mashambulizi katika majimbo jirani ya Afar na Amhara. Mashirika ya misaada yanasema mji wa Erepti katika jimbo la Afar umeangukia mikononi mwa waasi baada ya kushambuliwa vikali. Waasi hao wanaripotiwa pia kuelekea katika mji wa Afdera. Taarifa zinaonyesha kuwa zaidi ya watu 150,000 wameyakimbia makazi yao katika jimbo la Afar kutokana na mapigano hayo. Wakati huo huo, makao makuu ya kituo cha televisheni cha Tigray TV mjini Mekele yameshambuliwa na droni. Mashuhuda wanasema mlipuko huo ulisababisha uharibifu mkubwa katika jengo hilo, huku kituo hicho kikilazimika kusitisha matangazo yake kwa muda. Hadi sasa hakuna taarifa za vifo au majeruhi. Mawasiliano ya simu na intaneti katika eneo la Tigray yameathirika kwa kiasi kikubwa tangu siku ya Ijumaa, jambo linalofanya iwe vigumu kupata taarifa za uhakika kuhusu hali ya mapigano. Kupitia msemaji wake Stefan Dujarric, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ameelezea wasiwasi mkubwa kuhusu matumizi ya droni na madhara yanayowakumba raia wa Ethiopia.
4: We remain gravely concerned by the continued detention.
8: Tunaendelea kuwa na wasiwasi mkubwa kuhusu kuzidi kudorora kwa hali ya usalama kaskazini mwa Ethiopia na kusambaa kwa mapigano katika maeneo mbalimbali. Tunaguswa mno na taarifa kuhusu matumizi ya droni pamoja na madhara kwa raia. Kwa mara nyingine tena, tunazitaka pande zote kujizuia na kutatua tofauti zao kupitia mazungumzo. Katibu mkuu anafuatilia kwa karibu hali inayoendelea na anaendelea kushughulikia swala hili pamoja na viongozi wengine mjini New York. Yote haya yakilenga kupunguza mvutano na kuhimiza mazungumzo.
4: All in support of de-escalation and dialogue.
9: Licha ya serikali ya Ethiopia kuwa na uwezo mkubwa wa kijeshi ikiwemo askari wapatao 500,000 na msaada kutoka kwa washirika wa nje, wachambuzi wanaonya kuwa mzozo huo unaweza kuivuta vitani Eritrea na hivyo kuongeza hatari ya vita vipya na vipana zaidi katika eneo la pembe ya Afrika.
2: DW tunavuma kwa kishindo.
1: Tunaendelea kuvuma kwa kishindo nani pamoja nawe msikilizaji na mtazamaji wa DW. Endelea kutuandikia maoni yako na muda usiokuwa mrefu utaweza kuyapitia na kuyasikia hewani yale ambayo unayazungumzia kuhusiana na ripoti unazozisikia. Tusonge mbele katika uchambuzi. Idadi ya watu waliopoteza maisha katika shambulio la bunduki lililotokea mwishoni mwa juma nchini Afrika Kusini imefikia 18 baada ya majeruhi mwingine kuaga dunia akiwa hospitali. Mkasa huo uliotokea katika kilabu kimoja cha pombe karibu na jiji la kibiashara la Johannesburg umetikisa kwa mara nyingine nchi hiyo ambayo hivi karibuni imerekodi matukio mengi ya kihalifu ikiwemo mauaji. Zaidi anasimulia Rashid Chilumba.
5: Polisi ya Afrika Kusini ndio imetangaza leo Jumatatu kwa mmoja wa majeruhi wa mkasa huo amefariki dunia wakati akipatiwa matibabu na kufanya idadi iliyokufa kufikia 18 katika shambulizi la siku ya Jumamosi kwenye mji mdogo wa Widela, kiasi kilomita 80 kutoka mji wa Johannesburg, watu wanani wenye bunduki za rashasha walikivamia kilabu kimoja cha pombe na kuanza kuwamiminia watu risasi. Mashuhuda wanasema washambuliaji hao walikuwa wamebeba bunduki chapa AK-47. Waliwapekua baadhi ya wateja na kisha kuchukua simu zao za mkononi kabla ya kutoroka wakitumia magari mawili. Polisi imesema kati ya waliouawa ni wanne pekee ndio wametambuliwa, ambapo wawili ni raia wa Afrika Kusini na wengine wawili ni kutoka nchi jirani ya Lesotho. Hadi sasa sababu hasa shambulio hilo haijajulikana, lakini inaarifiwa eneo mkasa huu ulipotokea linazongwa na mapambano ya kila wakati baina ya magenge hasimu yanayohusika na biashara ya ulanguzi wa madini. Tommy Ntombeni ni commissioner of police wa mkoa Gauteng.
10: I must indicate that we cannot over.
6: Hatuwezi kuondoa uwezekano wa swala la kuwepo mapambano ya makundi hasimu yanayohusika na uchimbaji madini bila vibali. Nadhani mnaweza kuona eneo hili tumezungukwa na migodi.
10: The minings.
5: Polisi imesema bado inawatafuta wale waliohusika na shambulio hilo na kwamba hadi sasa walichofanikiwa ni kupata picha halisi za washambuliaji hao. Mkasa wa Wetela umezidisha hofu na wasiwasi nchini Afrika Kusini, hasa baada ya kutokea mfululizo wa matukio halifu wiki za karibuni na mwishoni mwa juma lililopita. Wakati polisi wakiwasaka waliohusika na shambulizi la Wetela, watu wengine 10 waliuawa jana Jumapili kwenye shambulio la bunduki lilotokea kwenye mji wa mambao wa Cape Town. Mkazi mmoja wa Wetela alijitambulisha kwa jina la Junis ametoa mwito kwa serikali nchi hiyo shughulikie balaa la uhalifu.
11: Sisi tunaomba msaada kutoka kwa waziri au wengine ili waingilie kati hapa Weleda. Kuna uhalifu mwingi unaofanywa na watu wanaotoka nje, wanaokuja na bunduki na kufanya wanavyotaka.
5: Uhalifu wa kutumia silaha na mauaji ni mojawapo ya changamoto kubwa zinazoikabili Afrika Kusini, licha juhudi chungu nzima zinazofanywa na serikali ya nchi hiyo kukabiliana na matukio hayo. Afrika Kusini ni miongoni mwa nchi zenye idadi kubwa ya matukio mauaji duniani. Mojawapo ya sekta hatari kwa uhalifu wa kutumia silaha ni uchimbaji holela wa madini. Maelfu ya wachimbaji wasio na vibali wanafanya kazi ya kutafuta vitu vya thamani kwenye migodi iliyotelekezwa nchini humo. Wengi wanatoka kwenye nchi za kusini mwa Afrika ikiwemo Lesotho ambayo imezungukwa kikamilifu na Afrika Kusini. Sekta ya madini inakumbwa na uhalifu wa kupangwa, mauaji na vitendo vingine vilivyo kinyume na sheria. Magenge yenye uhasama hupambana mitaani ili kulipa kisasi au kudhibiti maeneo wanaoendesha shughuli zao.
1: Asante sana Rashid Chilumba kwa ripoti hiyo. Uhusiano kati ya Ukraine na Korea Kusini umeingia katika mvutano kuhusu uhamisho wa wanajeshi wawili wa Korea Kaskazini waliotokea vitani. Seoul inaishutumu Kiev kwa kuvunja makubaliano ya kuweka uhamisho huo siri kisha kukanusha kuwapo kwa makubaliano hayo. Korea Kusini sasa inaitaka Ukraine itoe maelezo na kuomba radhi. Zaidi anaarifu Amina Abubakar.
12: Mzozo kati ya washirika hao umeibuka kufuatia kauli iliyotolewa na Rais Volodymyr Zelensky mbele ya Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa aliposema nchi yake imewahamisha kwenda Korea Kusini wanajeshi wawili wa Korea Kaskazini waliotekwa wakiwa wanapigania Urusi. Lakini serikali ya Seoul inasema uhamisho huo ulipaswa kubaki siri. Ofisi ya Rais wa Korea Kusini imesema Kiev iliomba usiri wakati nchi hizo zilipokuwa zikijadiliana kuhusu wanajeshi hao. Kwa mujibu wa Seoul, kuweka swala hilo wazi kungeweza kuhatarisha usalama wa wanaume hao na familia zao zilizobaki Korea Kaskazini. Seoul pia inadai Ukraine ilitangaza uhamisho huo bila mashauriano ya kutosha kisha ikakanusha kwamba kulikuwa na makubaliano ya kutoutangaza. Msemaji wa ofisi ya rais amesema hatua hizo zimeharibu imani kati ya serikali hizo mbili. Korea Kusini sasa inataka maelezo rasmi na kuombwa msamaha, huku ikisema inafikiria kuchukua hatua zaidi bila kufafanua hatua hizo ni zipi. Ukraine haikuwa imetoa jibu ilipoombwa kuzungumzia madai hayo. Wanajeshi hao wawili walitekwa na vikosi vya Ukraine katika eneo la Kursk nchini Urusi Januari mwaka jana. Walikuwa miongoni mwa wanajeshi wa Korea Kaskazini waliotumwa kusaidia Urusi katika vita vyake dhidi ya Ukraine. Kwa mujibu wa mbunge mmoja wa upinzani nchini Korea Kusini, wote wawili walieleza nia ya kwenda kuishi nchini humo. Mzozo huu ni muhimu pia kwa sababu Korea Kusini imeisaidia Ukraine kwa vifaa visivyo silaha, wakati Kiev imekuwa ikiomba msaada wa mifumo ya kisasa ya kujikinga dhidi ya mashambulizi ya angani. Na mashambulizi hayo yanaendelea. Siku ya Jumapili, droni za Urusi zilishambulia soko nje kidogo ya mji mkuu Kiev na kuua watu wawili. Mamlaka zimesema watu wengine wapatao 10 walijeruhiwa ndani ya Kiev, jengo la makazi lenye
11: ghorofa 9 lilishambuliwa na sehemu zake kushika moto. Yelizaveta Komenko-Shumska, mkazi mwenye umri wa miaka 33, anayeishi karibu na jengo hilo, anasema alisikia mlipuko mkubwa na kuona moto kwenye dirisha la nyumba ya mama yake.
13: Shahidi pustino letati nad nashim rayonom tse nu
14: Droni za shahidi zinaruka juu ya mtaa wetu kila wakati. Ni kila siku. Leo ilikuja kwa kasi sana. Sijui mtu anatakiwa kujificha vipi. Akae kwenye hifadhi siku nzima au aache kabisa kuishi maisha yake?
11: Mashambulizi mengine katika maeneo ya Sumy na Kharkiv yaliua watu watatu Jumapili, na mapema leo Jumatatu meya wa Kharkiv amesema shambulio la bomu la Urusi limepiga jengo la makazi na kujeruhi watu 22 wakiwemo watoto. Kwa Ukraine, mashambulizi hayo yanaongeza mahitaji ya kujilinda, lakini wakati Kiev inahitaji wa shirika, sasa inakabiliwa pia na hasira za Korea Kusini kuhusu namna ilivyoshughulikia uhamisho wa wanajeshi hao wawili.
1: Na idadi ya watu waliothibitishwa kuambukizwa Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imevuka 8,000. Serikali imesema watu 3,901 wamefariki katika mlipuko huo ambao sasa umeenea katika majimbo 7. Shirika la Afya Duniani linasema maeneo mawili zaidi ya huduma za afya yameathirika, huku wataalamu wakionya kwamba wagonjwa wengi wapya wanagunduliwa nje ya mfumo wa kufuatilia watu waliokutana na waathirika. Jacob Safari na maelezo zaidi.
8: Takwimu mpya za serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zinaonyesha watu 8,067 wamethibitishwa kuambukizwa Ebola na 3,901 wamefariki. Hii ndio mara ya kwanza kwa idadi ya maambukizi kuvuka 8,000 tangu mlipuko huo ulipogunduliwa mwezi Mei. Mlipuko huo unaosababishwa na aina ya virusi vya Ebola iitwayo Bundibugyo tayari ni mkubwa na wenye vifo vingi zaidi katika historia ya DRC. Duniani ni mlipuko wa pili kwa ukubwa baada ya ule ulioikumba kanda ya Afrika Magharibi kati ya mwaka 2014 na 2016. Virusi hivyo vinaendelea kufika katika maeneo mapya. Shirika la Afya Duniani WHO limesema eneo la Bulu katika jimbo la Sud Ubangi na eneo la Dungu katika jimbo la Haut Uele karibu na mpaka wa Sudan Kusini yameathirika pia. Mkurugenzi wa WHO kanda ya Afrika Professor Mohamed Janabi alieleza kiwango ambacho mlipuko huo umefikia.
15: As we speak now,
16: tunavyozungumza sasa, majimbo 7 nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yameathirika pamoja na maeneo 63 ya huduma za afya. Maeneo mengine mawili yaliyoathirika yametambuliwa.
15: Newly affected zones were recently identified.
8: Kwa maana hiyo maambukizi yamefika katika majimbo 7 na maeneo 63 ya huduma za afya. Bulu na Dungu ndio maeneo mawili yaliyotambuliwa hivi karibuni. Lakini kuenea kwa virusi kijiografia si changamoto pekee. Kila mgonjwa anapogunduliwa, wahudumu wa afya wanahitaji kuwatafuta watu aliyokutana nao ili kuwafuatilia na kuzuia maambukizi zaidi. Mkuu wa kituo cha Afrika cha kuzuia na kudhibiti magonjwa Africa CDC, Daktari Jean Kaseya, amesema ni watu wapatao 30,000 tu waliokuwa wameingia katika orodha hizo kufikia Ijumaa. Kwa makadirio ya taasisi hiyo, idadi iliyotarajiwa ilikuwa zaidi ya 400. Kaseya amesema zaidi ya 80% ya wagonjwa wapya wanagunduliwa miongoni mwa watu ambao hawakuwa kwenye orodha za ufuatiliaji. Hiyo inaashiria kwamba maambukizi yanaendelea katika jamii bila wahudumu wa afya kujua mapema ni nani aliye katika hatari. WHO nayo imesema mapigano na watu kulazimika kuyahama makazi yao vinaofanya wahudumu wa afya washindwe kuwafikia baadhi ya wananchi na kufuatilia waliokutana na wagonjwa. Ingawa kuna dalili za kupungua kwa maambukizi katika baadhi ya maeneo ya Ituri ulikoanzia kwa kasi mlipuko huu, Kaseya amesema bado ni mapema kutabiri ni lini utadhibitiwa. Umoja wa Ulaya umetangaza mpango wa kutenga euro milioni 7.5 kusaidia juhudi za kukabiliana na Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kuimarisha maandalizi ya muda mrefu. Ufadhili huo bado unasubiri idhini ya mwisho ya bajeti. Kwa sasa kipaumbele cha wahudumu wa afya ni kuwafikia wagonjwa mapema na kubaini watu waliokutana nao kabla virusi havijaenea zaidi katika jamii.
1: Upande wa pili wa studio yupo tayari Hawa Bihoga kutuarifu yale yanayovuma katika mitandao ya kijamii. Hawa, mambo vipi?
17: Salama kabisa.
1: Shwari, na shukuru.
17: Shwari kidogo kwa sababu huko nchini Tanzania uga wa soka hasa umepata pigo kubwa sana baada ya klabu ya Yanga kutangaza kifo cha mwanachama na shabiki wake Kindakindaki Haji Omari Ramadhani Mpili. Wengi walimfahamu kama Mzee Mpili na alipata umaarufu kufuatia kauli zake za tambo zinazovuta hisia za wanamichezo, hasa wana Yanga ilipokuwa, wakati Yanga ilipokuwa ikicheza na hasa na Simba na mashabiki wa Simba walikuwa wanaumia sana na maneno yake sio mbaya kwa zile tambo tu namna anavyoweza kutamba na kuteka hadhira ya mitandao ya kijamii na vyombo vya habari kwa ujumla wake. Sasa katika siku hivi za karibuni hakuwa ameonekana hadharani kwa muda na watu walihoji, na baadaye video yake ilitoka akisema kwamba hakuwa buheri wa afya. Kwa hivyo watu wakamtakia heri nyingi sana, lakini watu wengi walikuwa wamerejea kauli yake alikuwa akisema enzi za uhai wake kwamba mimi nina watu. Na hiyo kauli ilikuwa inawaumiza sana wana Simba, lakini wanasema kwamba kizuri ndio kitanguliacho.
18: Asante sana.
17: Kwenye maoni watu wamemtakia pumziko la amani, lakini pia wana Simba pia wametoa pole nyingi sana kwa wana Yanga.

0: wa kanisa wanafaa kuwa kama kielelezo kwa jamii.
1: Wao ni binadamu pia.
0: Sisi tunafunza hiyo na katika maandiko na nini, ukipigwa na kulia unageuza na kushoto.
1: Kuna maana nyingine katika hili, lakini si katika wakati kama huu. Tutasoma Oni moja. Huyu anaitwa Babirie Diana anasema kasisi ni mamlaka kamili, alipaswa kuomba idhini na kama tangazo lilikuwa halali, kwa nini alijiamulia tu bila idhini ya mamlaka? Kwa sababu huyu kasisi alikuwa anasema I am authority here.
0: Mimi ndio mamlaka hapa. Asante sana hao bihoga. Ndio hayo mangi na mengi yanaendelea kutiririka mitandaoni, utafuatilia. Lakini sasa tusome ujumbe wa msikilizaji na mfuatiliaji wetu kupitia pale channel yetu ya YouTube. Huyu ameanza kusema, nimeitegea sikio Deutsche Welle nikiwa Tabora Tanzania, ni Benson Mwai Keke. Baraka Rabani wa Majengo Dodoma Tanzania anasema, kwa kweli Ebola imekuwa paswa kichwa nchini Kongo. Shirika la Afya Duniani wanapaswa kuongeza juhudi kudhibiti ugonjwa huo. Sylvester Francisco akiwa maeneo ya Muleba kule anasema, pole sana ndugu jamaa na marafiki waliopoteza wapendwa wao katika shambulio huko Afrika Kusini.
1: Kwa upande wangu namuona Pascal Gevas wa Kiaka Tanzania anauliza, umoja wa Afrika mko wapi? Mbona raia huko Ethiopia watu wanataabika? Jackson Valence wa Dodoma Tanzania anasema, Marekani na Iran ni wakati sasa wa kukaa kwenye meza ya mazungumzo ili kuleta amani. Isaya Mpoki wa Mbeya Tanzania anasema, Ethiopia malizeni tofauti zenu.
0: Mwita Matini Chacha yanauliza, Marekani na Iran shida iko wapi? Mvutano wenu na umiza raia. Nzoka wa Nzoka akiwa maeneo ya Geita anasema, poleni sana wananchi wa Kongo kwa janga la Ebola. Pale Facebook Sigbert Komuitaka ametuandikia akiwa maeneo ya Kerwa, yanauliza ni nini maana ya umoja wa mataifa kama mizozo inaendelea katika sehemu mbalimbali duniani.
1: Jisto Malila wa Mbeya Tanzania anasema, shirika la afya duniani linapaswa kuhakikisha linatokomeza virusi vya Ebola huko Kongo. Emmanuel Betezumwami anasema, ni aibu kwa mizozo kuendelea Ethiopia ambako ndipo makao makuu ya umoja wa Afrika.
0: Tutakomea hapo basi kwa sasa. Hawa bihoga tuendelea kufuatilia mitandaoni. Sikilizaji, muda usiokuwa mrefu utasikia mjadala wa michezo. Endelea kuwa nasi.

Naam, hujambo msikilizaji na karibu katika mjadala wa michezo. Kocha Jurgen Klopp apata kichapo chanke cha kwanza akiongoza timu ya taifa ya Ujerumani dhidi ya Ugiriki katika ligi ya mataifa ya Ulaya, UEFA Nations League. Cristiano Ronaldo akaa bench wakati Ureno ikishinda Norway. Erling Haaland ashindwa kuwika. Ubelgiji kukwana na Ufaransa, huku Uturuki ikiwa na miadi na Italia leo, na mechi za kufuzu kwa mashindano ya kombe la mataifa Afrika AFCON kuendelea leo. DR Congo kukwana na Zimbabwe ugenini Harare, Tanzania Taifa Stars kucheza ugenini Madagascar kesho, na Kenya Harambee Stars kucheza ugenini huko Guinea. Mimi ni Josephat Charo, msikilizaji na mfuatiliaji wetu, na upande wa pili wa studio yupo Jacob Safari na Saumu Njama. Tuanze moja kwa moja na mechi ambayo imeibua gumzo kubwa sana hapo Ujerumani. Ni kushindwa kwa Ujerumani na Ugiriki. Kwa mara ya kwanza kabisa Ugiriki imepata ushindi dhidi ya Ujerumani katika mechi zake 11 ambazo imewahi kucheza za kimataifa. Na

0: Hili linaonekana kuwa ni pigo kwa kocha Klopp, Jacob.
1: Bila shaka ni pigo, lakini pia ni sehemu ya kujifunza kama vile alivyosema yeye mwenyewe. Ni pigo. Unajua Klopp alipochukua mikoba mwezi Julai, wengi walitarajia kwamba katika mechi yake ya kwanza ama katika mechi zake za kwanza tayari ataleta matokeo kwa haraka. Lakini kwa sababu, na yote ni kwa sababu inaelekwa kwa sababu ni kocha mzuri, kocha ambaye amepata ufanisi katika taaluma yake ya ukocha. Lakini ukiangalia kihistoria katika wakati alipokuwa hata katika klabu ya Liverpool, alipochukua pia uongozi, matokeo hayakuja haraka. Yalichukua muda, na ndivyo alivyosema yeye mwenyewe kwamba kufungwa huko na Ugiriki kwa mara ya kwanza kabisa, kuifunga Ujerumani, ni jambo ambalo litamfunza yeye, na amesema kwamba kupoteza kwa timu ni juu yake kwa sababu ya yale mabadiliko mengi aliyoyafanya. Kikosi kilichocheza mechi ya kwanza dhidi ya Uholanzi kilifanywa mabadiliko
0: makubwa
1: cheza jana dhidi ya Ugiriki.
0: Haya, ukiangalia hizo mechi mbili, nafikiri kulikuwa na tofauti pia jinsi kasi ya mchezo ulivyokuwa. Hata mashuti ambayo amepiga Wajerumani wakati huu yalikuwa kidogo ni mengi, lakini bado hali ilikuwa ni ngumu kwao kupata mabao. Niliona ni kama kuna shida ya umaliziaji pale mwisho, the final third somo.
2: Unaweza kusema hivyo kwa sababu ndio mwanzo Klopp ameita wachezaji wapya baadhi yao mwanzo kujiunga na kikosi hichi cha Ujerumani, na vile vile pia ndio mwanzo wake wa Klopp kuweza kuinoa ama kunoa wachezaji hawa wapya ambao pengine wamejiunga na kikosi. Kwa hiyo bila shaka lazima kuwe na mwelewano, labda wachezaji lazima wajijue ni wapi, nani atakuepo, nani wa kuweza kumalizia katika kumalizia ama kupatikana kwa mabao. Klopp amesikika akisema kwamba watu wasitarajie kwamba yeye kuwa kocha basi kutafanyika maajabu. Hapana, itachukua muda, na kwa hiyo alichotaka mashabiki wawe nayo ni kuwa na subra.
0: Lakini subra hii inatakiwa iwe vipi? Manake kwa mechi ngumu ambayo walicheza mara ya kwanza na Uholanzi, ile ilikuwa mechi ngumu, lakini walicheza vizuri sana. Lakini unakuja kucheza na timu ambayo
2: kimsingi ndo
0: nakuja sasa. Huu mpira kudunda, manake wakati ule Uholanzi walimudu vizuri. Lakini kwa Ugiriki niliona kipindi cha kwanza ni kama yani hawakuwepo kabisa katika mchezo, halafu kipindi cha pili dakika zile 15 wakachangamka, zile dakika 15 za kwanza za kipindi cha pili, halafu baadaye wakapotea.
1: Alafu unajua kitu ambacho kimechangia yote hayo, naweza kusema ni hayo mabadiliko. Halafu hawa wachezaji bado pia hawajauelewa vizuri kabisa mfumo wa Klopp. Na mashabiki wa Ujerumani wasitarajie kwamba labda ushindi ama mafanikio yatakuja haraka. Kwa sababu Klopp mwenyewe amesema hata wacha kubadilisha timu yake. Kwa hiyo katika mechi ijayo dhidi ya Sabia siku ya Alhamis tutarajia mabadiliko zaidi, kwa sababu ameita wachezaji wengi
0: 44
1: na amesema wote, kwa hiyo lazima watashiriki. Kwa hiyo tutarajie mabadiliko mengi zaidi na mabadiliko ya mchezo. Amesema uzuri wa hilo ni kwamba mpinzani hajui jinsi atakavyo timu yake itakavyocheza.
2: Bila shaka na inasaidia kwa sababu gani, anaweza kuwa na kikosi kama tunachokiita kile kikosi cha Bayern Munich, kwamba safu ya 11 ya kwanza itakayoanza na wachezaji watakaoletwa wakiba wote bado watakuwa na viwango bora. Kwa hiyo nahisi kama bado anajaribu kuwaona ama kuchagua wachezaji ni kina nani hasa atakaokuwa katika first 11 na wale ambao watakuja katika bench bado kujaza nafasi, na matokeo yatakuwepo yale yale. Kwa hiyo bado kwa sasa anaendelea kupima pima.
0: Ujerumani na Sabia Alhamisi ndio tutarajie sasa, tunashindwa tena au itakuwa ni sare au ndo anapata ushindi.
2: Alafu baadaye
0: kutakuwa na Ujerumani na Ugiriki tena, wanacheza tena na Ugiriki. Sasa watakwenda kwa huko Athens kwenda kucheza. Hapo napo tunatarajia nini katika hayo mabadiliko mengi ambayo tunayazungumzia?
1: Katika hayo mabadiliko mengi, na kumbuka hapa kuna wachezaji ambao kama kina Nico Schlotterbeck jana hakuwepo. Nafikiri atarudi kikosini aweze kuongezea nguvu safu ya ulinzi ya Ujerumani. Jana tuliona kidogo ilikuwa
0: inayumba sana
1: na lakini ingawa Jonathan Tah peke yake ndo alikuwa jina tajika, na hata Joshua Kimmich kucheza vizuri jana alikuwa mpira kasi anaipeleka chini sana,
0: na mpira ilikuwa haina macho
1: ilikuwa pasi zilikuwa mbovu kwa kweli.
2: Na kwa siku yake unaweza kusema kwa timu ya taifa ya Ujerumani
1: unaweza kusema hivyo, lakini mimi nampenda Kimmich kwa sababu kila anapocheza huwa ni mchezaji ambaye anajitolea sana. Sasa dhidi ya Serbia mimi nafikiri Ujerumani inaweza kutoa ushindi katika mechi hiyo. Ugiriki kwa kweli ni timu ambayo ilikuwa imepotea katika rada kwa muda mrefu, lakini sasa hivi ukiangalia kile kikosi chake
0: kiko tofauti
1: na wachezaji wazuri kweli.
0: Tafungwa tena tukienda Athens ama
1: ni tukienda Athens itakuwa mechi ngumu, lakini mimi natarajia tukienda Athens aweke kikosi kama kile alichokichezesha dhidi ya Uholanzi, kikosi ambacho kinaweza kutoa ushindi. Kama sawa mlivyosema sasa hivi bado Klopp na nakubaliana naye anachagua sasa hivi hajajua kikosi chake cha kwanza ni gani
0: kiko vipi kwa vipi. Haya, tuangalie sasa Ronaldo amekaa bench na Xavi, kocha huyu wa Uholanzi amepata ushindi wake wa kwanza jana pia vile walipoipiga Serbia 2-1. Yeye kwake ongeza kusema haijambo, maana yake ametoka sare na Ujerumani, sasa amempiga Serbia 2-1. Na Serbia huyu ndo anakuja kwetu, sijui itakuwaje Alhamisi, lakini tunasubiri tuone matukio. Lakini Ronaldo amekaa bench na Wareno wameshinda Norway 2-1, na wanamiadi na Denmark katika mechi ambayo inakuja Alhamisi, na vile baadaye warudi tena kucheza na Norway nyumbani hawa Wareno. Unazungumziaje jinsi ambavyo umewaona Wareno wakionyesha makeke yao katika michuano hii?
2: Ureno unaweza kusema sio Cristiano Ronaldo peke yake, ni kikosi ambacho kimeshiba kuanzia safu ya ulinzi, washambuliaji na hata viungo wa kati. Kwa hiyo kuwepo au hata kutokuwepo kwa Cristiano Ronaldo hakubadilishi, ni ile tu kwamba ni jina tumelizoea, ni moja ya talanta ambazo kwa muda tumezishabikia na kufurahia talanta iliyopo. Lakini mpaka sasa kikosi hichi cha Ureno kimeonyesha kabisa Felix pale anapocheza, namna anavyohakikisha katika kila mechi anapata mabao. Mechi ya kwanza alipata bao, mechi ya jana amepata bao. Kwa hiyo hii inaonyesha kwamba Ronaldo ushafika wakati wake wa kuweka daluga kando, lakini pia vile kikosi hichi cha Ureno kinaweza kupata matokeo bila au hata na Cristiano Ronaldo.
1: Mimi naweza kuongeza kwa kusema kwamba Ronaldo kwa muda mrefu amekuwa mchezaji mzuri sana, na katika timu yoyote alikuwa analeta tofauti, ni mchezaji ambaye alikuwa anaweza kubadilisha mchezo wakati wote. Lakini wakati huo ndio hivyo sasa ushapita. Katika timu ya Ureno ilikuwa inataka kocha tu ambaye alikuwa anaweza kuthubutu kumweka nje Cristiano Ronaldo. Na nafikiri sasa hivi ndio amepata huyo kocha na mafanikio atayopata, kwa sababu Cristiano Ronaldo mimi kwa maoni yangu nahisi kwamba alikuwa anawarudisha nyuma sana Ureno wenzake, kwa sababu walikuwa wanacheza kulingana na kasi yake. Wakati kasi yake sasa hivi imeshakwisha,
2: anamuogopa na hodha hilo
1: muda mrefu. Nafikiri ni mchezaji sasa hivi ama asicheze kabisa au aingie acheze dakika kama 5 za mwisho.
0: Tuangalie mechi za leo.
2: Ni mkali sana dakika 5 pekee.
0: Tuangalie mechi za leo. Ubelgiji wanakipiga na Ufaransa. Na Zidane analazimika kufanya mabadiliko kwa sababu Kylian Mbappe ameumia, na mwenyewe amesema kwamba atafanya mabadiliko. Na baada ya mechi ya leo, Wafaransa pia watakipiga na Italia siku ya Ijumaa Oktoba 2, alafu baadaye wacheze tena na Belgiji Oktoba 5. Hebu tuangalie pambano la leo, Belgiji na Ufaransa.
2: Hii ni mechi ambayo itakuwa na ushindani mkali. Ubelgiji ni timu ambayo pia ukiangalia ina mchezo mzuri, ina wachezaji wazuri kuanzia kipa naweza kusema. Kipa ni huwa nasema popote unapoilenga ama unapoiweka na iona kabisa mara nyingi kutoa. Sasa kwa mechi ya leo bila Kylian Mbappe, bila shaka unaweza kusema itakuwa na athari kwa kiasi fulani. Lakini timu ya taifa ya Ufaransa imejaa talanta nyingi sana kuanzia kina Michael Olise wakicheza pale Dembele. Hii ni timu ambayo imeshiba. Kwa hiyo kocha Zinedine Zidane baada ya kupata ushindi pale Uturuki, naamini kwamba leo hata dhidi ya Ubelgiji inawezekana kwamba akapata ushindi. Lakini siwezi kusema utakuwa ushindi wa rahisi moja kwa moja, ukizingatia kwamba mshambuliaji ambaye kwa mara nyingi anakuwa na kasi ya kiletwa mashuti ya cross katika umaliziaji anakuwa yupo katika nafasi nzuri ya kumaliza ama kukutimka kuhakikisha kwamba anapata mabao. Lakini inaweza kucheza bila yeye, na naamini kwamba mabao yanaweza kupatikana. Lakini kinachotazamwa ni Zinedine Zidane mechi dhidi ya Uturuki. Unaweza ni nyepesi kupima kiwango chake na namna ambavyo anaiongoza baada ya kuchukua mikoba kutoka kwa Deschamps. Sasa hivi tutajua katika mechi ya leo ndio itakuwa kipimo halisi kwa kocha huyu mpya Zizou.
0: Jacob, Hispania wanashuka dimbani kesho kukipiga na Croatia, alafu baadaye watakwenda kucheza na Jamhuri ya Czech Oktoba 3. Na halafu tena wakipiga tena na Croatia, na watakuwa wanakwenda ugenini Croatia. Pambano la leo Hispania na Croatia.
1: Hispania na Croatia, nafikiri Croatia ni timu nzuri nzuri sana, lakini Uhispania wameuzidi kiwango na walituonyesha katika mechi yao iliyopita, kwa sababu England, timu ambayo ilimaliza ya tatu katika kombe la dunia, walijaribu na walifikiria wanaelekea kupata ushindi dhidi ya mabingwa wa dunia, lakini Uhispania walituonyesha kwa nini wao ndio mabingwa wa dunia. Sasa dhidi ya Croatia, nafikiri Croatia watawapa changamoto Uhispania, lakini hatimaye Uhispania nafikiri wataponyoka na pointi tatu muhimu, na katika mashindano haya ya UEFA Nations League natarajia Uhispania wafike mbali sana.
0: Haya, Manchester City huenda ikavuliwa ubingwa. Ni kwa sababu timu hii imepatikana na hatia ya kuvunja sheria nyingi za fedha 115 walizotuhumiwa kukiuka, ni kulingana na duru ambazo zilitoa ripoti hizo kwa BBC Sport. Na gazeti la Athletic External limeripoti kwamba vikwazo hivyo havijaamuliwa, lakini jopo huru limefikia uamuzi wake na kuipata klabu hiyo na hatia ya makosa yote isipokuwa moja tu.
2: Manchester City, makosa haya yamekuwa katika kiwiliwili kwa muda mrefu tu tangu yalipoanza. Awali kesi ilisikizwa, wakakata rufaa, na baada tu ya kukata rufaa kuambiwa kwamba wanaweza kuendelea, hawashushi daraja ama hawana faini, lakini uchunguzi unaendelea, wakabeba kombe la Champions League msimu unaofuata. Kwa hiyo kwa sasa naweza sema upo uwezekano wa bado Manchester City kuweza kukata rufaa, lakini bado hii itaweka kiwiliwili na alao itasumbua wachezaji wa Manchester City. Kimtazamo wangu, kuna baadhi ya wachezaji sasa hivi ambao pengine walikuwa wanataka kubakia Manchester City kwa muda mrefu, wanaweza kuanza kutafuta masoko kwa kwenda, kwa sababu hii inashukisha unaweza sema future ya mchezaji, kwamba wewe umejiunga na klabu ukijua kwamba hapa ndipo ushindi upo, kama tunaweza kubeba treble na kadhalika zake, ni nini kinashinda. Lakini Roberto Mancini yeye anasema kwamba baadhi ya makosa ambayo yeye ni miongoni mwa wale yanayotajwa, anasema yeye hata hayamuhusu ama hayamshughulishi, na haoni kwamba kuna chochote cha kufanya kwamba makosa kama haya yaanze kuitatiza Manchester City, isipokuwa iendelee kupambana.
0: Makombe ni manani,
2: wapo wachezaji ama mashabiki wengi wameshaanza kutafakari, wanadai makombe yao ambao hawajashinda. Naona hapa Manchester United ni miongoni mwa mashabiki, ikiwezekana wao kufanya uamuzi waamue kwamba wanatoa hukumu kesho, bila shaka basi makombe yote ikiwezekana wangekwenda kuyabeba kwa lazima. Manchester United,
0: United wana makombe matatu,
2: Arsenal,
0: kama watavuliwa na Arsenal wana makombe 1-2 na Liverpool makombe 1-2-3. Jacob, kifupi,
1: nafikiri makosa yamefanyika na hilo lazima likubalike. Unajua Josephat na Saumu, wizi ni wizi. Upe jina lingine.
2: Kama
1: umevunja sheria, umevunja. Unajua katika, kwa mfano katika riadha, wapo wanariadha ambao washavuliwa mataji kwa wakati wanakimbia, wanaingia katika mstari wa mkimbiaji mwingine. hilo ni kosa kwa sababu sheria za riadha zinasema unastahili ukimbie kwenye mstari wako. Ukivuka umefanya kosa. Kwa Manchester City hizi ni sheria walikuwa wanazijua zipo.
0: Na
1: wakazikiuka. Kwa hiyo ni makosa, na kumaanisha kwamba makosa walioyashinda hawakuyashinda kihalali. Kwa hiyo kama uamuzi utafikia kwamba wapokonywe makombe, basi wafuliwe
2: uamuzi. Kwa sasa hakuna. Kwa hiyo mpaka sasa subirini, msiwe msijae nini na nini hamasa. Subirini sije mkaumia moyo.
1: Unajua Saumu, kulikuwa na tetesi msimu uliopita zilizokuwa zinasema kwamba Pep Guardiola kabla alikuwa hajatangaza kuondoka kwake, ilikuwa inasemekana kwamba kwa sababu ya hiki kiwingu cha haya makosa 115 alikuwa anahisi kwamba yanamtatiza sana, ndo mmoja wapo ya mambo yaliyochangia yeye kuondoka Manchester.
2: Nakubaliana na hilo mimi Jacob, kwa sababu Guardiola alikuwa anaangalia na anaona kwamba haya kija na atapata changamoto katika kukinoa kikosi. Kwa hiyo mapema ndio best akaamua hapana, hapa nisipate changamoto, acha nitafute sehemu nyingine ya kwenda kija sipo mimi.
0: Tuna muda mchache tu kamilishe sasa na AFCON. Ni mechi za kufuzu kwa mashindano ya AFCON ambayo yanafanyika Kenya, Tanzania na Uganda mwaka ujao 2027 na leo ni anasema ni match day 2 katika zile mechi za kufuzu. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wako ugenini wanakipiga na Zimbabwe, alafu wiki hii pia itakuwa ni siku ya Jumanne kesho hapo Tanzania Taifa Stars wanakipiga na Madagascar, Rwanda watakuwa wanakipiga na Cape Verde ugenini huko, alafu Kenya siku ya Alhamisi Harambee Stars wanakipiga na Guinea. Jacob, kifupi
1: nafikiri ni mechi nzuri. Nikizungumzia kwanza upande wa Kenya, ni jambo la kusikitisha sana walitoka sare na Eritrea, timu ambayo iko nafasi 75 chini yake, dhidi ya Guinea. Nafikiri watapata kazi ngumu sana.
2: Tena kikosi kizima cha Kenya Harambee Stars bado kinahitaji ukufunzi na maombi ya ziada.
1: Sio kufunzi, ni mambo mengi ambayo yanawazunguka sasa hivi. Wachezaji hawalipwi, kwa hiyo wanakuwa wanaingia uwanjani wakiwa hawana morali kabisa.
2: Umewahi kutafakari hapa ukiangalia AFCON kama mwenyeji Kenya itakuwaje hivi hizi zinazokuwa?
3: Tumewashiwa taa.
1: Just what kifupi, baada ya mechi ya Kenya na Eritrea kuna tukio lilotokea pale, nahodha wa Kenya Abud alikwenda akampa shabiki fulana fulana yake, ikazua gumzo kweli kweli, ikawa ni shida.
0: Asante sana Jacob Safari na Saumu Njama Sports Lady upande wa pili wa studio, na nakushukuru pia msikilizaji na mtazamaji wetu, mfuatiliaji wetu, kwa kuwa pamoja nasi katika mjadala wa spoti. Mimi ni Josephat Charo.
4: DW makala yetu leo.
5: Matumizi ya stika za WhatsApp yamekuwa sehemu ya mawasiliano ya kila siku. Hutumiwa kama njia ya ucheshi, kujieleza na kuwasiliana kwa haraka. Mara nyingi stika hizi hutengenezwa kwa kutumia picha za marafiki, ndugu, watu maarufu au hata watu wa kawaida. Jambo linaloonyesha jinsi teknolojia ilivyobadili utamaduni wa mawasiliano ya kidijitali. Hata hivyo, mwenendo huu unaibua maswali muhimu kuhusu faragha na ridhaa. Je, ni halali kutumia picha ya mtu kutengeneza stika bila idhini yake? Ingawa wengi hulichukulia kama mzaha usio na madhara, matumizi ya picha za watu bila ruhusa yanaweza kusababisha aibu, usumbufu, migogoro ya kijamii au hata malalamiko ya kisheria. Katika makala yetu leo, tunaangazia iwapo picha ya mtu inayotumiwa kutengeneza stika inaweza kuhesabika kama taarifa binafsi chini ya sheria za Kenya, pamoja na hatua ambazo wananchi wanapaswa kuzingatia kabla ya kutengeneza au kusambaza stika zinazowahusu watu wengine. Karibu. Jina langu ni Fathia Omar. Katika miaka hivi karibuni, matumizi ya stika yameongezeka kwa kasi kupitia mitandao ya kijamii na mawasiliano kama vile WhatsApp na TikTok. Watu wengi huzitumia kuelezea hisia, kufanya mzaha au kuwasiliana kwa njia ya kipekee zaidi kuliko maandishi ya kawaida. Teknolojia imefanya iwe rahisi kwa mtu kuchukua picha kutoka kwenye simu, kuibadilisha kuwa stika ndani ya dakika chache na kuisambaza kwa marafiki, familia au kwenye makundi mbalimbali ya WhatsApp. Kwa watumiaji wengi, hili ni jambo la kawaida lisilo na madhara. Lakini si kila anayepatikana kwenye sekta hiyo huwa ametoa ruhusa ya picha yake kutumiwa kwa namna hiyo.
6: Jina nafahamika kama Abdurrahman Athman kutokea hapa Alton Mombasa. Ami ili swala sijafahamikiana nalo vizuri, maana kwetu haya mambo ya stika ni kitu cha kawaida tu kama enjoyment nini mwenzako kibonge vile unaweka. Kwa hiyo ati nikosa kisheria, mimi hiyo mimi naona tu ni kitu cha kawaida. Ni hivyo yani tu, mara nyingi unajua tu tunatengeza stika kwa ajili ya utani nini, WhatsApp ile kucheka cheka nini.
5: Hata hivyo, kadri matumizi ya stika yanavyoendelea kuenea, baadhi ya watu wameanza kuhoji iwapo matumizi ya picha zao bila idhini yanaheshimu haki yao ya faragha. Katika baadhi ya matukio, picha ambazo awali zilikuwa zimechapishwa kwenye mitandao ya kijamii au kuhifadhiwa kwenye simu za marafiki zimeishia kutengenezwa kuwa stika na kusambazwa kwa mamia au hata maelfu ya watu. Kwa baadhi ya wahusika, jambo hilo huwa chanzo cha ucheshi, lakini kwa wengine hugeuka kuwa chanzo cha usumbufu, fedheha na kutoridhika.
7: Kwa majina naitwa Muhammad Khair, kiongozi wa jamii. Picha yangu imeshawahi kutumiwa kutengeneza WhatsApp stickers na wakati mwingine memes kwenye mitandao ya kijamii bila ridhaa yangu. Na hasatan hii huwa hutumika sana sana katika mtandao huu wa TikTok. Kwa kweli najisikia vibaya kwa sababu picha inapotumiwa bila idhini yangu au kwa lengo la kunidhalilisha inaathiri heshima yangu na sijawahi kuchukua hatua yoyote ambayo ni ya rasmi.
5: Mbali na athari za kijamii, swala hili pia linaibua maswali muhimu ya kisheria. Je, picha ya mtu inaweza kutambuliwa kama taarifa binafsi? Na je, mtu anaweza kuwajibika kwa kutumia picha ya mwingine bila idhini yake? Ili kupata ufafanuzi kuhusu masuala haya, tulizungumza na mwanasheria Asia Muhammad kuhusu nafasi ya sheria katika matumizi ya picha za watu kwenye mawasiliano ya kidijitali.
8: Chini ya kifungu cha pili cha Data Protection Act 2019, taarifa za kibinafsi ni taarifa yote ambayo inamhusu mtu anayetambulika ama anaweza kutambulika. Na inakuja kwa njia nyingi: utambuzi wa uso, taarifa za kibiometric, ama pia taarifa nyeti za kibinafsi. Kwa hivyo ukusanyaji, matumizi, uchapishaji au pia usambazaji wa hizi picha za mtu za kibinafsi lazima zizingatie misingi ya sheria.
5: Kwa mujibu wa wataalamu wa sheria, ridhaa ndio msingi mkuu katika matumizi ya taarifa binafsi. Hata pale ambapo picha imepatikana kwa urahisi kupitia mitandao ya kijamii, hilo halimaanishi kwamba mtu yoyote ana uhuru wa kuitumia kwa namna yoyote anayotaka. Sheria inalenga kulinda haki ya kila mtu ya kudhibiti jinsi taarifa zake binafsi zinavyokusanywa, zinavyotumiwa na kusambazwa.
8: Kutengeneza au kubadilisha picha mtu na kuitumia kama vile WhatsApp sticker, yani aina ya kuprocess ile personal data. Na kifungu cha pili cha Data Protection Act inafafanua kwa upana processing ni nini haswa. Na iwapo hiyo sticker imetumika bila ridhaa ya mhusika au bila msingi wote wa kisheria, itakuwa huyo mtu amekeuka sheria.
5: Aidha, mazingira ambayo stika hiyo inatumika yanaweza kuwa na uzito mkubwa. Iwapo matumizi hayo yanamwaibisha mtu, yanaharibu sifa yake, yanachochea unyanyasaji au yanakiuka haki yake ya faragha, yanaweza kusababisha malalamiko rasmi au hata hatua za kisheria. Kutokana na kuongezeka kwa matumizi ya teknolojia na mitandao ya kijamii, wataalamu wanasema ni muhimu kwa wananchi kuelewa kuwa maudhui ya kidijitali yanaweza kuwa na athari halisi katika maisha ya watu.
8: Mtu anaweza kuwasilisha malalamiko yake kwa ofisi za Data Protection Commissioner pale anapoamini kuwa haki zake zimekiukwa. Kulingana na sheria ya Kenya kama vile Data Protection Act, kifungu cha 56 kinampatia mamlaka commissioner kupokea hizi malalamishi, kufanya uchunguzi na pia kufanya uamuzi kulingana na sheria.
5: Kwa wengi, Kutengeneza stika ni jambo la kawaida na la kuburudisha. Lakini wataalamu wa sheria wanasisitiza kuwa kila mtumiaji wa mitandao ana wajibu wa kuzingatia maadili ya kidijitali na kuheshimu haki za wengine. Kabla ya kutumia picha ya mtu, ni vyema kujiuliza ikiwa mhusika ameridhia matumizi hayo na kama matumizi hayo yanaweza kumletea madhara yoyote. Hatua ndogo ya kuomba ruhusa inaweza kusaidia kuepusha migogoro, kulinda uhusiano mzuri na kuhakikisha haki za kila mmoja zinaheshimiwa.
9: Iwapo yule aliyokeuka sheria amepatikana na kosa, basi huyo mhusika anaweza kushtakiwa na akipatikana na hatia aweza pewa adhabu ambazo ni kama vile faini, kifungo ama vyote viwili. Na hii yote inategemea na aina ya hiyo kosa husika ambao imemfanya apelekwe mbele kisheria.
5: Kadri matumizi ya teknolojia yanavyoendelea kukua, ndivyo wajibu wa kuitumia kwa uangalifu unavyoongezeka. Kilichoonekana kuwa mzaha kwa mtu mmoja kinaweza kuwa chanzo cha maumivu, fedheha au sumbufu kwa mwingine. Hivyo basi matumizi ya picha za watu yanapaswa kwenda sambamba na heshima, uwajibikaji na kufuata sheria. Stika za WhatsApp zimeleta ubunifu mkubwa katika mawasiliano ya kisasa. Zimerahisisha kujieleza, kuongeza ucheshi na kufanya mawasiliano yawe ya kuvutia zaidi. Lakini pamoja na faida hizo, matumizi ya picha za watu bila ridhaa yanaendelea kuibua mjadala kuhusu haki ya faragha, ridhaa na matumizi sahihi ya taarifa binafsi. Hata hivyo, swali linalobaki ni hili. Kabla ya kutengeneza stika inayomhusisha mtu mwingine, je, umeomba ruhusa yake? Unapotafakari hilo, mimi sina la ziada kwa sasa. Jina langu ni Fathia Omar, kwa heri.
2: Namtembelea tuvuti yetu dw.com mkoaju Kiswahili kwa makala hiyo na taarifa nyingine ambazo zikupata nafasi kuenda hewani. Nisome ujumbe kwa alau muda uliosalia pale Instagram. Dixon White White akiwa Bukoba Tanzania anasema kila la heri kushughulikia maambukizi ya Ebola. Saitotiko Duni anauliza kulikoni Afrika, mbona kuna mizozo katika sehemu mbalimbali barani humu? Miraji Zakaria anasema raia wa Kongo hasa maeneo yenye maambukizi ya Ebola wanapaswa kuchukua tahadhari. Zakaria Chacha anasema waasi nchini Ethiopia ni hatari sana, wanatishia utawala wake waziri mkuu Abiy Ahmed. Said Mfinanga akiwa maeneo ya Moshi Tanzania anasema jitihada za dhati zinahitajika huko Kongo ili kutokomeza Ebola. Nitakomea hapo mchana huu kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya. Mimi naitwa Samu Njama, nikutakie mchana mwema.
10: Kwa muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili

0: wa Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya Jamii.
1: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.

0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nilikutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo vinaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa ndio mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipoipata Mazingira FM ndio nikawa naanza kuifuatilia. Paka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru.

0: Jeff, nimefunga betri ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: Wenawe, kwa nini unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 10, 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu. Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina ndundu na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Hii ni habari njema iliyosheheni kila aina msisimko wenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuku kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuku utapata channel za nyumbani, movie kali toka Zuku Action na tamthilia kibao za Kiswahili toka Zuku Swahili, bila kusahau channel za habari, michezo na kwa wale watoto wanaopenda kutazama cartoon, basi kisimbuzi cha Zuku ndio chaguo lao. Huko tukienjoy na channel zingine kimkem. Na kuhusu bei, wala usijali, kukumbuka bei ni chee kabisa. Kwa shilingi 1058 tu unapata decoder safi pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, ipatie decoder yako ya Zuku mapema ili kuepuka usumbufu. Zuku ni mtazamaji mambo dam dam.
3: Yaani ndugu yangu, nakuona huko naandaa shamba. Hujatosheka tu na hizi hasara za mwaka jana?
4: Sasa hivi nimegundua siri mpya ya mafanikio.
3: Siri gani wewe, si useme?
4: Sasa mimi nimegundua mbegu bora za Meru Agro ambazo zitaniwezesha kuvuna zaidi tofauti na nilivyofanya mwaka jana.
3: Kumbe Meru Agro ndio mbegu bora eti? Hebu ngoja sasa niende na mimi nikaandae na shamba langu nilime mwaka huu nivune mahindi mengi kabisa.
5: Yes, kampuni ya mbegu za mahindi ya Meru Agro imekuletea Meru HB 405 chapa sungura. Ni mbegu na ukoma mapema zaidi kwa siku 60 tu. Meru HB 513 chapa ngamia ni mbegu na ukoma kwa siku 75 mpaka 80. Inazaa gunia 30 mpaka 40 kwa ekari. Meru HB 515 chapa nyati ni mbegu na ukoma kwa siku 80 mpaka 90. Inazaa gunia 35 mpaka 45 kwa ekari. Meru HB 623 chapa kiboko ni mbegu na ukoma kwa siku 100 mpaka 120. Inazaa gunia 40 mpaka 50 kwa ekari. Mbegu za Meru Agro zinazaa mahindi mawili kwa kila mmea. Pia zinastahimili changamoto za hali ya hewa kama ukame, magonjwa, hata upepo mkali. Mbegu hizi zinapatikana maduka yote ya pembejeo yaliyo karibu nawe. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0699026745. Nunua mbegu za Meru Agro kuongeza mavuno yako.

kutoka mtawa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM. Hii ndio maana kamili ya ngome ya burudani Bongo Flavor. Moko. R&B.

0: Ukitaja kati ya wasanii bora kabisa kujivunia kwenye kiwanda cha muziki Bongo Flava, huwezi kumsahau mshikaji anaitwa Stance. Tokia pale Bad Nation kwa mzee mzima Omari Mwanga maarufu kama Mario. So Mario ameamua pia kuacha legacy kuna namna pia kwenye hizo movement ambazo anazifanya kwenye muziki wa Bongo Flava, akaona sio mbaya kumtambulisha kijana ambaye sasa hivi anafanya vizuri kabisa kwenye muziki wa Bongo Flava. Hii hapa na enjoy ya kwanza kuisikiliza leo live kabisa kupitia the number prime radio station Mazingira FM 91.7. Leo Blue Monday kiutofauti kabisa, ladies and gentlemen, tuwakaribishe sana kwenye kitovu na mahakama kuu ya burudani kutoka mkoa wa Mara, sindio? Tunasikizana vizuri kabisa kupitia 91.7 na kila kitu kinakuwa vizuri kabisa. Once again niwakaribishe jamani, ladies and gentlemen, sasa hivi pia tunasikika vizuri kabisa Mulua kupitia mkoa wa Simiyu, namba ni 91.7, lakini Shinyanga pia ni 91.7, Kagera pia ni 91.7, Mwanza Rock City ni 91.7. Vizuri kabisa, ni aje? I hope uko poa na unaendelea vyema. Leo tarehe 28 mwezi wa 9 2026 tuko hapa kwenye ngome burudani. Ratiba yetu ni Jumatatu mpaka Ijumaa kuanzia saa 8 mpaka saa 10 na kufresh kabisa. So cha kufanya ni kuendelea kutulia hapa hapa na kusikiliza, kwa sababu tuko na mengi. Jumatatu mpaka Alhamis huwa kuna bango, lakini inapofika Ijumaa pia kuna chati pale kushindana kwenye ngoma, nani mkali, nani amefanya vizuri. Lakini bila kusahau pia huwa kuna mitikasi, story ambazo zifanya vizuri kabisa kwa upande wa Tanzania za kiburudani zaidi, bila kusahau plus code, story ambazo zimefanya mazuri kabisa nje mipaka ya Tanzania, hapa hapa kwa 91.7. Mimi naitwa Lost Famous alongside.
1: Bwana mimi ni Tenjo Mbalamwezi. Super Ang fresh fresh.
0: Mzuka.
1: Mzuka ni mwingi la jua.
0: Ye dede.
1: Au ndo anasemaje? Eh? Ye dede. Ye dede, ye dede.
0: Sawa sawa. Uko poa lakini?
1: Ah bwana, I'm so happy. Niko poa kabisa kama unavyonisikia. Mm. Dizi ni kama vile Jumatatu ko fresh kabisa. Bro Monday flani ambayo amaze.
0: Okay. Mm. Sawa, haina shida. Hata nikupe ujumbe mzuri kabisa kutoka kwa mabingwa. Mabingwa, kwa sababu I know. Au yawezekana pia sasa hivi unahitaji kujenga, kuwekeza pia ofisi, nyumba ile ya kisasa ambapo mtu akija anasema ya Angel bwana amejenga. Angel amewekeza, si ndio?
1: Jengo.
0: Sasa jibu lipo kutoka kwa Warete Aluminium, kwa sababu ni wataalamu na waanzilishi wa kazi za aluminium na vioo zenye ubora wa hali ya juu, kwa sababu wanatengeneza madirisha ya aluminium ya kisasa, milango ya aluminium na vioo vyenye muonekano wa kifahari, makabati ya vioo, partition za ofisi na biashara, bodi aina zote na kati nyingine za aluminium na vioo kulingana na mahitaji yako mteja. Sasa kwa nini uchague Warete Aluminium? Kwa sababu wanauza kwa bei ya jumla na rejareja. Usafiri ni bure. Mafundi wao ni wabobezi, mahiri na wenye uzoefu mkubwa. Wanatumia vifaa vya ubora wa hali ya juu vinavyomudu kwa muda mrefu. Wanakamilisha kazi kwa wakati uliopangwa bila kukuchelewesha. Wanapatikana barabara ya Mwanza Musoma, eneo la CN Bunda mjini, au wapigie namba 0748732224 au 0782030788. Warete Aluminium, ubora wetu ni alama ya uaminifu. Tunatengeneza, tunafunga, tunakuhudumiwa, tunakuhudumia kwa kiwango cha kimataifa. Yes, bwana Enjo, wakati niko kwenye pre-production, yani maandalizi fulani ya ngome, nikapita nikaisikiliza ngoma ya Jiji ya kwa kia Stukizi ya kama mshirikisha Alikiba. Unajua Stukizi anakuja na album yake, sindio?
1: So kuna baadhi
0: ya kazi ameweza kuzitoa. Sasa Jiji ni moja pia joint ambayo ipo kwenye hiyo album au itakuwepo. Sasa nikaangalia mchezo, nikapenda idea ya video Stukizi ana anaanzia pale Kigoma, stesheni pale anazubazuba. Nikapenda. Sasa kwenye bango nikafikiria tu, nikaona acha ni hiyo hivi. Bango linasema hivi: mara yako ya kwanza kusafiri ilikuaje?
1: Patamu hapo. Leo tutajua mengi sana kupitia bango letu, kwa sababu kama mara ya kwanza kusafiri ilikuwaje kwaje, najua kwamba kuna mtu mmoja ambaye anafikiria kwamba kuna watu ambao waje kusafiri na kuna wale watu ambao wamesafiri mara nyingi, lakini kwa mara ya kwanza kwa ilikuwaje kwaje. So messages zitakuwa za kutosha.
0: Yes, kupitia namba hapa studio ambayo ni 0656555571 au ile ya 0684600007 na kufresh kabisa mwamwi mwanzo mwisho mpaka 10 kamili kwenye namba pale, si ndio? 91.7 ndo logo maharumu kabisa kutokea hapa ndani, kutokea mtaa Saranga Bunda Mara Tanzania, sauti ya jamii tunatamba Jumatatu mpaka Jumaa saa 8 mpaka saa 10. Haya bwana, kuna namna pia wa Tanzania au tuseme nini? Sinsemeje. Basi mashabiki ambao
1: sema.
0: Mashabiki ambao wamekuwa na upande wao wametoa negative sana pointi ambazo zinaonekana kukanda hii kolabo ya Joel Lwaga pamoja na Diamond Platnumz. Kwa sababu huyu ni msanii wa injili, huyu ni Mbongo Flavor. Lakini walichokiimba
1: ni cha kumsifu Mwenyezi Mungu. So wanazungumza mengi sana kuhusiana na hiyo. Toka hiyo ngoma imetoka, lakini yule ni kwamba tutajua kile kitu ambacho kinazungumzwa na baadhi ya watu ambao ni wasanii wa Bongo Flava wenyewe, lakini pia wale wasanii wa nini, wa nyimbo za injili.
0: Nina dukuduku langu. Jamani, duniani tunapita. Tusipende kuhukumiana.
1: Umekamilika?
0: Uwezi jua. Unamkuta mtu ambaye ulimuona pale njia pata anapigwa, anaitwa mwizi mwizi, anakufungulia mlango wa pepo. Unafanyaje?
1: Sijui hata unafanyaje. Na ndio maana nikaa naangalia, kuna mtu anasema, jamani, mnasikia Diamond alivyoimba? Unaweza ukashangaa unafika kule mbinguni unakuta Diamond place huyu ambaye tunamsemea vitu vibaya ndio anakuwa amekaa na malaika wake.
0: Yeyo.
1: Sasa wewe ambaye ulikuwa unasema sijui unachanganyaje kati ya nyimbo za injili na nyimbo za kidunia, inakuaje kwaje? Usihukumu kabla hujahukumiwa pia.
0: Basi fresh ndio hivyo, tunakaribia kwenye session kwanza Mr. DJ. Sasa hivi ni saa 8 dakika 20. So tuende kwenye session kwanza Mr. DJ ya moto kabisa kwenye Blue Monday leo tarehe 28 mwezi wa 9 2026. Afu itakuwa fresh kabisa, lakini tudondoke kwenye huu ujumbe wa Joel Lwaga akiona Nasib Abduli mtoto wa Bisandra. Hii hapa, enjoy kabisa bwana.
2: Unasikiliza Mazingira FM 91.7, ngome ya burudani.

0: tout.
1: Les années quand même comme on a épié d'agacan.
2: Any
1: manje katongo ma ba yo tu kamaliza kujia uje iski ata kuicheza.
2: This is how I feel.
1: Chali sana, noma sana.
2: Yes, hivi ambavyo huwa najisikia always.
1: Yeah.
2: Na buku mbele Mike pia kwa ajili yako msikilizaji kuhakikisha kwamba kila kitu kiko fresh kabisa. Anaitwa Konde Boy akiwa na mtoto wa kishua kabisa Abigail Chams ambaye sio haba kwa sababu ni msanii ambaye amekamilika, anajua kupiga gitaa, anajua kupiga beat, anajua mambo mengi sana kwenye muziki, anajua Kiingereza.
1: Kizungu. She's a happy chance.
2: Apo unaweza ukajichanganya. How are you? How are you?
1: Hello, how are you?
2: How are you? I'm great. How are you?
1: Ndo nini sasa?
2: Ndo hapo ambapo wasanii wetu pia wakifika international.
1: Yeah.
2: Kwenye mambo ya interview.
1: Mambo yanakuwa fire. Unaambia Harmonize bwana akiwa na Abigail Chams, so wote bwana kizungu kinakuwa kinanoga sana. Ndio maana hata katika ngoma zao wanazokuwa wanashirikiana utasikia kizungu kiko cha kutosha sana.
2: Sawa sawa. Yeah. Nikukumbushe hii ni ngoma burudani Jumatatu mpaka Ijumaa saa 8 mpaka saa 10. Fresh kabisa na jambo la msingi, unaweza pia kutusikiliza popote ulipo live kabisa kupitia Radio Tadio do Studio Tisa/ Mazingira FM. Bango la leo linasema marako ya kwanza kusafiri ili kuaje. Unakumbuka ulipikiwa wali mwingi, ukabebeshwa. Naongea na jenzi ambao mfano nawakilisha jenzi ambao waliochangamka. Way back nakumbuka kulikuwa na maharage ya kopo hivi. Miaka ya nyuma.
1: Maharage ya kopo.
2: Unaenda supermarket duka unanunua. Afu nakumbuka yani. Kibiashara siwezi kuyataja lakini yalikuwa ni matamu basi niseme hivi. Kwa hiyo unasafiri unabebeshwa. Na yani anyway
1: unapikiwa wale unaikiwa kwenye hotspot.
2: Wow, usafiri wa
1: mambo yako mengi sana. Sisi tutajua baadaye ambapo watu watalipuka na kusema kile ambacho walikuwa wanakiona zamani zile.
2: Yes, so ni time ya mitikasi, story ambazo zimefanya vizuri kabisa kwenye burudani kwa hapa Tanzania, kuanzia Bunda, Mwanza, Mbeya, Tanzania. Si ndio?
1: Yeah.
2: Sawa.
1: Tunapita kila kona guys, so karibu sana kama ndo kwanza unajiunga nasi. Temu hii hapa bwana Temu ya Mitikasi kama kaka kama dawa ama super angel, mimi nitakuwa nawakilisha kinoma noma za stories za Bongo Tanzania. Unajua bwana ilikuwa weekend. Na kama ilikuwa weekend masuala yalikuwa mengi sana. Ukiingia tu kwenye mitandao ya kijamii kwa tuma tumia smartphone au zile simu ambazo zitakuwa zina wanapata zile taarifa mbalimbali kuhusiana na burudani. Lazima utajua kuna nini ambacho kilikuwa kimehappen. Nilikuwa nakumbuka moja story, I hope ilikuwa kama sijakosea Ijumaa, Jumamosi, kuna kitu tutakuja kuzungumza japo umesema kwamba design kama hujakipata. Wema Sepetu bwana ametimiza miaka kadhaa kama unavyojua. Na moja kati ya kitu ambacho yeye ameendelea kumshukuru Mwenyezi Mungu ni kwamba ametimiza miaka kadhaa akiwa tayari na mtoto wake wa kwanza.
2: Okay.
1: Kipenzi. Kwa hiyo furaha yake imekuwa too much kwa sababu ametimiza hiyo miaka akiwa na baby Olie. Sasa wakati anatimiza hiyo miaka na kusherehekea siku yake ya kuzaliwa, kama kawa party huwa zinafanyika kwa maspasta, lakini wozu kama wozu bwana jamu acha pembeni. Kaja na moja ya maneno mazuri matamu kupitia kurasa yake ya Instagram. Na moja kati ya kitu ambacho tumekiandika amesema njuri. Sijui unaelewa njuri. Ameandika kwamba njuri ya roho ya mama kwa baraka za Mungu, hakika hii ni zawadi kwetu kabisa. Na bado tutaendelea kuamini kuwa aliyetumba na kutupa kibali cha kuingia duniani tarehe kama leo miaka kadhaa ya nyuma ndiye huyu huyu Mungu wetu aliyeruhusu kuwa mwaka huu tunasherehekea siku yako ya kuzaliwa kwa furaha zaidi ukiwa unaitwa mama Olie. Na mwisho siku nasema wow, I'm so proud, I am so happy for you. Mtambue kuwa nawapenda kila siku. Asante kwa kuwa Mungu Baba na asante roho yangu kwa zawadi hii hapa ya mwanaitu na maisha kwa ujumla. Lakini anasema Mwenyezi Mungu azidi kukuinulia kila siku kwa fadhila na rehema zake na kututunzia furaha yetu. Anasema see how you are happy now is our anasema anakupenda sana zaidi ya sana. Mwisho siku anasema kwamba happy birthday mama Olie. Kumbe bwana tarehe 28 ndo no. Hiyo siku jana ndo Wema alizaliwa.
2: Okay.
1: Na miaka ambayo imeandikwa hapa naona mbona kama vile sio ile ambayo tulikuwa tunajua. Wema anazitajaga. Sijajua kama ndo hivyo yani.
2: Anapaga mambo ya mitatu baba Olie. Nini?
1: Yuko.
2: Wozu napenda Wozu ndo mtu maarufu pekee ambaye niseme pekee, you never know pia.
1: Yes.
2: Ambaye namfuatilia amewini kwenye ngo kubwa sana.
1: Kivipi?
2: Kwa sababu ni ni mzazi mwenzake na Wema Sepetu.
1: Yes.
2: Mmoja kati ya wasanii wa kike ambao watu wengi waliwakatia tamaa. Kwa kwamba hatozaa pata mtoto. Naye pia alikubali. Aliyo, lakini
1: mwisho siku Mwenyezi Mungu ametenda.
2: Nani muhusika Wozu?
1: Yeah.
2: Lakini pia Wozu ni mzazi mwenzake na Tunda Kapachino.
1: Tunda
2: paka leo tena hajatafuta mtoto mwingine. Yaani it's like Wozu kama amefufua makaburi fulani ambayo wengi pia hakutarajia kwamba ataenda huko, ataenda huko, lakini yeye
1: ametulia kwenye penzi. Anyway, so kwa bwana jana ameazimisha hiyo birthday party ya baby mama, na Mwenyezi Mungu pia tunaendelea kumuomba endelee kumjalia afya njema, na kama tunavyojua kwamba Mwenyezi Mungu pia akipenda zaidi wapate tena mtoto mwingine, kama ilivyo furaha ya nani ya Wema Sepetu kwa kipindi hiki. Lakini tukichana na story ya Wema Sepetu pamoja na Wozu kuhusiana na swala zima la birthday party, tunatizama pia moja ya story ambapo mkali wa muda wote anafahamika kwa jina la Nande amedokeza kuwa tayari ana wimbo mpya na Simba Jike. Unamjua Simba Jike wewe? Unamfahamu Simba Jike? Unamfahamu? Ana wimbo mpya na Zuchu. Zuchu sikuizi bwana anamuita Simba Jike. Na ambao wanatarajia kutoa siku chache tu zijazo. Na anasema kwamba hii ni mara baada tu ya wili hao hivi sasa kuonekana kuwa karibu zaidi wakishirikiana kwenye mambo mbalimbali. Koso moja kati ya interview ambayo imefanyika alikuwa anahojiwa na Nandi. Nandi katika moja swali aliloulizwa ni kuhusiana na kwamba siku hizi tunakuona kwa karibu sana na Zuchu. Vipi tutarajia chochote kutoka kwenu? Lakini anasema soni tu tunachia ngoma yetu na sasa hivi ipo imeshapigwa kama kawaida. E bwana, tukichana na story ya Nandi tunakutana na story ambayo bwana amezungumza pia Mario, Mario ambaye ni msanii wa Bongo Flava Tanzania, kushangazwa na tabia ya mpenzi wake anafahamika jina la Paula Masanja. Msanii wa muziki Bongo Flava Mario ameshangazwa na tabia ya mpenzi wake Paula Kajala baada ya kumnunulia iPhone 18 na na bado hajaposti na kujinadi kama wanavyofanya wadada wengine.
2: Okay.
1: Kwa hiyo sisi wadada wengine watu tunasema baby ishamnunulia simu. Ai inakuaje kuaje? Tumepigwa na kitu kizito. Lakini Mario ameleza kuwa anajivunia sana mke wake Paula Kajala. Nukuni kwamba kweli mambo yanabadilika katika kitu mwaka huu kimenishangaza ni kitu. Nimemnunuliwa simu na mchumba wangu. Na anaye wiki sasa na akanitumia na video kabisa. Lakini mpaka sasa hajaposti wala kufanya labda kuonyesha watu kwamba bwana mimi nimemnunulia kujiproud nini na nini, lakini kitu ambacho pekee kwangu na furahia sana. Kuna mabadiliko makubwa sana kati yangu mimi pamoja na mpenzi wangu. Dizeni kama bwana kwa upande wangu sio za Bongo Tanzania. Hivyo mambo yalikuwa mengi lakini kali kubwa.
2: Yeah.
1: Tatu.
2: Sawa, pale Instagram, Facebook, YouTube, TikTok unapatikana kwa jina moja kupitia Mazingira FM. And of course pale unaweza ukapata content zote, taarifa zote ambazo huwa tunazipandisha pale kutoka kwa watu wetu wakubwa kabisa wa digital. Najua dunia sasa hivi ipo kisasa sana, sijui. Kaka unanielewa, kaka kijanja, si ndio?
1: Yeah.
2: Bango leo linasema mara yako kwanza kusafiri ilikuwaje? Namba za hapa studio ni 0656555571 au 0684600007. Sasa yawezekana pia wewe mwananchi msikilizaji wetu ukawa na taarifa au tukio muhimu kabisa la kuweza kushare na sisi, si ndio? Mazingira FM, labda kuna taarifa fulani unatamani itoke, si ndio? Sasa nambari ya matukio ya habari ya hapa studio ni 0770812011. Itapendeza kama ukisave kabisa ili tuende na muda.
1: Inakuwa poa sana.
2: Sawa, sasa hivi simiu watusikiliza kupitia 91.7 kwa sababu viunga vya Busega, Bariadi, Maswa pia tunasikika. Lakini Shinyanga, Sheitown, Stand Up, niaje freshi kabisa. Kagera pia pale BUKOBA, Bukoba. And of course pia Mwanza, Rock City, Jila, Miamba, Magu, Ukerewe, Misungu, Kwimba. Bila kusahau hapa nyumbani Mara, Tanzania kwa sababu Serengeti, Tarime, Roria, Musoma, Butiama. Bila kusahau Bunda, Bunduki, tunasikizana kupitia 91.7. Tuambie uko wapi, unaenjoy show ya mkoa ukiwa wapi pia, you already know man.
1: Yeah, na ukiachana na moja kati ya mikoa ambayo tunataja kwa maana mkoa Mara, Semeo, Mwanza, Kagera pamoja na Sheitown. Bwana wao pia tunasikia kupitia Radio Tadi, Lakini hii bwana wao ni kali sana. So tunaona kama design kama wale watu ambao wanakuwa wanatumia simu kubwa, unaenda ile sehemu ya Google andika Radio Tadi .co.tz mkwaju Mazinga FM, unatupata ukiwa kule Songea, unatupata ukiwa Njombe, unatupata ukiwa Mbeya, Katavi na zile sehemu kama Kenya pia tunasikika bwana. Zanzibar, Uganda, Rwanda, Kibongo Bongo, Dar es Salaam, Tanzania unatusikiliza. Kama una mshikaji uko pale usikamwambia bwana mimi leo nakutumia salamu kupitia radio mazingira na kimeseji chako kikasikika vizuri kabisa mtu akiwa zake pale Masaki.
2: Yeah man.
1: Ametulia zake anakula bata.
2: Kama ambavyo jina lake Neema Mwita anasema nitazame Rojali mfikie mama wa Neema na baba wa Neema, ujumbe na wapenda wazazi wangu sana. Aina shida shido Neema anasema ngome burudani, anaitwa Mwita Rukiko kutoka Kibuji, anaomba nyimbo Diamond mtoto kasimama. Mtoto kasimama bwana, hicho ni kionjo tu bado official.
1: Bado ngoma.
2: Anasema anahitaji mweke nyimbo ya Baker Boy Kimuli Muli. Kikumulikie nini ndugu yangu?
1: Takuwa happy happy happy.
2: Sawa. Mzee tu anasema anaomba wimbo wa Edinga mchizi wangu sitamuona tena. Jamani pia lakini waombe pia uandike vizuri itapendeza. Kwa jina anaitwa Sorongei Vujibai Mwito. Sawa. Hii naona mbali kabisa. Anasema sawa. Jamani hii ni ngome ya burudani. Tukumbushane kidogo hapo. Arnold James pande za Kigari. Yeye kuna wataalamu. Sawa jamani. Na kumbusha hii ni ngome ya burudani. Ndo hivyo.
1: Bwana kuna ile story ulisikia ya Zari the Boss Lady kama ipitapita kwenye mitandao ya kijamii. Kama umeisikia bwana, kama tunavyojua hawa superstar bwana design kama vile wanazaliwa mwezi mmoja fulani hivi. Kama umefuatilia kwa undani, tumeona Zari bwana amewafukuza wadada ambao walikuwa wamevalia suruali na t-shirt kwenye birthday yake. Yaani akiwa ametoa kodi kwamba tunatakiwa tuvae hiki na hiki na hiki, washikaji wakaenda zao wamevalia t-shirt. So watu wanahoji kwenye mitandao ya kijamii hususan East Africa, lakini pamoja na wale watu ambao wanafuatilia Zari kwamba jamani ni vizuri anza kwa ndamoja kwenye birthday party alafu umevalia suruali na t-shirt.
2: Lakini
1: yeye alitoa kodi. Nataka watu mvalie migauni mfanyaje alafu?
2: Sasa kuna moment fulani yupo kulaumiwa. Tangazo limetoka.
1: Yes.
2: Nakumbuka Alikiba alihudhuria harusi ya Nandy na Billnass.
1: Yes.
2: Lakini alitoka direct airport akaenda eneo la tukio.
1: Oh, lakini
2: alikuwa katoka safari. Na alikuwa amevaa, unajua mzee.
1: Alikuwa amealikwa.
2: Lakini pia kwenye kualikwa hivyo pia alikuwa katoka kwenye kazi. Yaani katokea airport, imagine mtu katokea airport. What if inatokea moment kama hiyo? Pia yule mtoa ni mtu ambaye naheshimiana naye, imetokea dharura. Najua kuna mtu ana yaani unasikia ana excuse ambayo aiza fundi wake alikuwa mbali.
1: Kaharibu nguo.
2: Alikuwa mbali. Umeona? Hakupata muda kwenda kununua.
1: Yes.
2: And of course ni mtu ambaye unajua anakusupport. Alafu unatumia kauli ya wote yani unawajumlisha kwamba watu waliovaa hivi
1: siwataki. Na unazungumza kwa very serious. So mimi kwa upande wa Zari mimi sioni kama amefanya kosa. Tunaangalia pia nani Arrows mara nyingi sana, unajua ni vitu vya kushangaza sana. Ukuta labda amealikwa kwenye harusi kama nilivyosema, alikiba alialikwa lakini alikuwa ametoka sehemu fulani, labda kwa sababu ya aliona hawezi akashindwa kuhudhuria. Sasa hawa wanapatikana, tuchukulie mfano labda ni Mwanza, wanapatikana Bunda, na unajua kabisa kuna kodi ambayo imetolewa na mnakuwa zaidi ya wawili watatu, manake simefanya makusudi. Na unaendaje kwenye harusi ya mwenzako umepiga jeans na t-shirt? Na unajua kabisa mara nyingi sana kuna baadhi ya sherehe kama harusi, vaa kistaarabu, vaa wake umependeza. Lakini hii ni kwa upande wa nini wa wadada? Eti mtu anakuja kwenye harusi yako amepiga pants na t-shirt na kiatu na socks. Bwana miso nikiangalia kwa pande mwingine, Zari kama vile amefanya fundisho kwa baadhi ya wanawake ambao wanachukulia sherehe za wenzio kama kitu cha kawaida.
2: Sawa, haya ni majigambo ya Angel Mbala Mwezi nyotakari au mumu kwenye ngome burudani. Sasa acha tukavute pumzi ili tupate nafasi pia kurejea kwenye sala mwisho la ngome burudani pale saa 9, si ndio?
1: Yes.
2: Sasa hivi acha tukasikilize hii hapa Hall Branford ya kwake Chris Brown. Zaidi ya mwongo mmoja jamaa anaendelea kukaa kwenye mapu ya R&B na pop duniani. Hii ni ngoma ambayo inapatikana kwenye albamu yake ya Breeze mara baada ya kurelease albamu inaitwa 1111 ambayo kulikuwa na mikwaju mingi sana, lakini akaona sio mbaya. Hall Branford, guys, kisikilize alafu tuendelee kuenjoy kupitia the number Brand Radio Station. Hi.
0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
3: ngome ya burudani.

0: Mazingira FM 91.7
1: Papi, papi, lo. As you know.

0: Zuku inakuleta kwenye safari ya kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuku Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Kutoka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa utikishaji wa kipekee wa Tanzania. Zuku Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahali sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya. Kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Zuku Swahili, cheche za burudani. Zuku, life got better.
1: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
2: Bana, hii ni Bab kubwa. Sio wajua kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara. Miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Seranga. Utupigie simu namba 0655 813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo. Utupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au piga simu namba 0747443545.

0: Ngira FM 91.7.
1: Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya, ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: Clinical Medicine, yani utabibu, mwombaji awe ana alama D katika somo la Physics, Chemistry na Biology na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa Pharmaceutical Science, mwombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology na D mbili katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muula huo. Kumbuka, chuo kinawapa wanafunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli ni za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana chuo cha afya Rao.
0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
2: Okay.
3: Hii ndio mana kamili ya ngome ya burudani Bongo Flavor.
4: Moko
3: R&B.
4: Wake me.

Kwa

0: Noma sana.
1: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
0: Sawa bwana, sawa. Ndio hiyo tunasikiliza time hii hapa.
2: Yeah.
0: Yaani unajua time ya DJ imekuwa time nzuri sana. Design natamani hata bango lisiwepo. Yeye tukachana nayo kabisa eh.
2: Amua.
0: Eh? Situfanye hivyo basi. Twende mpaka saa ngapi hiyo bwana eh?
2: Sitaki dukuduku.
0: Dukuduku za nini sasa? Si ndio mimi nishasema. Haya bwana. Sasa bwana tume DJ amekuwa poa sana. Dizeni kama vile nikutia pesa sansamba nini. Mwanamke.
2: Wow.
0: Kwani ule lala wapi Alois? Ah, umeamkia wapi?
2: Kwenye godoro.
0: Afu kaamkia wapi?
2: Nikaamkia wakubwa.
0: Ah, kaamkia. Ndio unamaanisha nini sasa?
2: Sikuamkia.
0: Ah, kuamkia. Shikamoni.
2: Au kuna ubaya?
0: Amna ubaya wote bwana. Tisho sana hii time ya DJ Issa. Mambo yameenda vile ambavyo nilikuwa natamani yaende, lakini si kesi mbaya. Kati bwana tunaendelea kwa mambo safi kuhusiana na swala letu la bango hapo baadaye. Tuweze kuwapa taarifa muhimu sana wasikilizaji wetu kuhusiana na Wareta Armenia, kwa sababu ndio habari ya mjini. Eh bwana, Wareta Armenia ni wataalamu na wazalishi wa kazi za aluminium na vioo zenye ubora wa hali ya juu, lakini wanakuambia tunatengeneza na kusambaza pia. Wanatengeneza nini? Madirisha ya aluminium na ya kisasa, lakini milango ya aluminium na vioo vyenye muonekano wa kifahari, makabati ya vioo, partition za ofisi za biashara, bodi za aina zote, lakini na kazi nyingine zote za aluminium na vioo, na hii ni kulingana na mahitaji ya mteja ambayo anakuwa anahitaji. So swali la kujiuliza, kwa nini Wareta Aluminium? E bwana, hawa jamaa wanauza kwa bei ya jumla na reja, lakini usafiri ni bure kabisa, na wanakuambia kwamba mafundi wao ni wabobezi, mahiri na wenye uzoefu mkubwa. Lakini wanasema tunatumia vifaa vya ubora wa hali ya juu vinavyodumu kwa muda mrefu sana, na tunakamilisha kazi kwa wakati uliopangwa bila kuchelewesha. Wanapatikana barabara ya Mwanza Msoma eneo la CN Bunda mjini, lakini pia hapa kuna namba zao ambapo namba zao ni 0748732224, lakini namba nyingine ni 0782030788. Wareta Aluminium, ubora wao ni alama ya uaminifu. Wanatengeneza, wanafunga, wanakuhudumia kwa kiwango cha kimataifa.
2: Okay, haina shida. So kama ni hivyo, maelekezo ni hapo, kwa sababu ni time ya bango. Bango linasema mara ya kwanza kusafiri ilikuaje, kupitia 0656555571 au 0684600007. Alois Famous niko mic ya kwanza, mtu maarufu kama kawaida.
0: Eh bwana, ma super angel.
2: Sawa, nafasi yako msikilizaji. Goleni simu alo. Ona kimbia sasa.
0: Hawakumbuki.
2: Goleni simu alo.
3: Alo.
2: Habari yako, unaitwa nani, unapiga simu
3: kwa nani? Habari yangu ni kwamba tuko tangazaji hapo nyumba Mazingira FM.
2: Safi kabisa.
3: Hapa tuko tangazaji hapa, mnaongea na kaka Singa waziri wa maji. Ni kama tunaona mtamu limani, mtazunguni hapa.
2: Yes. Tuende kwenye bango la leo.
3: Mara yangu ya kwanza kusafiri, kwanza huku kitu kwa mna gari kabisa. Siku ya kwanza nasafiri hapa, na hapo kwa kipata gari wewe Bunda. Nilikuwa nimeshangaa sana. Sasa nikaanza kuelekea na tafika nini. Hadi kwa ninahangaika sana kifikia hapa stendi ya Bunda. Niliteseka sana. Kwa hiyo mimi mara ya kwanza kusafiri kwa sana sana kwa sababu kufikia watu kwa sababu kwa na gari.
2: Yes.
3: Amoja sana.
2: Haina shida, tuko pamoja. Wa kwanza kufungua dimba huyu hapa, kaka Tinga, fresh kabisa tokea hapo. Na tusikize kupitia 91.7 kwa ile ni simu leo. Jamani. Kwa nini unakimbia? Tari. Ile ni simu leo?
3: Hello.
2: Habari yako, ni tunao napiga simu toka wapi?
3: Ah, salama tu, mpenya gari ni mtapasori kutoka kikiri nye magusu, ila kwa sasa niko hapa mtaani hapa.
2: Tukumbushe bango la leo.
3: Alisema na kwanza kusafiri mimi. Nilisafiri kuelekea Bariadi.
2: Okay.
3: Nangu mimi nikiwa na safiri, mara nyingi huwa napenda kula. Ndoga kina nisababisha sasa hivi napata njaa mara kwa mara. Nikikanyaga tu gari hivi ni njaa.
2: Pole sana. Bango linasema mara kwa kwanza kusafiri ilikuaje?
0: Yeah.
2: Ka story kafupi bwana.
0: Kidogo tu, kidonji.
2: Bwana mimi bwana sikio nilikula, sikio. Nilibeba mkate bwana.
0: Yeah.
2: Bwana sikulala,
0: ulishushwa pengine.
2: Unajua nje sikulala kabisa.
0: Yes.
2: Saa, kwa lene simu lo?
4: Ori, niaje.
2: Saa, funitunana vige simu tuka wapi?
4: Profesa, wanyo kutoka bunda mbini moja.
2: Tukumushe bango la leo, natunde straight kwenye bango?
4: Kwenye bango la leo, wapu bana, wabana angu hiyo, ili enjoy sana kiani.
2: Mm.
4: Yani ilikuwa full shangwe, kama kawaida, sunajua tenafu kwa kato, nilikuwa bado ilo kutoto mtoto, unaona kama vile miki na uyudi nyuma hivi ya.
2: Okay.
4: Pamoja sana.
2: Saa, saa.
5: Tisha sana, tisha sana.
2: Tuku pamoja barida, namba ni 0656555571 au ile 0684600007. Frequency yetu ni 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii. Unaweza pia kutusikiliza kupitia Radio Tadio .co.tz/ Mazingira FM. Kwenye neno hilo. Hali?
6: Salama kaka.
2: Salama ka vizuri kabisa, tusikilizane.
6: Hapa naongea na Jacqueline ya ng'ombe Salemela.
2: Jackie, tukumbushe bango la leo.
6: Mimi nisafiri kutoka kwa leo. Kile kwenye gari nilikuwa naona kama miti inarudi nyuma kama inakimbia.
2: Mm. Sawa bwana, story flani tamu kabisa.
5: Mm, anakumbuka hivyo.
2: Kwa nini utotoni pia hiyo wakati unaanza kusafiri huo akili huo ipo kabisa. Ukiangalia miti kama ina?
5: Yeah, na kama kibatika upata kukaa dirishani asikwambie mtu.
2: Sawa. Kwa nini simu leo?
4: Kwenye bango la leo naongea riziki kiasi kutoka Sirali.
2: Naam, tokea Sirali, tuambie bango lako limekaaje.
4: Kwenye bango langu la kwanza, siku yangu ya kwanza kusafiri, niliojaza na mama kwamba nataka kwenda Msoma kutoka Majita.
2: Mm.
4: Kumbuka hiyo siku nilala na nguo na viatu kabisa sikuvua.
2: Noma kabisa, umetisha familia. Eh, hiyo ndio historia sasa.
5: Yes.
2: Tamu kabisa.
5: Mm.
2: Unaishi kabisa.
5: Hutaki shida asubuhi asubuhi kwanza kutafuta nguo.
2: Kile ni simu lo?
7: Habari hapo studio.
2: Salamu, unitunana napiga simu toka wapi?
7: Kino safi ukipenda niite Libasa Gaye, niko iponya numbu.
2: Aya, Libasa Gaye, tukumbushe bango la leo.
7: Bana mimi ya Royce kusafiri bana, ilikuwa naenda hapo Bunda hapo.
2: Yes.
7: Sasa bana, jangu sangata nika kaa mbele, sasa kaa mbele nikaona kama gari mtu nakuja kugongana nini bana.
2: Mm.
7: Ah! Ilishitukia nebo shuka nika f***itano bana.
2: Noma kabisa, alikaa mbele, akaona mauza.
5: Alishikilia nini?
2: Ishikilia bomba, kwa nakaa guys na dongana hivi.
5: Okay, woga, woga. Dereva!
2: Kwa nani simu leo?
8: Hello.
2: Habari.
8: Salama.
2: Unaitwa nani, unapiga simu toka wapi?
8: Naitwa Catherine, napatikana Kibana.
2: Catherine, tukumbushe bango la leo.
8: Bango linasema mara ya kwanza kusafiri.
2: Mm.
8: Kuaje?
2: Yes.
8: Marangu ya kwanza kusafiri mimi nilikuwa nenda ata.
2: Mm-hmm.
8: Kwanza sikuyo sikuwa, nikuwa na waza pakuche alaka. Wakati nasafiri nikuwa naona miti watu wanarudi kinyume nyume.
2: Oh. Aya, asante pia. Sasa hapa.
5: Kinyume nyume.
2: Sasa mimi ikifika sehemu yangu tutaongea nini?
5: Acha malize kabisa. Malize kabisa washikaji.
2: Kuna mtu tumeendana basi. Wewe ni Timaro?
9: Eh, halo.
2: Habari yako?
9: Salama kabisa.
2: Unaitunana unapiga simu toka wapi?
9: Unaongea maskini jasiri hapo.
2: Mm, tukumbushe bango la leo.
9: Aisemi mara yangu ya kwanza nilijisikia kama naelekea China hivi. Kama unaona nakoelekea Mwanza sipiki.
2: Mm.
9: Kama mazingira kama nimechanganya hivi.
2: Okay.
9: Aisee, niko Sargana hapa.
2: Tuko pamoja tukia Sargana. Mwanza ndogo.
5: Mwanza unaiona kama China, mazingira rafiki na mazuri.
2: Hello.
10: Hello.
2: Habari.
10: Salama, habari.
2: Salama, unitunona biga simu toka wapi?
10: Sauti ya mama Edison ipo Masanza.
2: Ah, mama yake Edison, tukumbushe bango la leo.
10: Bango la leo linasema hivi.
2: Mhm.
10: Mara yako ya kwanza kusafiri kuaje?
2: Tuambie sasa.
10: Mimi mara yangu ya kwanza kabisa kusafiri nilikuwa bado mtoto mdogo, miaka kama 12. Ile siku niliambiwa na mamangu, kesho nakupeleka Magu kununulia nguo. Ile siku sijalala. Ile kuamka asubuhi kuwa nakimbia njiani na furahi. Nikapanda baskeli, zamani baskeli kipanda kama umechukua usafiri kwenye pikipiki. Yani nilifurahi mno.
2: Sawa mama Edison. Alifurahi mno.
5: Yani ni basikeli, sio gari. Sio gari. Ingekuwa gari ukipindi ingekuwaje?
2: Namaliza na mbili za mwisho. Kwele ni simu alo? Mbili za mwisho simu. Mbili za mwisho. Kwele ni simu alo? Hello? Aya, ukikimbia mimi sina noma pia. Hello? Ana ana do saa. Jamani mbili za mwisho kwa ile simu alo?
11: Hello.
2: Unataka napiga simu toka wapi?
11: Unaongea na Abalko kwa Msoma.
2: Saa, tuna chap chap kwenye bango leo?
11: Mara yako ya kusafiri ilikuwaje?
2: Na kusikiliza.
11: Kukweli mara yangu kusafiri siku hiyo sikulala.
2: Okay.
11: Na nisafiri kwa sababu nilikuwa safari ya mbali. Nikitoka nikaenda nje ya nchi kwa ajili ya kwenda kutembea, dada zangu walikuwa wameolewa huko. Kwa hiyo nilikuwa na furaha kubwa sana moyoni mwangu. Na nadhani haijawahi tokea tena kupata furaha kama siku hiyo.
2: Sawa, haina shida, tuko pamoja. Alisafiri nje ya nchi kwenda kwa dada huyo.
5: Alitisha.
2: Anaolewa.
5: Wenzetu tunaenda Bunda, Magu, mshikaji akawa anaenda nje ya nchi, akavuka kila sehemu.
2: Noma sana.
5: Sawa bwana.
2: Noma sana. Kwa ile simu alo?
12: Niaje.
2: Habari yako?
12: Salamu, kwa dada mzuri.
2: Salamu, tunaona unapiga simu toka wapi?
12: Aliki simu kwa Bariadi.
2: Sawa, tuko kwenye bango la leo.
12: Bango la leo bwana, mimi mara ya kwanza kusafiri bwana. Nilikuwa naenda Mwanza pale. Sasa nilipitia Nyashimo hapo. Sasa badala gari sasa kwenda hivi nilikuwa naishika hivi naenda kuanguka nini? Na nilikuwa muoga sana. Nilikuwa naipiga labda na mimi naisaidia kwenda hivi na mimi nailazimisha irudi.
2: Haya. Historia yako ni nzuri sana. Asante kwenye upande wa simu. Nimemaliza, nipite na mbili baadhi hata meza message tufanye namna pia. Anasema eh, sasa hapo kwenye simu jamani.
5: Kasheshe.
2: Ngome burudani Musa Pastoli kutoka Karukikele, kweli mara yake ya kwanza kusafiri alikula mkate. Oa, ndio naisikia hiyo. Anasema ngome burudani anaitwa Emmanuel Juma AK Mkuria Mujanja kutoka Mhoji, atupata vyema sana akiwa maeneo yake ya Nyamwibagi. Aina noma, tuko pamoja. Mkuria represent huko. Anasema ngome burudani anaitwa Emmanuel, so kaka moja inatosha. Anasema ngome burudani anaitwa jamani, sasa moja inatosha jamani, mtandao unasaidia. Mara yake kwanza kusafiri kupanda gari akiwa na anangangania kiti cha mbele yake, muda huo ikienda upande na kurudi upande mwingine,
5: anaivuta vuta
2: mgeta huyo. Anasema mara yake kwanza kusafiri alikuwa anaenda Bunda, alikuwa anaona watu anarudi nyuma. Aina noma pia. Anasema mara ya kwanza kusafiri kupanda gari alikuwa anangania moja inatosha. Message moja msikilizaji tu inatosha. Ngome burudani na Mazingira FM, William Geoffrey kutoka Butakale kwenye bango la leo. Mara ya kwanza kusafiri sikulala kabisa, nilikuwa natamani siku ifike. Vipi kwako wewe?
5: Mimi mara ya kwanza nasafiri nilisafiri sikuwa na nauli. Nilikuwa najua watoto wote kwa sababu yule umri niliokuwa nao tulikuwa na rafiki yangu, kwamba ukisafiri bwana watoto hawatuzu nini na ule. Lakini kitotokea mle ni kusemwa kweli kweli mnaelekea wapi. So kimo. Lakini kwa sababu ya utoto wetu tulifikishwa disemwa ambapo tunafika. Kwa hiyo ilikuwa hivyo.
2: Mimi of course mara ya kwanza nasafiri nilikuwa nimekuambia sasa mimi nizungumze nini. Nimeendana na mwanadada mmoja anaitwa Catherine hapa.
5: Yes.
2: Nilikuwa naenda da. Alafu sikulala, alafu najua ni mdogo enzizeni.
5: Ukalala na
2: vitu. Ukona ifikiriaje.
5: Ulioga usiku, asubuhi hamna kuoga.
2: Alafu mixer nikakwambia, hapo mwanzo nilitaja issue za maharage yale. Fani vya supermarket nikobeshu. Oa!
5: Kwa hiyo ulisafiri na maharage? Alafu na nini?
2: Kwa hiyo safiri, yani ya kopo ya na kijiko pembeni.
5: Kwa hiyo ulishindia maharage usiku? Au kulikuwa na chakula kingine?
2: Kulikuwa na vinywaji pia. Juisi friends zamani zikoga zinawasha, tuwezi pia kuzitaja kibiashara.
5: Ai, umekumbatia.
2: Jamani.
5: Watu wana story ya bwana ametisha kinoma noma, so ndo lazima tukumbuke tulikotoka pia au vipi?
2: Sawa sawa. Tuseme asante pia kwa muda wako, shabiki rafiki Swaiba. msikilizaji namba moja ambaye kila siku natupa samani ya muda kukaa hapa kwa 91.7. Wewe ni wa samani, wewe ni mtu muhimu sana. Ndio maana tunasema asante kwa muda wako, lakini tunapomaliza kwenye ngome ya burudani na nafasi nyingine pia ya watu wa duru za habari kuja humu ndani pia kukupa taarifa mbalimbali ambazo zifanye vizuri pia kwenye upande wa kisiasa, demokrasia na mambo mbalimbali, si ndio?
5: Yeah.
2: Sisi ratiba yetu huwa kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa saa 8 mpaka saa 10 kuhakikisha kwamba ile izini ya burudani inakuja kwako na kukufikia kabisa kwenye ubora ule ule. Kwenye mike kwanza kama kawaida, Alois Famous, ule mtu maarufu, yani best presenter to the king as the microphone. Instagram napatikana kupitia Alois _ Famous. TikTok I'm Famous TZ. Mtu maarufu ni mmoja,
5: wacha kitambo fani hivi ya masupa angel njombala mwezi.
2: Sawa. Kwa sababu mtaa ndio sehemu ambayo kila mtu lazima atoke aishi pale. Stories zote ambazo unazisikiza Mazingira FM zinatoka mtaani pia. Ndio maana Richard Masinga maarufu kama Rich Mavoko akaja na hii hapa mtaa. So enjoy, tukutane kesho, bye bye.

0: habari na matukio ya ndani na nje ya nchi, tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii. Wanajamii.
1: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza, alizalia pale njiani, kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
2: Wakija mndani wanatushika bila ridha yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwa kumleta roka.
3: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu humo ndani.
0: Sia, huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
4: Mimi niombe tu kwamba niombee ni ushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na hekima. Nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele kwa pamoja.
0: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huko. Tunapenuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa, hapa. 91.7 Mazingira FM ni duru za habari.
5: Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nilikutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM na isikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa ndio mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza ukafika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Naona kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndio nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru.

0: Walipofika huku walidai wao wanataka kuchukua mwili, lakini sasa kwa taratibu za kikwetu huku wanasema mwanamke akishaolewa ni familia ya kule alikoolewa.
1: Ile hali ya hewa ilikuwa ni mbaya kwao, haikuwa rafiki. Na sasa tukufahamu kwamba wameweka wapi jiko humu.
2: Kila binadamu ana masikio. Nikajihoji masikio yameenda wapi, lakini nikaambiwa masikio wamemkata.
3: Kilichotushangaza zaidi ni pale ambapo mhusika alikutwa amelala na ng'ombe amejifunika na shuka.
4: Kwenda kwa si, wanapokuwa na changamoto ni vyema kaomba msaada. Kwa sababu ile mikosa sheria.
5: Akaona bora aruke, kumbe kwenda kuruka vile akawa amepitiwa sana trailer vizuri sana.
6: Ukimwangalia alikuwepo na ujasiri na nini, huwezi kuishi kwamba ni yeye.
7: Si kusikiliza tu, bali kushiriki, kujadili na kuelewa yanayotokea.
8: Na mara ya mwisho mimi nakamatwa na mkaa ninajisikia vibaya ni pale ambapo nilikamatwa na mkaa. Mke wangu yuko nyumbani amejifungua.
7: Ni kila siku Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni hadi saa 12 kamili jioni. Ni duru za habari.

0: habari na matukio ya ndani na nje ya nchi, tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii. Wanajamii.
1: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza, alizalia pale njiani, kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
2: Wakija mndani wanatushika bila ridha yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwa kumleta roka.
3: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu huko ndani. Sia,
0: huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
4: Mimi naomba tu kwamba niombee ni ushirikiano ili mizizi kuwa katika hekima na timu. Nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
0: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huko. Tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa. 91.7 Mazingira FM ni duru za habari.

0: Habari za wakati huu msikilizaji popote pale ulipo, ni kukaribisha ili uweze kuwa pamoja na sindani ya kipindi cha duru za habari, ikiwa ni Jumatatu ya tarehe 28 ya mwezi wa 9 mwaka 2026. Popote pale ulipo, kama leo ni siku yako ya kuzaliwa, basi nikutakia uwe na heri ya siku ya kuzaliwa. Lakini wewe ambaye haupo vizuri au kuna matatizo kadha wa kadha ambayo yameweza kukusibu, pia tukupe pole sana sana sana. Lakini kumbuka matatizo ni sehemu ya maisha. Ikiwa ni tarehe 28, zimesalia siku chache ili tuweze kumaliza mwaka huu, mwezi huu wa 9 na kuanza kuona mwezi wa 10. Kwa hiyo una kila sababu pia ya kuweza kushukuru Mungu kwa kufikisha siku hii hapa ya leo. Nikukaribisha sana msikilizaji ili uwe sehemu ya kipindi hiki cha duru za habari. Kumbuka tamati ni 12 kamili za jioni ndipo tutakapokuwa tunafikia tamati ya kipindi hiki. Lakini pia utaupata wasaa mzuri kabisa wa kuwa pamoja nasi hapa na kutuma arafa yako fupi kupitia namba za simu.
1: Namba ni 0656555571 au 0684600007. Kwa namba hizo basi utaweza kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi hapa.
0: Utatuma ujumbe wako hapa studio. Mimi langu jina naitwa Dina Shambe, mwenzangu ni Mariam Mramba. Habari za leo, maana leo
1: nikajua za likizo weekend.
0: Habari za weekend, lakini pia na leo kwa sababu tuliachana hapa toka siku ya Ijumaa.
1: Habari za weekend salama, lakini pia habari za leo ni njema.
0: Kabisa.
1: Niko salama.
0: Wazima wote.
1: Hawajambo niliowaacha nyumbani.
0: Na wengine
1: wapi tena?
0: Wao umezungumza nao? Ni wazima. Maana umesema uliwaacha nyumbani.
1: Ile wacha nyumbani ni wazima. Sasa ndio zungumza nao.
0: Shemeji. Wani hujasikia
1: nini? Kwani nimekuambia niliowaacha nyumbani hawajambo.
0: Sasa hao uliowaacha nyumbani ndio nimemtoa shemeji.
1: Na yeye akiwemo.
0: Mzima, si ndo maana yake?
1: Kwa nini maana ya hawajambo? Nini maana ya hawajambo wote?
0: Haya msikilizaji, hapa sisi sote ni wazima.
1: Ndio.
0: Na hatujambo kama unavyotusikiliza. Kikubwa tu msikilizaji hapa ni kuhakikisha tu wewe unakuwa sehemu ya kipindi hiki kwa kutuma alafa yako fupi na kufuatilia zile habari ambazo tumeziandaa kwa siku ya leo kwa ajili ya kukufikishia hapo lipo msikilizaji kupitia kipindi hiki cha duru za habari. Kwa hiyo mambo yataenda hivyo. Miongoni mwa taarifa ambazo zitasikika kupitia kipindi hiki cha duru za habari ni pamoja na naibu waziri ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira mheshimiwa Robin Kwagilwa, yeye ameagiza kukamatwa na kuhojiwa kwa kaimu afisa biashara wa jiji la Tanga. Ni shida ni nini au tatizo basi iliyopelekea hadi kuagizwa kukamatwa, utakuja kusikiliza kupitia kipindi hiki cha duru za habari.
1: Lakini DC amweka sero mkurugenzi. Ni wapi huko? Ungana nasi katika kipindi hiki cha duru za habari ili uweze kujua ni wapi huko ambapo DC amemweka sero mkurugenzi.
0: Msikilizaji, hizo ni taarifa chache au habari chache kati ya zile nyingi ambazo tupo nazo ndani ya kipindi hiki cha duru za habari. Cha kufanya tu ni kuongeza sauti ya redio yako, lakini ukiwa unaendelea na shughuli zako za hapa na pale, ukiwa unaendelea kuitegea sikio 91.7 Mazingira FM. Na kwa muda huu hapa tutapata ujumbe kutoka Waleta Aluminium.
1: Waleta Aluminium ni wataalamu na wanzilishi wa kazi za aluminium na vioo zenye ubora wa hali ya juu. Na hao wanatengeneza na kusambaza madirisha ya aluminium ya kisasa, milango ya aluminium na vioo yenye muonekano wa kifahari, makabati ya vioo, partition za ofisi na biashara, bodi za aina zote na kazi nyingine zote za aluminium na vioo kulingana na mahitaji yako. Kuna sababu mbalimbali ambazo zinakufanya wewe msikilizaji uendelee kuchagua Wareta Aluminium. Kwanza kabisa wanauza kwa bei ya jumla na rejareja, lakini pia bei yao ni rafiki na inazungumzika. Usafiri ni bure, mafundi wao ni wabobezi mahiri na wenye uzoefu mkubwa. Wanatumia vifaa vya ubora wa hali ya juu vinadumu kwa muda mrefu. Wanakamilisha kazi kwa wakati uliopangwa bila kuchelewesha. Wareta Aluminium wanapatikana barabara ya Mwanza Msoma eneo la CN Bunda mjini, au unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0748 73 22 24, au 0782 03 07 88. Wareta Aluminium, ubora wetu ni alama ya uaminifu. Tunatengeneza, tunafunga, tunakuhudumia kwa kiwango cha kimataifa.
0: Wanatengeneza, wanafunga na wanakuhudumia kwa kiwango cha kimataifa. Hao ni Wareta Aluminium. Lakini kumbuka Wareta Aluminium wanauza vifaa vya aluminium kwa jumla na rejareja. Kwa hiyo ni sehemu ambayo inaaminika. Wale wa kuwekesha kidogo kidogo.
1: Unadunduliza.
0: Unadunduliza kama mambo sio mazuri, basi unaenda sehemu kama hiyo, ni sehemu ambayo inaaminika. Siku zote mimi huwa napenda kusema, usije ukaenda ofisi ambayo haieleweki, mara unapeleka pesa yako, mwisho wa siku unaenda unakuta wamehama. Kwa hiyo peleka sehemu ambapo hapanaeleweka kama Wareta Aluminium. Kwanza kabisa wanatengeneza vitu vyenye ubora wa hali ya juu, na wanatumia vifaa pia vyenye ubora vinavyodumu kwa muda mrefu. Kwa hiyo hilo nalo zingatia. Basi msikilizaji, tupate ujumbe hapa kutoka Wizara ya Afya. Wizara ya Afya kwa kushirikiana na ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI na wadau wa chanjo inawakumbusha wanajamii, wazazi na walezi wote wenye watoto walio katika umri chini ya miaka 10 kuwapeleka kupata chanjo ya polio ya matone. Zoezi hili linawalenga watoto wote waliopata chanjo katika awamu ya kwanza na wale ambao hawakupata kabisa, ili kuwapa kinga dhidi ya ugonjwa wa polio. Zoezi hili linafanyika kuanzia tarehe 29, yani siku ya kesho ya mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 2 ya mwezi wa 10 2026. Chanjo itatolewa katika vituo vya kutolea huduma za afya, nyumba kwa nyumba, nyumba za ibada, maeneo yenye mkusanyiko ya watoto kama vile shuleni, masokoni, inadani na mialo. Kumbuka watoto wanaolengwa ni wale waliopatiwa chanjo awamu ya kwanza ya kampeni ya chanjo iliyofanyika tarehe 27 mwezi wa 8 2026 hadi tarehe 30 mwezi wa 8 2026, na wale ambao hawakupatiwa chanjo hii kabisa. Mzazi au mlezi, hakikisha mwanao anapata chanjo. Kwa elimu, ushauri na ufafanuzi zaidi, piga namba 199. Hii ni bila malipo. Utaweza kupatiwa majibu na ufafanuzi zaidi kuhusiana na chanjo hii ya polio. Kwa hiyo fanya hivyo, usije ukamzuia mwanao kuweza kupata chanjo hii ya polio. Tunapata ujumbe msikilizaji kutoka studio. Baada ya ujumbe, moja kwa moja tunakuja kukuhabarisha.
2: Duru za habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi. Tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
3: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza, alizalia pale njiani, kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
4: Wakija mdangi, wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kiwazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
5: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka club mbona.
2: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
6: Mimi niombe tu kwamba niombee ni kushirikiana ili nizidi kukua katika hekima na hekima. Nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
2: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huko. Tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa. 91.7 Mazingira FM ni duru za habari. Habari njema kwa wakulima wote. Mbegu bora za mahindi za Asa T105 sasa zinapatikana kwa urahisi katika mikoa yote ya Kanda ya Ziwa na Kanda ya Magharibi kwa wakala mkuu wa mbegu za Asa kwa maeneo hayo. Kijani Consulting Tanzania. Asa T105 ni mbegu bora za mahindi zinazozalishwa na wakala wa mbegu za kilimo nchini na zimethibitishwa na mamlaka ya udhibiti wa mbegu Tanzania TOSCI. Mbegu hizi zina uwezo wa kutoa mavuno mengi hadi kufikia magunia 18 hadi 22 kwa eka moja na zina uwezo mkubwa wa kukabiliana na changamoto mbalimbali za kilimo ikiwemo ukame, magonjwa na wadudu waharibifu wa mazao. Pia Kijani inakuletea mbegu bora za mahindi Stuka M1 na mbegu za mpunga aina ya Saro 5 yenye uwezo wa kutoa mavuno kuanzia gunia 25 hadi 50 kwa ekari. Ili kuhakikisha kuwa kila mkulima anapata mbegu bora na kupata mavuno mengi, Kijani imejipanga kusambaza mbegu hizi mpaka kwenye yako na vijiji, na mkulima atazipata kwa bei nafuu kabisa. Wasiliana na afisa kilimo wa kata yako au tembelea vituo vyetu vikuu vya kuuzia mbegu ujipatie mbegu zako mapema. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0669 751 162. Wote
7: unasikiliza Mazingira FM 91.7
2: duru za habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi, tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
3: Kampeni ikipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye anazungumza, alizalia pale njiani kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
4: Wakija mndani wanatushika bila ridha yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwa kumleta roka.
5: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu mbona. Sina
2: huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
6: Mimi niombe tu kwamba niombee ni ushirikiano ili nizidi kutoka katika hekima na hekima nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele kwa pamoja.
2: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huko. Tunapunguza kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa. 91.7 Mazingira FM ni duru za habari.

0: Asante msikilizaji, baada ya ujumbe kutoka studio, moja kwa moja tunaanza kukuhabarisha zile taarifa ambazo tumeweza kuziandaa kupitia kipindi hiki cha duru za habari kwa siku hii hapa ya leo. Mkuu wa wilaya ya Kwimba mkoa wa Mwanza, Mwirabuzu Rudigija amemtaka mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Kwimba na wakuu wa idara na vitengo vya halmashauri hiyo kuripoti kwa mkuu wa polisi polisi wa wilaya OCD baada ya kukaidi mara kadhaa agizo la kushiriki zoezi la usafi kwenye maeneo mbalimbali ya wilaya hiyo.
1: Tunavotangaziana na kuelezana kwamba tukutane mahali fulani tufanye shughuli, hakuna ambaye anawajibika kuhakikisha kwamba anaenda kufanya alafu mwingine anaendelea na mambo yake. Tukikutana wengi kwa wakati mmoja kama ambavyo tumeshakubaliana saa 12, tunatamani ikifika saa 2 tuwe tumekamilisha, kila mmoja arudi nyumbani akaendelee na shughuli zake. Hatuwezi kukubali baadhi ya watu tunasema alafu yeye anaendelea na mambo mengine. Maana yake hii ni kuzoeana, na mimi huwa sipendi mazoea. Mtu anayetaka kunizoea nitamuonyesha kwamba mimi sizoeleki. Kwa hiyo watumishi wa halmashauri, afisa afya, wale ambao wako hapa, chukua majina, nitataka maelezo. Wale wote wakuu wa idara watajisalimisha kwa OCD, na ninawaweka rock up. Labda nitamke kabisa, nitawaweka rock up kuanzia mkurugenzi wao ambao yupo ataingia rock up. Hatuwezi kukubali tabia hii. Tunataka tukutane tufanye usafi alafu wengine wanafanya mzaha. Nani awafanyie? Ni jukumu la halmashauri.
2: Maskini ni jukumu la halmashauri. Fanya usafi, mkuu wa wilaya huyo. Kwimba.
0: Ni mkuu wa wilaya ya Kwimba mkoa wa Mwanza.
2: Unajua inapofikia hatua dina, kiongozi natakiwa onyeshe mfano kwa viongozi wengine. Kwa sababu kama ni mkurugenzi yeye anagomesha swala la usafi, unategemea hawa idara nyingine watafanya nini? Wao wanamtii yule mkuu wao mkurugenzi. Kwa hiyo sasa DC ameona isiwe tabu sana. Naanza na mkurugenzi wenu na wakuu wa idara mtafata na wasweka ndani. Kubwa swala la usafi
0: lifanyike. Na pale wanapokuwa wamezungumza kuhusiana na swala zima la usafi, basi mjitokeze. Sio nyinyi mnabaki nyuma. Kwa hiyo sambamba na hilo pia Rudigija yeye amesema anakusudia sasa, kama ulivyosema Mariam, kumweka mahabusu mkurugenzi huyo na wakuu wake wote wa idara walioshiriki mgomo huo na kutoshiriki zoezi la usafi. Lakini pia tukisalia hapo hapo, mkuu wa wilaya huyo ambaye pia ni mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama wa wilaya ya Kwimba, yeye ametoa maelekezo aliweza kuyatoa siku ya jana, ambapo ilikuwa ni tarehe 27 ya mwezi wa huu Septemba 2026, alipowaongoza wajumbe wa kamati ya ulinzi na usalama na utumishi wa umma na wananchi kufanya usafi kwenye maeneo mbalimbali. Kwa hiyo baada ya kuwa amefanya usafi, baadhi ya wakazi wa wilaya ya Kwimba walioshiriki zoezi hilo wao wamesema hiyo ni hatua nzuri ya maandalizi ya kukabiliana na magonjwa ya mlipuko, lakini pia tahadhari ya mvua za El Niño ambazo zinatarajiwa kunyesha. Kwa hiyo baada ya kuwa ametangaza hivyo, kuna baadhi sasa, ikiwa ni pamoja na mkurugenzi wao, hawakufika.
2: Hawakufika
0: katika zoezi hilo
2: la usafi.
0: Kwa hiyo mkuu wa wilaya yeye ameamka kwenda kufanya usafi, mkurugenzi pamoja na baadhi ya watumishi wa idara hiyo wao hawakufika.
2: Kwa hiyo sasa maamuzi mkuu wa wilaya hamna namna. Kwa sababu pia kila bosi ana bosi wake. Hakikisha mazingira yako salama, pia na yeye na wakubwa zake. Ona kama hapa itamletea shida. Kwa hiyo ana wajibu wa kuwajibisha wale ambao wako chini yake kama mambo hayatekelezeki.
0: Sawa.
2: Lakini pia inaweza ikawa ni fundisho
0: kwa wengine. Kwanza hata wananchi wenyewe wanaona kumbe kiongozi yuko serious na jambo hili. Kama ameagiza mkurugenzi mtendaji wa halmashauri aweze kukamatwa, kwa hiyo na kuripoti katika kituo cha polisi, basi nao wanaona kumbe hata sisi wananchi sasa ambao tupo chini na sisi tusipofanya usafi katika maeneo yetu bado
2: tutawajibishwa.
0: Sheria ni msumeno.
2: Sheria ni msumeno. Kama wewe unasimamia watu lakini huoneshi mfano, na wewe ambaye yuko juu anatakiwa uoneshe mfano kwake, anakuchukulia hatua za nidhamu. Sawa, tuangazie taarifa nyingine. Naibu waziri ofisi ya makamu wa rais anayeshughulikia muungano na mazingira, Ruben Kwagira, ameagiza kukamatwa na kuhojiwa kaimu afisa biashara wa jiji la Tanga Hussein Mbwana, kaimu mkurugenzi wa jiji Bahati Kahindi na meneja wa soko la Magandini kwa kushindwa kusimamia usafi wa masoko. Hatua hiyo imekuja baada ya agizo la katibu wa NEC itikadi wenezi na mafunzo wa Chama cha Mapinduzi CCM Kenani kiongozi alilolitoa September 26, 2026 katika ziara yake mkoani Tanga na kusema kuwa usafi wa jiji hauridhishi, hivyo hatua za haraka zichukuliwe.
3: Na wewe mwenyewe Mheshimiwa DC, tekeleza hilo saizi. Kakae nao vizuri Mheshimiwa DC au huko ndani waeleze vizuri. Hatuwezi kuwa very responsible kiasi hiki. Wale waongozi vizuri. Ule ni uhujumu uchumi na ni kuhatarisha usalama na afya za Watanzania. Wale umewashikilia washikilieni waeleze vizuri. Unakusanya bilioni 27 alafu hata choo tu kinakushinda kujenga. Wewe mipango ulio na kipaumbele hasa ni kitu gani? Wale wahoji vizuri. Kueleze kwa nini wanatuhujumu watu wa Tanga kwenye jiji hili.
4: Na ninaelekeza kosi zote zilizokuwa zinatumika kipindi hicho, kosi zote Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, zifanyiwe upekuzi na TAKUKURU vizuri, na zile fedha ambazo zilikusanywa kutokana na posi hizo zijulikane namna zilivyo tu.
5: Ni kutokumwaga na kutupa takataka ovyo na kusababisha kuziba kwa njia kuu na mifereji ya maji na kusababisha mafuriko kwenye makazi ya watu. Na hii tuliwasisitiza, sheria zetu zipo, tutumie sheria zizo. Wakipiga watu faini mbili au tatu, wananchi wote wanaojenga na kuishi pembeni mwa mito, mabwawa, mabonde na mifereji mikubwa na njia ya mlango wa bahari, tulisema watakuwa wame mara moja ili kuepusha madhara yanayoweza kujitokeza katika kipindi cha nyuma.
6: Naibu waziri, tunakushukuru sana kwa ziara ambayo umeifanya katika jiji letu la Tanga baada ya maelekezo ya mwenezi. Zunguka katika maeneo ambayo wewe mwenyewe pia uliweza kuyachagua. Tumeona mapungufu yaliyopo na maelekezo ambayo sisi tulikuwa mengine tumeyatoa kwa nyuma, tumeona mengine bado hayajatekelezwa.
7: Namshukuru sana Mheshimiwa Naibu Waziri kwa namna alivyotekeleza maelekezo ya katibu wa itikadi na uenezi wa taifa NEC baada ya mkutano wa jana na

0: Kosi kutoa maelekezo wakati wa ziara yake mkoani Tanga, akieleza kutoridhishwa na hali ya usafi katika jiji hilo na kutaka hatua za haraka zichukuliwe. Na hatua kama unavyoona, hatua zimechukuliwa. Kumbuka pia mkuu wa wilaya ya Tanga, huyo ni Dadi Kolimba, yeye alisema kamati ya ulinzi na usalama iliwahi kufanya ziara katika baadhi ya maeneo hayo na kutoa maelekezo kwa wahusika kubainisha kuwa bado kuna changamoto katika utekelezaji wa maelekezo hayo, lakini mambo yakawa kama hayajachukuliwa kivile sana. Lakini mbunge wa Tanga mjini Kasim Amiri Mbaraka yamesema ziara hiyo imeweza kuwa ya manufaa kwa maslahi ya wananchi wa jiji la Tanga. Tutapata ujumbe kutoka studio na baadaye tutaendelea.
1: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
2: Wewe nawe, kwa nini unajua kwamba betri nyingi feki sokoni zimeandikwa N100, 10, 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
1: Sasa tunafanyaje?
2: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana. Na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie. Okay. Sunda solar panel ina nguvu kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu. Lakini pia utapata Sunda Flag TV. Sunda Flag TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flag TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina ndundu na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Bed, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
3: Shambani,
4: Veti Center, wauzaji wa pembejeo za kilimo na mifugo waliopo Bunda mjini wanapenda kuwakaribisha wakulima na wafugaji wote katika msimu mpya wa kilimo wa mwaka 2026-27. Tunatoa huduma zifuatazo: tunauza mbegu za mahindi aina zote za muda mfupi na muda mrefu, tunauza mbegu fupi za mpunga na mtama, tunauza mbegu za mboga mboga aina zote, tunauza sumu za palizi ya mpunga, mahindi na maharagwe, tunauza sumu za kulia wadudu kwenye mimea aina zote, tunauza dawa za mifugo aina zote, tunauza chanjo za mbwa, tunauza chakula cha kuku aina zote, na vile vile tunatoa ushauri jinsi ya ufugaji bora wa kuku na matumizi ya chanjo zote zinazotumika. Tunatembelea wafugaji kutatua changamoto zinazowakabili. Tunapatikana lango la kuingilia soko kuu barabara iendayo Bomani, au tupigie simu namba 0756909771 au 0678308466. Nyote mnakaribishwa.
5: Maisha ni afya, na afya njema huanza na ulinzi thabiti dhidi ya magonjwa. Kumbuka magonjwa huja bila taarifa, na ndiyo maana NHIF imekuletea vifurushi vya bima ya afya vinavyokufaa wewe na wapendwa wako. Vifurushi hivi vitakuwezesha kujiunga wewe, mwenza wako na watoto hadi wanne. Jichagulie kati ya Tarangire Afya, Ngorongoro Afya, Mkumi Afya, Serengeti Afya na Tanzanite Afya. Kwa kuzingatia hitaji lako, kwa vifurushi hivi utapata huduma bora za matibabu katika vituo zaidi ya 10 nchi nzima, kuanzia ngazi ya zahanati hadi ile ya taifa, vile vya binafsi au vya serikali. Unasubiri nini? Jichagulie kifurushi kinachokidhi mahitaji yako sasa. Chukua hatua, usisubiri kuugua. Bima ya afya kwa wote, jiunge sasa.
6: Uongozi wa shule ya sekondari Mahende iliyoko halmashauri ya Bunda mji unawatangazia nafasi za masomo ya pre-form 1 kwa wanafunzi wanaotarajia kujiunga kidato cha kwanza mwaka wa masomo ujao 2027. Masomo yataanza tarehe 15 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Gharama za masomo kwa wanafunzi wa bweni ni shilingi 200,000 na kwa wanafunzi wa kutu kutwa ni shilingi 150,000 tu. Mpeleke mtoto wako katika shule ya sekondari Mahende kwa ajili ya maandalizi bora ya kuanza kidato cha kwanza mwaka 2027. Kwa maelezo zaidi, uwasiliane na uongozi wa shule kwa simu namba 0768

0: 24144 au 0784242938. Nyote mnakaribishwa.
1: Simba SC 657. Simba mpya kutoka Sidco. Mkulima, hii ndio mbegu ya mahindi yenye nguvu ya Simba. Inakomaa kwa siku 134 hadi 141. Kwa mvua ya wastani, kiboko ya ukame. Kwa wastani, inakupa mavuno ya gunia 40 hadi 45 kwa ekari na hukupa mahindi mawili mawili kwa kila shina. Ina punje ngumu zinazokoboleka vizuri. Ni kiboko dhidi ya magonjwa ya majani na inavumilia kuoza kwa mahindi hata kwa matunzo ya wastani. Mbegu hii inakupa mavuno bora. Simba SC 657, mbegu bora kutoka Sirico Tanzania, nguvu ya mkulima. Simba mpya, usicheze naye. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Sidco, nyumba ya mavuno mengi.
2: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno.
1: Duru za habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi. Tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
3: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza alizalia pale njiani. Kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
4: Wakija mndani wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kiwazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwa kumleta roka.
5: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu bunda.
1: Sina huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
6: Mimi niombe tu kwamba niombee ni kushirikiana ili nizidi kukua katika hekima na hekima. Nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Mkoa na watu wa Mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
1: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huko. Tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa. Hapo. 91.7 Mazingira FM. Ni duru za habari.
7: Asante msikilizaji, baada ya ujumbe kutoka studio tumerejea tena kwa ajili ya kuendelea kukuhabarisha habari ambazo tumekuandalia hapa studio. Lakini kumbuka kuendelea kutuma ujumbe kwa mfupi kupitia namba za simu ambazo ni 0656555571 na 0684600007. Hizo ndo namba za simu ambazo tutazitumia kwa ajili ya kutuma ujumbe wako mfupi hapa studio. Kumbuka kutuma ujumbe wako mfupi hapa studio unaanza na neno duru za habari ili kuweza kutufahamisha sisi kujua moja kwa moja ujumbe huo unatuhusu ndani ya kipindi hiki. Lakini kumbuka pia kutuma ujumbe mmoja tu. Ukishatuma ujumbe mara moja basi inatosha. Usirudie kutuma ujumbe kwa mara nyingine kama tayari umeshautuma ujumbe wako hapa. Inatosha kabisa. Inakuwa ipendeze kutuma ujumbe mara 10, 10, 6, 3, 2 inakuwa sio poa. Tuma mara moja afu nakaa kwa kutulia. Tunaendelea kukuhabarisha hapa. Halmashauri ya wilaya ya Mbalali imechukua hatua ya kumuondoa mlinzi wa kiume katika eneo la kazi la wodi ya wazazi katika hospitali ya wilaya hiyo kufuatia malalamiko ya wananchi kuhusu vitendo vinavyodaiwa kuhusisha kuwachungulia wateja wanapopata huduma katika eneo hilo. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na halmashauri Septemba 27, 2026, malalamiko hayo yaliwasilishwa Septemba 25 na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi wilaya ya Mbalali wakati akiwa kwenye mkutano katika kata ya Rujewa. Uongozi wa halmashauri umesema umeanza kuchukua hatua za kukomesha vitendo hivyo. Mbali na kumuondoa mlinzi huyo katika eneo hilo la kazi, halmashauri imesema imeweka walinzi wengine kwa ajili ya kuimarisha ulinzi. Hatua hiyo imelenga kuhakikisha wagonjwa na wateja wanapata huduma katika mazingira salama huku faga zao zikirindwa. Halmashauri imesisitiza kuwa itaendelea kusimamia utawala wa sheria na kuhakikisha wateja wanapata huduma kwa haki huku watendaji wakitakiwa kuzingatia maadili ya kazi, taratibu na sheria katika utekelezaji wa majukumu yao. Kwa hiyo hiyo ni pale Mbalali Mbeya ambapo wenyewe wameweza kumsimamisha kazi Mrizi wa ambaye alikuwa akifanya kazi katika hospitali hiyo ya wilaya baada ya kuwa na tabia ya kuwachungulia wamama wanapoenda
8: kujifungua, anapiga chabo.
7: Anapiga chabo.
8: Hizi tabia za chabo bado zipo kwenye hii dunia.
7: Wanapoenda kujifungua, kwa hiyo anawachungulia. Ni kwa nini alikuwa anawaza nini hadi akachungulie
8: binadamu nao tuna mawazo.
7: Oh, kina mama wanajifungua yeye anapiga chabu anachungulia.
8: Anataka uni nini kwani? Au kuna faida gani na raha gani ambayo alikuwa anaipata?
7: Baada ya kuwachungulia.
8: Baada ya kuwachungulia. Kuna vitu vingine dunia ina matukio na watu tuna mawazo.
7: Au baada ya kutoka hapo anza kusema, "Eh, huyo nimemuona huyo anayepita na mtoto huyo
8: nimemuona." Yaani kuna jifungua hivi jamani.
7: Yaani kuna vitu vingine unajua ukikaa ukitafakari unabaki kufikiria huyu mlinzi huyu wa kiume alikuwa anachungulia wakina mama wajawazito, anawachungulia wanapoenda kujifungua. Alikuwa anawachungulia ili iweje jamani? Alikuwa anapata nini kwanza?
8: Alikuwa kiumwa uchungu akiwachungulia na fry. Jamani. Mwenye anajua ilikuwa anakipata au faida gani alikuwa anaipata.
7: Alikuwa na kale katabia. Unajua kuna kitabia fulani ukikianza ukiwa bado kukiacha inakuwa ni ngumu. Ana kitabia
8: mdogo
7: cha kupiga chabu.
8: Si ndivyo nakwambia, ni tabia ya chabu. Sababu kama tabia uko nayo tangu utotoni, ukubwani unaipata wapi? Kwanza mpaka mtu ukae ufikirie.
7: Hilo wazo likujie.
8: Hilo wazo. Kwanza nikawachungulia hawa kina mama kwenye odi. Yani hata kama ni nyumba ya mtu dina au dirishani, unatega tu jicho unaanza kupiga chabo. Huko nikatabia kake, pengine ni kamda mrefu amekuwa nako. Au basi tu alikuwa anaona mpweke hana kazi nyingine ya kufanya.
7: Kwa hiyo akipiga chabo
8: anajiongezea majukumu.
7: Hivi hapo mtu ukipiga chabo, mtu katokea nyuma yako kakupiga hata na fimbo nyuma, utasema ulikuwa unafanyaje?
8: Fanya nini alikuwa anapita?
7: Anapitaje huo? Unajua kwenye kupiga chabo?
8: Alikuwa anaangalia doria kama kuna mtu anafanya kosa humo ndani au anadokoa.
7: Sasa wewe doria gani ya kuchungulia kupiga chabo watu? Unachungulia sijui dirishani.
8: Kwenye lindo.
7: Huko lindoni, lindo unalinda kwa kuchungulia? Jamani.
8: Ni visa hivyo.
7: Mambo mengine tu jamani, tabia zingine unaziacha tu.
8: Tabia zingine hazifai.
7: Hapo tayari sasa umesha
8: haribu kibarua.
7: Kibarua kimeharibika. Kisa tu kupiga chapo.
8: Familia ilikuwa inakula na watu wakupata chochote kitu kabisa. Kwa mambo yasiokuwa na maana, yasiofaa. Unaenda kuharibia familia yako chakula.
7: Unaamka unajua kabisa mimi naelekea same fly. Haya, tayari umeshasimamishwa kazi kwa ajili ya kupiga chabo tu.
8: Unaenda unaambiaje familia? Nimesimamishwa, nilikuwa napiga chabo.
7: Nilikuwa naangalia wanawake wakiwa wanaenda kujifungua, wajawazito.
8: Vitu vingine hata nyumbani havielezeki, unabaki kusema da. Nitaenda tu. Kuna mchongo nafuatilia.
7: Mchongo watu wanajua. Kwani watu si hadi kufika juu ni kwamba wameshazungumza, wameshamuona na wameshamuona mara kibao.
8: Hadi kufikia tu ya kusema.
7: Hadi kufikia
8: kusimamishwa
7: kabisa. Sasa zingine hata imefikia tu labda watu ukakuta kaonywa, lakini bado. Ndio kuna mtu mwingine anaweza kukuona unafanya hivyo akwambia hiyo tabia sio nzuri. Lakini kwa sababu umeshazoea inakuwa ni ngumu kuacha. Kuna tabia zingine unaacha tu. Bana ni kujiendekeza. Zingine unaacha.
8: Mimi siamini kama hiyo tabia ya chabu ukiamua huwezi kuiacha.
7: Unaacha
8: tu.
7: Weka
8: muda ukifika umemiss kupiga chabu, unaona hali inakujia, anza kuzunguka zungukia maeneo, unatembea huko, mwisho wa siku hiyo hali inaisha.
7: Haya bwana. Tunaendelea kukuhabarisha msikilizaji, lakini pia endelea kututumia ujumbe wako mfupi hapa studio, na baadaye tarajia kwa ajili ya kusoma ule ujumbe ambao utakumeza kututumia hapa studio.
8: Kamishna wa polisi Zanzibar CP Komba Hamis Kombo amewataka maafisa habari wa jeshi la polisi kuendelea kuwa nguzo imara katika kuelimisha na kuhabarisha umma kuhusu masuala ya ulinzi na usalama. Hayo amezungumza Septemba 28, 2026 wakati akifungua kikao kazi cha siku tatu kwa maafisa wa habari wa jeshi la polisi wa makao makuu ya polisi mikoa, vikosi na vyuo vya polisi katika shule ya polisi Tanzania TPS Moshi mkoa wa Kilimanjaro. CP Komba amehimiza nafasi ya maafisa habari katika kujenga na kuimarisha mahusiano mazuri kati ya jeshi la polisi na jamii, huko akiwataka kutumia taaluma yao kuhakikisha umma unapata elimu na taarifa sahihi na kwa wakati zinazohusu jeshi la polisi ikiwemo kazi na mafanikio.
9: mnapaswa kutambua kuwa nyinyi ni kiungo muhimu sana kati ya jeshi la polisi na wananchi. Kazi yenu sio tu kutoa taarifa, bali pia ni kujenga mahusiano mema, uelewa kwa jamii kuhusu majukumu ya jeshi la polisi, mafanikio tunayopata, changamoto tunazokabiliana nazo na mikakati tunayochukua katika kuhakikisha usalama wa raia na mali zao unaendelea kuimarika katika nchi yetu. Na kutokana na hilo, ni imani yangu kuwa kikao kazi hiki kitaendelea kuwajengea uwezo wa kitaaluma na kuongeza ufanisi katika kuhakikisha wananchi wanapata taarifa sahihi na kwa wakati, lakini pia elimu sahihi ili kuleta matokeo chanya.
10: Mkutano huu ni sehemu muhimu ya kuendelea kujenga uwezo, kubadilishana uzoefu na kuainisha maeneo ambayo yanahitaji maboresho katika utekelezaji wa majukumu yetu ya mawasiliano kwa umma. Katika utekelezaji wa majukumu ya jeshi la polisi, na hasa tukizingatia kwamba tunaendelea na utekelezaji wa falsafa ya polisi jamii ambayo msingi wake mkuu ni ushirikishwaji wa wananchi, mawasiliano yana nafasi ya kipekee katika kuwafikishia wananchi taarifa kuhusu masuala ya ulinzi na usalama. Shughuli zinazotekelezwa na jeshi la polisi pamoja na hatua mbalimbali zinazochukuliwa katika kulinda amani na usalama wa jamii. Afande mgeni rasmi, kimsingi ili tuweze kufanikiwa katika utekelezaji wa falsafa ya polisi jamii, hatuna budi kushirikiana na vyombo vya habari ili kuifikia jamii kwa upesi.

0: wanazuo walifu. Katika
1: Sante msikilizaji, umetoka kumsikiliza hapo akizungumza kamishna wa polisi jamii CP Alexi Mkama. Kwa hiyo ameweza kuzungumza kuhusiana na namna ambavyo kitengo cha habari na mawasiliano ndani ya jeshi la polisi kimekuwa na mchango mkubwa katika kuzuia na kutanzua uhalifu ndani ya jamii. Lakini pia DCP Misime naye ameweza kuongea kuwa utendaji kazi wa maafisa habari wa polisi umeleta matokeo chanya katika jamii, kwani wameendelea kuwa kiungo muhimu kati ya jeshi la polisi na wananchi.
2: Mafunzo yalifanyika mwaka 2023 kwa maafisa habari wa jeshi la polisi. Msisitizo uliwekwa katika matumizi ya kalamu katika kuelimisha wananchi kuhusu namna kubaini na kuzuia uhalifu, uandishi wa habari na makala, upigaji wa picha za kihabari, itifaki na matumizi sahihi ya mitandao ya kijamii, kutaja kwa uchache. Afande mgeni rasmi, katika kutekeleza majukumu yao, maafisa habari wa jeshi la polisi wameendelea kuwa sehemu muhimu ya utekelezaji wa maeneo mbalimbali ya kimkakati yanayolenga kuboresha utendaji wa jeshi la polisi na uhusiano wake na vyombo vingine vya habari na ukubwa wa, kwa ukubwa wake na kwa na wananchi.
1: Asante sana msikilizaji, umetoka kusikika hapo. Ni DCP Misime ambapo ameweza kuzungumza namna ambavyo maafisa habari wa polisi wameleta matokeo chanya katika jamii na kuwa wameendelea kuwa kiungo muhimu katika kati ya jeshi la polisi na wananchi, lakini pia wamekuwa chachu katika uandaaji na utoaji wa taarifa kwa wakati. Lakini amegusia pia upigaji wa picha za habari za kihabari na uandaaji wa maudhui ya kuelimishaji jamii. Kwa hiyo nadhani umesikiliza namna ambavyo wameweza kuzungumza hapo. Kumbuka ni kikao kazi cha maafisa wa polisi ambacho kimefanyika, na mgeni rasmi ni kamishna wa polisi Zanzibar CP Kombo, Hamisi Kombo. Na muda huu hapa msikilizaji, moja kwa moja tunarejea kwa ajili ya kusoma jibu lako mfupi ambao umeweza kutuandalia hapa studio, ikiwa tayari dakika ni 49 mara tu baada ya saa 10 alasiri. Kumbuka tupo pamoja hadi muda ule wa saa 11 kamili za jioni. Duru za habari, Bwile Mjubeli kutoka Kasuguti anasema leo nimewasikiliza vizuri. Asante kutoka hapo kwa ujumbe wako. Duru za habari, anaitwa Maseke Tereja Maseke kutoka Mwamarore. Yeye anasema kwa Choro Ramadi huyo alikuwa anachungulia wajawazito, anatakiwa akachunguzwe, labda ana matatizo ya akili au afungwe kabisa. Anaitwa Mahadha Family, anaona kama iza hivyo ni kwambia asante. Duru za habari, ni msome kama uji kutoka Kangetute anasema tupo pamoja mwanzo mwisho. Asante kwa ujumbe wako huo ambao umeutuma hapa studio. Duru za habari, Kakatinga wa Masinono anasema anawapata vizuri tena kwa habari zote. Navuna hapo 91.7 Mazingira FM, tukwambia asante. Duru za habari, Mataba au Baraji pande za Kandelema anasema huyo mkurugenzi aliyegomeza usafi afungwe ili wengine waogope. Yeye kamaliza hivyo, asante. Duru za habari, Sadik Rajabu wa Nyamakokoto Bunda anasema huyo mlinzi bana ni noma sana. Asante sana kutoka hapo Nyamakokoto. Duru za habari, Marekana Yuyu alimaarufu kama msukuma wa kwanza kuvaa suti anasema dana wapata vema. Yeye kamaandika hivyo, nikwambia asante. Redio Mazingira, Kulwa Maruo kutoka Nakatuba aliyekuwa anapiga chabo alikuwa anapata nini sasa? Haya, asante kutoka hapo. Duru za habari, Tina Rufunguo wa Masewe yanasema mkuu wa wilaya ya Kwimba amefanya jambo la maana, sababu viongozi wazembe hawatakiwi. Asante pia kwa ujumbe wako. Duru za habari, anaitwa Dadi Mahadha Gululi kutoka maeneo ya Mwabasabi Lamadi. Kwa haya naona ujumbe huu umeweza kujirudia, kutuma ujumbe mara moja unatosha. Duru za habari, Emmanuel Juma aka Mkuria Mjanja anapatikana Muhoji, anasema nawapata vema sana dada zangu na watakia jioni njema. Nami nikwambie asante kwa ujumbe huo ambao umeweza kutuma hapa studio. Duru za habari, ni msome kama Elias Kadawi kutoka Chamakopo, anasema huyo mlinzi ametisha sana kupiga chabo wazazi. Ah bwana. Haya, asante pia kwa ujumbe huo. Duru za habari, Mazanza kutoka Nyasirori, jamani mbona huyo mlinzi anatisha sana? Alikuwa hana alikuwa anachungulia ili aone nini? Najua, anasema hakirinda muda mrefu, akili yake pia inabadilika. Haya bwana. Duru za habari, Rugoye Makua Mzanaki Mstarabu wa Bunda anasema raundi kona, huyo mlinzi ambaye akipiga chabu anasema alikuwa anajifunza jinsi ya kuzalisha wasimu. Haya bwana. Duru za habari, anaitwa Dadi, ukituma ujumbe mara moja msikilizaji unatosha. Duru za habari, nimuite Amos Mchele Mchele, kipenda nimuite Blade Gedia kutoka maeneo ya Telamaka Center. Yeye anasema karibu kabisa na Saya. Tuko pamoja mpaka tamati ya kipindi dada zangu, tukwambia asante. Duru za habari, kwa majina anaitwa James Chanzi kutoka Balili Bunda, anasema endeleeni kutupa habari moto moto, tupo pamoja hadi tamati ya kipindi, nasi tunakwambia asante. Duru za habari, ni mwita Amosi Mchele Mchele, naona ujumbe wako umeweza kujirudia msikilizaji, ukishatuma ujumbe mara moja inatosha. Dakika ni 53 mara tu baada ya saa 10 alasiri, na kipindi ni Duru za habari. Duru za habari, Kurwa James kutoka Kung'ombe Bunda anasema nimewaelewa vizuri, ama kweli nyie ni zaidi ya darasa. Ujumbe, Mungu ni mwema. Asante sana kwa ujumbe wako. Duru za habari, anaitwa Daudi. Daudi, naona wewe ndio umetuma ujumbe mwingi sana hapa. Duru za habari, Mama Rehema wa Ramadi anasema nawasikiliza vema sana, tukwambie asante kutoka pande za Ramadi kwa ujumbe wako. Duru za habari, King Nandi Victoria Koenchi Msoye wa Tiringati Bunda Mara Tanzania yanasema du, huyo mlinzi aliyepiga chabo afanyiwe operation ya akili, maana sio kawaida kwa mtu timamu kufanya au ushamba huo. Kingunadi, asante sana kutoka maeneo haya Tiringati. Duru za habari, Daniel Mabindo yanasema tupo pamoja hadi mwisho wa kipindi, asante kutoka hapo pia mtoto. Haya, asante pia kwa ujumbe wako. Tunaendelea duru za habari, ni kweli. Haya. Asante pia kwa ujumbe huo. Duru za habari, anaitwa Emmanuel Juma. Emmanuel Juma, pia tukwambia asante kwa ujumbe huo ambao umeweza kututumia kupitia kipindi hiki. Duru za habari, msome kama Elias Kadawi kutoka Chamakopo. Anasema huyo mlinzi ametisha kinoma noma. Haya, asante pia kutoka maeneo haya ya Chamakopo. Duru za habari, Mkanyagarizi wa Karukekele. Anasema naye chungulia wazazi wakijifungua ande aende yeye, anatamani kujifungua au ana tamaa ya macho, ni tamaa ya macho hiyo. Duru za habari, anaitwa Ngwana Emmanuel Jigoro, yuko maeneo ya Nansururi Kibara Bunda, anasema kwa kweli wa baba mnachungulia au ukipiga chabo unamuazia nini? Huwa mnapata faida gani? Haya ni maswali ambayo anajiuliza. Haya, asante. Duru za habari, ni mwite Amos Mchele Mchele, asante pia kwa ujumbe wako huu ambao umeweza kututumia hapa kupitia kipindi hiki. Duru za habari, Masota Johnny Yanga kutoka Shigara ya Mwambasabi anasema Busega, anawapata vema sana hapo studio, nasi tukwambia asante kutoka pande za Busega. Duru za habari, anaitwa Makeja Susuma, yuko pande za Kuisaenge. Kweli sheria ndo ina maendeleo kwa watu wote, tunawashauri tu viongozi wetu wakaze. Haya, asante pia kwa ujumbe huo. Duru za habari, Mkanyaga Harizi wa Karukekere, haya asante kwa ujumbe wako, naona ujumbe huo. Duru za habari, jina Josefu akiwa Baridi, yanasema tupo pamoja hadi tamati ya kipindi. Nami nikwambia asante kwa ujumbe wako. Niko nanyi sambamba by Professor Dickson Nyawawa. Kutoka wapi ujasema, asante sana pia kwa ujumbe wako. Duru za habari, anaitwa Maseke Tereja Maseke kutoka Mwamarore. Haya, asante pia kutoka hapo Mwamarore kwa ujumbe wako huo ambao umetutumia hapa. Duru za habari, naitwa Emmanuel Juma, na utukwambia asante kwa ujumbe wako ambao umeweza kutuma hapa studio kupitia kipindi hiki kwa muda huu hapa ndani ya duru za habari. Msikilizaji, endelea kutuma ujumbe wako mfupi hapa, nasi tutakuja kwa ajili ya kuusoma. Tunaendelea kukuhabarisha zile taarifa ambazo tumeziandaa hapa kupitia kipindi hiki cha duru za habari.
3: Ndio, tuangalie mambo mengine yanavyoendelea kwenye hii dunia na maeneo mengine. Tukipunguza posho za vikao matumizi ya VAT, tutawasaidia vijana. Makamu wa Rais wa Tanzania Deogratias Ndejembe ameataka mashirika ya umma, taasisi za serikali na wizara kupunguza matumizi yasiyo lazima, ikiwemo ununuzi wa magari ya kifahari, VAT na safari za nje ya nchi, ili kupata kiasi cha shilingi bilioni 120 zitakazoelekezwa katika kuanoa na kujenga uwezo wa rasilimali watu na vijana nchini. Akizungumza leo Septemba 28, 2026 wakati akifungua kikao kazi cha wenyeviti wa bodi na watendaji wakuu wa taasisi na mashirika ya umma 2026 kinachofanyika katika ukumbi wa kimataifa wa mkutano wa mikutano Arusha AICC, Ndejembe amehoji matumizi makubwa yanayofanywa na bodi na taasisi hizo kwenye vikao posho na safari za nje, akieleza kuwa kubana matumizi hayo kutawezesha taifa kupata fedha za kutosha kujenga nguvu kazi imara itakayosukuma uchumi wa nchi.
4: Tuchukulia vijana 10,000 tuwapeleke TANESCO, maengineer, TPA, tuwapeleke TANROADS, siji kokote kule, vijana 10,000 tuseme umlipe shilingi 500,000 ni shingapi? Umlipe 750,000 ni shingapi? Umlipe 1,000,000 kwa mwaka, kwa 10,000 yotoke na about kama bilioni 120, sini? bilioni 120 kwenye trilioni 1.3 tukawekeza. Kama tunaweza kununua LC 300 mavieti haya ya mashangingi, kama tunawezo kulipana posho ya vikao, safari kwenda sijui study tu nje na kadhalika na kadhalika, bwana bodi, safari tuendeni tukaone wenzetu Marekani wanafanyaje, kama tuna fedha hiyo tukaweza kujinyinya tukakata spending yetu, tunaipata bilioni 120 ya kuweza kusaidia taifa letu, kuweza kuanua vijana wetu. Hapa sitaki kwenda mbali, Tiara, nikikuuliza tu mkutano huu tumetumia shingapi kwa ajili ya kuweza kuandaa, kuna gala dinner tumefanya, sio mchapalo watu wamepata, gharama hii tukijinyinya tunakwenda kusaidia workforce au human capital ya taifa letu, ambalo ndio itatusukuma katika kujenga uchumi wa taifa letu.
1: Asante. Baada ya kumsikiliza makamu wa Rais Deogratias Ndejembe, basi muda huu hapa tutapata ujumbe.
5: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja, na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
6: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
7: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania.

0: habari na matukio ya ndani na nje ya nchi, tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii. Wanajamii.
1: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza, alizalia pale njiani, kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
2: Wakija mndani wanatushika bila ridha yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kuna kumleta roka.
3: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka club huko ndani.
0: Sina huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
4: Mimi naomba tu kwamba niombee ni kushirikiana ili mizizi kukua katika hekima na hekima. Nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
0: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huko. Tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa. 91.7 Mazingira FM ni duru za habari.

nyumbani kwa matumizi ya nyumbani, ofisini na kwenye taasisi au kwenye sherehe. Karibu Pusi Vyombo, mahali ambapo utapata vyombo na vifaa mbalimbali vya nyumbani kwa chaguo lako. Pusi Vyombo, tunauza na kusambaza vyombo vya nyumbani vya aina mbalimbali pamoja na vifaa vya umeme kama TV, freezer, fridge, majiko, blender, mixer, oven, mashine za popcorn, birika, jagi za kuchemshia maji, water dispenser, feni. Pia tunauza sufuria kubwa mbalimbali kuanzia lita 15 hadi lita 300 kwa matumizi ya nyumbani, sherehe, vikundi na taasisi. Unahitaji sahani, bakuli, vikombe, majagi, beseni, tenga za nguo chafu, dustbin, hotpot, dinner set, rice cooker au pressure cooker, pasi, frampane na mashine za kufulia nguo. Pusi Vyombo ndo sehemu pekee. Tunauza chupa za chai aina mbalimbali, mikeka, mazuria, mapazia pamoja na mabomba yake, vifaa vya usafi, fagio, brushes, sabuni za kudekia, air freshener za ndani na chooni na bidhaa nyingine nyingi. Tunazo sanduku, mabegi ya mgogoni, mabegi ya mkanda mmoja, mabegi ya PC aina mbalimbali kwa waandaaji wa sherehe, kwa wanaopenda masufuria na matumizi ya kila siku, hafla mbalimbali. Tunazo hotpot kubwa, sufuria kubwa na vifaa mbalimbali vya matumizi ya sherehe na taasisi. Pia tunauza vifaa vya kutengeneza na kupamba keki, majiko ya gesi yenye burners mbili pamoja na container bora za kuhifadhia vyakula na vitu mbalimbali, kuanzia matumizi ya kwenye friji na freezer hadi microwave. Pusi Vyombo, tunafanya delivery kwa wateja mbalimbali. Usipoteze muda kutafuta sehemu nyingine. Pusi Vyombo, ubora, chaguo, mahitaji yako, sehemu moja tu. Tunapatikana mtaa wa Baiskeli, tunatazamana na mlango mdogo wa kutokea soko kuu. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0776592404. Pusi Vyombo, kila unachohitaji kwa nyumba, sherehe, taasisi na biashara, tunakuletea. Nyote mnakaribishwa.

0: ebana ni bab kubwa suno juo kongwe digitali bas sio wengine ni Zuku TV. Sasa ni rasmi tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58, unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda tupo mtaa wa Saranga, utupigie simu namba 0655 81 37 88. Musoma tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756 567 147. Na kwa tarafa ya Chamriho fika MS Shop Nyamuswa, au pigie simu namba 0747 443545. Zuku la
1: Duru za habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi, tukipiga hodi kwenye jamii kubwa, fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
2: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza alizalia pale njiani, kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
3: Wakija mndani wanatushika bila ridha yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
4: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu bunda. Sina
1: huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
5: Mimi naomba tu kwamba niombee ni ushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na hekima. Nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
1: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku, tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa hapa 91.7 Mazingira FM. Ni Duru za Habari.
6: Asante msikilizaji, baada ya ujumbe tumerejea hapa kuendelea kukuhabarisha.
7: Tuelekee kule wilayani Serengeti. Magigi Rioba mwenye umri wa miaka 33, mkazi wa kitongoji cha Kuirambo kijiji cha Bochugu wilayani Serengeti, anadaiwa kuuawa kwa panga shingoni na mdogo wake baada ya kwenda kumshauri achane na mchepuko na kurejea katika familia yake. Tukio hilo limetokea Septemba 27, 2026 majira saa 2:45 usiku nyumbani kwa mtuhumiwa katika kitongoji cha Kilimo kijiji cha Ruamchanga, ambapo Magiga alifika kwa lengo la kumshauri mdogo wake kuachana na mahusiano na mchepuko ili aendeleze familia yake. Kwa mujibu wa mwenyekiti wa kijiji cha Bonchugu Simon Mahando, akiongea na waandishi wa habari kwa njia ya simu, amesema Magige ni mkazi wa kijijini kwake na yeye ni mtuhumiwa baada ya baba yao ni mmoja ila mama tofauti, ni majirani sana, ingawa huyo yuko kitongoji cha Kilimo kijiji cha Ruamchanga amenukuliwa. Amesema aliombwa na mama yake mdogo akamshauri mdogo wake kwa kuwa ametelekeza familia yake na amehamia kwa mama mmoja mjane ambaye ni mchepuko wake. Siku hiyo alienda mchana na kumkosa, wakawasiliana kwa njia ya simu na kukubaliana wataonana jioni. Amenukuliwa hapa usiku mtuhumiwa alimpigia simu kaka yake kuwa amerudi aende waongee kwa kuwa ni jirani, akaenda katika mazungumzo hayo. Inadaiwa mama yake alikuwepo, inaonekana hawakupata mwafaka. Magiga akatoka hadi nje akasimama. Mtuhumiwa alimfuata bila kutarajia, alimkata shingo kwa panga akaanguka na kufa papo hapo akakimbia, amesema. Mwenyekiti wa kitongoji cha Kuirambo Ana Magoko amesema, amenukuliwa, nilisikia yoyo kabla sijatoka nikapigiwa simu kuwa mwananchi wangu ameuawa. Nilienda kwenye mji huo nikakuta kweli mama mtuhumiwa akawa anaonekana kuchanganyikiwa. Tulishirikiana na wananchi wengine na kutoa taarifa polisi, amesema. Amesema polisi baada ya kukamilisha uchunguzi wameruhusu taratibu nyingine za maziko ziendelee. Hili tukio limeacha simanzi kubwa hapa kijijini. Kubwa, naomba sana watu waheshimu ndoa na familia zao, amenukuliwa akisema mwenyekiti wa kitongoji. Baadhi ya wakazi wa kitongoji cha Kilimo kwa nyakati tofauti wameeleza masikitiko yao kuhusu uamuzi wa mtuhumiwa kumuua kaka yake kwa kuwa alikuwa anachomshauri ni kutunza familia yake. Polisi wilayani humo wamesema wanaendelea na uchunguzi wa tukio hilo na ameomba wananchi watoe ushirikiano ili mtumiwa aweze kukamatwa na kufikishwa kwenye vyombo vya sheria.
6: Kwa hiyo baada ya kushauriwa kuachana na mchepuko akaona wewe kumbe unipendi.
7: Wewe unipendi.
6: Haya mambo haya jamani.
7: Mm.
6: Nye ni ndugu kabisa, mchepuko unasababisha mtu unamuua
7: ndugu yako
6: kwa sababu ya mchepuko tu.
7: Jamani.
6: Eh?
7: Na alikuwa na kushauri jambo la heri.
6: Kwani kulikuwa na si ungekubali kumwacha au kutokumwacha
7: na mamlaka yako? Yalikuwa juu yake kukubali. Unajua ushauri unaweza ukashauriwa, unaweza ukaufanyia kazi ama usifanyie kazi. Angemsikiliza tu ndugu yake akaamua.
6: Angesikiliza tu.
7: Aendelee na mchepuko wake ama amwache. Ulichukulia sheria mkononi.
6: Kazi sana jamani. Yaani kujichukulia sheria mkononi, kumua ndugu yako kwa ajili tu amekwambia tu mchepuko huyo uliye naye. Yawezekana anajua mienendo yake.
7: Ndio.
6: Akaona ngoje tu nimwambie huyu ndugu yangu huyo mtu labda waachane naye. Ni moja mbili tatu. Lakini kwenye ushauri, kwenye mahusiano, huo ulikuwa ni ushauri, kuna kukubali na kukataa.
7: Na unajua dina baadhi ya wanaume wakibobea kwenye michepuko wanasahau familia baadhi yao, lakini sasa pengine huyu alikuwa ametelekeza familia kwa mujibu wa taarifa inavyoeleza. Akaona bora nikamshauri ndugu yangu ili arudiane na familia yake asiitelekeze. Sasa yeye akaona isiwe tabu sana.
6: Isiwe tabu, wewe umekuwa mshauri.
7: Mshauri.
6: Jamani sio poa. Kujichukulia sheria mikononi kila. Kila siku tunaambiwa na jeshi la polisi, lakini hata wewe mwenyewe kaa utafakari. Baada ya kufanya hivyo umepata faida gani?
7: Umeshia mikononi mwa unapata sheria.
6: Unapata faida gani baada ya kumemuua mtu? Mtu anakushauri. Kwa hiyo sasa hivi tusiwashauri, maana mtu akitoa hata ushauri ni kosa. Jamani, baadhi ya watu wenye tabia hizo sio vizuri. Sio vizuri. Maana ushauri wowote ule ni wewe mwenyewe. Sasa unaambia unaposhauriwa ongeza na za kwako.
7: Unapima. Kile ninachokishauriwa hiki ni sahihi? Kinanifaa?
6: Nichukue.
7: Nichukue ama niachane naye? Kusikiliza.
6: Ndio.
7: Lakini unaweza ukaamua mwenyewe. Kupanga ni kuchagua. Ushauri huu unanifaa
6: ama la?
7: Au la.
6: Je, ni uchukue au nichukuemo mawili hadi matatu niaache? Au nisichukue hata moja nibaki na ya kwangu, kwa sababu huo ni ushauri.
7: Kwa hiyo ushauri.
6: Kuna kubeba kufanyia kazi au kutokubeba ukaachana nao ukafanyia kazi moja uliona kama linakuhusu wewe au linakufaa wewe, lina faida kwako, mengine ukaachana nayo.
7: Ndio.
6: Kwa hiyo inakuwa ipendeze msikilizaji.
7: Inasikitisha sana.
6: Inakuwa ipendezi kabisa na inakuwa sopoa, sio vizuri. Msikilizaji, tunaendelea kukuhabarisha, dakika ni ya 12 mara tu baada ya saa 11 jioni. Ni duru za habari, tunaendelea. Polisi mkoani Mara imewashikilia vijana 11 kwa tuhuma za kushiriki michezo ya kamari inayohusisha kuendesha pikipiki kwa mwendo kasi bila kuzingatia sheria za usalama barabarani. Vijana hao kutoka wilaya za Bunda, Musoma wamekamatwa katika operation maalum ya polisi iliyofanyika baada ya kubainika kuongezeka kwa vitendo hivyo ambavyo vinaelezwa kuhatarisha usalama wa watumiaji wengine wa barabara. Akizungumza na waandishi wa habari Septemba 28, 2026, kamanda wa polisi mkoa wa Mara, Pius Rutumo, amesema polisi ilianza msako baada ya kubaini ongezeko la vitendo hivyo. Amesema vijana hao wamekuwa wakiendesha pikipiki kwa mwendo kasi wakati wa kushindana, jambo linaloweza kusababisha ajali na kuhatarisha maisha ya watumiaji wengine wa barabara. Amesema uchunguzi wa awali umebaini kuwa vijana wote 11 hawana leseni za udereva licha ya kuwa na mikataba ya uendeshaji pikipiki za abiria alimaarufu kama bodaboda kutoka kwa wamiliki. Amenukuliwa hapa akisema baada ya uchunguzi kukamilika, hatua zingine zitafuata ikiwa ni pamoja na kuwafikisha watuhumiwa mahakamani. Pia misako hii itakuwa endelevu kuanzia sasa, kwani hatutaki kuwa na vifo au ulemavu unaotokana na ajali za kizembe barabarani. Kwa hiyo mambo yameenda hivyo,
7: yamekuwa hivyo, lakini kweli jeshi la polisi
6: ndio
7: limechukua hatua nzuri kwa sababu kienda kuangalia Dina. Kuna wakati mwingine wanaboa na wanakera, utakuta yani ni mbio ile, ni yani anakotoka na anakoenda pia anaenda kuokoa maisha ya nani haya. Na mwisho wa siku anasababisha ajali, wao wenyewe wanapata ajali au kusababishia watu wengine ajali.
6: Lakini pia wakazi wa Musoma pia wameweza kutoa malalamiko yao. Baadhi ya wakazi wa manispaa ya Musoma wenyewe wamesema michezo hiyo ya kamari imeibuka kwa kasi na wamehusisha vitendo hivyo na baadhi ya ajali zinazosababisha majeruhi na vifo. Maelewa eh?
7: Ndio.
6: Joyce Babele yamesema washiriki wa michezo hiyo wamekuwa wakipeana zawadi hasa pombe.
7: Ndio.
6: Kwa wanaoshinda, hali inayosema inaongeza hatari ya kuwa baadhi yao kuendelea kuendesha pikipiki baada ya kunywa. Maelewa eh?
7: Ndio.
6: Lakini kwa upande wake Godfrey Gumbo yamesema katika baadhi ya vijio vya bodaboda vijana huchangishana fedha na kununua pombe kisha washiriki wa kamari hiyo kuingia barabarani kushindana kwa kuendesha pikipiki kwa mwendo kasi. Naelewa eh? Anasema unakuta amenukuliwa sasa akizungumza. Unakuta kwenye kijiwe cha bodaboda wanachangishana fedha kisha wananunua pombe, alafu washiriki wa kamari hiyo wanaingia barabarani na kushindana nani wa kwanza kufika katika eneo lililopangwa na kurudi kijiweni, na mshindi anapewa pombe. Kwa hiyo Gambo amesema katika baadhi ya matukio hakuna zawadi, bali washiriki hupongezana na kutambiana, jambo ambalo wanachochea kuendelea na mashindano hayo. Umeelewa vizuri eh?
7: Ndio.
6: Umenipata kwa uzuri. Msikilizaji, taarifa ndio hiyo. Tukiwa tunaendelea pia kukuhabarisha taarifa zingine ambazo tumeziandaa hapa studio kupitia kipindi hiki cha Duru za Habari. Tunaendelea kukuhabarisha hapa ambapo kule
7: tupate kwanza ujumbe.
6: Uongozi
7: wa AICT Mkulu hospitali unawakaribisha wananchi wa wilaya ya Busega na maeneo jirani kunufaika na kliniki maalum za madaktari bingwa kuanzia tarehe 28 Septemba hadi tarehe 2 Oktoba. Kutakuwa na kliniki ya magonjwa ndani kwa wenye changamoto za presha, moyo, figo, ini, tumbo, mapafu na kisukari. Na tarehe 30 Septemba 2026 kutakuwa na kliniki maalum ya pua, sikio na koo pamoja na ngozi. Kliniki hii inawahusu wenye matatizo kama kukoroma, kikohozi kisichopona, mafua sugu, kutosikia, koo kuwasha, nyama za pua, uvimbe shingoni, chunusi zisizopona, mabarango, ngozi kuwasha, kucha kuharibika na nywele kukatika. Huduma zote zinapatikana kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 12 kamili jioni. Na kama unatumia bima ya afya pia unakaribisha. Usijali, huduma zinapatikana kwa malipo ya pesa taslimu na kwa wanachama wa bima ya NHIF. Wahisasa na uhifadhi nafasi yako kwa kupiga simu namba 0752921771 au 0758999205. AICT Mkulu hospitali, sisi tunatibu, Kristo anaponya.
6: Wao wanatibu lakini Kristo anaponya. Yeah. Msikilizaji, endelea kututumia ujumbe wako mfupi hapa studio, nasi tutarejea kwa ajili ya kusoma hapa. Na moja kwa moja bila kuchelewa nianze kusoma, nirudie tena kwa ajili ya kusoma ujumbe ambao umeweza kutuma hapa studio. Yeye anasema vijana acheni ulevi mnapokuwa barabarani, hiyo tabia anasema hi-fi. Profesa Wanyawawa Dickson ndani ya Duru za Habari. Asante Duru za Habari. Anaitwa Mama Nelson wa Kalimela, anasema mwanamke achukuliwe hatua za kisheria kabisa, anasema maana amesababisha yeye. Tena yeye amesababisha je? Haya bwana. Duru za habari Amosi Akwebi wa wali Kubumba yeye anasema mlinzi ni mlinzi tu, acheni tu walinzi waitwe walinzi. Yeye kamaliza hivyo nikwambia asante kutoka hapo Duru za habari. Do jamani, inatia huruma kweli wanaume, Mungu anawaona. Mama Jacqueline Anya Mkumbi Kalimela. Haya asante kutoka hapo pia kwa ujumbe wako. Tunaendelea hapa studio kusoma ujumbe wako ambao umetumia Duru za habari. Mariam Wabunda Saranga anasema mlinzi huyo katisha. Asante pia kutoka hapo Duru za habari. Anaitwa Amosi kutoka Mlimani City anasema mimi niwatakia ndugu jamaa na marafiki jioni njema. Umefika huko jamani. Duru za habari. Anaitwa Dogosila yupo Buguma kati ya Igundu anasema ukipiga achiabo ni dalili za ubakaji wapo, anasema ukinogewa. Asante. Duru za habari. Kurwa Maluo kutoka maeneo ya Nakatuba anasema huyo mrinzi ameoa. Tuanzie hapo. Haya. Duru za habari. Dogosila wa yupo Buguma kata ya Igundu anasema ukipiga chabo ni dalili ya ubakaji. Haya, asante kutoka hapo pia. Duru za habari. Amosi Ekwabi wa wali Kubumba anasema mlinzi ni mlinzi. Haya, naona ujumbe wako pia umeweza kujirudia kwa mara nyingine. Mimi niendelee kusoma ujumbe hapa ambao unaendelea kunifikia kupitia kipindi hiki Duru za habari. Sabrina Simon yupo Bunda kona Bariri. Jamani binadamu tumekuaje? Mtu mpaka ushauri tu ni kosa, mpaka umkate na panga shingoni. Amekuwa kuku, tuweni na utu da. Inahuzunisha. Asante kutoka hapo Duru za habari. Rutu Kalongoji wa Bunda Store anasema ushauri wake anaomba mabodaboda wanaofanya ukiukwaji wa sheria wakamatwe, maana anasema tunawaona wengi tu mara nyingi hadi wanavunja miguu. Tupo pamoja sana hadi tamati ya kipindi. Tukwambia asante. Duru za habari. Kuwa Maruo kutoka maeneo ya Nakatuba yeye anasema jamani Tanzania tunafanya nini, unapewa ushauri alafu unaua. Asante. Anasema jamani mchepuko da, Mungu anakuona da, huyo ndugu amejikuta mbaroni. Mama Lei kutoka Olympus. Asante pia kutoka hapo kwa ujumbe wako. Anasema jamani huyo mlinzi mbona anatuzalilisha wanaume? Atamwambiaje mkewe jamani? Haogopi? Anaitwa Masumbuko Cholo huyo. Asante pia kwa ujumbe wako huo. Duru za habari. Ni muite JB Zoo. Yanasema tupo pamoja toka maeneo ya Kibara. Asante kutoka Kibara pia kwa ujumbe wako. Duru za habari. Anaitwa Edward Makongoro kutoka Bariri. Anasema swala la usafi ni si kwimba tu, hata sisi Bunda yetu ni chafu sana pembezoni ya mjini. Na waomba viongozi wote wa mitaa kagueni mitaa yao, hiyo itasaidia. Asante. Faida Shadrack. Faida umejitaja tu afu kama umeondoka hivyo. Faida Shadrack unaona umejitaja alafu umeondoka. Dakika ni 22 msikilizaji, kumbuka ni saa 11 kamili za jioni na bado tunaendelea na kipindi hiki cha Duru za habari. Anasema dadangu mimi ni Arisha, niko Kamkenga. Vijana hata wasielewi kupitiliza, ila wasielewi kupitiliza, ila huyo mlinzi yeye anasema anampa saruti. Ya nini tena? Haya bwana, tunaendelea kusoma ujumbe wako hapa Duru za habari. Na Mazingira FM, huyo jamaa aliyeua ndugu zake. Anasema bye Masudi kutoka Misisi. Asante Masudi kutoka Misisi kwa ujumbe wako Duru za habari. Jioni jioni kutoka Bunda mjini anasema wanaume tuna gemea kwa michepuko kwa sababu wake zetu wanatunyima unyumba makusudi. Sasa tufanyeje? Lakini sasa ndio ufikia hatua ya kwenda kumuua mtu amekushauri. Haya, asante. Duru za habari. Anaitwa Zakia Poa, anapatikana center ya Sagare. Anasema michepuko inatumaliza wanaume. Walimaliza wanaume wetu. Hata mimi nilitelekezwa jamani. Mimi miache kwanza. Pole yako. Pole yako, pole yako, pole yako.
8: Mbona umecheka sana Dina? Yaani unacheka sauti haitoki ile unacheka tu. Vipi itaelekezwa?
6: Mimi.
8: Oh my god. Michepu kwa toa majiza umezao.
6: Hapana. Yaani jinsi alivyoandika sasa. Kilichomkuta mume wake. Basi. Mungu tu asimame na wewe. Hamna namna. Tunaendelea msikilizaji kusoma ujumbe wako hapa. Anasema dada yangu mimi, haya, asante pia kwa ujumbe. Duru za habari, nimsome kama Jaki Muge kutoka pande za Jichirora. Tupo pamoja hadi tamati ya kipindi na tukwambia asante kutoka hapo. Lakini mimi nadhani mchepuko, jamani, mchepuko ana kosa. Kosa
8: yule aliyempata.
6: Kosa ni mwanamume, ila mchepuko hakuwa na kosa kaupa, si ndo maana yake?
8: Mchepuko hana kosa kwa sababu yeye ni mwanamke kama alivyo yule mwanamke mwingine.
6: Na hajaua mtu.
8: Hajaua mtu. Yeye anaishi naye kwa upendo.
6: Unaona wewe na umeongezea, unajua aje anaishi
8: kwa upendo. Sasa tunajua
6: endelea
8: kusikiliza Dina au siendelee kwanza. Uwezo ukaniambia mimi Roi mali amikangania kwa mtu, nikaenda kumngangania, hamna chochote pale, tia hamna upendo, upo tu mngangana pale. Huo ni uongo.
6: Kuna muda mwingine unaweza kangangana hamna upendo, unajua
8: kuna nini? Kuna sasampa.
6: Sijui mimi mambo ya sasampa.
8: Haya, tuendelee.
6: Tunaendelea msikilizaji hapa. Huyu anasema duru za habari, Dickson Dajabu wa Nyama Kokoto Bunda, siku hizi anasema hata ushauri hautakiwi. Mapanga hapana bana, mimi hamna si ushauri mtu kuhusu mapenzi.
8: Shamkute.
6: Haya, mimi niendelee kusoma ujumbe wako dakika ni 26. Duru za habari, Musa Mkanyaga Harizi wa Karukekela anasema kweli anayechungulia wazazi yeye anasema wanajifungua. Wenda na yeye anatamani. Haya, asante pia kwa ujumbe wako huo ambao umeweza kututumia sisi hapa duru za habari. Mayunga anasema huyo mlinzi akiachwa atakuwa mbakaji. Maana amejaza kupiga chabu hawa. Anasema akamatwe tu. Jamani, hajabaka mtu, alikuwa anapiga tu chabu. Huyo anasema huyo mlinzi alikuwa anaangalia vitu vyake, nimuite mchele mchele. Vitu vyake vipi hivyo tena? Msikilizaji. Duru za habari, kuwa maluo kutoka maeneo ya Nakatuba. Anasema jamani Tanzania tufanye nini? Unapewa ushauri alafu unamuua mtu. Inakuwa haipendezi. Asante pia duru za habari. Dada zangu, sio kwamba mwenye makosa ni mwanamume. Binadamu tumeumbiwa tuko, anasema toka lizika. Sijaelewa vizuri ujumbe wako huu ambao umeweza kutuma hapa. Bituro ye truka mtetezi wa Igundu yanasema kwa kweli dada zangu, binadamu wa sasa ni kazi sana zaidi ya taka moyo sana kumuua ndugu yako kwa minajili ya ushauri tu. Da jamani, haya, asante. Duru za habari, mlinzi alikuwa anajifunza tu kuzalisha. Jamani, wasimwachishe kazi.
8: Sasa angeenda chuo.
6: Jamani,
8: angepata taratibu zote. Sio kujifunza kupitia chabu.
6: Duru za habari, anaitwa Neema kutoka Tarime. Jamani, mchepuko, Mungu amraze tu huyo eti. Yeye kamaliza hivyo. Huyo mlinzi, haya, asante pia msikilizaji kwa ujumbe wako huu ambao umeutuma hapa studio kupitia kipindi hiki cha duru za habari. Tunaendelea kukuhabarisha hapa.
8: Sawa, tumesikia ujumbe ambao wasikilizaji wametuma, ikimaanisha sisi na wao tuko pamoja katika kipindi hiki cha duru za habari, ama wao nao pia ni sehemu ya kipindi hiki cha duru za habari. Tuangalie taarifa nyingine.

0: Kwa Mheshimiwa Rais, mama yetu kipenzi, Mama Samia, kwa namna ambavyo anapambana na afya za binadamu wote wa hali ya chini na hali ya juu. Sisi ambao leo kumbukumbu hizi zinafanyika, lakini maazimisho haya yanafanyika katika wilaya yetu ya Nzega kitaifa, tumenufaika sana na siku hii. Kwa sababu tukiangalia namna siku nne hizi zilivyobadilisha maisha wa za mbwa wetu, wamepata chanjo na wengine nimepita mwenyewe kwa macho yangu ya kawaida, sikuwahi kuzani kama mbwa na yeye anaweza akatibiwa tu vizuri kama binadamu anavyotibiwa. Kwanza kabisa, jamii inapaswa kutoa taarifa mapema kuhusu wanyama wenye tabia na dalili zinazoweka shaka ambazo mtu anaweza akakutana naye mnyama ambaye ana dalili za kichaa cha mbwa. Toa taarifa haraka ili wataalamu wetu waweze kumdhibiti. Wataalamu wa afya na mifugo, jukumu letu ni kuhakikisha programu za chanjo za mbwa zinafanyika kwa ufanisi na kufikika kwa wananchi wote kwa upana, ili kutoa elimu kwa wananchi kila mahali. Na hili niwapongeze sana ndugu zangu wote kwa ushirikiano huu wa siku nne, mmefanya kazi kubwa sana. Niombe pia wataalamu wa afya ya binadamu, ni muhimu kuendelea kutoa elimu kwa wananchi kuhusu swala kuchukua hatua baada ya kuumwa na kukwaruzwa kama nilivyosema. Elimu hii ni muhimu sana kwa watoto na vijana ambao wanaweza kuwa na hatari kubwa, hususani katika matukio haya ya kuumwa na mbwa. Serikali itaendelea kuimarisha sera na miongozo, sheria na kanuni zinazosaidia kuzuia na kudhibiti kichaa cha mbwa, pamoja na kuhakikisha uwekezaji, uwezeshaji na utaratibu wa kitaifa kudhibiti kichaa cha mbwa unapoonekana. Mafanikio ya muda mrefu yanahitaji mifumo iliyounganisha afya ya binadamu, afya ya wanyama na mazingira. Kichaa cha mbwa
1: kia mafanikio ya muda mrefu yanaunganisha afya za binadamu, afya za wanyama, lakini pia na mazingira. Ni maneno ya mkuu wa wilaya ya Nzega, Mheshimiwa Naitapwaki Tukai, akizungumza katika siku ya maazimisho wikilele cha maazimisho ya siku ya kichaa cha mbwa duniani, ambayo yamefanyika ambapo wao kama wilaya ya Nzega mkoa wa Tabora basi wameweza kuchanja au kutoa chanjo kwa mbwa na paka ni 14,450. Kwa hiyo ni kwa namna gani watu wamejitokeza kwa ajili ya kuhakikisha basi wanapeleka mbwa na paka kwa ajili ya kupata
2: chanjo.
1: Hiyo chanjo, chanjo inayotakiwa. Kwa hiyo tunaendelea msikilizaji kukuhabarisha hapa zile story ambazo tumekuandalia hapa studio kwa siku ya leo. Kule Kenya wao bwana wamezindua dawa, ambapo Kenya imeingia kwenye orodha ya nchi tatu za Afrika zinazojipanga kuzalisha dawa ya Alimatrival, kidonge kinacho tafitiwa kutumika mara moja kwa mwezi kuzuia maambukizi ya virusi vya ukimwi, yani VVU. Kampuni ya Universal Corporation Limited ya Kenya yenyewe imepata leseni isiyohitaji malipo ya maabara kutoka kampuni ya dawa ya Merck ya Marekani ili kuzalisha dawa hiyo kwa ajili ya masoko ya Afrika na nchi zingine zenye kipato cha chini na kile kipato cha kati, endapo majaribio yataendelea yatathibitisha usalama na ufanisi wake. Naelewa hiyo
2: Ndiyo.
1: Mbali na Kenya, wazalishaji wengine wawili ni Afrika wanaopanga kuzalisha dawa hiyo ni Uganda na Afrika Kusini, huku kampuni nne za kutengeneza dawa za kawaida nchini India zikiwa pia zimepewa leseni. Makubaliano hayo yanahusu jumla ya nchi 129 zenye kipato cha chini na cha kati, wakati wakiwa katika hatua za mwisho za majaribio ya kitabibu. ikiwemo

0: utafiti unaohusu shisha kwa wanawake ni shisha. Wanawake vijana pale Kenya, Uganda pamoja na Afrika Kusini. Kwa mujibu wa Mark, maandalizi ya uzalishaji wa ndani yanafanyika mapema ili kuwezesha dawa hiyo kufikishwa kwa nchi zinazohitaji kwa haraka iwapo itaidhinishwa kuweza kufanya nini, kutumika. Tunaendelea na habari ikiwa dakika ni ya 35.
1: Wakati ukosefu wa ajira ukiendelea kuwa changamoto kwa vijana na wahitimu, serikali imepanua wigo wa kutafuta fursa za ajira nje ya nchi, ikisema Watanzania 15,717 wamepata ajira katika mataifa mbalimbali ndani ya miaka miwili. Serikali pia imesema Watanzania 8,804 wameunganishwa na fursa za ajira kuanzia Januari hadi Septemba mwaka huu, huku ikiendelea kuweka mikakati ya kuhakikisha uhamaji wa nguvu kazi unafanyika kwa usalama na kuzingatia haki za wafanyakazi. Kauli hiyo imetolewa leo Jumatatu Septemba 28/2026 na Waziri wa Nchi Ofisi ya Waziri Mkuu Kazi, Ajira na Mahusiano, Deus Sangu, alipozungumza na waandishi wa habari kuhusu maandalizi ya mkutano wa pili wa Doha Dialogue kuhusu uhamiaji wa nguvu kazi na ajira utakaofanyika Dar es Salaam Oktoba 5 na 6. Mkutano huo utawakutanisha wawakilishi wa nchi wanachama wa Umoja wa Afrika, nchi za Baraza la Ushirikiano la Guba, Saudi Arabia, Umoja wa Falme za Kiarabu, Katari, Kuwait, Omani, Bahraini pamoja na Jordani na Lebanoni. Sangu amesema Tanzania imekuwa ikipanua aina ya ajira zinazopatikana nje ya nchi kutokana na ajira za kazi za ndani hadi fursa zinazohitaji wataalamu wenye ujuzi.
0: Asante msikilizaji, tunaendelea kukuhabarisha hapa kuhusiana na taarifa hiyo ili uweze kuisikiliza kiundani zaidi kuhusiana na jambo hilo.
2: Wa pili wa Doha Dialogue kuhusu uhamaji wa nguvu kazi na ajira utakaofanyika kuanzia tarehe 5 hadi 6 Oktoba mwaka huu hapa jijini Dar es Salaam. Ndugu wanahabari, Tanzania inatarajia kuwa mwenyeji wa mkutano wa pili wa Doha Dialogue kuhusu uhamaji wa nguvu kazi na ajira utakaofanyika kuanzia tarehe 5 hadi tarehe 6 Oktoba mwaka 2026 katika hoteli ya Hyatt Regency jijini Dar es Salaam. Mkutano huu utakutanisha nchi wanachama wa Umoja wa Afrika, Baraza la Ushirikiano wa Nchi za Guba ambazo ni Saudi Arabia, Umoja wa Falme za Kiarabu, Qatar, Kuwait, Oman na Bahrain pamoja na Jordan na Lebanon. Mkutano huu ni jukwaa muhimu la kimataifa linalolenga kuimarisha ushirikiano katika usimamizi wa uhamaji nguvu kazi na kukuza ajira zenye staa. Na katika mkutano huu mkubwa kabisa, mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Samia Suluhu Hassan. Ndugu wanahabari, mkutano huu ni wa kwanza wa Doha Dialogue ulifanyika jijini Doha nchini Qatar tarehe 21 hadi 22 Mei mwaka 2024. Ukihusisha nchi 33 ikiwemo nchi 25 za Afrika, nchi za Guba pamoja Jordan na Lebanon, kwa kifupi tunasema GCC Plus. Tanzania ilishiriki katika mkutano huo wa kwanza ambao ujumbe uliongozwa na Mheshimiwa Waziri mwenye dhamana ya kazi. Aidha, Doha Dialogue walipitisha azimio linaloitwa Doha Declaration. Na katika azimio hilo uliweka msingi wa kuendeleza majadiliano na ushirikiano kati ya nchi za Afrika na nchi za Kiarabu kuhusu uhamaji wa nguvu kazi. Tanzania ni nchi ya pili kuwa mwenyeji wa Doha Dialogue, mkutano huu ambao unafanyika kila baada ya miaka miwili na kwa mara ya kwanza ndio unafanyika ndani ya bara la Afrika, na Tanzania tumepata nafasi ya kuwa mwenyeji wa mkutano mkubwa huu unaojadili uhamaji wa nguvu kazi na ajira kwa vijana wetu.
0: Baada ya kusikiliza taarifa hiyo ya Tanzania inavyosaka ajira nje, basi moja kwa moja msikilizaji, tunaendelea kukuhabarisha ikiwa muda na usio rafiki sana tukiwa tunaelekea katika sikio lako la sikio la msikilizaji. Wanafunzi sita wafukuzwa shule kwa kutumia bangi. Kwa hiyo tukasikilize ambapo kukosekana kwa uzio katika shule ya sekondari ya Mwalimu Nyerere iliyopo kata ya Segese halmashauri ya Msalala mkoani Shinyanga kumetajwa kuchangia baadhi ya wanafunzi kujiingiza katika vitendo hatarishi kiwemo matumizi ya dawa za kulevya aina ya bangi. Mkuu wa shule hiyo Kafur Songoro amesema kukosekana kwa uzio kumeifanya shule hiyo kukabiliwa na changamoto za udhibiti wa wanafunzi, huku baadhi yao wakidaiwa kujihusisha na matumizi ya bangi na wengine kuwa na mahudhurio duni katika vipindi vya darasani.
3: Baadhi ya wanafunzi wanajikuta wanaingiza katika swala zima la madawa kulevya. Kwa mfano hivi karibuni tumebaini baadhi ya wanafunzi sita wanatumia bangi na hiyo bangi inatoka mtaani. Na kwa sababu hakuna uzio wale watu wanaoleta ile bangi wanapitia mahali popote. Na hivyo tumeamua kuchukua hatua kwamba ili kuweza kuepusha dhidi ya madawa kulevya, moja ya njia ni kutafuta namna ya kupata uzio wa eneo hilo la shule. Lakini pia kwa changamoto hii ya uzio pia inaathiri taaluma. Wanafunzi wengi wanakuwa ni watoro, wanapofika shuleni wanatoroka kupitia maeneo eneo lolote.
4: Kwa hiyo unakuta wanavuta bangi watoto bado wadogo kwa sababu ya changamoto ya uzio na vishawishi vya nje ya nini ya shule. Pakiwa na fensi angalau itatusaidia watoto kukaa ndani ya bweni ya fensi na wakiwa hosteli kwa usalama zaidi.
5: Ingepata uzio kwa sababu watoto wanahangaika sana. Maana wengi wanatoroka toroka hapa shuleni, lakini kukiwa na uzio mambo yatakuwa mazuri.
6: Nimepata kesi ya watoto sita wamekutwa wakivuta bangi. Mbaya kabisa ni mabinti wote. Wanakengere. Hakuna haja ya kusubiria wakati tuendelea kujenga fence hapa. Hakikisha Mheshimiwa diwani na mtemi wa sungusungu na kamanda wa polisi, eneo hili la shule hii ya sekondari Mwalimu Nyerere asikatishe mtu asiyehusika kwenye eneo hili.
7: Sikio la msikilizaji. Sikio la msikilizaji.
0: Ni sikio la msikilizaji, namba utakazotumia kupiga simu yako hapa studio ni 0656555571 na 0684600007, na moja kwa moja naanza kupokea simu yako hapa. Halo.
8: Habari hapo studio dada Dina.
0: Salamu, naitwa nani kwako? Karibu.
8: Asante sana. Kwa majina naitwa Kirasafi, lakini sasa hivi wanaita Libasa Gaya. Niko hapa Ifanyano Mbubariadi.
0: Karibu.
8: Mimi nimesikia mengi, lakini tu nitoe shukrani kwa hili swala kuhusu chanjo ya mbwa. Kweli naomba hapo serikali imefanya jambo la maana sana. Vijijini huku elimu hiyo ifike, kwa sababu unakutana na mbwa wengi sana. Unakuta mbwa ameng'ata mtoto, ameng'ata mtu mzima, lakini fadhali alikuwa tu alikuwa mzima, alikuwa na tatizo. Kumbe anaweza kuwa ni mbwa wa kichaa. Sasa kwa anaanza kuhangaika mara aende bunda lidi wesi aende wapi, kumbe labda alikuwa ni mbwa wa kichaa. Mimi nasema kwamba serikali hapo inafanya jambo la maana sana. Lakini lingine ni hili la mwisho kuhusu wanafunzi jamani. So, sisi wazazi tutakuwa tukae na watoto. Mtoto anasoma sekondari, lakini akija nyumbani haumwizi kwamba kuna mabangi, kuna dawa ya kulevya. Wewe unamwacha tu, unamwangalia mwisho wa siku anaenda kukuta huko bangi. Hali tabia hiyo wagi naanza pole pole ujaribu ndo mazoea. Lakini siku hizi wazazi hatukana wanakuwakana kwamba kuna bangi tunawaangalia. Unaona watoto sita sasa wanafunzi jamani wanavuta bangi. Je, wameanza lini? Sio kwamba wameanza muda mrefu. Hivi tunasema kwamba wamefanya jambo la maana kuwafukuza, lakini waangalia kuna wengine labda wamehaishiwa na wao wataendekeza.
0: Asante kwa simu yako. Tunaendelea kupokea simu nyingine hapa studio. Tumeweza kusikia sikio lako limesikia nini kupitia kipindi hiki. Halo. Halo.
9: Napiga simu kutoka Ifanyano kwa pale.
0: Karibu. Pole. Napokea simu nyingine hapa. Halo.
10: Hello.
0: Unaitwa nani, upo wapi? Kwa
10: maduka kutoka pande za Kigoma.
0: Karibu.
10: Ah, ni mama hii ya. Nifunze kwa.
0: Haya bwana. Tunapokea simu nyingine. Hello.
11: Hello.
0: Unaitwa nani, upo wapi?
11: Naongea na Kurwa Maruo kutoka na Katuba.
0: Karibu kutoka hapo.
11: Okay, nimesikia mambo mengi. Kwanza nimeongea kitu cha maana cha kutoa umbwa chanjo.
0: Tunakusikia. Bado
11: kuja zimekuja zimeathiri watu wengi, anang'aza kwa hadi mguu na hoja. Narudi hapa na Katuba.
0: Asante kwa simu yako. Napokea simu nyingine hapa. Hello.
12: Hello.
0: Unaitwa nani, upo wapi?
12: Au Baraji.
0: Karibu.
12: Mbanda bosia ni mazikela mtuwa. Kwa mfano mtu unagometa kufanya shughuli za usafi. Takiwa huyo kwa kweli iwe fundisho kwa wengine. Kingine ni nizungumzie kwa huyu jamaa aliye piga chapo. Kwanza waangalie watu wanaolinda kwenye lindo. Na wake kwa angalau wanawapa fursa hata kwa mara moja moja na kirai.
0: Asante kutoka hapo. Napokea simu nyingine hapa studio. Hello.
13: Hello studio.
0: Unaitwa nani, upo wapi?
13: Yohana Kuro, wengi upenda kunita gazeti, napiga simu nikiwa Faruagu hapa kando kando mwa mto Nyashimba hapa Maria pamoja na Dina.
0: Karibu.
13: Asante. Mimi kwenye sikira msikilizaji nimesikiliza mambo mengi mengi tu, lakini nilitaka tu kuzungumzia hili la bodaboda kuendesha kwa mwendo kasi kuhusu mashindano. Anaenda kwa ajali kipatikana wanaanza kulaumu na ngi serikali, lakini unakuta ni wao wenyewe wana kazi jueni, wanaanza mashindano alafu wanaumizana, alafu jeshi la polisi tu nitakiwa tu liangalie hii na hizi bodaboda ambazo wanatoa zile dashboard pale mbele, wanavunja zile taa ambazo zilikuwepo, wanaweka zile taa kali kabisa. Ikiwa usiku unasafia ni zinaumiza mno. Ukiona pikipiki yako ambayo ina taa ya kawaida, wengine wanaweka taa kali kabisa zinaumiza mno. Jeshi la polisi natakiwa waliangalie na hilo mara pisi. Nirudi hapa Ruapu.
0: Asante kutoka hapo pia kwa simu yako. Dakika ni 47. Halo. Tunaendelea kupokea simu yako hapa. Halo.
14: Halo.
0: Unaitwa nani, upo wapi?
14: Mtumishi Samuel Kasomero, niko hapa Ruabu Bunda.
0: Karibu.
14: Asante. Kwenye sikio la msikilizaji, kwa kweli nimesikia mambo mengi. Lakini acha tu nizungumzie ile la huyu kijana aliyemuua kakake. Na kipindi hicho alikuwa anampa ushauri mzuri ya kwamba wewe uachana na huu mchepuko. Lakini yeye akawa amechukia tayari akamkata panga. Kwa kweli tuangalie kabisa zaidi tunapoelekea ni wapi. Ushauri kumbe siku hizi hata kama unapewa ushauri vitu vyote tunatoa. Lakini hiyo ilikuwa swala la msingi na la muhimu pia. Narudi hapa kwa kupigia sana.
0: Asante kutoka hapo kwa simu yako. Halo. Halo.
15: Halo.
0: Unaitwa nani, uko wapi?
15: Naitwa Daniel Mabinda wa kanisa la Watabato Kalemela mkoa wa Simiyu hapa.
0: Karibu.
15: Asante kabisa kunipokea hapo studio. Mimi nasema tu kwamba hivi kwa kweli matangazo mnayoleta mazuri sana katika duru za habari. Yaani inatufundisha vizuri sana, yani mbarikiwe na mkuu wa wilaya pale Misungwi. Kwa jambo la usafi, abarikiwe sana. Mimi niende Kalemela mkoa simu ya Daniel Mabindo angeze na wengine.
0: Haya, asante pia kwa simu yako. Tunaendelea kupokea simu nyingine hapa. Halo.
16: Halo studio.
0: Unaitwa nani, upo wapi?
16: Huyu ni yule ni kaida Steven Mkunga ngutu mtumwa yusi nyamso. Kiwapendeza watangazaji wa Sauti ya Radio.
0: Karibu.
16: Sasa ndugu zangu, mimi napata shida sana kuhusu viongozi wetu wanavyokaa na kugawana maposho vikao kila vikao. Viongozi wanapozungumzia masuala haya wanapiga makofi, lakini kama vile wanashangilia. Nani anawasimamia mavikao haya yafungue? Hamna. unakuta wananchi wanalia huku vijijini, mijini huku hakuna maji. Nilikao tu wao kikaa nimekutano nikupeana posho kwenda kutari nje za nje, lakini sasa watajitua lini? Ndugu watangazaji, watuta mahala, watu wasuwa wanatuambia. Kwa sababu teni, CAG inasoma, taarifa jitu watu wanatutawana mapesa ya nchi huko, lakini nani anachukua watu hakuna, mwaka nenda rudi hakuna. Naangalia hali ya maji, Nyamswa hapa maji, watu wanapishana wanaoga tope ndugu watangazaji. Bunda hapo maji hakuna kabisa, lakini maposho, kila siku maposho, ma VAT, watu wana VAT, wanakawana kuwa natembelea magari makubwa, hey, na thamani kubwa, lakini wananchi wanapata shida, nani anawasemea hawa? Na hii itakwisha lini? Hivi ni mkunga angu, tumtume useni yenu yo!
0: Asante na endelea. Naendelea kupokea simu yako, hello?
17: Hello.
0: Unaitwa nani, upo wapi?
17: Ndugu watangazaji, hapa mnaongea na Kakatinga waziri wa maji. Ni kama tunaona mtaa mlimani kujalioni hapa. Asante sana. Kenda kama ngumu kuhusu swala hili jamaa leo waona ndugu yake. Siku zote wanasema kwamba binadamu kama labda ndugu yako anaanza labda Kakatinga anafanya mahusiano na mtu ambaye labda tabia yake sio nzuri, ni vyema tu ukapata kumshauri. Lakini sisi tunapewa ushauri ndio tunakuwa ni wabaya. Ni bado tu ukae usikilize ndugu yako au rafiki yako kwamba bwana kwa nini unanishauri kwamba huyu nakaendea naye lakini mambo yake si mazuri. Inawezekana kuna vitu vingine anavijua nyuma ya pazia kwamba huyu akaendelea kutembea ndugu yangu kuna vitu vingine vitaharibika kwa badala. Lakini wewe unapochukua hatua kumuua mwenzako kisa mambo ya mahusiano ya mapenzi ni jambo la kusikitisha. Niseme kwamba mimi sema kwamba sisi wanadamu wote ambao tunasikiliza mazingira yetu na moyo ili kupokea ushauri. Na hata na wewe pia huyu na moyo kutoa ushauri kwa ndugu yako rafiki yako mbona anaona kwamba yule rafiki yangu wa karibu kama nikakatinga kwamba bwana hivi hapa unaona yafanya na fulani mambo si mazuri ukiendelea kuwa hivi inawezekana familia yako kaipoteza. Kwa hiyo niseme kwamba nipatie familia hiyo pole na huyu mjamaa pia serikali iangalie kama kuna uwezekano basi afachukuliwe hatua kwa sababu anafanya kitendo ambacho sio rahisi sio jambo zuri na kila ndio tunaona kila mtu apotee apokee tena atoshe na hivi tunaona.
0: Asante kutoka hapo na mda huu hapa tunaelekea katika pepesa.
7: Pepesa pepesa. Katika duru za habari. Pepesa pepesa. Katika duru za habari.
0: Asante ni pepesa pepesa katika duru za habari.
1: Waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu alifanya ziara ya siri huko Umoja wa Falme za Kiarabu mwishoni mwa juma kwa lengo la kumtaka kiongozi wa taifa hilo la Guba kanushe ripoti kwamba alimuonya Netanyahu kuhusu kitisho cha kundi la Hamas kabla ya shambulio la Oktoba 7, 2023 kusini mwa Israeli. Na kiongozi wa kanisa Katoliki, bado tuko ukurasa wa DW, kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Leo wa 14 ametolea mwito Ulaya itumie misingi na urithi wake wa Kikristo katika kukabiliana na vita vya Urusi nchini Ukraine pamoja na migogoro mingine duniani. Papa aliyekamilisha ziara yake nchini Ufaransa hii leo amesema sheria za kimataifa na ushirikiano wa kimataifa kupitia taasisi za pamoja ni kinga bora dhidi ya tamaa ya utawala ambayo ndio chanzo cha migogoro mingi inayokumba dunia.
0: Tukiwa tunaendelea na pepesa pepesa, katika ukurasa wa TBC online wameandika mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema Tundu Lissu amehoji utaratibu uliotumika kufungua kesi ya uhaini inayomkabili akidai hatua hiyo ilichukuliwa na afisa mmoja wa polisi bila kuwashirikisha baadhi ya viongozi wakuu wa upelelezi hivyo una mapungufu. Akitoa hoja zake za mwisho mbele ya jopo la majaji watatu wakiongozwa na Dustin Ndunguri, Lissu amemtaja kamishna msaidizi wa polisi na naibu mkuu wa upelelezi wa makosa ya jinai George Mbayem kuwa ndiye aliamua kuwa maudhui ya video iliyohusishwa na kesi hiyo yaliyokuwa na viashiria vya kosa la uhaini. Lissu amesema kwa mujibu wa rekodi za mahakama Bayem alifungua faili la uhaini April 8, 2025, siku 4 baada ya video hiyo kuonekana kwenye mitandao ya kijamii, huku akidai kuwa hatua hiyo ilichukuliwa kabla ya kushirikisha baadhi ya viongozi wake wa juu.
1: Tunaendelea kupepesa tukiangalia ukurasa wa ITV Instagram. Wananchi ulani Monduli mkoani Arusha wametakiwa kuacha mara moja uvamizi wa maeneo ya hifadhi ya taifa ya Tarangire na kujiepusha na shughuli za kibinadamu kama vile kilimo na ukataji miti. Rai hiyo imetolewa leo na mkuu wa wilaya ya Monduli Grogriana Kimathi wakati wa uzinduzi wa lango jipya la Lemioni litakalorahisisha utalii, ambapo alionya kuwa hatua kali za kisheria zitachukuliwa dhidi ya watakaohatarisha uhifadhi wa maliasili na wanyamapori.
0: Ebola, ukurasa wa TBC online umeandika Ebola yasababisha vifo 3901 DRC, ambapo watu 3901 wamefariki dunia kutokana na mlipuko wa Ebola katika mji wa Demokrasia ya Kongo DRC, huku watu 867 wakithibitishwa kuambukizwa kwa ugonjwa huo. Serikali ya nchi hiyo imesema mlipuko huo umeenea katika majimbo 7 huku maeneo mawili zaidi ya huduma za afya kiripotiwa kuathirika. Shirika la afya duniani WHO lenyewe limesema baadhi ya wagonjwa wapya wamegunduliwa nje ya mfumo na kufuatiliaji wa watu waliokutana nao waathirika wa Ebola. Umoja wa Ulaya umetangaza kutenga euro milioni 7.5 kusaidia juhudi za kukabiliana na Ebola na kuimarisha maandalizi ya muda mrefu, ingawa fedha hizo bado zinasubiri idhini ya mwisho ya bajeti. Tunafikia tamati ya kipindi hiki cha Duru za Habari kwa siku hii hapa leo. Asante kwa kuwa pamoja nasi. Naitwa Dina Shambe, mwenzangu ni Mariam Mramba. Saa 12 kamili ni matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW. Maua Sama akiwa na Nandi wanakuambia poa.

0: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
1: Karibisha katika matangazo ya jioni.
2: Ni saa 11 hapa Ujerumani. Hujambo na karibu katika matangazo jioni hii. Kwa niaba wenzangu, jina langu ni Saumu Njama.
1: DW, habari za ulimwengu.
3: Msomaji wako ni Lilian Mtono, na kwanza ni muktasari wake. Waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu akutana kwa siri na kiongozi wa Umoja wa Falme za Kiarabu. Kiongozi wa kanisa Katoliki ulimwenguni Papa Leo awahimiza viongozi wa dini kuhubiri amani. Na Ujerumani hapa kuendelea kuisaidia mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC. Habari kamili. Jerusalem. Waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amekutana na kiongozi wa Umoja wa Falme za Kiarabu jana Jumapili ili kumuomba kukanusha taarifa zilizodai kwamba alikuwa amemuonya Netanyahu kuhusu kitisho cha shambulizi la Hamas kabla ya mashambulizi ya kundi hilo la wanamgambo wa Kipalestina ya Oktoba 7 mwaka 2023 kusini mwa Israel. Kwa mujibu wa vyanzo viwili vyenye ufahamu na safari hiyo, mkutano kati ya Netanyahu na rais wa UAE Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan ulijikita katika ripoti iliyochapishwa mapema mwezi huu na gazeti la Israel la Haaretz kuhusu madai hayo kwamba Israel ilionywa kabla ya mashambulizi hayo. Kwa mujibu wa chanzo ambacho hakikutaka kutambulishwa, Netanyahu alimwomba Sheikh Mohammed kukanusha ripoti hiyo. Wizara ya mambo ya nje ya UAE imekataa kuzungumzia ziara hiyo, ingawa ilisema inaendelea kuwasiliana kwa uwazi na moja kwa moja na Israel na kwamba inashirikishana taarifa zote muhimu za kijasusi. Metz, Ufaransa. Kiongozi wa kanisa Katoliki ulimwenguni Papa Leo wa 14 amewahimiza viongozi wa dini hii leo kuhubiri ujumbe wa amani na umoja alipokuwa akihitimisha ziara yake nchini Ufaransa, kwa kukumbusha mchango wa mazungumzo na maridhiano yaliyochangia kuunganishwa kwa Ulaya baada ya vita vikuu vya pili vya dunia. Papa Leo ametoa ujumbe huo katika mji wa mashariki wa Metz karibu na mipaka ya Luxembourg na Ujerumani alipoongoza mkutano wa dini mbalimbali uliofanyika katika kituo cha mikutano cha Robert Schuman.
4: Kutumia jina la Mwenyezi Mungu kuhalalisha vurugu au kandamizaji ni kulikufuru jina hilo. Hakuna mtu anayeweza kudhalilisha utu binadamu na kujipa uhalali kwamba ameongozwa na Mungu. Mafundisho na mazungumzo ya kidini daima yanapaswa kuhimiza kuondolewa kwa silaha mioyoni na kwenye maneno yetu. Hili linampa kila mmoja wajibu wa moja kwa moja kuwa walinzi wa mila na mapokeo yetu ya kidini.
3: Papa Leo amesisitiza wito wake kwa Ulaya kukumbuka utamaduni wake wa majadiliano katika kukabiliana na changamoto za sasa za vita, uhamiaji na migawanyiko. Berlin. Ujerumani imeahidi leo kuendelea kuiunga mkono mahakama ya kimataifa ya jinai ICC kabla ya ziara ya waziri wa mambo ya nje katika mahakama hiyo yenye makao yake makuu mjini The Hague, ambayo kwa sasa inalengwa kwa ukosoaji mkali na serikali ya Marekani. Waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani Johann Wadephul amesema kama mfadhili mkuu wa pili wa ICC baada ya Japan, Ujerumani inaendelea kushirikiana na washirika wake ili kuhakikisha mahakama hiyo inaweza kutekeleza wajibu na mamlaka yake kikamilifu. Ameuelezea uungaji mkono wa Ujerumani kama sehemu ya wajibu wake wa kihistoria katika kuhakikisha haki inapatikana wakati mifumo ya kitaifa ya mahakama haiwezi ama haiko tayari kuchukua hatua hiyo. Rais wa Marekani Donald Trump amekuwa akiipinga ICC kwa muda mrefu, na hivi karibuni alizihimiza nchi mbalimbali kujiondoa mara moja kutoka ICC aliyoiita mahakama ovu. Ni taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn, Khartoum. Jeshi la Sudan limekanusha madai yaliyotolewa na kamanda wa jeshi la Ethiopia kwamba Khartoum inaunga mkono makundi yenye silaha yanayopigana na jeshi la Ethiopia kaskazini mwa nchi hiyo, ikisema madai hayo hayana msingi. Jeshi la Sudan kwenye taarifa yake jana usiku limeyakana vikali madai hayo na kuongeza kuwa Sudan imejizatiti kuzingatia sheria za kimataifa na misingi ya mahusiano mema ya ujirani. Mkuu wa jeshi la Ethiopia Jenerali Birhanu Jula jana Jumapili aliishutumu Sudan, Misri na Eritrea kwa kusaidia vikosi pinzani wakati mapigano yakiongezeka katika jimbo la kaskazini la Tigray. Na hatimaye Brussels. Mawaziri wa ulinzi wa Umoja wa Ulaya wamekutana leo Jumatatu kujadili njia za kuimarisha utayari wa ulinzi wa bara hilo na mipango ya namna ya kukabiliana kwa ufanisi zaidi na vitisho vinavyoletwa na Urusi. Mkuu wa sera za kigeni wa umoja huo Kaja Kallas amesema mjini Brussels kwamba licha ya uwekezaji katika sekta ya ulinzi kuongezeka, lakini bado kuna mapungufu makubwa katika uwezo wa ulinzi na kutaka kuangaziwa jinsi ya kuziba mapungufu hayo kwa vitendo. Kwa mara ya kwanza mawaziri hao wa ulinzi pia walijadili mipango ya kujibu kwa pamoja vitisho hivyo vya kiusalama. Majadiliano hayo yanafanyika kabla ya kuwasilishwa kwa mkakati mpya wa usalama wa Umoja wa Ulaya baadaye mwaka huu unaotarajiwa kuimarisha ushirikiano wa nchi wanachama katika kukabiliana na vitisho vya kisasa vya usalama. Mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu.
1: DW Dunia Yetu Leo Jioni.
2: Msomaji habari alikuwa Lilian Mtono. Tuangazie sasa ile tuliyapa kipaumbele jioni hii. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alifanya ziara ya siri huko Umoja wa Falme za Kiarabu. Kipi kilijiri tutakuarifu. Je, Ujerumani imefanya vyema kuanza tena kuzungumza moja kwa moja na Urusi? Wachambuzi wanasemaje?
5: Ulaya inabidi ijue kabisa kwamba makosa yalifanyika na sasa inabidi iangalie kwamba ni jinsi gani wanavyoweza kufanya mazungumzo na Urusi, lakini sio kumwachia Marekani. Donald Trump pia ana maslahi yake kuelekea Urusi.
2: Na mko haya na mengine mengi, msikilizaji na mtazamaji, na kusihi salia nasi. Tuanzie moja kwa moja na ripoti hii. Fahamike kuwa waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alifanya ziara ya siri huko Umoja wa Falme za Kiarabu mwishoni mwa juma kwa lengo la kumtaka kiongozi wa taifa hilo la Ghuba akanushe ripoti kwamba alimwonya Netanyahu kuhusu kitisho cha kundi la Hamas kabla ya shambulizi la Oktoba 7 mwaka 2023 kusini mwa Israel. Taarifa kuhusu ziara hiyo zimetolewa na vyanzo viwili na kuripoti na kuripotiwa na chombo moja cha habari nchini Israel. Haya yanaarifiwa wakati hali kwenye kanda ya Mashariki ya Kati bado ni tete zaidi. Anasimulia Rashid Chilumba.
4: Kwa mujibu wa watu wawili walioarifiwa kuhusu ziara hiyo ya Netanyahu, waziri mkuu huyo wa Israel alikutana na kiongozi wa Umoja wa Falme za Kiarabu Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan jana Jumapili. Wamesema wawili hao walifanya mazungumzo yaliyodumu kwa saa nzima. Ziara hiyo ya Netanyahu, ambayo ni ya nadra kwenye mataifa ya kanda ya Ghuba, iliripotiwa kwa mara ya kwanza na kituo cha televisheni cha Israel cha Channel 12. Mmoja miongoni mwa wale waliojulishwa kuhusu ziara hiyo amesema mazungumzo yalijikita katika ripoti iliyochapishwa na gazeti la kila siku la Israel la Haaretz mapema mwezi huu kwamba kiongozi huyu wa UAE alimuonya Netanyahu juu ya uwezekano wa kutokea mashambulizi ya Hamas kabla ya Hamas kushambulia mnamo Oktoba 7 mwaka 2023 kusini mwa Israel na kuzusha vita vya ukanda wa Gaza. Inaarifiwa kwamba Netanyahu amemwomba Sheikh Mohammed kuipinga ripoti ya gazeti hilo. Ofisi ya Netanyahu tayari ilikwisha toa tamko hapo kabla la kupinga taarifa hizo zilizochapishwa na gazeti la Haaretz, na Netanyahu mwenyewe ametishia kuchukua hatua za kisheria dhidi ya gazeti hilo. Kulingana na gazeti hilo, Netanyahu alipewa tahadhari ambayo hakuifikisha kwenye mashirika ya ujasusi ya nchi hiyo. Tangu kuchapishwa ripoti hiyo, viongozi wa upinzani nchini Israel wamemwandama Netanyahu wakimtuhumu kwa uzembe na kwa chanzo cha kushindwa kwa vyombo vya ulinzi vya Israel kulikopelekea kutokea shambulio la Oktoba 7, 2023. Wizara ya mambo ya kigeni ya Umoja wa Falme za Kiarabu yenyewe imekataa kutoa kulolote kuhusiana na taarifa za mkutano wa Netanyahu na Sheikh Mohammed, lakini imesema pande hizo mbili zinaendelea kuwasiliana na kubadilishana taarifa za kiintelijensia. Katika hatua nyingine, kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei amewasifu wapiganaji wa taifa lake kwa kile alichosema kuvizuia vikosi vya adui kufanya vinachotaka kwenye mlango bahari wa Hormuz. Katika ujumbe uliotolewa na televisheni ya taifa ya Iran, Ayatollah Mojtaba, ambaye hajaonekana hadharani tangu alipochaguliwa mwanzoni mwa mwaka huu, amesema hivi sasa maadui maadui wa Iran hawausogelei tena ujia huo muhimu wa maji. Ameapa kuwa katika siku zijazo maadui hao hawatosogea kabisa hata kwenye bahari ya Arabuni ambayo kijiografia ndio inazizunguka nchi za eneo la Ghuba. Matamshi ya kiongozi huyo yametolewa wakati Iran imesema haina mpango wa kufanya mazungumzo mengine na Marekani hivi karibuni. Ujumbe wa nchi hiyo uliopo New York Marekani kuhudhuria mkutano wa hadhara kwa Umoja wa Mataifa umearifu hayo hata baada ya Rais Donald Trump wa Marekani kudai kwamba pande hizo mbili zilikuwa zinapanga kukutana. Wakati hayo yakijiri, Umoja wa Ulaya umesema unapanga kuomba kwa sehemu ya muungano wa mataifa yanayoongozwa na Saudi Arabia kulinda usafirishaji wa nishati kutoka ufalme huo wa Ghuba. Mkuu wa sera za kigeni wa Umoja wa Ulaya Kaja Kallas ametoa tangazo hilo leo na amesema umoja huo uko tayari kusaidia kulinda mlango bahari wa Bab el-Mandeb kwenye bahari ya Sham dhidi ya hujuma za waasi wa Houthi wa nchini Yemen.
2: Waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani Johann Wadephul amekutana na mwenzake wa Urusi Sergei Lavrov mjini New York. Mazungumzo haya ya takriban dakika 20 hayakuleta makubaliano kuhusu usafirishaji wa nafaka kupitia bahari nyeusi, vita vya Ukraine au mvutano kati ya nchi hizo mbili. Hata hivyo yameibua mjadala mjini Berlin. Nimezungumza na mchambuzi wa siasa za Ujerumani aliyeko mjini Berlin, Dr. Harrison Mulima, na kwanza nimemuuliza je, Ujerumani imefanya vyema kuanza tena kuzungumza moja kwa moja na Urusi?
6: Nadhani imefanya vizuri kwa sababu kama tunavyofahamu nchi za Ulaya zimekuwa zikiogopa kufanya mazungumzo na Urusi. Kwa hiyo nakumbuka hapa kipindi cha katikati waliamua kufanya mazungumzo, lakini hawakuweza hata mtu kumpata mtu ambaye angewakilisha Ulaya kufanya mazungumzo, na naona Ujerumani ndio imeamua kuchukua hatua hiyo kwa mara ya kwanza.
2: Wadephul alikwenda na hoja ya kuruhusu nafaka kusafirishwa kupitia bahari nyeusi. Labda ni hatua gani kisiasa au kijeshi zingehitajika ili hilo liwezekane?
6: Kwa kweli hapo hamna hatua ya kijeshi, kwa sababu kinachohitajika hapo ni majadiliano tu, hamna hatua ya kijeshi, kwa sababu kama tunavyofahamu Ukraine sasa hivi ni nchi ambayo haina pwani. Mashambulizi ya Urusi yamefanya kwamba Ukraine inashindwa kutoa bidhaa zake kutoka nje ya Ukraine kuzipeleka katika masoko ya kimataifa na pia kuingiza baadhi ya bidhaa. Kwa hiyo sasa hii imefanya sasa nchi za Ulaya kuanza kuona sasa hali inazidi kuwa mbaya zaidi. Kwa hiyo wanafanya juu chini sasa hivi kuhakikisha kwamba Urusi japo iachie nafaka ziweze kupita katika bandari za Ukraine zilizo katika bahari nyeusi. Kwa hiyo hapo hamna hatua ya kijeshi, hapo ni mazungumzo tu. Lakini kama tunavyojua wenyewe Ulaya wanataka kusimamisha mapigano. Lakini tunafahamu kabisa kwamba Urusi yeye inataka kusimamisha mapigano kwa kumaliza mzizi wa fitna. Kwa hiyo Ulaya hapo inabidi iingie katika mazungumzo kwa kweli na kuangalia pia matakwa ya Urusi.
2: Licha ya mazungumzo haya, Lavrov amebeza mazungumzo haya na kusema kwamba hakuna makubaliano yoyote ambayo yamefikiwa. Je, mkutano huu ulikuwa na manufaa yoyote kwa Ujerumani au kwa juhudi za kumaliza vita hivi vya Ukraine?
6: Nadhani manufaa yaliyopo ni kutoa hiyo ishara kwamba Ujerumani sasa hivi ipo tayari. Lakini inapokuja katika content ya mazungumzo, nimesikiliza mkutano wa Lavrov na waandishi wa habari, alisema kwamba hamna chochote ambacho Ujerumani imekileta mezani, kwa sababu yamekuwa ni yale zile tuhuma Ujerumani ambayo imekuwa ikitoa kuelekea Urusi. Na ilikuwa ni kama mkutano wa ishara kwamba sasa hivi Ulaya au Ujerumani ipo tayari kuongea na Urusi. Kwa hiyo yeyote ambaye kuja baada ya hapa ndio atakayofuata, lakini kwa pale ilikuwa tu ni ishara kuonekana kwamba sasa Ulaya inataka kufanya mazungumzo, kwa sababu kiukweli hali ya Ukraine ni mbaya. Tumeona chaguzi za Ujerumani zilizopita jinsi hivi vyama ambavyo havitaki vita na Urusi vinavyoendelea kupata umaarufu. Kwa hiyo Ulaya pia kuna pressure kubwa sana ambayo inakuja kwamba watu wanataka serikali zao ziende kuhudumia nchi zao, sio kuisaidia Ukraine.
2: Ukizungumzia shinikizo lililopo Ulaya hivi sasa, sasa Ujerumani, wakati Marekani inaonyesha nia ya kuongeza mawasiliano na Urusi, hii inaiweka wapi Ulaya katika kuchukua nafasi katika mazungumzo yajayo bila ya kuiacha Ukraine?
6: Inapeleka Ulaya mahali pabaya, kwa sababu chochote kinachotokea Ukraine, kwamba hata hali ikiwa mbaya zaidi,
5: wale wakimbizi kutoka Ukraine watakuja katika nchi za Ulaya, Ulaya inabidi ijue kabisa kwamba makosa yalifanyika, na sasa inabidi iangalie kwamba ni jinsi gani wanavyoweza kufanya mazungumzo na Urusi na kuhakikishia amani na usalama unarudi barani Ulaya, lakini sio kumwachia Marekani. Donald Trump pia ana maslahi yake kuelekea Urusi. Kwa hiyo Ulaya nayo inabidi iangalie maslahi yao binafsi, sio kulinganisha maslahi yao na Marekani. Maslahi yao ni tofauti.
2: Ni Dr. Harrison Mwilima akitoa tathmini yake kuhusu hatua ya Ujerumani kuanzisha mazungumzo ya moja kwa moja na Urusi.
1: DW tunavuma kwa kishindo.
2: Tunaendelea kuvuma kwa kishindo pamoja nawe msikilizaji na mtazamaji. Usisite basi kutuachia maoni yako kupitia mitandao yetu mbalimbali ya kijamii, tafuta tu DW Kiswahili. Pale katika channel yetu hii ya YouTube usisahau basi kusubscribe. Turudi sasa katika safu ya uchambuzi. Kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Leo wa 14 ametoa wito kwa Ulaya kutumia misingi ya urithi wake wa Kikristo katika kukabiliana na vita vya Urusi nchini Ukraine pamoja na migogoro mengine inayokumba dunia. Papa huyo aliyekamilisha ziara yake nchini Ufaransa leo amesema kuwa sheria za kimataifa na ushirikiano kupitia taasisi za pamoja ni kinga bora dhidi ya tamaa ya kiutawala ambayo ndio chanzo kikuu cha migogoro mingi duniani. Zaidi anasimulia Amina Abubakar.
7: Papa Leo amesema wajumbe wanaoshiriki mazungumzo ya kusitisha vita barani Ulaya wanapaswa kuwa tayari kulegeza baadhi ya misimamo yao ili kufanikisha amani. Amesema hayo wakati juhudi za kumaliza vita kati ya Urusi na Ukraine zikiendelea kukwama. Papa huyo ambaye ni wa kwanza kutoka Marekani kuongoza kanisa Katoliki alitoa kauli hiyo mjini Metz, mji unaohusishwa na Robert Schuman, mmoja wa waasisi wa Umoja wa Ulaya, na alieleza masikitiko yake kuona vita vikirejea tena barani Ulaya, akisema kwa mauaji ya kila siku yanaendelea kuharibu maisha ya watu wengi. Kando na hayo, Papa Leo alisifu umoja na utamaduni mseto wa Ulaya katika kipindi ambacho vyama na makundi yenye misimamo mikali ya mrengo wa kulia yanaendelea kupata nguvu katika sehemu mbalimbali za bara hilo. Akizungumza kwa lugha ya Kifaransa, aliwahimiza wananchi wa Ulaya kuyazingatia maadili ya msingi yaliyojenga umoja wa Ulaya, ikiwemo utawala wa sheria, heshima kwa haki za binadamu na usawa wa watu wote bila ubaguzi wa kabila, rangi, tabaka au taaluma. Katika mkutano mwingine uliofanyika leo Jumatatu, Papa Leo aliwahimiza viongozi wa dini nchini Ufaransa kuhubiri ujumbe wa amani na mshikamano. Alisema viongozi hao wana jukumu la kusaidia kujenga urafiki na maelewano miongoni mwa watu kwa lengo la kuimarisha amani duniani.
8: Favoriser la paix est une œuvre active.
9: Leo hii tunapaswa kujiuliza kama kweli tunafanya juhudi za ubunifu za kuendeleza amani duniani au kama tunajaribu tu kuzuia madhara ya vita vinavyoendelea huku tukijiandaa vyema zaidi kwa vita vingine ambavyo tunadhani bado vinakuja.
7: Pia aliwasihi viongozi wa Ulaya kuwakaribisha wahamiaji wanaowasili barani humo na kuwapa fursa zinazowawezesha kujihisi kuwa sehemu ya jamii pamoja na kupata nafasi za kujiendeleza kimaisha. Wakati huo huo, alikosoa vikali sera za rais wa Marekani Donald Trump zinazopinga uhamiaji. Aidha, aliwashauri viongozi wa Ulaya kuendelea kulinda utawala wa sheria na kuthamini utofauti wa tamaduni. Awali alionya kuwa mahusiano kati ya watu binafsi na mataifa mbalimbali yanaendelea kupoteza misingi ya ustaarabu na heshima. Jana akiwa katika eneo takatifu la Kikatoliki la Lourdes, Papa Leo alikosoa sheria iliyopitishwa hivi karibuni nchini Ufaransa inayowaruhusu wagonjwa wenye magonjwa yasiyotibika au waliougua kwa muda mrefu kuomba msaada wa kitabibu wa kuhitimisha maisha yao. Alisema hatua hiyo si sahihi na kwamba haiwakilishi huruma ya kweli.
2: Asante sana Amina Abubakar kwa ripoti hiyo. Huko Marekani ikiendeleza pingamizi zake dhidi ya mahakama ya kimataifa ya jinai ICC, Ujerumani leo imeapa kuendelea kuiunga mkono mahakama hiyo iliyo na makao yake mjini The Hague nchini Uholanzi. Kauli hii ya Ujerumani imekuja kuelekea ziara ya waziri wake wa mambo ya kigeni Johan Vadeful huko mjini The Hague. Zaidi anaarifu Silvia Mhozi.
7: Alipokuwa akianza ziara hiyo, Vadeful amesema Ujerumani, ambayo ni mfadhili wa pili mkuu wa mahakama ya ICC baada ya Japan, inataka kuulinda uwezo wa mahakama hiyo kufanya majukumu yake. Amesema Ujerumani inaiunga mkono mahakama hiyo kama sehemu ya jukumu lake la kihistoria kuhakikisha kuwa haki inatendeka katika mataifa ambayo mifumo ya kitaifa ya haki haiwezi au haiko radhi kufanya majukumu yake. Vadeful anaelekea nchini Uholanzi kufanya mazungumzo na waziri mwenzake wa mambo ya kigeni Tom Berendsen pamoja na maafisa waandamizi wa mahakama hiyo ya ICC. Katika mazungumzo hayo ya mjini The Hague, Vadeful na Berendsen wanatarajiwa kujadiliana kuhusu misimamo yao kwenye bajeti ijayo ya Umoja wa Ulaya pamoja na ushirikiano wa kijeshi na msaada wa Ukraine. Ujerumani na Uholanzi ni sehemu ya muungano wa mataifa wanachama Umoja wa Ulaya pamoja na Austria, Sweden, Denmark na Finland yanayopinga bajeti iliyopangiwa ya euro trilioni 1.76 ya halmashauri kuu ya Umoja wa Ulaya kutoka mwaka 2028 hadi mwaka 2034. Kansela wa Ujerumani Friedrich Merz ametoa wito wa bajeti hiyo kupunguzwa kwa mamia kwa mabilioni kadhaa ya euro. Umoja wa Ulaya unatazamia kukubaliana kuhusu mfumo wa kupatikana kwa fedha hizo kufikia mwishoni mwa mwaka huu. Huko The Hague, Vadeful pia anatazamia kukutana na rais wa ICC Tomoko Akane na naibu mwendesha mashtaka mkuu Nazat Shamim Khan. Ziara hii waziri wa mambo ya kigeni wa Ujerumani inakuja wakati ambapo Marekani imeongeza shinikizo kwa mahakama hiyo ya kimataifa ambayo imekuwa na jukumu la kuwafungulia mashtaka na kuwahukumu waliohusika kwenye mauaji ya kimbari, uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya binadamu tangu mwaka 2022. Marekani imemwekea vikwazo rais wa ICC Akane ikisema amehusika mara kwa mara katika kukamatwa au kuchunguzwa kwa maafisa wa serikali ambao serikali zao hazikubaliana na mamlaka ya mahakama hiyo. Wiki iliyopita katika hotuba aliyoitoa katika baraza kuu la Umoja wa Mataifa, rais wa Marekani Donald Trump aliitaka jamii ya kimataifa kujiondoa kwa wingi kutoka kwenye mahakama hiyo. Serikali nyingi hasa Ulaya zimemjibu Trump kwa kuonyesha mshikamano wao na mahakama hiyo zikidai kwamba ni sehemu muhimu ya haki ya kimataifa.
10: Idadi ya watu waliothibitishwa kuambukizwa Ebola Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imevuka 8,000. Serikali imesema watu 3,901 wamefariki katika mlipuko huo ambao sasa umeenea katika majimbo 7. Shirika la Afya Duniani linasema maeneo mawili zaidi ya huduma za afya yameathirika, huku wataalamu wakionya kwamba wagonjwa wengi wapya wanagunduliwa nje ya mfumo wa kufuatilia watu waliokutana na waathirika. Jacob Safari na taarifa kamili.
11: Takwimu mpya za serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zinaonyesha watu 8,067 wamethibitishwa kuambukizwa Ebola na 3,901 wamefariki. Hii ndio mara ya kwanza kwa idadi ya maambukizi kuvuka 8,000 tangu mlipuko huo ulipogunduliwa mwezi Mei. Mlipuko huo unaosababishwa na aina ya virusi vya Ebola iitwayo Bundibugyo tayari ni mkubwa na wenye vifo vingi zaidi katika historia ya DRC. Duniani ni mlipuko wa pili kwa ukubwa baada ya ule ulioikumba kanda ya Afrika Magharibi kati ya mwaka 2014 na 2016. Virusi hivyo vinaendelea kufika katika maeneo mapya. Shirika la Afya Duniani WHO limesema eneo la Bulu katika jimbo la Sud Ubangi na eneo la Dungu katika jimbo la Haut Uele karibu na mpaka wa Sudan Kusini pia. Mkurugenzi wa WHO kanda ya Afrika Profesa Mohamed Janabi alieleza kiwango ambacho mlipuko huo umefikia.
12: As we speak now,
13: tunavyozungumza sasa, majimbo 7 nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yameathirika pamoja na maeneo 63 ya huduma za afya. Maeneo mengine mawili yaliyoathirika yametambuliwa.
12: Newly affected zones were recently identified.
11: Kwa maana hiyo maambukizi yamefika katika majimbo 7 na maeneo 63 ya huduma za afya. Bulu na Dungu ndio maeneo mawili yaliyotambuliwa hivi karibuni. Lakini kuenea kwa virusi kijiografia si changamoto pekee. Kila mgonjwa anapogunduliwa, wahudumu wa afya wanahitaji kuwatafuta watu aliyokutana nao ili kuwafuatilia na kuzuia maambukizi zaidi. Mkuu wa kituo cha Afrika cha kuzuia na kudhibiti magonjwa Africa CDC Dr. Ishan Kasea amesema ni watu wapatao 30,000 tu waliokuwa wameingizwa kuingizwa katika orodha hizo kufikia Ijumaa. Kwa makadirio taasisi hiyo, idadi iliyotarajiwa ilikuwa zaidi ya 400. Kasea amesema zaidi ya 80% ya wagonjwa wapya wanagunduliwa miongoni mwa watu ambao hawakuwa kwenye orodha za ufuatiliaji. Hiyo inaashiria kwamba maambukizi yanaendelea katika jamii bila wahudumu wa afya kujua mapema ni nani aliye katika hatari. WHO nayo imesema mapigano na watu kulazimika kuyahama makazi yao vinaofanya wahudumu wa afya washindwe kuwafikia baadhi ya wananchi na kufuatilia waliokutana na wagonjwa. Ingawa kuna dalili za kupungua kwa maambukizi katika baadhi ya maeneo ya Ituri ulikoanzia kwa kasi mlipuko huu, Kasea amesema bado ni mapema kutabiri ni lini utadhibitiwa. Umoja wa Ulaya umetangaza mpango wa kutenga euro milioni 7.5 kusaidia juhudi za kukabiliana na Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kuimarisha maandalizi ya muda mrefu. Ufadhili huo bado unasubiri idhini ya mwisho ya bajeti. Kwa sasa kipaumbele cha wahudumu wa afya ni kuwafikia wagonjwa mapema na kubaini watu waliokutana nao kabla virusi havijaenea zaidi katika jamii.
2: Upande wa pili wa studio tayari Hawa Bihoga amekaa sawa kutuarifu yale yanayovuma katika mitandao ya kijamii. Hawa, jioni njema.
14: Na kwako pia.
2: Niambie unasemaje huko mitandaoni?
14: Tunaanzia tulipoishia mchana Uganda, ambako kumetokea mkasa wa kusikitisha na umesambaa sana kwenye mitandao ya kijamii.
2: Mm-hmm.
14: Katika eneo la Nansana, mwenye nyumba anadaiwa kujifungia ndani ya nyumba pamoja na wapangaji wake wawili kabla ya moto kuzuka.
2: Mm-hmm.
14: Mashuhuda wanasema huenda mwenye nyumba ndiye aliyesababisha moto huo kutokana na alikuwa akikumbana na changamoto za katika mkasa na kwamba imeanzisha uchunguzi mara moja. Wengi wamesikitishwa sana na tukio hilo, lakini wamelihusisha moja kwa moja na afya ya akili. Kuna huyu DJ Zaia anasema matatizo ya afya ya akili yanaongezeka kutokana na changamoto za maisha na kifedha. Tuzungumze na wenzetu tukiona wanabadilika kitabia na tuwape msaada wanaohitaji. Na ametoa pole kwa familia. Lakini kuna huyo anaitwa Enoki Kamanzi, kumbusho wa kusikitisha kwamba migogoro, msongo wa mawazo na ukatili wa majumbani vinaweza kuishia kwenye majanga makubwa. Mwenyezi Mungu awarehemu wote.
2: Amina. Pengine kuna jingine kwa kifupi tu kabla tusome maoni ya msikilizaji.
14: Tunaingia katika uga wa michezo ambapo kipa wa Cape Verde Vuzinia amesema anatamani kurejea maisha yake ya awali ya utulivu kabla ya kombe la dunia. Kwa sababu amehemewa na umaarufu. Hana ile faragha ambayo alikuwa nayo hapo awali. Pengine hawezi kwenda kwenye migahawa kala kama ilivyokuwa awali. Migahawa hata ile ya ya chini kabisa, tofauti na hivyo alivyokuwa. Sasa alipata umaarufu mkubwa sana katika kombe la dunia, unaelewa nini alikifanya kati ya wale mabingwa wa Ulaya Uhispania baada ya kutoka nao
2: sare ya mtungi. Wasemaje wafuatiliaji kuhusiana
14: na huyu anaitwa HM Crea anasema huu ndio ukweli mchungu kuhusu umaarufu ambao wengi hawasemi wanakufa na tai shingoni. Lakini kuna Urini anasema mashabiki wengi hawaelewi upande huo umaarufu. Mchezaji akishakuwa maarufu, amani na faragha hupotea. Lakini Babredi anasema somo lingine kwa vijana, ikiwa unalazimika kuuza amani na utulivu wako kwa vipande vya sarafu na umaarufu, basi we ni miongoni mwa waliokula hasara.
2: Unajua ukiwa maarufu watu wakikuona mtaani wakuona tu wanaona fedha. Mtu anakuona kuuliza hawa wanambiaje sasa? Kule mtaani kwetu ndo mambo yenyewe. Haya basi tusome maoni ya msikilizaji na mfuatiliaji wetu pale katika channel ya YouTube. Namuona Michael Dagratius akiwa Mpanda Tanzania anasema ni vyema TPLF na serikali ya Ethiopia kufanya mazungumzo ya kumaliza mgogoro huo. Na Shabani Msabaha anasema naomba
10: nchi nyingine ziendelee kuiunga mkono ICC. Melo Super wa Iringa Tanzania anasema mazungumzo ndio njia pekee ya kutatua mizozo ulimwenguni. Hao namuona nani?
14: Namuona DDS Senga wa Arusha Tanzania anasema poleni sana ndugu zetu Kongo kwa changamoto ya gonjwa la Ebola. Lakini Anthony Johnny wa Kahama Tanzania anasema inasikitisha sana kila uchao kusikia mauaji ya binadamu yanaendelea katika sehemu zenye migogoro. Barnabasi Kulaya wa Moshi Tanzania anasema Urusi na Ukraini malizeni vita kwa kurudi kwenye meza ya mazungumzo ya amani.
10: Pale Instagram Jason Laurent akiwa maeneo ya Njombe anasema kila laheri papa leo katika ziara yako Paris Ufaransa. Isaya Sambo anasema viongozi wanatoa wito wa amani lakini hakuna hatua thabiti zinazofanyika kuifikia amani ya kweli. Mark Mihayo akiwa Goba anasema kila laheri papa leo katika ziara yako.
14: Johnny Homanje wa Dodoma Tanzania anasema kila laheri katika ziara yako huko Paris papa leo. Dide Sasenga wa Arusha Tanzania anasema pole ndugu zetu Kongo kwa changamoto ya ugonjwa wa Ebola.
10: Asante sana Hawa Bihoga, asante sana msikilizaji na mtazamaji kwa kuwa nasi. Kwa niaba ya mwelekezi Celestine Wasike pamoja na Jorge, asante sana akiwa fundi mitambo na Sylvia Mhozi katika chaneli yetu ya YouTube, niwatakie jioni njema. Mimi naitwa Saumu Njama, kwa heri. Muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo

0: ya sekondari Mahende kwa ajili ya maandalizi bora ya kuanza kidato cha kwanza mwaka 2027. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na uongozi wa shule kwa simu namba 0768201444 au 0784642938. Nyote mnakaribishwa.
1: Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika rakati tangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM, ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo vinaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya, lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli.

kati Josemara mototo ya Kimara. DJ ya jua ya dunia akiwa anatumbia rekodi tamu sana ambayo amenifungulia kipindi hiki. Rekodi ya chozi la yatima. Bwana mimi niko hapa tuwe pamoja katika kipindi hiki cha muziki, biashara na matangazo. Na kama kawaida. Magoti mimi mwana. Chakua na ametoa Ramadhani. Napiga magoti mimi. Rufu kama bwana harusi ambaye nitakuwa nawe. Alitamati ya kipindi majira saa 2 kamili usiku wa leo. Kwa mengi ambayo tutaenda kujua, kipike kwa sokoni, bidhaa gani bora iko sokoni, na mengine mengi ambayo tutaenda kuyafahamu. Cha afya yako pia tunaijali sana. Abi mahala sahihi ili kwenda kutatua matatizo ulionayo, tutakufahamisha.

wakikuuliza mbona onekani, wambie tunacheza solo kete. Bara, kuna habari njema kwangu mimi lakini pia hata kwako, ambapo Wizara Afya kwa kushirikiana na ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI na wadau wa chanjo inakumbushwa na jamii pamoja na wazazi na walezi wote kwenye wazazi wote ambao wana watoto ambao katika umri chini ya miaka 10 kuweza kuwapeleka kupata chanjo ya polio ya matone. Zoezi hili linawalenga watoto wote waliopata chanjo katika awamu ya kwanza na wale ambao pia hawakupata kabisa, ili kuweza kuwapa kinga dhidi ya ugonjwa wa polio. Zoezi hili litafanyika kuanzia tarehe 29 ya mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 2 ya mwezi wa 10 mwaka 2026. Chanjo itatolewa katika vituo vya kutolea huduma za afya, nyumba kwa nyumba, nyumba za ibada, maeneo yenye mikusanyiko ya watoto kama vile shuleni, masoko, mnada pamoja na mialo pia. Kumbuka, watoto wanaolengwa ni wale waliopatiwa chanjo awamu ya kwanza ya kampeni ya chanjo ambayo ilifanyika tarehe 27 mwezi wa 8 mwaka 2020 hadi tarehe 30 mwezi wa 8 mwaka 2026, na wale ambao pia hawajapata chanjo hii kabisa. Mzazi au mlezi akisha kwamba mwanao anapata chanjo na kwa elimu bora, ushauri na ufafanuzi zaidi, piga simu nambari 199 bila malipo.

Barabara mimi nikukaribishe Warete Aluminium. Hao ni wataalamu na wazilishi wa kazi za aluminium na vioo zenye ubora wa hali ya juu kweli. Bana, wataalamu hawa wanatengeneza na kusambaza madirisha aluminium ya kisasa kabisa, lakini pia milango aluminium na vioo vyenye muonekano wa kifahari, lakini pia makabati ya vioo pamoja na partitions za ofisi pamoja na biashara, lakini pia bodi za aina zote na kazi nyingine zote za aluminium na vioo kulingana na mahitaji yako. Bana, kwa nini uchague Warete Aluminium? Jibu rahisi kulikweli. Ni kwamba wanauza kwa bei ya jumla pamoja na rejareja, lakini bado pia usafiri kwao ni bure na mafundi wao ni wabobezi, mahiri na wenye uzoefu mkubwa. Wanatumia vifaa vya ubora wa hali ya juu ambavyo vinadumu kwa muda mrefu na wanakamilisha pia kazi kwa wakati ambao umepangwa bila kuweza kukuchelewesha. Wewe mteja unapata bidhaa yako kwa wakati sahihi kweli. Lakini pia najua unajiuliza, sasa nitawapata wapi Warete mimi? Bana, rahisi kweli, wanapatikana barabara ya Mwanza Musoma eneo la CN hapa ni Bunda mjini, lakini pia unaweza kupigia simu kwa nambari ambayo inapatikana muda wote na wala haina shaka yeyote ile. Wapigie kwa nambari ya 0748 73 22 24 au 0782 03 0788. Warete Aluminium siku zote wanakuambia ubora wetu ni alama ya uaminifu, na wanatengeneza au tunatengeneza na kufunga, lakini pia tunakuhudumia kwa kiwango cha kimataifa. Kwa nini usije Warete Aluminium kwa ajili ya bidhaa bora za uhakika zenye kiwango cha kimataifa?

Bana, habari njema nyingine ambayo pia ninakupa hii usikose bana. Wahenga wanasema siku zote ukiona vinaelea hujue kabisa kwamba vimeundwa. Sasa bana, mimi nikwambie kabisa kwamba huu ni msemo. Huu ni msemo ambao hauna shaka yoyote kabisa. Hao ni wahenga walishaliona hilo, na huu ni msemo ambao una maana halisi ya utambulisho mpya wa mtandao wa Yas ambao umesukwa kwa muda mrefu kuweza kukidhi mahitaji ya kidijitali ya Watanzania, na sasa wako tayari kutambulisha mtandao wa viwango vya Tanzania ambao ni mtandao wa Yas pekee. Tunapozungumzia mtandao wa viwango vya Tanzania tunamaanisha kuwa umeweka zaidi ya shilingi trillion moja. Na hii bana nikwambie kabisa kwamba kuweza kuboresha muundo yao ambayo ni muundo mbinu ya mawasiliano, lakini pia mtandao wao wa 4G pamoja na 5G unapatikana kila kona nchi, lakini pia minara yao ya mawasiliano ni zaidi ya 4800 ambapo ni minara takriban 1000 zaidi ya mitandao au mtandao wowote mwingine Tanzania. Lakini pia nikwambia kwamba mtandao huu una kasi kwa Tanzania ambao wanastahili kukamilisha malengo yao, na umethibitishwa na wataalam wa taasisi ya Okla kama mtandao wenye kasi zaidi Tanzania kwa miaka mitatu mfululizo. Sasa ubora wa mtandao au mtandao huu Yas umethibitishwa na ripoti za mamlaka za nchi, kwa hiyo haina shaka yoyote. Na unajiuliza sasa wamefikiaje viwango hivi? Jibu rahisi kulikweli. Ni muhimu kuweza kujiuliza, lakini haya ni matunda ya uwekezaji wa muda mrefu ambao hakika umeweza kufanywa kuboresha miundombinu ya mtandao ili Watanzania wapate hakika. Watanzania bana waweze hakika kupata kitu ambacho hakika ni chenye ubora wa hali ya juu kulikweli, lakini pia wapate huduma bora za kimataifa kwa maana ya huduma za viwango vya kimataifa. Sasa mimi nikwambia kabisa kwamba tukisema zingatia mtandao wa viwango Tanzania tunamaanisha zingatia mtandao wa Yasi. Jiunge na Yasi leo uweze kujionea tofauti na uzoe viwango ambavyo hakika unavyostahili.

0: Jeff, nimefunga betri ya solar M100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana, na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda solar panel ina nguvu kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
0: Uh-huh.
1: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina ndundu na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Uongozi wa shule sekondari jumuishi ya wasichana ACT Bunda, inayomilikiwa na kanisa la Anglikana Tanzania Dayosisi ya Mara, unawatangazia nafasi za masomo kwa kidato cha kwanza na nafasi za kuhamia kwa kidato cha pili na cha tatu kwa mwaka 2027. Tutakuwa na kozi ya preform 1 itakayoanza tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026 kwa gharama ya shilingi 200,000 tu. Masomo yote yatafundishwa pamoja na kompyuta. Shule ni ya bweni kwa wasichana tu. Ufaulu mzuri kitaaluma, malezi bora kwa wanafunzi na walimu wenye uzoefu wa kutosha, mazingira tulivu na miundombinu ya kisasa. Pia shule inatoa elimu jumuishi kwa wanafunzi wenye mahitaji maalumu, hususan viziwi na wasioona. Fomu za kujiunga zinapatikana shule ya sekondari jumuishi ya wasichana ACT Bunda, kanisa kuu la Anglikana Musoma, shule ya sekondari Senye Serengeti, shule ya awali na msingi ACT Mara Musoma, shule ya awali na msingi ACT Shalom Bunda na kanisa la Anglikana St. Peter's Bunda. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba zifuatazo: mkuu wa shule 0789110048, makamu mkuu wa shule ni 0742755613.
3: Yaani ndugu yangu na kuona huko naandaa shamba. Huja tosheka tu na hizi hasara za mwaka jana.
4: Sasa hivi nimegundua siri mpya mafanikio.
3: Siri gani wewe? Si useme.
4: Sasa mimi nimegundua mbegu bora za Meru Agro ambazo zitaniwezesha kuvuna zaidi tofauti na nilivyofanya mwaka jana.
3: Aha! Kumbe Meru Agro ndio mbegu bora eti. Hebu ngoja sasa niende na mimi nikaandae na shamba langu nilime mwaka huu nivune mahindi mengi kabisa.
5: Yes. Kampuni ya mbegu za mahindi ya Meru Agro imekuletea Meru HB 405 chapa sungura. Ni mbegu inayokoma mapema zaidi kwa siku 60 tu. Meru HB 513 chapa ngamia ni mbegu inayokoma kwa siku 75 mpaka 80. Inazaa gunia 30 mpaka 40 kwa ekari. Meru HB 515 chapa nyati ni mbegu inayokoma kwa siku 80 mpaka 90. Inazaa gunia 35 mpaka 45 kwa ekari. Meru HB 623 chapa kiboko ni mbegu inayokoma kwa siku 100 mpaka 120. Inazaa gunia 40 mpaka 50 kwa ekari. Mbegu za Meru Agro zinazaa mahindi mawili kwa kila mmea. Pia zinastahimili changamoto za hali ya hewa kama ukame, magonjwa, hata upepo mkali. Mbegu hizi zinapatikana maduka yote ya pembejeo yaliyo karibu nawe. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0699026745. Nunua mbegu za Meru Agro kuongeza mavuno yako.

0: 91.7.
1: Angalia msikiliza 20% na rekodi nzuri kabisa. Mama Neema amefikisha majira haya ya saa 1:08. Habari. Uongozi wa AICT mkuu na hospitali unawakaribisha wananchi wote wa wilaya Busega na maeneo jirani kuweza kunufaika na kliniki maalum ya madaktari bingwa. Ni kuanzia tarehe 28 ya mwezi Septemba hadi tarehe 2 Oktoba 2026. Na kutakuwa na kliniki ya magonjwa ndani kwa wenye changamoto za presha, moyo, figo, ini, tumbo pamoja na mapafu na kisukari. Na tarehe 30 ya mwezi Septemba 2026 kutakuwa na kliniki maalum ya pua, sikio na koo pamoja na ngozi. Kliniki hii inawahusu wenye matatizo kama wenye shida ya kukoroma, wenye matatizo ya kikohozi kisichopona, mafua sugu, kuto kusikia, koo kuwasha, nyama za puani, uvimbe shingoni, chunusi zisizopona, mabarango, ngozi kuwasha, lakini pamoja na kucha kuharibika pamoja na nywele ambazo zinakatika. Huduma zote zinapatikana kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 za jioni. Unaweza kuwa unajiuliza, na mimi nikuulize, kama unatumia bima, usijali. Huduma zinapatikana kwa malipo ya pesa taslim na kwa wanachama wa bima ya NHIF. Hivyo ni kuombe tu kwamba uwahi sasa uweze kuhifadhi nafasi yako kwa kupiga simu kwa nambari ya 0752 92 17 71 au 0758 99 92 05. AICT Mkula Hospitali, sisi tunatibu, Kristo anaponya.

na muziki, biashara na matangazo. Anasema kaka, nimefurahi sana, Mwenyezi Mungu azidi kukujalia kaka yangu, umekuwa chanzo cha furaha yangu hasa kwa siku ya leo. Zamwite Zila JJ kutoka Musoma Majita Rodi, asante sana, barikiwe pia. Muziki, biashara, matangazo, Kulwa Maloho kutoka na Katumba. Yasema naomba nimpigie nyimbo ya Kaandika Mbosso, lakini nahisi kama alikuwa anamaanisha Mbosso, kama nitakuwa sikosei, ila Kaandika Mbosso, ila nahisi alikuwa anamaanisha Mbosso. Kama itakuwa tofauti pia, basi utanisamehe ndugu yangu, maana ndivyo ambavyo umeandika wewe. Kwa hiyo unaweza ukaangalia tena, kama itakuwa imekaa sawa, basi unaweza ukarudi tena eh? Itakuwa jambo jema zaidi bana. Ni Wile Po, shimeji zetu kutoka Kenya, akiwa mshirikisha pia shimeji yetu Nandi, anakuambia nje.

Muziki biashara na matangazo, japo ameandika mwana muziki lakini ni muziki biashara na matangazo. Sasa unapata vizuri sana hapo Mazingira FM. Nimefurahi sana kwa nyimbo zako kaka. Moja kwamba Fanali akiwa Tarime, ngoma ya Nandi raha.

0: muziki, biashara, matangazo, kwa majina sema naitwa Lamek Masala za Jeng. Hiyo pande zenye mikoma naomba wimbo wa J Melody kifua kama farasi. Ukiona vipi pia na wewe shika virago vyako namba.
1: Najua pesa ndazafanya ukisikie na unaweza kununua
0: muziki, biashara na matangazo. Ni macho madogo kiosazira mkuyuni anaomba wimbo wa baba paroko. Mara anapata vizuri sana.

Uongozi wa shule ya sekondari Mahende iliyoko halmashauri ya Bunda mji unawatangazia nafasi za masomo ya pre-form 1 kwa wanafunzi wanaotarajia kujiunga kidato cha kwanza mwaka wa masomo ujao 2027. Masomo yataanza tarehe 15 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Gharama za masomo kwa wanafunzi wa bweni ni shilingi 200,000 na kwa wanafunzi wa kutwa ni shilingi 150,000 tu. Mpeleke mtoto wako katika shule ya sekondari Mahende kwa ajili ya maandalizi bora ya kuanza kidato cha kwanza mwaka 2027. Kwa maelezo zaidi, uwasiliana na uongozi wa shule kwa simu namba 0768201444 au 0784642938. Nyote mnakaribishwa.

Msikilizaji, sina la ziada katika kipindi hiki cha muziki, biashara na matangazo, panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Basi kesho pia ni siku jamani, yani watakieni usiku mwema wa vipindi ambavyo vinafuatia. Ni Bwana Rustam Ramadhani, wakati mwingine, mara nyingine tena.

0: Ni saa 2 kamili za usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Msomaji wako ni mimi Adeline Usibaneno. Kwanza tunaanza na muhtasari wake. Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Deogratias Ndejembi, amezitaka Wizara za Kilimo, Fedha na Uwekezaji kuandaa ndani ya wiki mbili mpango wa kuwezesha vijana 10,000 kupata ujuzi. Mahakama Kuu ya Tanzania, kikao cha Luangwa, imewahukumu washtakiwa 6 kunyongwa hadi kufa baada ya kuwatia hatiani kwa makosa ya mauaji. Na katika habari za kimataifa, mapigano yamezuka leo asubuhi katika mji mkuu wa jimbo la South West, Baidoa, baada ya wanajeshi wa serikali ya Somalia na wapiganaji wanaomuunga mkono rais wa zamani wa jimbo hilo. Habari kamili, tunaanza na habari za kitaifa. Arusha. Makamu wa Rais Deogratias Ndejembi amezitaka Wizara ya Kilimo, Fedha na Uwekezaji kuandaa ndani ya wiki mbili mpango wa kuwezesha vijana takriban 10,000 kupata ujuzi na uzoefu katika kada mbalimbali. Ndejembi ametoa agizo hilo akisisitiza umuhimu wa kuandaa vijana kikamilifu ili wawe na ujuzi na uzoefu wa kutosha wanapowezeshwa kuingia katika soko la ajira na kutekeleza majukumu yao kwa ufanisi. Amesema mpango huo unapaswa kuweka taratibu wa kuwapata vijana mafunzo na uzoefu wa kivitendo katika maeneo mbalimbali ili kuongeza uwezo wao wa kupata ajira na kutumia fursa zilizopo katika sekta ya uzalishaji.
1: Katika zile nguzo tatu za dira yetu ya maendeleo ya taifa, tunasema tujenge uchumi shindani, si ndio? Dira ya kwanza, nguzo ya kwanza. Nguzo ya pili tunasema kujenga watu, si ndio? Ya tatu, mazingira. Sasa hizi zote, ili tuweze kuziishi nguzo hizi na tukafanikiwa, lazima tuanze kuwekeza sasa kwenye human resources ili wawe na utaalamu na ujuzi wa kuweza kutusaidia kufikia malengo yetu. Sasa mimi niwatake Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Uwekezaji na Mipango, Profesa Kitila Mkumbo. Na nyinyi ndio mmekaa humo. Sasa tusiwaze kwamba budget mwaka huu gari langu nimeshalitumia lina kilomita sijui 100,000. Sasa katika ile 100,000 labda tununue gari nyingine, ile fedha iweke ili iweze kujenga kizazi kingine, iweze kuja kusaidia katika ukuaji wa taifa letu na uchumi wetu.
0: Lindi. Makao makuu ya Tanzania, kikao cha Luangwa, imewahukumu washtakiwa 6 kunyongwa hadi kufa baada ya kuwatia hatiani kwa makosa ya mauaji katika mashauri mbalimbali ya jinai. Hukumu hizo zimetolewa chini ya uongozi wa Jaji Sylvester Joseph Kainda, ambaye Mateso, Bundara, Mwandu, Seleyo, Jumanne, Kiwali, Juma, Shabani, Mohamedi, Hamis Mohamedi, Chingwalu, Idrisa Rashidi, Selemani Bosco, Akwilini Chiunga wamekutwa na hatia ya mauaji. Katika kesi nyingine, Abdu Sawadu Mohamedi Mandinje amekutwa na hatia ya kujaribu kuwa na kukumiwa kifungo cha miaka 10 jela baada ya kulipa fidia shilingi milioni 4 kwa muhanga. Hukumu hizo zimetolewa katika kesi mbalimbali zilizokuwa zikihusisha makosa ya mauaji na kujaribu kuwa mbele ya Mahakama Kuu kao cha Ruangwa. Zanzibar. Jeshi la polisi mkoa wa Mjini Magharibi huko Zanzibar limefanikiwa kuwakamata watuhumiwa wawili waliokuwa kijifanya maafisa wa utumishi wa dola wakiwa na sare za vikosi vya SMZ pamoja na silaha bandia ikiwemo iliyofanana na bunduki ya AK-47. Akitoa taarifa ya utendaji wa jeshi hilo kwa kipindi cha miezi miwili, kamanda wa polisi mkoa wa Mjini Magharibi, kamishna msaidizi ACP Elilion Paul Mbanzi, ameeleza kuwa watuhumiwa hao walikutwa wakijifanya askari wa na kukamata wananchi barabarani kwa lengo la kujipatia fedha kwa njia ya udanganyifu. Aidha, kamanda Mbanzi amebainisha kuwa mafanikio mengine katika operesheni za kuzuia na kupambana uhalifu pamoja na watuhumiwa mbalimbali wa makosa ya madawa ya kulevya, udhalilishaji na uvunjaji wa sheria wamekamata na kufikishwa mahakamani. amesema hatua mbalimbali za kisheria zitachukuliwa dhidi ya wahalifu hao, ikiwa ni pamoja na kufungwa jela na wengine watapigwa faini kulingana na makosa yanayowakabili. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM, na zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Mogadishu. Mapigano yamezuka leo asubuhi katika mji mkuu wa jimbo la South West Baidoa, kati ya wanajeshi wa serikali ya Somalia na wapiganaji wanaomuunga mkono rais wa zamani wa jimbo hilo Abdurashid Habsmis Mohamed aliyejulikana kama Latif Green. Vyanzo tofauti vimeiambia BBC kwamba mapigano hayo yameanza ndani ya mji wa Baidoa, yameenea katika maeneo kadhaa ya jimbo hilo. Kwa sasa haijulikani ukubwa wa uharibifu uliosababishwa na mapigano hayo. Msemaji wa rais wa zamani Lafti Green amesema vikosi vyake vimepata ushindi mkubwa, lakini BBC haijaweza kuthibitisha madai hayo. Waziri wa ulinzi wa Somalia Hamedi Moran Faki amesema katika chapisho kwenye ukurasa wake wa Facebook kuwa magaidi waliohusika na shambulizi la Baidoa wameadhibiwa vilivyo. Waziri huyo amesema wapiganaji hao ni wanajeshi wanaomuunga mkono rais wa zamani wa jimbo la Kusini Magharibi Abdurashid, na kuwataja kuwa ni wanachama wa Al-Shababu ambao wametuhumiwa kuhusika na matukio katika hayo hapo awali. Aidha, serikali ya Somalia imesema bado inadhibiti eneo la Baidoa. Na mkuu wa majeshi la Ethiopia amezishutumu Eritrea, Misri na Sudani na mataifa mengine kwa kuunga mkono makundi ya waasi yanayopigana katika maeneo ya kaskazini mwa nchi hiyo. Mkuu wa jeshi la Ethiopia Biham Jula ametoa kauli hiyo kwa mara ya kwanza tangu kutanuka kwa mapigano wiki iliyopita katika eneo la Tigray linalopakana na Eritrea pamoja na Sudani. Mkuu huyo wa majeshi ameishutumu Eritrea kwa kuunga mkono makundi hayo ya waasi kwa lengo la kudhoofisha Ethiopia, madai ambayo Eritrea imekuwa ikiyakanusha mara kwa mara. Misri ambayo ina mzozo na Ethiopia kuhusiana na bwawa la Ethiopia Grid kwenye mto Nile pia imekanusha tuhuma hizo. Mapigano pia yamezuka katika maeneo mengine ya Ethiopia yanayopakana na Tigray yakiwemo Amhara pamoja na Afar. Na kabla ya kuhitimisha taarifa hii ya habari, tusikilize tena muktasari wake. Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Deogratias Ndejembi amezitaka Wizara ya Kilimo, Fedha na Uwekezaji kuandaa ndani ya wiki mbili mpango wa kuwezesha vijana 10,000 kupata ujuzi. Mahakama Kuu ya Tanzania kikao cha Ruangwa imewahukumu washitakiwa 6 kunyongwa hadi kufa baada ya kuwatia hatiani kwa makosa ya mauaji. Na katika habari za kimataifa, mapigano yamezuka leo asubuhi katika mji mkuu wa jimbo la South West Baidoa, kati ya wanajeshi wa serikali ya Somalia na wapiganaji wanaomuunga mkono rais wa zamani wa jimbo hilo. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Mimi ni Adeline Usibanene, nikutakie usiku mwema. 2:15 ni kikome na 2:30 ni meza ya michezo. Alamsik.

Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazinga FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.

0: Suko inakuleta kwenye safari kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Suko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Kutoka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa utikishaji kipekee wa Tanzania. Suko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahali sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya. Kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Suko Swahili, cheche za burudani. Suko, life got better.
1: Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Roria mkoani Mara na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya, ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: Clinical Medicine, yani utabibu, mwombaji awe ana alama D katika somo la Physics, Chemistry na Biology na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa Pharmaceutical Science, mwombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology na D mbili katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kinawakufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana.

au kwenye sherehe. Karibu Pusi Vyombo, mahali ambapo utapata vyombo na vifaa mbalimbali vya nyumbani kwa chaguo lako. Pusi Vyombo, tunauza na kusambaza vyombo vya majumbani vya aina mbalimbali pamoja na vifaa vya umeme kama TV, freezer, fridge, majiko, blender, mixer, ovena, mashine za popcorn, birika, jagi za kuchemshia maji, water dispenser, feni. Pia tunauza sufuria kubwa mbalimbali kuanzia lita 15 hadi lita 300 kwa matumizi ya nyumbani, sherehe, vikundi na taasisi. Unahitaji sahani, bakuli, vikombe, majagi, beseni, tenga za nguo chafu, dustbin, hotpot, dinner set, rice cooker au pressure cooker, pasi, frampane na mashine za kufulia nguo. Pusi Vyombo ndo sehemu pekee. Tunauza chupa za chai aina mbalimbali, mikeka, mazuria, mapazia pamoja na mabomba yake, vifaa vya usafi, fagio, brushes, sabuni za kudekia, air freshener za ndani na chooni na bidhaa nyingine nyingi. Tunazo sanduku, mabegi ya mgogoni, mabegi ya mkanda mmoja, mabegi ya PC aina mbalimbali kwa waandaaji wa sherehe, kwa wanaopenda masufuria na matumizi ya kila siku, hafla mbalimbali. Tunazo hotpot kubwa, sufuria kubwa na vifaa mbalimbali vya matumizi ya sherehe na taasisi. Pia tunauza vifaa vya kutengeneza na kupamba keki, majiko ya gesi yenye burners mbili pamoja na container bora za kuhifadhia vyakula na vitu mbalimbali, kuanzia matumizi ya kwenye friji na freezer hadi microwave. Pusi Vyombo, tunafanya delivery kwa wateja mbalimbali. Usipoteze muda kutafuta sehemu nyingine. Pusi Vyombo, ubora, chaguo, mahitaji yako sehemu moja tu. Tunapatikana mtaa baiskeli, tunatazamana na mlango mdogo kutokea soko kuu. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0776592404. Pusi Vyombo, kila unachohitaji kwa nyumba, sherehe, taasisi na biashara.

0: uchambuzi wa habari, burudani na mijadala ya michezo.
1: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe hapa. Azam unaendelea nito.
0: Utani uliojaa vibwanga na vibweka.
2: Naomba Matola aondoke Simba.
0: Sasa hapa hiyo penyewe.
3: Niliwaambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, ah kikwasa.
0: Usikose meza ya michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Matukio.
2: Yule Mohamed Dombia unavomuona ni Iniesta mtupu.
4: Ombeni mechi iwe bure. Alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
0: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Niweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia 2:30 hadi 4 usiku, isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia 2:30 hadi 3:30 usiku.
5: Igioto.
6: Naam. Huko tunaita Kikome.
7: Kikome, yani hata kabila langu pia tunaita Kikome.
8: Kikome.
9: Kikome. Kikome.
10: Karibu kwenye Kikome.
8: Kikome.
9: Kikome. Kikome.

Papai hauli mapapai yake. Mwandaji ni Mwalimu Dennis Mpagaze, mimi naitwa Ananias Edgar. Ngazi haipandi, ngazi inapandisha. Daraja halipiti, daraja linapitisha. Mpiga debe hasafiri, mpiga debe anahamasisha watu wasafiri. Padri hafungi ndoa, padri anafungisha ndoa. Mpapai hauli mapapai yake, yanaliwa na watu, ndege na wadudu. Unajua nataka kusema nini? Nasema hivi. Moja, asilimia kubwa ya watu wanaosababisha sisi tufanikiwe, wao hawajafanikiwa. Hata kuzaliwa kwako kulifanywa na wengine, na kuzikwa kwako kutafanywa na wengine pia. Mbili, aliyemfundisha rais wa nchi kusoma na kuandika hadi akaweza kujaza fomu ya kugombea, hajawahi kuwa rais na hawezi kuwa rais. Namba tatu, aliyemsomesha gavana wa benki kuu, ndugu Emmanuel Tutuba pale Kibondo, Kigoma, hawezi kuwa gavana wa benki kuu. Nne, hata waliomzaa bilionea Aliko Dangote wa Nigeria, hawawezi kuwa mabilionea wa Afrika, hawawezi ngo. Tano, daktari bingwa wa operation ya macho hawezi kujifanya operation ya jicho, mganga hajigangi. Sita, hakuna vikubwa bila vidogo, ila kuna vidogo bila vikubwa. Hakuna tajiri bila maskini, ila kuna maskini bila tajiri. Saba, maskini ni fursa kubwa katika jamii. Ndio maana Mungu kawaomba wengi. Kuwa maskini sio uzembe, na wala kuwa tajiri sio ujanja. Namba nane, ukiwa na kingi toa kingi. Ukiwa na kidogo toa kidogo, kikubwa usiache kutoa, kwa sababu kila mtu amepewa cha kutoa. Toa hata tabasamu, cha msingi ukarimu usizidi uwezo. Tisa, kuwa na vitu vingi ni mtego. Kuwa na akili nyingi ni mtego. Kuwa na mali nyingi ni mtego. Kuwa na cheo ni mtego. Utajiri ni mtego. Kwa nini nasema hivi? Namba kumi, rejea mpapai hauli mapapai yake. Mungu amepitisha vitu kwako kwa ajili ya watu wengine, ili uwapatie, ndio maana huwezi kuvitumia ukavimaliza. Kumi na mbili, umepewa pesa nyingi za viatu, hata ukisema ubadilishe kila siku huvimalizi. Lakini kuna ndugu zako kibao wanatembea peku, huu sio mtego. Kumi na tatu, una mikoba mingi umeitundika ukutani chumbani kwako, na wakati ndugu zako vitu wanaweka kwenye vifungashio, huu sio mtego huu. Kumi na nne, una makoti ya suti kibao, na wakati ndugu zako wengine hata kuoa walivaa makoti ya kuazima, huu sio mtego. Kumi na tano, hata nyuki anatengeneza asali, lakini hafaidi asali, wanafaidi wengine. Mungu amempa nyuki ujuzi wa asali kwa ajili ya wengine. Kumi na sita, tunapewa vingi kwa ajili ya wengine, hatupewi vingi kwa bahati mbaya. Umewahi kujiuliza kwa nini kila ukoo au familia una mtu mmoja mwenye neema nyingi kuliko wengine? Mungu amefanya kupitisha neema za ukoo mzima kwa mtu huyo, kwa sababu ndiyo alimuona ana akili na nidhamu. Kumi na nane, yawezekana katika ukoo wenu mtu huyo ni wewe, ndiyo umebeba hizo neema. Huo ni mtego. Ukila peke yako itakula kwako. Kumi na tisa, umepewa utajiri, wainue ndugu zako, usiwaponde ati ni wavivu. Umepewa akili, wainue ndugu zako, usiwaponde ati hawana akili, utakufa vibaya. Ishirini, hata Dennis Mpagaze anaandika vitabu ili wewe usome baada ya kumpa hela.
akiafungia haya maarifa kichwani atafaidi nini? Wacha leo akuuzie vitabu vyote kwa shilingi 1013 tu. Mpesa 0753 665484. Vitabu vinyewe ni soft copy, ukitaka hard copy piga 0753 690907. Vitabu vinyewe ni hivi hapa: malezi muandae mwanao kuwa na hadhi, cha pili biashara huanzia kichwani sio mfukoni, cha tatu fikra tunduizi tungo za kufikirisha, cha nne ukombozo wa fikra, cha tano wasomi huru gerezani, cha sita maisha ni kutafuta sio kutafutana, cha saba ukombozo wa fikra za Mwafrika, cha nane fungua ubongo, cha tisa miamba ya Afrika, cha kumi viongozi walioandika majina yao vibaya, cha kumi na moja mbinu 16 alizotumia Yesu kutoboa, cha kumi na mbili viongozi wanaoishi baada ya kufa, cha kumi na tatu fahamu ya ndoa kabla ya ndoa. Cheers, wako ni Mwalimu Dennis Mpagaze, mimi naitwa Ananias Edgar.

0: Ni mwangazo wa habari, burudani na mijadala ya michezo.
1: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe.
0: Utani uliojaa vimbwanga na vibweka.
2: Naomba Matola aondoke Simba.
0: Sasa hapa ndio penyewe.
3: Niliwaambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, kikwasa.
0: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano.
2: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtupu.
4: Ombeni mechi iwe bure, alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
0: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia 2:30 hadi 4 usiku, isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia 2:30 hadi 3:30 usiku, hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

0: Zingira FM 91.7.
1: Ni mwangazo wa habari, burudani na mijadala ya michezo.
2: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe hapa.
1: Utani uliojaa vimbwanga na vibweka.
3: Naomba Matola aondoke Simba.
1: Sasa hapa ni openye.

0: zipo.
1: Okay, sawa. Karibu sana katika meza michezo usiku wa leo. Wana michezo popote pale ambapo unaitegea sikio Radio Mazingira FM. Tutaangazia taarifa mbalimbali kuhusiana na meza michezo leo. Yapo mengi ambayo tutaenda kuangazia hapa katika medani za kitaifa na kimataifa. Tangazia pia timu ya taifa ya Tanzania ya chini ya umri wa miaka 23 ikichukua tatu zaidi. Of course ilikuwa ni 4-1 mbele ya timu ya taifa ya Kenya ya chini ya umri kama huo. Ni taarifa ambayo tutakuja kuiangalia baadaye. Mabao 4-1 katika mchezo wa kufukuzu AFCON na Under 23 ambao ulifanyika pale katika uwanja wa Nyayo nchini Kenya. Bana aliyekuwa shabiki na mwanachama wa klabu ya Africans Mzee Mpiri amezikwa jioni leo katika makaburi ya msikiti mkuu wa Ikuriri Rufiji mkoani Pwani. Bana mkurugenzi wa habari na mawasiliano ya TFF Clifford Marundimba ameeleza sababu zomfanya mchezaji wa timu ya taifa Karim Nondo Mwamnyeto kutosafiri na timu jana kuelekea nchini Morocco. Kwa kesho Stars zashuka dimbani dhidi Madagascar ni mechi ya kufuzu AFCON 2027. Na kocha mkuu wa Simba Steve Barker amekiri kufurahishwa na mazingira ya kambi kikosi chake nchini Afrika ya Kusini. Ni taarifa pia ambayo utaenda kuifahamu. Mshambuliaji wa Simba Libasi Geye kwenda katika sakari kwa dabi Oktoba 10 baada ya kupata maumivu ya kifundo cha mguu akiwa mazoezini nchini Afrika ya Kusini. Ni taarifa pia ambayo utakuja kuifahamu hapa. Na kocha msaidizi wa Simba Selemani Matola sema Yanga ndo klabu ya kwanza kumhitaji kabla ya kutua katika kati za kuifundisha klabu ya Simba. Singida wapo maandalizi ya ligi kuu kule Arusha, wameka kambi pale pale katika jiji la Arusha. Kwa utakuja kuangalia kipi ambacho kinaendelea dhidi ya timu hiyo. Nikukaribishe sana mwana michezo katika medani za kimataifa. Kogapko kuondolewa kwenye kikosi cha timu ya taifa ya Uranzi baada ya kutolewa uwanjani katika ushindi jana dhidi ya Serbia. Tena kufahamu pia kile ambacho kinaendelea kuhusiana na James Trafford, goalkeeper mwenye asilimia kubwa zaidi ya kuokoa mipira mingi, yani ile save percentage katika ligi kuu ya England msimu huu akiwa na asilimia 91. Tutakuja kufahamu pia baadhi ya wachezaji wa Premier ambao walipata changamoto za majeraha wakati wa mapumziko ya kimataifa. Ni akina nani weka nasi hapo ndani? Lakini pia City bana inaweza kulazimika kulipa pound milioni 500 kwa klabu 38 za ligi kuu England kutokana na mapato zaidi ligi ambazo zimepoteza kwa miaka iliyopita. Iwapo adhabu hiyo itatekelezwa kufuatia hukumu ya kukiuka kanuni za fedha. So ni moja kati ya taarifa pia ambayo utakuja kuifahamu hapa mwana michezo. Karibu sana, mimi naitwa Fadhili Said Bramman, nipo na Musa Charles Kagole. Tamati itakuwa ni 4 kamili za usiku wa leo. Karibu sana, Jumatatu nzuri kabisa hapa Bunda. Asante na nijulie hapo ulipo basi. Badala ya chache tutakuja hapa kwenye taarifa moja baada ya nyingine katika taarifa za kimichezo.

0: Na sisi tupo hapa katika meza michezo na tuenda hivi kuhakikisha kwamba taarifa hii taarifa hizi za kimichezo zinakufikia polepo mwana michezo. Karibu sana kama ni kwanza kabisa unaitegea sikio Radio Mazingira FM. Kama nilivyokuambia mimi naitwa Fadhili Said Mramba ni bwana Musa Charles Kagole tamati itakuwa ni nne kamili. Musa Charles Kagole tuko vizuri.
1: Tuko vizuri. Mungu anasaidia. Mungu anasaidia sana. Naam.
0: Tuko fresh. Eh?
1: Yes.
0: Aina noma. Sasa bana tutatazama taarifa mbalimbali. Kubwa zaidi ni timu ya taifa yenye chini ya umri wa miaka 23. Sijui maandalizi au ni uwezo wa mchezaji mmoja mmoja. Hiki ni kipigo kikubwa sana kwa Kenya na nimeona kwenye mitandao ya kijamii tambo zimekuwa nyingi kweli kweli. Kuhusiana na mchezo huo tambo zimezidi kiasi. Hivi nikisema zikizidi kiasi unajua sio unajua wenzetu vile. Kwamba wakipata nafasi ya kuweza ku kuweza kupata ushindi basi kwenye mitandao huko ni afu zinajua aligani ilivyo mabao 4-1. Watu wakasema bora zingebaki zile 3-1 kwa kaongezwa dakika za nyongeza mabao la 4. Kwa utakuja kuangalia hapa tatizo liko wapi, pengine ni kikosi au ni kitu gani ambacho kimefanya goli zote hizo Kenya iweze kushinda mbele ya Tanzania. Sawa bana ni goli nyingi kweli kweli. Bana timu ya Tanzania ya vijana chini ya umri wa miaka 23 imeanza vibaya mbio za kuania kufuzu finali za AFCON 2023 baada ya kuchapa mabao 4-1 na Kenya katika mchezo wa kwanza mchujo uliochezwa leo Jumatatu Septemba 28 katika uwanja wa Nyayo Nairobi pale. Bana ushindi huo umeipa Kenya faida kubwa kuelekea mchezo wa marejiano huko Tanzania ikiwa na kazi ya kufuta pengo la mabao 3 ili kurejesha matumaini ya kusonga mbele katika michuano hiyo. Kikosi cha Tanzania sasa kitarajiwa kurejea Dar es Salaam kujiandaa na mchezo wa pili ambapo utakuwa ni muhimu sana kutokana na matokeo ya mchezo wa kwanza. Mchezo wa marejiano unatarajiwa kufanyika Oktoba 6 katika uwanja Uhuru jijini Dar es Salaam huko Tanzania ikihitaji ushindi tofauti na mabao 4 ili kusonga mbele 1-1. Kwa maana wakishinda mabao 3-0 dhahiri watakuwa wanasonga mbele. Siko sawa?
1: Yeah.
0: Iko hivyo. Sasa lana tutapata nafasi pia ya kujua kile ambacho kimetokea na nilikuwa najaribu kuangalia kikosi nikaona mbona kama wachezaji wote ni wazoefu. Nini ambacho pengine kimekuwa tofauti? Yaani tofauti ulikuwa wapi wao na Kenya? Kwa tutakuja kujadili hapa. Sawa. Lakini zipo taarifa nyingi pia lakini pia tutafahamu bana kocha Selimani Matola engineer Veron kumbe bana alikuwa approached na klabu ya Yanga kipindi cha nyuma kwa ajili ya kutaka kuifundisha. Lakini wajumbe wakalegeza kamba. Sasa tutakuja kufahamu pasiri kaitoa mwenyewe lakini pia yapo mengi ya kujadili hapa. Libase Gueye bana pia anatajwa wenda akakosekana kwenye mchezo kwa sababu tunaambiwa ameumia katika mazoezi kule nchini Afrika ya Kusini. Tutakuja kutazama hapo baadaye kwa undani zaidi na inawezekana au akafanywa matibabu ya haraka zaidi kwa ajili ya mchezo wa dabi ya Kariakoo. Kaa hapo hapo usiondoke. Sasa turejee kwenye timu ya taifa ya Tanzania. Musa Charles Kagole, tatizo liko wapi? Mabao ya 4 ni mengi kulikweli hasa kwenye hatua hii ya mtoano.
1: Kwanza ni kama hatukuwa serious sana na hizi timu za taifa under 23 na pamoja na Taifa Stars. Nadhani akili kubwa au malengo makubwa yanaonekana kwa upande wa TFF yapo kwenye under 17 pamoja na under 20, na ndio maana ukiangalia hata namna pia ya maandalizi ya under 23 bado ni maandalizi ambayo yameonekana kuwa hafifu zaidi. Lakini kitu kingine nadhani pia hata kwenye squad ambayo tumekuwa nayo imeonekana kuwa changamoto. Kama taifa sidhani kama tunakoswa kuwa na mshambuliaji mzuri ambaye anaweza kusimama kama namba 9 na kuweza kuibeba nchi katika mikono yake. Amekosekana tu Kevin John, hatujaona mbadala wake katika safu ya ushambulizi. Eneo la defense bado pia limeonekana kuwa na changamoto kubwa sana. Na ukitazama second half imekuwa tofauti kabisa na first half, namna ambavyo wa Kenya walikuwa wanatuonyesha kwamba wao pengine ni bora zaidi kuliko Tanzania kwenye hilo lika, namna ambavyo wakiwa na mpira walikuwa wanajenga hatari zaidi katika lango la Tanzania. Defense line pia bado ilipoteana sana katika mchezo wa leo. Kwa ukitazama pia namna ya kushambulia, nadhani bado ilikuwa ni changamoto kubwa sana kwa Tanzania, kwa sababu mwalimu alitegemea zaidi namba za pembeni. Bakali Msimu ambaye alianza pale kwa upande wa kulia, baadaye Sabri Kondo ambaye aliingia second half akawa anashambulia pia kutokea upande, Bakali Msimu akapanda juu, Anthony Mligo pia akawepo. Kwa ukiangalia malengo ya mwalimu bado ilikuwa ni kushambulia kwa mashambulizi tokea pembeni. Katikati ilikuwa ni ngumu kwa sababu Kenya ilijaza viungo wengi. Pembeni pia walau kulikuwa na urahisi kidogo, lakini usahihi wa matendo kwa wachezaji wa Tanzania bado ilikuwa ni changamoto kubwa sana kuweza kuvuka ule ukuta wa timu ya taifa ya Kenya. Kwa hiyo ni timu imecheza lakini imezidiwa kila kitu. Kwa hiyo nadhani hapa kama taifa kwa kikosi cha under 23 mimi nikiona bado kimekuwa na udhaifu mkubwa, anzia pia kwa goalkeeper na sehemu nyingine. Kwa hiyo lazima tukile wazi tu kuna eneo ambalo hatuwezi kulipita bila kuangalia bila kufuata mfumo wa mpira namna ambavyo ulivyo. Kenya wana project ya kwao. Kwa ukitazama hata kwenye kikosi chao cha under 23 wachezaji wengi pia wanacheza nje ya Kenya. Kwa hiyo unaona wenzetu kwa namna moja ama nyingine kwamba kuna hatua kubwa ambayo tayari wamekwisha kuipiga. Wanaenda taratibu tu. Yaani siku akikaa akitulia kwenye shirikisho lao wanaweza kuja kufanya kitu kikubwa sana. Sema ikifika huko ndio wanaanza kuvurugana. Utasikia wachezaji wajalipwa posho si miezi mitatu. Kocha bado ana changamoto, hana vibali vya kuishi pale nchini. Ligi mali imepelekwa mahakamani. Ndio changamoto zao wanapofika kwenye stage ya juu kwanza kuvuna, lakini kuanzia chini namna ambavyo wanaendesha mashindano yao kuanzia za msingi njoo pia elimu ya juu, walikuwa na mashindano bora, ndio maana wanakuwa na namba kubwa sana wachezaji ambao wanapata nafasi ya kutoka nje na kuweza kucheza katika ligi kubwa. Alishayekuwa na wachezaji wakubwa kina kama kina McDonald Malega ambao wacheza hadi finali ya Champions League na medali ya Champions League, wachezaji pia kama kina Victor Wanyama akiwa Tottenham cheza Premier League, unaona lakini sasa hivi wana bwana mdogo Cheng kutoka pale Real Sociedad. Kwa hiyo unaona kwa wenzetu namna ambavyo wana misingi ambayo ni bora kuanzia kwenye soka la vijana. Kwa hiyo hawaitegemei ligi, wao wanategemea wachezaji wao wapush waende nje alafu baadaye waje watumie. Kwa kiangalia project ambayo wako nayo ina maana kama watatulia toka kwenye shirikisho ndani ya miaka 2 miaka 3 hadi 4 wanaweza kama wamepiga hatua kubwa. Sisi kwetu ndio hivyo, tunagombania jezi kila siku, jezi mbaya, jezi nzuri wengine wanasema hivyo, lakini tunaacha ile misingi ambayo pengine inaweza katufikisha kule ambako tunahitaji. Kwa Kenya wametupa kipimo ambacho ni sahihi kabisa na wametuonyesha kwamba bado kuna hatua ambayo inatakiwa tuweze kuifanya. Tunarudi nyumbani. Nyumbani

0: Unataka mbegu ya mahindi inayokomaa mapema na yenye mavuno makubwa sana?
1: Ndio, naitaka sana hiyo.
0: Sikiliza sasa nikupe habari njema. Tumbili SC419 kutoka Sidiko Tanzania ndio habari ya shambani. Inakomaa ndani ya siku 75 hadi 90 na ina mahindi mawili mawili kwa kila shina. Mvua ni chache. Usijali, mbegu hii inavumilia sana ukame. Kwa wastani, inakupa mavuno ya gunia 40 kwa ekari. Ina punje zinazokubalika vizuri. Inashauriwa kupanda ukanda wa chini na wakati.
1: Msimu huu sitaacha kupanda mbegu ya Tumbili SC419.
0: Hii ndio Tumbili SC419, mbegu bora kutoka Sirico Tanzania.
2: Hii ni habari njema iliyosheheni kila aina msisimko kwenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuko utapata channel za nyumbani, movie kali toka Zuko Action na tamthilia kibao za Kiswahili toka Zuko Swahili. Bila kusahau channel za habari, michezo na kwa wale watoto wanaopenda kutazama cartoon, basi kisimbuzi cha Zuko ndio chaguo lao. Huko tukienjoy na channel zingine kimkem. Na kuhusu bei, wala usijali. Kukumbuka bei ni chee kabisa. Kwa shilingi 1058 tu unapata decoder safi pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, ipatie decoder yako Zuku mapema ili kuepuka usumbufu. Zuku ni mtazamaji mambo dam dam.
3: Bana ndo iko hivyo sasa Of course kipigo cha mabao manne kwa moja na iko hivyo, lakini penye, pia mashabiki wa Kenya wamepata nafasi ya kuzungumza kama kawaida. Kama kawaida. Kipigo cha mabao manne.
4: Ya, hivi mfano kabla mashabiki wa Kenya. Inaaminika Kevin Gioni na Rada Kichasambi na Muhammad Musa waliondolewa kwenye kosi kwamba wamevuka ule umri.
3: Nani ameondolewa?
4: Hao wachezaji wote watatu.
3: Nani sasa aliwaondoa?
4: Si wasimamizi wa mchezo. Ndio maana hawajaonekana kabisa. Hata Kichasambi, Kevin John pamoja na Muhammad Musa.
3: Okay.
4: Yeah.
3: Inasemekana au walitoa?
4: Hawajakuwepo kabisa kwenye mchezo. Kwa hiyo inaelezwa kwamba
3: kuna sababu
4: kanuni zinawakataa, wamevuka.
3: Wao wasimamizi wa mchezo na wameona.
4: Yes, ina maana inaonekana wapo kwenye 20.
3: Kwa sababu wanakuja kwamba sawa, wanaweza kama wamevuka. Kwani hamna vidhibitisho? Na wao wamepata vidhibitisho kwamba hao wamevuka umri.
4: Ina maana cha kwanza zikana zinakaguliwa pia nani?
3: Kevin Ocheng, mbona namemwona muda mrefu sana
4: Nani? Ocheng yupo nani? Yupo senior team. Yule Real Sociedad.
3: Kevin nani, somebody Kevin. Anyway, itakuja kumfahamu. Kevin Orunga sijui. Ni kijana nadhani amecheza muda mrefu.
4: Kwa maana hapa nilikueleza kwamba 2019 hawa walikuwa kwenye under 17.
3: Wapi?
4: Kevin John na Rada Kichasambi.
3: 2019.
4: Kwa hiyo kuna namba za Tanzania. Kwa hatujui sasa kwenye under 17.
3: Maana sasa ni December ya kwa 2019.
4: 19 na Kevin John. Na yule Edmund John yule.
3: Edmund John sana.
4: Wote hawa. Kwa kipiga hesabu miaka 7.
3: Ni Edmund John yupo kwenye timu?
4: Hajaitwa. Kwa hiyo ni 23 plus. Na huko natakiwa 22 kurudi nyuma.
3: Okay. Sawa. Anyway. mbona mdogo alivyocheza Mtibwa na miaka 17? Mgoja mwana tusikize ujamaa.
5: Tumefanya hawa tu ibaya.
6: Imekaa mbaya.
5: Unafurahia. Hata unajua ni kwa nini? Hawa ni majirani wetu. Ndio sasa ninashangaa. Huyu hawa watu wa Tanzania wale wa sports watapost ile zangu.
6: Hawezi post
5: kama wamekuja hapa for one reason. Kani imagine nani ndiye anapiga 3
6: for only one reason.
5: Sasa wakipata ile simu. Na kama imebeba kina Gudu mwana.
6: Acha sana ukwambie. Si mimi ni coach. Umeona vijana wa kitrain. Venye mambo yanafanyika. Vijana wa kitrain inakaa mbaya.
5: Inakaa mbaya kwa timu zote.
6: Inakaa mbaya.
5: Na kitu nimeona tena na hii titi yetu hii. ingekuwa vizuri hii hata tungepeleka AFCON. Ni venye tena tena nasikia tena wanataka AFCON nyingine.
6: Wanataka AFCON ya pili.
5: Si hapo hii ni ana AFCON ya 2023.
6: Oh, si hapo.
5: Tulikuwa tunataka waende wacheze ile
6: kubwa eh.
5: Ile kubwa. Watu bebeli kombe yetu.
6: Alafu wakuja wacheze hii.
5: Wengine wacheze watu.
6: Yaani itaanza vikombe vitakuwa mingi. Vikombe vitakuwa mingi.
5: Tugawe.
6: Sijui kama umeona Wangaya. Umeona Wangaya?
5: Ukijana na kulanga nini?
3: Eh, anaitwa Kevin Wangaya.
4: Mm.
3: Bwana nimemuona muda mrefu sana.
4: Ah, kumuona si sababu.
3: Sasa wewe
4: kwa sababu
3: 2017 wewe unacheza mpira.
4: Inaaminika hata ambao wametusanua ni wa Kenya wao wenyewe pia.
3: Kwamba
4: kanuni haziwaruhusu wachezaji. Kwa ukaguzi kafanyika na maafisa wa nani wa TFF wakiwepo wakajilizisha kwamba kanuni kweli wa kina Kevin John zimewaacha.
3: Kwamba wa Kenya ndo wamesema hivyo.
4: Eh, walionekana kuweka kikwazo. Japo hata wangeacha wakacheza baadaye wangenufaika.
3: Sasa inaweza kama imepita hiyo pia na inaweza, lakini ni vizuri pia akapata kujiridhisha. Anyway,
4: kwa hiyo ndo bwana akawa ameondoa kabisa, hajaonekana kabisa katika mchezo wa leo.
3: Binafsi naona naona ni wote tu. Mimi nimeona Kenya pia huyo Kevin Wangaya huyo. Huyo ni mchezaji toka 2017 mimi naweza kumuona.
4: Okay.
3: Umesikia? Aya, kidogo yule Kevin nani somebody Adrian Kibeti. Ile naweza nikasema, lakini yeye pia amecheza senior team hata juzi tu hapa Real Sociedad. Real Sociedad ya Spain.
4: Nani
3: anaitwa Adrian Kibe, anacheza Spain, sijui timu gani. Mtajiridhisha hapa. Anacheza Spain, ligi kuu ya Spain, ambaye pia leo hakupata nafasi.
4: Okay. Sawa, kwa hiyo ndio yuko hivyo bwana. Kwa hiyo tumesafiri na wachezaji ambao tunajua vigezo haviwaruhusu.
3: Lakini swali hilo ina maana TFF walinini?
4: Ni uzembe huo pia.
3: Anacheza Celta Vigo.
4: Ana umri gani?
3: Anazo 2007.
4: 2007.
3: Kwa ni miaka kama 20 na 19.
4: Yuko chini.
3: Yeye huyu sawa. Yeye ameandikwa 2007. Adrian Kibeti.
4: Kevin John.
3: Kwani Kevin mbona mimi naona sio sijui kama kweli.
4: Nilivisha tu hapo kwenye makaratasi ya kwetu haya.
3: Okay. Sawa. Kevin John bana amezaliwa 2003.
4: 2003. Miaka mingapi? Leo
3: 2003. Mbona ni miaka mingi sana? Kwa sababu 2006 ni miaka 20.
4: Miaka 23.
3: Sasa sijafikisha
4: under 23. Under chini. Na maana kuanzia 22.
3: Kwa hiyo 2003 ilikuwa ni ya kwenye watu walibidi waingie
4: ndani. Yaani hata kama ingekuwa hiyo bado iko kanuni na mtupa nje.
3: 2003 amekuwa hapa.
4: Ina maana 23 tayari.
3: Ya, 2003 Kevin John Tanzania Prayer au Big BK ndo anaichezea huko.
4: Sawa.
3: Ya Denmark.
4: Ana miaka 23.
3: Ana miaka 20. Aya, umesema nani mwingine?
4: Radak Chasambi.
3: Radak Chasambi. Mimi nadhani atakuwa chini hapo. Huyo sidhani kama kweli.
4: Mwangalie pia Radak Chasambi.
3: Okay. Sawa. Radak Chasambi 2004.
4: 2004.
3: Kwa hiyo ni yeye ana miaka 22. Sasa huyu mbona ni chini ya umri wa miaka 23?
4: Labda ya kwetu yeye.
3: Sasa
4: kwa maana nimekwambia
3: hawajajiridhisha
4: vipi? Wewe umeona leo.
3: Mwingine aliendelea?
4: Mohamed Musa.
3: Mohamed Musa. Huyu Mzanzibari.
4: Mashujaa baadaye Young Africans.
3: Young Africans. Na ni beki. Mbona sielewi. Daya Mohamed Musa, kwa mujibu wa Transfer Market, amezaliwa mwaka 2001. These guys are they serious? Mbona kama mimi nashindwa kuelewa.
4: Nashindwa kuelewa
3: Yaani TFF waliita watu ambao hawajaprove kwenye kwenye transfer yani ni kwa ajili kwa transfer market na Wikipedia. Wikipedia inaonyesha mwezi wa April 2021.
4: Yaani hata wangekagua huko tu na maana Kevin wangempeleka kwenye senior team huko. Sio huko tena.
3: Aya, kwenye hiyo ni kuna nani mwingine tena hapa?
4: Nini?
3: Fatmobu inaonyesha kwamba ana miaka 22.
4: Tunafuata.
3: Amezaliwa 2024.
4: Tunafuata ipi?
3: Isiko mbili hapa. Unaona sasa watu. Lakini Mohamed Musa mchezaji kutoka Tanzania miaka 22. Hapana. Huyu ni wa Simba. Yule aliyekuwa Simba yule. Maana huyu sasa huyu mwingine ana miaka 20. Huyu yuko sawa bwana. Defender
4: yuko sawa.
3: Huyu amezaliwa
4: kwa wewe.
3: Musa 22 years old football player. Defender born April. Familia ni nani si ndio? Sawa. Yes, huyu ni mwingine. Yule unajua kwa wili Mohamed Musa. Kuna yule alikopo Simba na huyu ambaye yuko huyu amezaliwa. Mbona huyu umbe wake kwa chini sasa? Kwa maana hapa Kevin John tunaongea.
4: Kwa hiyo ndo hivyo. Hao ndo wachezaji ambao hawajaonekana kabisa kwenye mchezo wa leo.
3: Inaweza ikawa ni sababu ya kupoteza.
4: Inaweza ikawa pia ni sababu kwa sababu mfano hao unawazungumzia ni wachezaji wote ambao inaweza piga wa galagaza wakawa kwenye mpango ya mwalimu na mwalimu anafanya nao mipango ya train nao alafu mwisho wa siku masaa machache tu kuelekea kwenye mchezo unaambia wachezaji no stop hawezi kutumia kwa sababu vigezo vinawakataa kwa hiyo mwalimu pia lazima vitu vivurugike pia kwa nadhani pia ni sababu ambayo imechangia kupoteza kwa kipigo kikubwa.
3: Kupoteza tu yani kupoteza
4: kipigo kikubwa. Kwa hiyo tusubiri tuone mwalimu atafanya jambo gani kuweza kupindua meza. Kitu kingine wa Kenya walikuwa wengi sana leo uwanjani. Kwa nadhani pia kwa Tanzania tujitahidi. Yes, ule uwanja Nyayo ni uwanja pia mkubwa. Kwa hiyo kwa idadi ya watu mimi na mimi kama mechi itachezwa Azam Complex bila pengine hamasa kubwa inaweza ikawa ni majukwaa tu tena.
3: Kuna uwezekano kurudisha Zuba?
4: Mimi sina imani kwa namna ambavyo nimeitazama timu. Sina imani kama zitarudi tatu.
7: Kenya Harambee Star. Mechi ya leo nimeiangalia mechi ya leo kiukweli nimeangalia tuna kitu cha kujifunza. Tunataka tunawaambia wa Kenya wajifunze kutoka kwetu. Jinsi mpira unavyochezwa lakini leo tuna kitu cha kujifunza kutoka kwao. Kwa sababu mechi kila mtu kaiona ilivyochezwa na nini tumezidiwa kila mahali. Na ndo pale ninapokuja swala naambia swala la kusema sio kila siku tunaonea huruma wazawa. Huruma sio malezi. Huruma sio malezi kwa sababu mimi huwa kila siku huwa ni muumini wa kuongea kitu kimoja. Changamoto ile inaletwa na mgeni. Swala la hao wazawa wengine wanaboteka kwa sababu kuona kwamba sisi ni hapa hapa utatufanya nini. Ndio maana hata wazawa wengi waga hawana maendeleo kwa sababu ya kuita boni ya hia. Hicho kitu kinatengea sana. Sasa leo ukiangalia wamecheza wachezaji wote, wengine wacheza Simba wale, wengine wacheza JKT, wengine wanacheza Yanga, wote wale wazawa wote wamecheza leo. Lakini kilichotokea ni kilio. Tena bora hata ingekuwa goli moja basi tumepiga goli nne. Ni aibu kubwa sana kwa taifa letu. Juzi tumetoka kufungwa Taifa Stars ya kubwa imetoka kufungwa. Leo tena tumefungwa. Ni aibu kubwa sana. Kuna kitu tunatakiwa kukiangalia, tujifunze ili tuweze kufika mbali kama wenzetu walipo kwa sasa hivi.
3: Sawa. Bana huyu ni shabiki wa Tanzania naye pia akilaumu. Ile itarejea hapa dakika chache na break fupi lakini kumbuka tunarejea katika mengi ya michezo. Mpaka 4 kamili basi wake up hapo usumbuki.
8: chuo cha afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya, ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine yani utabibu, mwombaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology, na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa pharmaceutical science, mwombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology, na D mbili katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kinawakufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hostel ni za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana chuo cha afya Rao.
9: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja, na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
10: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
11: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujionee utofauti na uzoee viwango unavyostahili.
12: Jeff, nimefunga betri ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
13: Wenawe, kwa nini unajua kwamba betri nyingi feki sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
12: Sasa tunafanyaje?
13: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana, na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
12: Okay.
13: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu. Lakini pia utapata Sunda Flag TV. Sunda Flag TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flag TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina ndundu na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flag TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
3: Bana, dakika zimeondoka takriban dakika 6, kozi ni dakika 6, sio takriban tena. Karibu sana kama kwanza kabisa na isikiliza meza michezo kupitia Mazingira FM. Baada ya nafasi ya kusikiliza mashabiki wa Kenya na wa Tanzania kila mmoja kitoa mawazo yake. Bana, nipo na ujumbe hapa kupitia uongozi wa AICT Mkula Hospital. Unawakaribisha wananchi wa wilaya Busega na maeneo jirani kunufaika na kliniki maalum ya madaktari bingwa. Kuanzia tarehe 28 Septemba hadi Oktoba 2 kutakuwa na kliniki ya magonjwa ndani yenye changamoto za pressure, moyo, figo, ini, tumbo, mapafu na kisukari. Sawa eh?
14: Naam.
3: Na tarehe 30 Septemba 2026 kutakuwa na kliniki maalumu ya pua, sikio, koo pamoja na ngozi. Kliniki hii inawahusu wenye matatizo kama kukoroma, Sawa. Koroma ya. Mm. Kikohozi kisichopona, mafua sugu, kutosikia, koo washa, nyama za puani, uvimbe shingoni, chunusi. Na chunusi fulani haziishi.
4: Mm, zipo tu muda wote.
3: Mabarango, ngozi kuwasha, kucha kuharibika, nywele kukatika. Hapa naomba nirejee vizuri kama hujasikiliza. Kliniki hii inawahusu wenye matatizo kama kukoroma, kikohozi kisichopona, mafua sugu, kutosikia, koo kuwasha, nyama za puani, uvimbe shingoni, chunusi zisizopona, mabarango, ngozi kuwasha, kucha kuharibika na nywele, yani nywele kukatika.
4: Naam.
3: Huduma zote zinapatikana kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni. Sasa wewe unaitumia bima, usijali. Huduma zinapatikana kumalipwa pesa taslim pamoja na wanachama wa bima ya NHIF. Wai sasa na uhifadhi nafasi yako kwa kupigia simu na kutajia 0752 92 1771. 0752 92 1771. Au nambari nyingine ni 0758 999 205. 0758 999 tisa ziko tatu 205. AICT Mkula Hospitali, sisi tunatibu, Kristo anaponya. Ni wao wenyewe sasa.
4: Sawa sawa.
3: Mba tuelewane. Sisi tunatibu, Kristo anaponya. Umeelewa?
4: Naam.
3: Kubana iko hivyo. Sawa, dakika 9 zimeondoka, bado tupo katika meza ya michezo. Tuangaze taarifa nyingine za kimichezo hapa tukiwa bado tupo katika meza ya michezo. Kwingineko bwana, ni kuhusiana na mkurugenzi wa habari na mahusiano ndani ya TFF Clifford Ndimbo ameeleza sababu iliyofanya mchezaji kikosi cha timu ya taifa Taifa Stars Bakari Nondo Mnyeto kutosafiri na timu kuelekea nchini Morocco, ambako kesho Stars watashuka dimbani dhidi ya Madagascar kwenye mechi ya kufuzu AFCON 2027. Na kati pia ngoja tumsikilize, tunarejea hapa.
14: Yani kweli tayari tupo hapa Morocco na tumekuja katika mji wa Fez ambao uko karibu kabisa na mji wa Meknes, ambao ndiko ambako tutacheza mchezo wetu hapo kesho, mchezo wa pili wa kufuzu AFCON ya 2027. Kosi jana kilivyofika kilifanya session mbili, kwa maana ya session moja ilikuwa ni kwa ajili ya kurudisha miili katika utimamu, lakini pia tukafanya zoezi nyingine ambalo nao ilikuwa ni la kurejesha miili kwenye utimamu, na kisha baadaye tukawa na zoezi la ndani. Lakini leo sasa tutakuwa na zoezi la uwanjani, ambalo ni zoezi ambalo kuelekea kwenye mchezo wetu hapo kesho, mazoezi ya mwisho kuelekea kwenye mchezo, na tutafanya kwenye uwanja ambao tutacheza mchezo huo. Na kikosi kipo tayari kwa mchezo wa kesho, kikosi kipo kamili na mambo mengine yote yako vizuri. Safari ilikuwa maridadi kabisa mpaka tunaingia hapa Morocco. Kwa hiyo kilichobaki ni kuelekea kwenye mchezo wa kesho. Yaani kweli kwamba Bakari Mwamnyeto hayupo kwenye kikosi, na sababu kubwa ni kwamba alipata dharura pale ambapo tulifika kutokea visiwani Zanzibar. Ni dharura ya kifamilia, kwa hiyo aliomba ruhusa, na kwa dharura ile ambayo alipata, kusema kweli ilikuwa hakuna namna nyingine zaidi ya yeye kwenda kushughulikia hiyo dharura ambayo alitolea taarifa. Kwa hiyo tunayo taarifa hiyo, alitoa taarifa na alipewa ruhusa ya kuweza kwenda kushughulikia changamoto hiyo ya kifamilia. Mchezo wa kesho ni mchezo muhimu sana. Tumepoteza mchezo wa kwanza nyumbani dhidi ya Guinea Bissau, sasa tunakwenda kwenye mchezo wa pili dhidi ya Madagascar, mchezo ambao katika kundi letu maanake ni kwamba kwa nafasi pia ya kuweza kuona namna gani ambavyo tunakaa katika kundi hilo. Kwa hiyo michezo miwili, kwa hiyo tunauchukulia kwa umuhimu mkubwa mchezo huo,
15: tuwaombe wa Tanzania tuendelee kuwa pamoja, tuendelee kusupport timu yetu. Nia yetu ni ile ile ya kuhakikisha kwamba tunafanya vizuri katika mchezo wote ambao umebakia ya kuweza kufuzu AFCON 2027. Pamoja na kwamba tumefuzu tayari kucheza katika AFCON hiyo 2027 ambayo inafanyika Tanzania, Kenya na Uganda, lakini kwetu bado michezo hii ya kufuzu ni ya muhimu sana. Kwa hiyo tunaichukulia kwa umuhimu mkubwa mchezo wote ambao umebaki na tutahakikisha kwamba tunafanya vizuri katika mchezo huu. Mandhari ya Morocco sio mageni kwa timu yetu ya Tanzania, kwa sababu tulikuwa hapa kwenye AFCON ya 2025, lakini mji wa Fez ambao ndio tumepiga kambi hapa kuelekea kwa mchezo wetu dhidi ya Madagascar, ndio mji ambao tulicheza mchezo wetu wa kwanza dhidi ya Nigeria kwenye mashindano ya AFCON ya 2025. Kwa hiyo tumekuja kwenye mji ambao sio mgeni kwetu na ni mji ambao tulipata goli katika AFCON ya 2025, lakini sasa mechi itachezwa kwenye mji wa karibu kidogo na hapa Fez. Lakini mazingira kusema kweli sio mageni, wachezaji wengi ambao wapo kwenye kikosi pia ni wachezaji ambao walikuwepo kwenye AFCON ambayo ilifanyika hapa Morocco, ukiongezea na baadhi ya wachezaji ambao hawakuwepo katika hiyo AFCON ya hapa Morocco. Lakini kikubwa, huu ni mchezo mwingine japokuwa ni wa kufuzu AFCON ya 2027, lakini bado ni shindano jingine ambalo lina namna yake ya kujiendea. Kwa hivyo tutakwenda kwa namna ambavyo inatakiwa. Muhimu ni kuhakikisha kwamba tunapata ushindi katika
3: bana. Huyo ni fisa habari wa TFF, ila kwa sasa si tena vile, kwa sasa ni mkurugenzi wa habari na mawasiliano. Ni mkurugenzi
4: ameongezewa cheo.
3: Kwa TFF wana afisa habari.
4: Kwa wale wengine wote vitengo vya habari wote wako chini yake.
3: Mkurugenzi wa habari na mawasiliano
4: wa TFF.
3: TFF.
4: Na TFF ndio yenye timu za taifa.
3: Bana Madagascar. Mbele ya Tanzania, uwanja hawana ambao unakidhi vigezo. Na watacheza pale Morocco, ndio uwanja wanaotumia.
4: Ni kama faida pia naona kwa Taifa Stars kutana na mpinzani ambaye pia aweze kunufaika na uwanja wake wa nyumbani. Ina maana ni sawa pia wote mpo ugenini, na kama nakumbuka Tanzania pia nafasi kama hizi kuna wakati wanazitumia. Kuna wakati fulani Uganda pia na wao uwanja wao ukizi vigezo, zani kwa ni Egypt wakaenda kula wakagongwa moja. Kwa hiyo bado naamini nyakati ambazo pia kwa watu wameikatia tamaa timu ya taifa ndo wakati ambao pia huwa inanyanyuka na kuwakumbusha Tanzania kwamba ni haki kuipenda timu ya taifa Tanzania. Mwalimu nami atakuwa ameweza kuona mapungufu kwenye mechi iliyopita ambayo aliweza kupoteza kwa siku mbili, japo ni ngumu kufanya kazi, lakini naamini baadhi ya sehemu anaweza kama amezirekebisha. Kwa hiyo mimi natarajia kuona mechi nzuri yenye ushindani. Nimewafuatilia pia Madagascar hususan kwenye mechi yao ambayo iliyopita ambapo waliweza kupoteza mabao mawili kwa moja dhidi ya Nigeria, lakini bado ni timu ambayo ilionyesha ushindani wa hali ya juu. Kwa hiyo bado naamini itakuwa moja ya mechi yenye ushindani mkubwa. La kikubwa tu kwa mwalimu asipange kosi kwa mazoea ambayo yeye anaamini. Kwa weka watu wakazo fanye kazi ili Watanzania waweze kufurahia kila ambacho wanaamini kwamba wanastahili. Kwa hiyo sitegemei kumuona Himidi Mau kwenye mechi ya kesho, na mimi mbadili kwamba anaweza kuyafanya. Sitegemei Himidi Mau, kuna wakati ya kubali tu kwamba nyakati zinasogea. Si kwamba sisi timu ya taifa wala wawe na muda mchache zaidi, lakini waachie vijana kina Alphonse Mabula ndio nafasi zao hivi sasa za kuendelea kupambana kuitumikia timu ya taifa, project mpya kuelekea AFCON 2027. Na mimi ndio mwalimu, ni yupo katika nafasi ya kuendelea kuijenga zaidi. Mabadiliko nadhani pia ni katika eneo la ulinzi, ambao kumkosa Bakari Nondo wa Mieto, hii inatoa nafasi kwa wachezaji wengine pia mwalimu kuweza kuwatumia katika mchezo wa kesho. Pengine inaweza ikawa ni bahati pia kwa Lamek Elias Lawi kuanza katika mchezo wa kesho, pengine mwalimu kama atafikiria hivyo. Lakini kwenye safu ya mbele sioni kama kuna mabadiliko makubwa sana, japo nilitamani Kachwele mwalimu aweze kukumpa nafasi tuone yaliomo yamo. Unajua sasa hivi ndo wakati, kwa mwalimu kama shindwa kuamini sasa hivi, sioni nyakati nyingine tena ya kuweza kuwaamini hawa vijana. Kwa hiyo ndo wakati wao hivi sasa kuwapa nafasi waweze kucheza katika mechi ambazo hazina pressure. Kwa mwalimu anaanza kutengeneza kesho ambayo ni nzuri zaidi. Naam.
3: Okay. Sawa. E bana, tukiachana na hapo sasa tuangalie kuhusiana na msiba wa mzee Mpili ambaye siku ya leo shabiki nguli wa Dar es Salaam Young Africans. Tutamsikiliza hapa. Huyu si mwingine ni kijana wake. Sawa eh?
4: Mm.
3: Ambaye anasema yeye alibaki peke yake tu. Ni familia hiyo, wengine wengi washafariki.
4: Sasa.
3: Ya, kwa hiyo yeye ndo alikuwa amebakia jukumu la kumlea ule mzee wake pale. Mzee Mpili, sio bana? Anyway, tumsikilize afurahie pia kumsikiza Ali Shaban kama afisa habari, lakini pia mashabiki wa Simba walikuwa pale na kulikuwa kuna utani kidogo pale, ulikuwa unaendelea. Kuhusiana na Mzee Mpili anasema amekimbia dabi.
4: Ndio. Chani mwingine.
3: Amekimbia dabi.
16: Kwa madawa umeona akapata sindano ile mzee ile issue ikaisha kabisa umeona baada ya kuisha ile issue likaa kama siku 4 hivi mwanamimi nikapigiwa simu nikapambana naye nikamleta hapo kituo cha afya bahati nzuri akapata madawa umeona akapata sindano ile mzee ile issue ikaisha kabisa umeona baada ya kuisha ile issue likaa kama siku 4 hivi au siku 5 mzee akabadilika ghafla ikawa tena sio issue hiyo umeona baada ya kubadilika ghafla kuna mtu mmoja anaitwa Abdallah Isa. Mara ya kwanza alikuja mwalimu Yanga alienda naye kule. Umeona kwenda kumcheki yule mzee. Umeona ile hali mbona kama mzee huyo hali imebadilika? Umeona. Akaposti kwa Abdallah Isa. Umeona ile issue. Na alikuja na Zaolo kwa telefoni. Wakaposti, umeona mzee bado anaumwa. Umeona mzee yuko sawa sawa. Ndio mara ya pili wakaja wakina Godi. Kaja Godi, alikuja nani yule Baraka, sijui alikuja, umeona. Yule mwingine mwalimu influencer wa Yanga eh. Baada kumuona mzee hali yake ilivyokuwa hivyo akaamua kumpigia president akampigia engineers wakamwambia bwana mzee iko hivi hivi na walimpigia video call umeona mzee anaonekana kama hayuko sawa anaonekana mzee huyu ana shida kubwa lazima apate vipimo vikubwa umeona lakini kabla ya hapo mzee mwenyewe akanisisitiza kwa sababu gongo lilikuwa linamsumbua nikaenda naye kituo cha afya hapa Ikulili umeona pale wanaweta sound na wana x-ray umeona baada ya kumwangalia mzee sasa ngoja kwa tumpigie x-ray wakampigia x-ray picha za x-ray zikatoa mgongo wake hii sehemu ya nyuma ukuja chini huko kuna pingili kama zimekutana hivi kwa maelezo ya zile picha na walipotupa madaktari tulirudi kwa daktari huyo akatuambia issue umeona imekuwa kama serious kwa hiyo cha kufanya umeona muende Muhimbili umeelewa vizuri kabla hajakuja wakina Godi hapo anatuambia yule daktari umeona waende kwa sababu kuna specialist wa hivyo vitu waende wakamcheki mzee vizuri inawezekana hii shida ikawa ni kubwa tukamwambia sawa umeona mara ikukaa siku mbili tatu mara wanjua kina Godi wakaja kuja kumcheki mzee baada ya kuona ile posti iliyopita nyuma ya mwalimu Yanga alikuja na yule jamaa pale kumrekodi alipokuwa anaongea naye umeona baada ya kufika wao pale alipoona kila akimcheka anamwona mzee anaonekana yuko tofauti wakaamua kumpigia engineer akaongea na mzee umeona baada ya kuongea na mzee umeona akawaagiza wakina Godi mzee anataka aende Muhimbili umeona akafanya vipimo vyote hivyo kama ameambiwa hivyo mimi nitagaramia mimi umeona au Yanga itagaramia umeona matibabu yake yeye mzee bahati nzuri bahati mbaya wale walikuja kuna jamaa alikuja naye ana gari lake jamaa naye wa Yanga siku moja ile siku ya pili yule jamaa akapiga simu akaja akatufuata tukaondoka hapa asubuhi na mzee mpaka Muhimbili umeona tulipofika pale Muhimbili mzee alifanya vipimo vyote mpaka MRI umeona ili kujua tatizo nini lakini katika vile vipimo shida nyingi hazikuonekana kwa sababu shida kubwa yule mzee anakojoa alikuwa anakojoa sana lakini mkojo kwa taarifa ya vile vipimo mzee alikuwa anamaliza mkojo umeona lakini bado alikuwa akikaa dakika kadhaa mkojo unamuuma tena anaenda kukojoa yani kibofu anaonekana ile sehemu ya kutunza mkojo alikuwa anamaliza
3: kubana iko hivyo huyu ni mwanae pale nafasi ya kuzungumza hapo kile ambacho yeye alikuwa na kiona. Sasa Alshabani Kamwe huyu hapa, afisa habari wa klabu ya Yanga.
17: Poleni tena lakini limetupata sisi klabu ya Young Africans. Tunaamini kabisa sio jambo letu peke yetu, ni jambo ambalo limegusa familia kubwa ya tasnia ya football hapa nchini, na unaweza kuthibitisha hilo kwa idadi kubwa ya mashabiki, viongozi wa timu mbalimbali ambao wamejumuika na sisi pamoja na familia ya mzee wetu Haji Mpili kuweza kumsindikiza mzee wetu kwenye mapumziko yake. Niwashukuru familia yote ya mpira, mashabiki wa timu mbalimbali, Simba, Azam, nimewaona hapa ambao wamesafiri kutoka Dar es Salaam na wengine wako hapa hapa Ikuriri, wameweza kushirikiana na sisi klabu ya Yanga na familia ili jambo hili liweze kwenda vizuri. Tunashukuru.
3: Sawa, huyu ni Ali Shaban Kamwe, afisa habari wa klabu ya Yanga. Sasa huyu hapa ni Alex Ngai, jumbe wa Yanga. Alipata nafasi pia ya kuendeleza ile ile slogan ya hatuchezi. Sawa bana, walotembea nayo.
18: Pinga. Nitoe pole kwa familia, wanachama wa Yanga, mashabiki na wapenzi wa klabu hii kubwa kabisa kwa kumpoteza mwanachama wetu shujaa kabisa ambaye katika ile kampeni yangu ya hatuchezi na yeye alisimama juu kabisa na akisisitiza hatuchezi, hatuchezi, hatuchezi. Tutaendelea kumkumbuka kwa mambo mengi sana, kwa yale mazuri ambayo aliyafanya, ambayo alikuwa na maslahi makubwa sana kwa klabu yetu. Msiba mkubwa sana kwetu na kwa familia nzima. Baada kusema haya, mimi niwape pole sana kwenye kuelekea hatua za mwisho za kuweza kumstili mzee wetu. Asanteni sana.
3: Ya. Yeah. Amesikika hapo ni Alex Ngai. Jumbe wa Yanga bwana. Mmoja kati ya vijana ambao wamepambana kwa kweli. Pambania Yanga muda mrefu pia. Sawa bwana. Lakini kingine kikubwa ambacho ni mashabiki ambao nimetoka kusema, wengi walikuwa na utani fulani hivi kwenye nafasi ya kuweza kuzika pale. Kumba bana ujamaa amekimbia dabi. Mtoeni. Unaona? Sasa sijijua kama ni of course ile ni utani. Kwa hiyo nitembe kwenye style ya utani. Sawa. Excuse me. Sawa, hapa bana mashabiki wa Yanga walikuwa na kataa. Mashabiki wa Simba wasile. Bana kwamba wao ndo inabidi
4: wale.
3: Wao inabidi yaani wasojua wageni. Kwenye msiba mgeni ndio anatakiwa usike. Alafu mfiwa atulie. Kwa hiyo sisi tumefiwa nyie mnakula. Alafu na uduzini tuhudumie nyie wageni.
4: Ilikuwa sema utani tu.
3: Ilikuwa niseme utani. Sisi tunasema hivyo. Hivyo hiyo.
4: Sawa sawa.
3: Sijui naeleweka. Kwa hiyo bana ndio ikawa hivyo. Utani ule tunataka sema ambao ulikuwa ni wa kimpira kama ilivyo kawaida. Lakini bado ilifikia tu akasema bwana mzee amekimbia dabi akisubiri kidogo. Ilikuwa pia kwenye dhana ya utani pia.

0: Haya, kwa bwana iko hivyo eh. Kisikiza hapo mashabiki pia waki wakilumbana, lakini mashabiki wa Simba pia nao wenyewe walikuwepo. Haji Sande Manara pia alikuwepo na alipata nafasi ya kuzungumza. Baada dakika 26 kwa sasa Ni kushukuru sana wewe ambaye umeandika ujumbe mfupi na nitakuja kusoma hapa. Ukitazama taarifa nyingine pia bado tukiangalia katika meza ya michezo. Bwana inasemekana kwamba Libasse Gueye ameumia leo kwenye mazoezi. Kwa hiyo bado uchunguzi unafanyika kwa ajili ya kufanyiwa matibabu. Na hii ni moja kati ya taarifa za tetesi. Tuseme za chini sana. Ripoti za awali zinaweza kuwa wenda akawa nje kama jeraha litakuwa kubwa.
1: Okay. Kwa Simba hawachezi. Hawachezi bila Libasse.
0: Sasa mimi toa taarifa habari za Simba.
1: Sina mauliza wao.
0: Sasa hiyo ni jingine. Of course ni mmoja kati ya wachezaji wazuri pia na ameonyesha uwezo mkubwa sana.
1: Inaweza kawa vunga au ikawa kweli pia, si unajua nyakati kama hizi.
0: Mambo yanakuwa mengi.
1: Kwa hiyo unaweza ukatengeneza pengine attention tu kuelekea kwenye mechi yenyewe, mind game pia. Kwamba watu wameona mimi kweli hivyo, lakini ni vitu ambavyo inaweza kawa tofauti. Lakini pia inaweza kawa ni kweli kwa sababu hapo kwenye maandalizi mazoezi pia yanafanyika kwa nguvu. Kwa lote inaweza likawa likatokea kwenye hizi siku. Lakini kama atamkosa ni pengo kubwa. Kama hata kuwepo ni pengo kubwa pia.
0: Ni kweli kabisa. Miongoni mwa wachezaji ambao wameonyesha dhahiri kwamba wana kitu. Na ndio nafikiri kuelekea dabi atakuwa anatazamwa zaidi hasa kwa upande wa Simba. Ndio nikasema kuliko wachezaji wengi, ndio bana sawa. Kwa upande wa Steve Barker bana, yeye pia amesisitiza kile ambacho amekiona kwenye kambi pale kwamba ni kitu kikubwa sana, lakini pia kimetengeneza nafasi ya kujiandaa vizuri kuelekea michezo mbalimbali. Pata nafasi leo pia kuzungumza na waandishi wa habari, amekiri kwamba maandalizi kwao yalikuwa ni mazuri na bado yanaendelea kwa mazuri kuhusiana na ile kambi ambayo wameweka kule Polokwane nchini Afrika ya Kusini, ambako ndiko ambako jumba wameka kambi huko. Steve Barker.
2: The place and I've been here before and I know that it has everything that we need and require. So it's a beautiful place. The training facilities, the pitches are really of a high level and high quality. And it's got all the other facilities such as gym facilities, recovery facilities. You know, so it's a beautiful environment. The weather conditions are also good at this time of the year here. So yeah, one can just come here and you don't need to go anywhere. You're walking distance from the training grounds, walking distance from where your room is. Everything is very central. They cater for teams. They know how to look after teams that come here. So for me, it's an ideal environment for us to just fully focus, re-energize, realign ourselves. As you know, we didn't have a really pre-season training camp. We went straight into a tournament.
0: Sawa bwana, kocha huyo furahia bwana kule kwao Afrika ya Kusini. Amekiri kufurahishwa na mazingira ya kambi ya kikosi hicho cha Simba huko nchini Afrika ya Kusini. Sawa bwana
1: Sawa.
0: Lakini moja kati ya kitu kikubwa ambacho amekisema pia ni kwa ajili ya kujiandaa na dabi ya Kariakoo, na amekiri kwamba mahitaji yote yanayomwezesha kufanya mazoezi ipasavyo basi hapo pale. Sawa, kwa jamaa anatakiwa kutumia muda vizuri kwa ajili ya kujiandaa kwa kisha na rejea kwenye ligi kuu baada ya mapumziko ya ligi kuu Tanzania bara.
1: Ana kazi ya kufanya, kazi ku hapa Simba ubingwa, naamini inaweza ikawa ni target kubwa, lakini kuvuka pia pengine hatua ya makundi na kwenda mbali zaidi. Kama atafanya hivyo basi naamini unaweza kawa ni msimu wake wa mwisho pale Simba Sport Club. Unajua kwa ligi yetu sasa hivi hususan kwenye vilabu vikubwa kama Simba ama Yanga, ukipita pia unatengeneza CV ya kwenda mbali zaidi. Kwa na mimi
3: habari njema kwa wakulima wote. Mbegu bora za mahindi za Asa T105 sasa zinapatikana kwa urahisi katika mikoa yote ya kanda ya Ziwa na kanda ya Magharibi kwa wakala mkuu wa mbegu za Asa kwa maeneo hayo, Kijani Consult Tanzania. Asa T105 ni mbegu bora za mahindi zinazozalishwa na wakala wa mbegu za kilimo nchini na zimethibitishwa na mamlaka ya udhibiti wa mbegu Tanzania, TOSCI. Mbegu hizi zina uwezo wa kutoa mavuno mengi hadi kufikia magunia 18 hadi 22 kwa eka moja, na zina uwezo mkubwa wa kukabiliana na changamoto mbalimbali za kilimo ikiwemo ukame, magonjwa na wadudu waharibifu wa mazao. Kijani inakuletea mbegu bora za mahindi Stuka M1 na mbegu za mpunga aina ya Saro 5 yenye uwezo wa kutoa mavuno kuanzia gunia 25 hadi 50 kwa ekari. Ili kuhakikisha kuwa kila mkulima anapata mbegu bora na kupata mavuno mengi, Kijani imejipanga kusambaza mbegu hizi mpaka kwenye kata yako na vijiji, na mkulima atazipata kwa bei nafuu kabisa. Wasiliana na afisa kilimo wa kata yako au tembelea vituo vyetu vikuu vya kuuzia mbegu.

0: binafsi au vya serikali. Unasubiri nini? Jichambulie kifurushi kinachokidhi mahitaji yako sasa. Chukua hatua. Usisubiri kuugua. Bima ya afya kwa wote. Jiunge sasa.
1: Veti Center, wauzaji wa pembejeo za kilimo na mifugo waliopo Bunda mjini wanapenda kuwakaribisha wakulima na wafugaji wote katika msimu mpya wa kilimo wa mwaka 2026-27. Tunatoa huduma zifuatazo: tunauza mbegu za mahindi aina zote za muda mfupi na muda mrefu, tunauza mbegu fupi za mpunga na mtama, tunauza mbegu za mboga mboga aina zote, tunauza sumu za palizi ya mpunga, mahindi na maharagwe, tunauza sumu za kulia wadudu kwenye mimea aina zote, tunauza dawa za mifugo aina zote, tunauza chanjo za mbwa, tunauza chakula cha kuku aina zote, na vile vile tunatoa ushauri jinsi ya ufugaji bora wa kuku na matumizi ya chanjo zote zinazotumika. Tunatembelea wafugaji kutatua changamoto zinazowakabili. Tunapatikana lango la kuingilia soko kuu barabara iendayo Bomani, au tupigie simu namba 0756909771 au 0678308466. Nyote mnakaribishwa.

0: Bana zipo kwa dakika 34 mara baada ya 3 kamili za usiku. Asante sana wewe ambaye uko katika meza michezo pamoja nasi hapa kupitia 91.7 Mazingira FM. Tupo live kabisa kutoka Bunda Mara Tanzania, na tupo live pia kupitia 91.7 Mazingira FM mitaa Saranga hapa. Saba na Hey, sasa tukitazama kwingineko bwana, kachana na Steve Barker, ni kwamba kocha msaidizi wa Simba Suleiman Matola, engineer Veron, amesema Yanga ndo klabu ya kwanza kumhitaji kabla ya Simba katika harakati za kuwa kocha. Sawa bwana?
1: Naam.
0: Asema kabla ya kuja Simba, timu ya kwanza kulifuata mimi ilikuwa ni Yanga. Kipindi hicho kocha alikuwa ni Raul Shungu na msaidizi wake alikuwa ni Abedi Mziba.
1: Miaka nyuma hiyo.
0: Mkoba, nakumbuka nikafanya nao mazungumzo. Ilikuwa miaka nyuma. Yeah, kwa watu hawajui
1: kwa angecheza Yanga.
0: Angecheza wapi lakati angefundisha?
1: Wakati nani? Simba Limatoa?
0: Ngoja.
2: Kabla ya kuja Simba, timu ya kwanza kunifuata mimi alikuwa ni Yanga. Kipindi hicho Yanga kocha alikuwa Raul Shungu na msaidizi wake alikuwa ni Abedi Mziba. Nilifuata Bukoba, nakumbuka, na nikafanya nao maongezi na tukakubaliana kabisa. Ya, na wakaniambia bana, ukifika Mwanza pale kuna sehemu utaenda utakuta nauli yako, kwa sababu ilikuwa ndio mwisho wa ligi na nakumbuka ilikuwa tunaenda kumalizia ligi msimu wa mwisho. Yanga amekuja kucheza na sisi, tunaenda kucheza baada ya pale, sisi tumebakiza mechi mbili tu, tunakuja kucheza na Pamba Mwanza na Mirambo Tabora. Tulivyofika Tabora, wakati niko kwenye treni nashuka Tabora, nasikia speaker inatangaza station master kwamba mgeni kutoka Mwanza Suleiman Matola unahitajika kwenye chumba cha matangazo. Ikabidi mimi nikaenda kwenye kile chumba cha matangazo.
0: Yeah. Umemsikiliza hapo? Kwa hiyo anasema bana, kabla ya kutoka alikuwa kipindi cha rafiki alikuwa ja
1: alikuwa ni mchezaji wa
0: South Africa, alikuwa kutoka South Africa
1: kabla hata
0: alikuwa kabla ajaenda South Africa.
1: Kabla hajaenda Simba.
0: Alikuwa ni mchezaji.
1: Alikuwa ni mchezaji.
0: Ilikuwa ni kabla ajaenda South Africa. Ile maana Simba baada ya kutoka Simba ndo kenda
1: South Africa. Na maana hapo Simba inaonekana ndo walimteka nyara.
0: Simba walimwahia Tabora. Sito nakwambia.
1: Amana ulisema kocha, ndo maana nikasema kocha.
0: Nimekwambia kocha Suleiman ambaye kwa sasa ni kocha.
1: Sawa.
0: Ili ambaye kwa sasa ni kocha wa Simba. Sawa bwana.
1: Okay.
0: Kwa bwana alitoka aliwahi ndo akacheza Simba sasa.
1: Sawa.
0: Ndio kocha ni Raul Shungu.
1: Miaka nyuma sana. Ni
0: Tabora pale station master. Ba tumbo tangazie mchezaji. Unajua ukifika pale kwenye vituo vile vya treni zamani, kwa wale ambao walisafiri sana na treni utakuwa unajua. Ukishafika pale basi, kwa mfano kulikuwa kuna vituo kuanzia Mwanza hapa, labda Dodoma au Tabora, vituo vikubwa vile.
1: Sasa, naam.

0: ukishafika pale basi huwa wana tabia ya kutoa matangazo kwenye vispika vile.
1: Kwa mtu akatekwa.
0: Treni bana imefika ya kutoka Tabora.
1: Mm.
0: Itasafiri na baadaye itapita treni kutokea Kigoma. Hivyo mnapishana. Tabora pale ndio kwa makutano ya kutokea Kigoma na wapi? Na Dar es Salaam pamoja na Mwanza. Kwa treni kutoka Kigoma na tania Tabora pale mnapishana, alafu ile ndio dai inaenda Kigoma. Kwa sasa yeye alifika Tabora pale, ikabidi watangaze bwana. Wewe mshuka kidogo hapo. Kabla hajafika ta Mwanza. Watakia Tabora pale hapo kamsaidisha. Ka Simba bana.
1: Ndio ile vya mpira wa miguu.
0: Kwa bwana maisha yakaendelea. Kwa bwana dakika 38 bado tupo katika meza ya michezo. Jumbe wako bwana, mimi nitaupa heshima hapa ya kusoma. Kwa hiyo tuandikie tu jumbe mfupi wa maandishi hapo. Baadaye nitakuja kusoma hapa kwa yeye ambao utakao umeandika ujumbe mfupi. Kwa bana iko hivyo. Singida bana wako Arusha pale kwa ajili ya maandalizi ya ligi kuu na wameka kambi katika jiji la Arusha. Wako zao pale na maisha yanaendelea. Kwa ajili ya maandalizi. Sasa wakati nyie mnapambana, pia wanafanya maandalizi, na kumbuka kuna takriban wachezaji ambao ni 7 kwenye timu za taifa.
1: Yeah.
0: Yeah. Jamaa wamepata kuna wachezaji ambao wanacheza timu za taifa. Pia kutoka nje ya Tanzania. Usishangae. Haya. Hamisi Nyangura Kiresa kutoka Nyasirori Mgodini. Kwa Ginga pale, shabiki wa Yanga jamani, libase Mungu. Kulinde Boka na Pona, sijakuelewa. Ni mzima pona. Sijaelewa ulipoandika. Haya. Ibrahim Wegesa, Joy Mtatiro kutoka Kinyambwige pale. Kapombe jepuna bado. Najue dabi kwa karibu. Sikuna Chesambi pale bana. The head maker. Ni uona muona yule Chesambi ni wakitoto. Siogope. Mashabiki wa Simba waoga sana. Baka Kapombe tena. Ibrahim, sawa. Bana tuma meseji moja tuafu itasomwa. Tufutu na hivo. Utakuwa ni ujeuri. Anaitwa Ngonda Luniri. Anapenda kula jobu ameshapona. Okay, sawa. Jobu bado nafikiri ameweza kurecover tu, lakini bado mambo hayajakaa sawa. Emmanuel wa Buhare, kiukweli Simba wachawi ni sisi wenyewe. Matola alitumwa na wazee wa Yanga kukamilisha kazi. Hayo maneno maana yake anataka kupeleka ripoti Yanga kwa sikuelewa. Meshia kwenye kuwa. Haya, tunashukuru sana pia kutoka hapo. Haya, ujumbe mwingine anaitwa Magesa Bonyo kutoka Lamadi pale. Tunawapata. Okay. Nashukuru pia. Okay, poleni sana wananchi kupoteza mchezaji. Kwa kupoteza mchezaji ni Mama Mary wa Tarime. Mama Mary, mchezaji hajafariki. Sawa. Amefariki shabiki wa Yanga. Kwa nimekaa kimya ujue kuna message zimejirudia hapa. Tena nyingi. Wewe una forward message wewe. Emma Manjebe wa Bunda, habari za hapo studio. Nashukuru. Nawasikiliza kutoka South hapa. Ni kweli basi ameumia. Hata cheza dabi. Anaitwa Dudu kutoka Mgasa. Unasikiliza kutoka South, maana Dudu kutoka Mganga au upo South Africa? Eh?
1: Labda South Africa ya huko pia.
0: Lakini yeye pia ni wa Mgango, si ndio?
1: Labda huko kuna South pia.
0: South Africa ni kweli. Sasa
1: South Africa ipi?
0: South Africa, Afrika Kusini. Sio
1: huko huko. So ngiangalia tu namba.
0: Sasa namba si. Simba na Yanga wanacheza saa ngapi, Emmanuel? Kutoka Sapiri. Sawali za ngapi zaidi ya saa 11? Lakini inategemea
1: saa 1.
0: Saa 1. Saa 1. Ni saa 1 jioni. Sishangae ngoma ikapigwa kuchezwa wapi ndo kesi.
1: Uwanja hujajulikana.
0: Yes, Magoro wa Mrangi Kanyega. Sema pamoja sana. Tunashukuru sana kutoka hapo Mrangi Kanyega. Haya, huyu hapa mwingine anasema Chasambi anaingiaje kwa kupona kwa kapombe kwa wana sielewa bana. Ujamaa bana, kupona kwa kapombe sielewa ulichokiandika brother. Haya, Wei au Maira wa Musoma, timu yetu ya taifa tusubiri tena kuaibika bana, shida sio mashabiki, ni wachezaji wajitumi. Haya, tunashukuru sana kutoka hapo. Sawa. Bana, timu yetu inabidi tuelekee katika medani za kimataifa na tazungumza hapa kuhusiana na Cody Gakpo. Bana ameondolewa kwenye kikosi cha timu ya taifa ya Uranzi baada ya kutolewa uwanjani katika ushindi jana wakati timu yake ikishinda dhidi ya Serbia. Ilipotiwa kuwa mshambuliaji wa Liverpool alikuwa nje ya uwanja kwa wiki kadhaa kutokana na jeraha la kifundo cha mguu.
1: Ni pengo pia kwa Liverpool. Ampoteza mshambulizi mwingine wakati ambapo timu ndio inaonekana kwanza kujipata na kurudi katika mstari mnyoofu. Wakati huo pia Hugo Ekitike bado tendewa kukosekana pengine hadi mwezi wa 12. Kwa hiyo ni pigo kubwa sana kwa Liverpool, lakini hata kwa timu ya taifa ya Uholanzi ambao bado wana mechi kama mbili hivi kwenye UEFA National League. Kwa hiyo ni pengo kubwa sana.
0: Sawa. Kabla kuvuka mbali zaidi, tutangaza michuano ya kufuzu AFCON kwa michezo kadha ambayo imepigwa. Sawa bana, baadaye tutaangalia pia na ile ya under 23. Central Africa walikuwa wanacheza na Burkina Faso na Burkina Faso wameshinda bao 1-0. Equatorial Guinea wameshinda 1-0 dhidi ya Sierra Leone. Zimbabwe wamepoteza 2-1 dhidi ya DR Congo. Mchezo ambao umetamatika kwa Yona Wissa kama kawaida kiandikisha bao la kwanza dakika 30 tu ya mchezo, baadaye kaandikisha Swai Mutasemi. Mutasemi bana akaandikisha bao la pili kwa ni dakika za nyongeza zile katika 45 zile. Huku wajumbe wakipata bao la kufutia machozi dakika za nyongeza za 90 ile kupitia kwa Munetesi kiasi kumongeza 3 akapata bao 1. Lakini haikusaidia kutoondoka na ushindi kwa dia la Kongo.
1: Ilo kundi wasipoangalia, Kongo anaweza kamaliza shughuli yake mapema tu ya kufuzu AFCON.
0: Baadaye kutakuwa na mchezo kati ya Botswana pamoja na Tunisia.
1: Tunisia mjeruhiwa mechi iliyopita sare.
0: Ili kundi wote wana alama moja. Yaani wote. Kuna Botswana na alama moja. Alafu kuna Uganda na alama moja, kuna Libya
1: alama moja pia.
0: Na wa mwisho ni Tunisia ana alama moja.
1: Kwa lazima pambane.
0: Kazi ipo.
1: Zinasakwa timu mbili.
0: Uganda pamoja na kufuzu, lakini pia anahitaji kuonesha.
1: Kazi yake anataka kuharibia tu watu.
0: Sio kuharibia, hata kuonyesha pia kutengeneza kiwango kizuri.
1: Umwamba.
0: Lakini pia kwenye ranking kutengeneza kiwango kizuri pia. Au nafasi nzuri tuseme. Kwa bwana iko hivyo Sawa, ukitazama pia katika michezo mingine under 23 ni kwamba baada ya ule wa Kenya, Comoros watacheza baadaye. Mchezo umekuwa canceled na ule wa Ethiopia na Uganda umekuwa canceled. Comoros na Madagascar. Lakini baadaye tutakacheza mchezo wa Mauritania dhidi ya DR Congo chini ya umri huo, Sierra Leone chini ya umri huo na Burkina Faso chini ya umri huo miaka 23. Pigo cha mabao manne
1: Yeah, Mauritania pia wame walikuwa wanaongoza bao moja kwa sifuri dhidi ya Congo DRC. Mm. Yes.
0: Chini ya umri wa miaka
1: 23. Yes, dakika 90. Bado moja sifuri.
0: Kwa ina maana mambo yanaweza kaishia hivyo. Mm. Sawa. Bana James Trafford ndo goalkeeper mwenye asilimia kubwa zaidi ya kukoa mipira, yani save percentage katika ligi ya England msimu huu akiwa na asilimia 91, kati Jordan Pickford anashika nafasi ya pili akiwa na asilimia 83. Nani anayefaa kuwa kwenye kikosi cha timu ya taifa? Bado kumekuwa na maswali. Kuna goli lilifungwa dhidi ya Spain, watu wakasema hapana.
1: Yani unajua changamoto ni moja kumbadilisha Pickford ileza ligawa ni jambo gumu pia kwa coach cha Thomas Tuchel, kwa sababu bado anaamini ni goalkeeper mbaya na anastahili kuwa kwenye milingoti mitatu timu ya taifa ya England, japo kuna wakati anapitia kwenye changamoto nyingi, lakini ni goalkeeper mwandamizi, anakuwa kwa muda mrefu, kwa hiyo sioni kama eneo hilo linaweza likabadilika. Umri pia unasogea kwa upande wake, kwa hiyo kwa Trossard pia inaweza kawa ni faida kwake, kwa sababu amekuwa na performance nzuri na kikosi cha Leeds, lakini pia kama unakumbuka wakati Manchester City wanamsajili, lengo lilikuwa ni kwa ajili ya kuweza kuziba nafasi ya goalkeeper wa Manchester City, lakini changamoto gili la Donnarumma likaharibu mpango ya Pep Guardiola kila kitu, kwa akajikuta amekuwa chaguo namba 2. Kwa hiyo unaona sasa hivi pia yupo Leeds kwa mkopo na amekuwa na performance nzuri kwenye msimu huu. Kwa hiyo na mimi ni mchezaji ambaye anaweza kumchallenge Pickford kwenye national team, lakini sioni kama anaweza kawa chaguo la kwanza kwa hivi sasa. Bado pengine mbele kidogo huko.
0: Sawa, bwana, kungineko ni kwamba baadhi ya wachezaji wa Premier League waliopata changamoto za majeraha wakati wa mapumziko katika mechi za kimataifa ni Kai Havertz, mwingine ni Alexander Isak, lakini pia Brian Mbombe, Bruno Fernandes, Cole Gabriel pamoja na Patrick Dog. Sawa bana, hawa ndio wamepata changamoto kwenye ni majeraha.
1: Kazi ipo. Kai Havertz pia.
0: Sema Bruno Fernandes kwa Manchester pale, sijui hata kutakuwa na nini tena. naona shida bado ipo.
1: Unaona giza.
0: Mmoja kati ya wachezaji ambao wana asilimia kubwa sana ya kuisaidia timu, licha kuwa timu haimtegemei mchezaji mmoja. Sawa. Dakika ni ya 53. Kai Havertz Ujerumani, nafikiri itakuwa ni pigo. Alexander Isak. Sweden, eh?
1: Kwa Oliver pia
0: Brian Mbombe
1: watamkosa pia Alexander Isak.
0: Na Colgapo Uranzi, Bruno Fernandes Ureno, Colgapo Uranzi pamoja na Patrick Dog ni Denmark.
1: Kazi ipo. Kituo kinachofuata Manchester United zili ya sio Fulham.
0: Fulham tena.
1: Ni zili ya Tottenham.
0: Haya. Ebana kupitia 0656555571 na 0684600007. Tuambia kimichezo hapa ndani, lolote la kimichezo. Karibu sana.
2: Hello.
0: Karibu sana. Unaitwa nani, unapiga simu kutoka hapa?
2: Napiga simu kutoka hapa Rubana.
0: Ah, Rubana. Karibu sana kutoka Rubana. Unaitwa nani?
2: Naitwa James.
0: Karibu sana James.
2: Na mimi kama nikusie kwenye swala la timu ya taifa hapo kidogo.
0: Karibu sana.
2: Kwamba wachezaji wetu kuna muda wanacheza kama vile hawajui nini wanakifanya, maana kuna muda timu inaanzisha shambulizi Jema nisikia?
0: Vizuri brother, unasikika vizuri sana.
2: Ya vizuri, lakini waneno wamepoza sana. Maana unatakia kwa wakono kama nisikia counter touch. Na tekia zigusa hata pasi njini tatu, umeshakira gorini. Sasa wanapiga pasi nyingi. Yani unakuta una muda unapiga pasi nyingi ambazo unakuta wapinzani. Hata kama wakono wamejisahau, watarudi kuongeza namba katika eneo lao. Bado kwa huyu nani, huyu mzungu huyu wa timu ya taifa. Kuna muda kabisa unaangalia mtu amechoka, kuna wakati kifanya kupoteza mpira akabi. Kocha anaangalia, haya, wachezaji wengine wanacheza kama vile wajua majukumu yao. Kwa hiyo nipende tu kuwakumbusha kuwaomba tu timu ya taifa kama kocha au kama taarifa zitawafikia kwamba wakumbushe wachezaji majukumu yao nini wanakifanya katika timu yetu, maana ukiangalia sisi timu yetu wachezaji wengi ni wazawa wanacheza. Na ndio maana hata ligi yetu sisi ili ipate ubora mpaka tupate wageni. Maana ukisema unacheza wao ndio tutaona kitu kama hicho sasa. Timu inacheza chini ya kiwango, ubora upo.
0: Sawa, mimi nikushukuru sana brother.
2: Sawa, nashukuru.
0: Na. Mwemuelewa jamaa Haya. Naam, karibu sana. Sauti ya nani?
3: Hello, studio. Hello.
0: Naam, karibu tunakusikiliza hapa.
3: Wanaongea na Bwire Manyama mtatu, niko na Baenge Sanja. Mimi niseme tu kwamba Tanzania kama soka tumeshindwa, ni bora tutafute michezo mingine kuliko kuwa tunafukwa kila mechi. Asante.
0: Naam, asante sana. Naam. Karibu sana. Sauti yake nani unapiga simu tokea wapi? Halo?
3: Halo, studio.
0: Tunakusikiliza hapa. Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
3: Yohana Kuro, wengi penda kuita gazeti, napiga simu nikiwa hapa kwa Fadhili pamoja na Msa.
0: Karibu sana.
3: Mimi nitaka tu kuuliza hivi Fadhili. Hivi kati ya Mdathiri ya pamoja na yule Mahema, yule wa Simba yule. Yupi ambaye ni bora? Maana lele kushikika hapa kijiweni kwetu hapa, tulitaka kuuliza nyinyi wachambuzi, ila kwangu ni hilo.
0: Sasa bora kivipi yani? Kwenye uchezaji au bora kwenye nini? Wachezaji wote wawili ni wazuri. Lakini sasa inategemea unamtumia Mdathiri kwenye kitu gani au Mahema kwenye kitu gani. Alafu uzuri Mdathiri yeye anacheza juu zaidi. Alafu Mahema ni broker.
1: Sasa.
0: Au ni holding midfielder. Sawa. Sasa unaweza kuwatofautisha kwenye namna ya ukabaji na uchezeshaji. Mdathiri anacheza juu zaidi. Anacheza namba 8 au 10. Na Mahema ni mchezaji ambaye anacheza sana. Anacheza hizo namba zote 2, 8, 6 na 8, lakini mara nyingi akicheza 6 ndio anaonekana kuwa bora. Kwa hiyo unajaribu pia kupima, unawalinganisha vipi yani. Karibu sana.
4: Ongea zaidi kutoka Mwilingo.
0: Naye karibu sana kutoka hapo.
4: Naomba kujua Ramadhani Singano au Messi kwa sasa yuko timu gani?
0: Humwamba bana, sijui hata yuko timu gani kwa sababu mara ya mwisho alikuwa ilikuwa ni timu gani?
1: Nani?
0: Ramadhani Singano.
1: Ramadhani Singano. Singano kuna
4: kati. Ramadhani Singano Messi.
1: Alikuwa sijui Stars pale Dar es Salaam kwa na msiki wake. Yeah. Shaacha mpira yule.
0: Timu alikosa.
1: Shaacha. Ni mtu ambaye yupo kwenye dini sana sasa hivi.
0: Alienda Kongo
1: Tipima Zembe kule.
0: Alienda Tipima Zembe kwa
1: karudi. Ya, ni mtu
0: akarudi kwa hiyo saizi
1: ni mtu wa dini sana sasa hivi.
0: Ni ustadhi. Karibu sana.
5: Asante sana, naongea na mteja kutoka hapa Nyasana Mkami Kungeni.
0: Karibu sana.
5: Asante sana. Mimi bwana Fadhili nazungumzia habari ya timu ya taifa. Kwa kweli nafikia wakati inakatisha tamaa. Maana ukiona wachezaji wanavyocheza yani hawana uchungu na taifa. Yani inakuwa hata yani nakatisha ile tamaa hata ya kwenda kuangalia mchezo kwa ujumla. Yani tuseme tu wana Fadhili, kama wachezaji wanacheza namna hii kwa kweli nitakatisha tamaa. Kwenye vilabu wanacheza vizuri. Lakini ukiangalia hata siku ile mabeki jinsi walivyokuwa wanafungwa magoli, yani magoli ya ajabu sana, yani ambayo wanaweza ku kuondoa ule mpira, lakini wanafungwa magoli ya ajabu sana kwa kweli, nakatisha tamaa bwana Fadhili.
0: Sawa,
5: ndio ya kwangu hayo.
0: Asante sana. Bana sisi timu tutaondoka hapa. Of course itakuwa ni simu moja ya mwisho kama tukiipata pia. Ituage nayo kabisa yani. Karibu sana.
6: Hello.
0: Sauti yake nani unapiga simu kutoka hapa?
6: Naitwa Musa Abineli Yakobo kutoka Masanza Ihare.
0: Karibu sana kutoka huko.
6: Ningependa kuuliza kwamba timu yetu ya Taifa Stars kesho inacheza saa ngapi?
0: Saa moja.
6: Saa kumi.
0: Saa za Afrika Mashariki.
6: Saa kumi. Haya, nimekuelewa.
0: Haya, shukrani sana. Unajua wazo langu liko najua liko linajua anauliza mchezo wa Simba na Yanga. Bana, kila laheri bana.
6: Asante sana bana.
0: Haya, bana, mimi naitwa Fadhili Selivamba, niko na Musa Charles Kagula. Asante sana wewe ambaye ulikuwa pamoja nasi kupitia meza ya michezo. Ni kutakie usiku mwema.

Uongozi wa shule sekondari jumuishi wasichana ACT Bunda inayomilikiwa na kanisa la Anglikana Tanzania Diocese ya Mara unawatangazia nafasi za masomo kwa kidato cha kwanza na nafasi za kuhamia kwa kidato cha pili na cha tatu kwa mwaka 2027. Tutakuwa na kozi ya preform 1 itakayoanza tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026 kwa gharama ya shilingi 200,000 tu. Masomo yote yatafundishwa pamoja na kompyuta. Shule ni ya bweni kwa wasichana tu. Ufaulu mzuri kitaaluma, malezi bora kwa wanafunzi na walimu wenye uzoefu wa kutosha. Mazingira tulivu na miundombinu ya kisasa. Pia shule inatoa elimu jumuishi kwa wanafunzi wenye mahitaji maalum hususan viziwi na wasioona. Fomu za kujiunga zinapatikana shule ya sekondari jumuishi ya wasichana ACT Bunda, kanisa kuu la Anglikana Musoma, shule ya sekondari Senye Serengeti, shule ya awali na msingi ACT Mara Musoma, shule ya awali na msingi ACT Shalom Bunda na kanisa la Anglikana St. Peter's Bunda. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba zifuatazo: mkuu wa shule 0789110048, makamu mkuu wa shule ni 0742755613.

Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua, ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya, lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipata Mazingira FM ndo nikaanza kuifuatilia, mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli.

0: Ingira FM 91.7.
1: Kila siku hoja uibuliwa.
2: Yani ngumu sana kupata ajira kwa wakati huu, sababu kama sasa hivi tutaenda kutafuta wapi kazi kama hii?
3: Mafanikio yapo, nimenua kiwanja kwa biashara yangu hii.
1: Mawazo ya kujenga na nafasi ya kusikika huhitajika ili kutoa mwanga kwenye jamii.
4: Kama mtu akiitwa mume wangu anavaa ule uhalisia wa kuwa mume, alafu anajikuta anayatenda mambo ambayo kama mume anatakiwa kuyafanya akiwa kwenye ndoa.
5: Binafsi nimeshawahi kupata hofu ya kutunza watu nisiowafahamu kiukweli, na hii inakuja kulingana na mazingira ya sasa hivi ambayo tunaishi nayo.
1: Karibu Kijiweni, kipindi cha kipekee kinachokukutanisha na mijadala mizito, hoja zenye mashiko na mazungumzo yanayogusa maisha ya kila siku. Hapa tutajadili masuala mbalimbali yanayohusu jamii nzima na kuibua hoja kwenye maeneo mbalimbali na kubadilishana mawazo, lakini pia kwa kukushirikisha kupitia simu ya mkononi na ujumbe mfupi wa maneno, na ili kusukuma

0: kutama.
1: Bila kusahau maswali ya chemsha bwana yanayokuchangamsha, kukuburudisha na kukufundisha. Kijiweni ni kila siku ya Jumatatu hadi Alhamisi kuanzia saa 4 kamili usiku hadi saa 6 kamili usiku. Usikose.

0: kamilisha dakika ya 10 mara baada ya saa 4 kamili za usiku. Ikiwa nakwambia faraja. Hivi basi wimbo mzuri na safi kabisa ambao unatufikisha dakika ya 11 mara baada ya saa 4 kamili za usiku. Kumbuka leo ni tarehe 28 ya mwezi wa 9 mwaka 2026. Na awali ya yote ni kukaribisha ndani ya kijiweni ili tuweze kujumuika kwa pamoja kwa namna moja ama nyingine, ili tuweze kufikisha na pale saa 6 kamili za usiku kupitia namba za hapa studio ile 0684 60 00 07 na 0656 55 55 71. Una nafasi nzuri kwa ajili ya kuweza kushiriki nami ndani ya kijiweni maskani tulivu siku hii hapa ya leo. Kumbuka langu jina ni Taro Michael Mjora. Karibu sana, na leo tutagusia jambo ambalo karibu kila mzazi anakutana nalo kwa namna moja ama nyingine: malezi ya watoto katika ulimwengu wa kidigitali. Tunajua mambo ya mitandao ya kijamii, leo unaweza kuwa na simu mtoto akiwa na umri mdogo, anaweza kuingia YouTube, huyu mtoto anaweza kuingia TikTok, huyu mtoto anaweza kaingia Facebook, huyu mtoto anaweza kawa WhatsApp na mitandao mingine kadha wa kadha. Na ndani ya muda mfupi akakutana na taarifa nyingi sana. Kuna mambo mazuri anayoweza kujifunza, lakini pia kuna maudhui ambayo yanaweza kuathiri namna anavyofikiri, kuzungumza, kuishi na hata kuweza kuheshimu wengine. Soiba, tumeona vijana wengi kwa sasa wakiona maisha mazuri kwenye mitandao ya kijamii, anatamani kuishi kama fulani, anatamani kuvaa kama fulani. Umeelewa? Ameona lesi mtoto wa kike ameona gauni fulani, msanii fulani amevaa na anataka kuvaa hilo hilo gauni, ama msanii fulani wa kiume kavaa hilo gauni naye hutamani kulivaa. Tatafuta njia ambazo yeye anazijua mwenyewe kwa ajili ya kuweza kupata hiyo nguo. Sasa ndio maana leo natamani kukuuliza wewe mzazi, mlezi ama unanisikiliza kwa sasa. Je, wazazi bado wana muda na nafasi ya kuwafundisha watoto wao yaliyo mema katika dunia hii ya kidigitali, au tumefika mahali ambapo mtoto anajifunza kila kitu mwenyewe na mzazi anasema bora liende? Wazazi tunaishi kwa kusema bora liende. Je, wazazi bado wana muda na nafasi ya kuwafundisha watoto wao yaliyo mema katika dunia hii ya kidigitali, au tumefika mahali ambapo mtoto anajifunza kila kitu mwenyewe na mzazi anasema bora liende? Kumbuka malezi hayamaanishi tu kumpelekea mtoto chakula, mavazi na kumpeleka shule. Sijui tunaelewana. Malezi pia ni kumfundisha mtoto kutambua jema au baya, kumfundisha heshima, uwajibikaji, kujilinda na kufanya maamuzi sahihi. Unanielewa? Na sasa teknolojia imekuwa sehemu ya maisha ya watoto. Hivyo mzazi hawezi kuweza kumzungumzia, hawezi kuzungumzia swala zima la malezi bila kuzungumzia pia matumizi ya teknolojia. Wakati mwingine mzazi anaweza kusema mtoto wangu ana simu, lakini anajua mwenyewe cha kuangalia, kwamba nimemfanyia kwa uchunguzi, kwamba namwambia nenda fanya hiki na hiki, unanielewa? Kwa hiyo mzazi ndo anakuta anajua hicho, unanielewa? Ameenda kwamba anajua kwamba mwanae anakuwa anatizama hiki na hiki, lakini kumbe ndivyo sivyo, kwamba huyu mtoto mitandao anayoingia, unaifahamu hiyo mitandao ambayo anaingia kuiangalia? Huijui kama mzazi, unanielewa? Kwa hiyo zipo sababu nyingi sana. Na kama unajua hilo, mtoto anaona kila kitu mtandaoni ambacho hapaswi hata kingine kukiona, je, unamfundisha nani namna ya kuweza kukikataa huyo mtoto? Unamfundisha wewe kama mzazi namna ya kukikataa hicho kitu? Hakuna. Kwa upande mwingine, hatuwezi kusema teknolojia ni kitu kibaya. Mtoto anaweza kutumia simu kujifunza masomo, kujua mambo mapya, kusoma vitabu, kujifunza lugha, ubunifu na hata vipaji mbalimbali. Tatizo linaweza kuwa pale ambapo mtoto anapewa uhuru wa kutumia hii teknolojia bila mwongozo, unanielewa? Kwa hiyo leo natamani kuweza kuangalia nafasi ya mzazi katika kumwandaa mtoto kuishi salama na kwa maadili katika ulimwengu huu wa kidijitali. Kwa sababu kuna siku mzazi mmoja alikuja hapa akasema kwamba sisi vijana namna tunavyolea watoto wetu tutakuja kutengeneza kizazi kibaya sana. Unanielewa? Kizazi kibaya sana. Je, mzazi anapaswa kumzuia mtoto wake kutumia simu? Je, anamfuatilia? Je, anazungumza naye au anamwacha jifunze kutokana na mazingira? Kwamba mazingira fulani ndio tamfundisha mwanangu kuwa na tabia hii njema au tabia hii na hii ambayo mimi nataka mwenyewe. Unanielewa? Sasa na hapo ndipo tunapofungua hoja yetu kwa siku hapa leo kupitia kijiweni maskani tulivu, tusikie, tuzungumze, tujenge. Wewe unaona wazazi wa leo wanafanya vya kutosha kuwafundisha watoto wao yaliyo mema katika ulimwengu wa kidijitali au watoto wengi wameachwa wajifunze wenyewe? Naomba unipigie simu, tutazungumza pamoja. Mzazi unapaswa kufanya nini ili mtoto aweze kutumia teknolojia bila kupoteza maadili na malezi aliyofundishwa nyumbani? Na haya maadili na malezi aliyofundishwa nyumbani, je, tunawafunza? Kwenye laini ya simu leo.
1: Salama, habari?
0: Nzuri. Sauti ya nani na unapiga simu toka wapi?
1: Profesa Wanyawa hapa.
0: Karibu sana profesa.
1: Toka mji wa Bunda.
0: Karibu.
1: Asante sana dokta. Kwa wakati huu tulipo, yani kwa kweli sisi baadhi ya wazazi au watu wengi ni sura na maadili hapo, yani hapo haipo kabisa. Yani hawapo kabisa kwa hilo. Tofauti na zamani kabisa. Yaani kwa sasa hivi kupatana na hali hii tunavyoenda ya maisha yani. Mtoto anaondoka asubuhi, mtoto anapengia anaondoka asubuhi. Yule anaenda kwenye shughuli, mtoto anaelekea shuleni. Mzazi anarudi usiku. Kirudi usiku ni kufika hapo pengine watoto wameshalala. Hakuna cha kuzungumza nao wala nini. Watoto wanashinda tu kwenye masizo ni humo, kwenye simu humo, kuangalia vitu vingine mpaka vya ovyo kabisa. Yaani tukifuatilia kabisa swala la maji, ni kwamba kizazi cha kae na watoto wake awape tunaenda hivi na hivi na hivi. Kwa sasa hivi yani ni vigumu sana. Yaani hayo hayapo, yani wazazi wachache sana. Na mpaka wakati wa weekend pia ikifika ni hivyo hivyo tu yani. Watoto labda ni kuzurura tu wengine. Hakuna cha ukalisho chini, labda pewe kwamba maji yako hivi na hivi, ufanye hivi, ukioende hivi, uishi hivi na jamii. Hakuna. Matokeo yake ni kutengeneza watoto wa ovyo kabisa.
0: Okay. Sasa profesa, profesa tujue kwa namna moja ama nyingine, malezi ya mtoto katika dunia ya kidijitali yanaweza kuachwa kwa shule na walimu au mzazi ndiye mwenye nafasi kubwa zaidi?
1: Malezi?
0: Nakwambia kwamba malezi ya mtoto katika dunia ya kidijitali yanaweza kuachwa shuleni pekee na walimu ndo wahangaike, au mzazi ndiye mwenye nafasi kubwa zaidi katika hili?
1: Kwa sasa hivi yani natakiwa yani wazazi wenyewe ndio kusumbukia hili kidogo na maadili. Kwa sababu bila hivyo au mwingine anaweza akasema basi mtoto aende labda shule kwa kapambane tu kuna walimu wake. Mtoto hapo ameshindikana kabisa.
0: Okay, sasa
1: mimi hata sasa hivi nimesikia hapa kuna taarifa hapo kwamba kuna watoto walikuwa wanavuta bangi, wengine watoto wa kike. Hiyo ni kutokana na ukosefu wa maadili hiyo. Mtoto wa kike kabisa. Okay. Wanavuta tena wao, itakiwa tafuti huo na msuluko huko na huko inapotokea hizo bangi bangi zao.
0: Okay.
1: Hao nao waletea wao nao wange kama tu kabisa.
0: Okay, sasa. Ni
1: ndio tutatengeneza kizazi cha ovyo. Ovyo ovyo kabisa.
0: Shukrani
1: sana. Sina mengi ya kuongea leo.
0: Asante sana Profesa Nyawa.
1: Asante sana.
0: Dakika tayari ikiwa ni ya 20 mara baada ya saa 4 kamili za usiku, bado niko na wewe kwenye laini simu leo.
2: Leo studio.
0: Na habari za wakati huu?
2: Salama tu Swahiba, habari za hapo mazingira FM.
0: Nzuri. Sauti ya nani na unapiga simu toka wapi?
2: Yohana Kurwa, wengi upenda kuniita gazeti, napiga simu nikiwa hapa Ruabu hapa Taro.
0: Karibu sana gazeti.
2: Asante. Mimi niseme kwamba mda uko vizuri, lakini nali watoto siku hizi Yaani naona ndugu taro sasa hivi watoto wa nali simu zinawasaidia, lakini sasa inatakiwa tu sisi kama wazazi muongozo kwamba kuna vitu fulani mtoto anatakiwa ajifunze, vitu fulani kwamba kwenye simu, mfano angalie nali matokeo ya shule mbalimbali au au kuna vitabu mwa ambavyo utamdownloadia mtoto anakuwa anajifunza na somo na mdownloadia hata kamusi au nali vitabu vya kiimani vya Mungu ndamdanodia anakuwa anajifunza vitu mbalimbali humo kwenye simu ambavyo vinaendana. Lakini ukimruhusu tu kwamba anaingia tu kwenye simu alafu ananalia na anakuwa anakagua vitu ambavyo haviendani na umri wake. Ndio maana ndugu taru tutakuja kujikuta wazazi siku za mbeleni mtoto unakuta hashikiki kile unalomwambia. Yaani hakusikilizi kama mzazi, kumbe ulimwachia kipindi bado kidogo ukashindwa kumpa mwongozo na kumfuatilia kwamba natakiwa uende moja mbili tatu upite kwenye njia hii na hii, ukashindwa kumfuatilia. Lakini endapo tutakuwa tunawafasia watoto zetu mapema, tutakuja kujikuta kwenye malezi tunatengeneza tu kizazi ambacho ni kizuri. Lakini simu, hata kuna kipindi nilisema simu sio mbaya, unaona, lakini simu ina tabia ya kusoma mtumiaji. Ukiwa na simu hizi, simu janja hizi, ukiwa unaitumia, unaingia mtandaoni, una kwa mfano unapenda kuangalia vitu fulani, yani ile siku kifungua tu hivi kama vitu ambavyo unapenda kuangalia inakuletea vitu vile vile, unaona. Lakini ukikuta mtu mwingine kama anapenda kuangalia michezo, kile ukifungua lazima hivi vitu vya michezo ndo hiyo vya kwanza pale. Okay. Lakini kama unapenda kuangalia vitu ambavyo kwa mfano anaitumia mtu mtoto anapenda kuangalia vitu vya ovyo, kila kifungua itakuwa inamletea vile vitu ambavyo ni haviendani na maadili ya kwetu sisi wa Tanzania na mimi desturi zetu. Itakuwa inamletea vile na maana utakuja kujikuta ndugu mtangazaji.
0: Okay,
2: tutakuwa tunalaumu tu watoto kwamba watoto wa siku hizi kumbe tu tunakuja kujikuta sisi hatuwaongozi vizuri watoto.
0: Sawa, mimi ni sema asante gazeti kutoka Rwabu. Lakini sasa gazeti, kabla hujaondoka, sasa wewe kama mzazi unapaswa kujifunza matumizi ya teknolojia ili uweze kumuelewesha mwanao katika mazingira ya kidijitali unatakiwa uende hivi na hivi, au tuna wajibu upi kama wazazi?
2: Ndo tuna wajibu, maana sisi ndo tunatakiwa tuwaongoze watoto. Sisi wazazi ndo tuna wajibu wa kumuongoza mtoto kwamba hivi vitu hivi kwenye simu huruhusiwi kuvifuatilia. Unaona, inatakiwa afuatilie vitu ambavyo vinaendana na maadili. Na maana ukiunawaachia tu watoto kwamba anaangaza kuna huku kuna vitu vingine kwenye simu unakuja kujikuta na unaukiangalia mwenyewe mpaka unashangaa.
0: Okay. Sawa.
2: Lakini ukiona unamwachia tu mtoto, utakuja kulaumu wanani wanajamii kwamba hizi mtoto wa fulani, yani akipita yani haieleweki tabia yake siku hizi imebadilika, kumbe hizi simu na simu tutazilaumu, kumbe ni muongozo tu ndugu taro.
0: Sasa mimi ni kushukuru sana jirani yangu.
2: Asante sana taro, ni kusubiri pasuaji.
0: Shukrani sana.
2: Asante.
0: Dakika tayari ikiwa ni ya 24, nazungumza na wewe kwenye line simu leo.
3: Alo jirani, saiba wangu.
0: Naam, habari za wakati, unazungumza na nani, unapiga simu toka wapi?
3: Salama sana, unazungumza na Musa Sakala Mashauri kutoka Tabora.
0: Karibu sana kutoka Tabora.
3: Yes.
0: Karibu sana.
3: Nakufuatilia sana Taro Mjula.
0: Naam, karibu sana kutoka hapo Tabora.
3: Asante sana, mada yako ni kia. Bwana, kusema ukweli kwa sasa hivi watoto wetu tusipokaa ngangari kwa hii teknolojia tulionao kwa sasa,
0: ndio
3: tunaenda kukosa kabisa watoto. Sababu kama sasa hivi watoto wengi wamekuwa na viburi kwa sababu hatuna sisi wazazi muongozo. Sasa hivi unakuta mzazi yeye anaamka asubuhi, akona mishe zake za kwenda kazini kwake, watoto wanaenda shule, inabidi mzazi ni jioni. Unakuta naye mzazi amefikia ni kwenye TV kuangalia taarifa habari, kuangalia vitu zingine. Mzazi naye yuko na simu tu, yuko TikTok.
0: Okay. Unaona? Ndio.
3: Sometimes unakuta tena mzazi huyo huyo anaangalia TikTok. Amefurahishwa na vitu vingine, unakuta anaita na watoto, bwana kujeni hapa muone hii. Saa ingine anaachia watoto wako TikTok, wameenda kuoga, watoto wanaendelea kuscroll wakiangalia vitu za ajabu ajabu. Umeona?
0: Ndio.
3: Tunatengeneza kizazi ambacho kinakuja kutusumbua sisi wenyewe baadaye, kwa sababu muongozo wa sasa hivi kwa kweli haufanani na ule wa zamani. Wazee wetu wa zamani walikuwa tunakuja nyumbani, unakuta mzee hapo kwenye kikome, yani mnaanza kuambiwa maneno mazuri, watoto wangu natikana mfanye hivi hivi hivi, jambo hili ni jema, jambo hili si jema. Umeona?
0: Ndio.
3: Lakini hata kikome huwezi kukuta kikome kwa media sasa hivi. Kikome kimekuwa ni TV. Mtu anafika tu nyumbani ameshawakisha TV, watu wanaangalia, kishaweza kuangalia taarifa habari, wameshaingia sinema zetu, wanaangalia season.
0: Sasa
3: maadili hakuna.
0: Pengine Swaiba hapo hapo. Yeah. Nani ambaye anapaswa kuzitengeneza sheria katika familia?
3: Sisi wazazi. Ifike sehemu tujitambue na sisi pia, kwa sababu huu utandawazi nao sisi pia unaenda kutupitia. Na hii mtu anamiliki smartphone, mama smartphone, kijana smartphone, msichana smartphone. Hata unakuta mtu yuko busy tu na kila mtu yuko kivyake, ameweka bando. Umeona? Hakuna tena msikiza mwingine. Sasa hivi hata ukituma mtoto, fulani hebu nifuatie hata maji. Yaani mpaka angalie afike bando ama skuli arudisha alipokuwa atopike, ndo anyanyuke afate maji arudi, anakuja kupa maji kama atake amesharudi kwenye simu yake. So sisi tufike tukue ngangari. Umeona?
0: Sawa sawa.
3: Kuwe na msimamo. Yaani itakiwa kila mtu sasa afunze watoto wake na yeye kizazi. Unaweza ukasema sasa hivi mimi mwenyewe sasa hivi na maisha yangu ya kimaskini, nisema kwamba sina uwezo wa kumiliki smartphone, niwaambie wenzangu. Wenzangu ni matajiri, wanakifika na pewa watoto wao na tablet manini. Umeona? Huwezi kulingana mwingine. So kila mtu sasa hivi apambane na watoto kuwarudisha katika njia iliyo sahihi. Umeona?
0: Sawa sawa.
3: Tuwe kama ile maisha ya zamani. Sasa hivi sasa hivi vikombe vimekuwa TV. Lakini TV nayo ilikuwa na wakati wake.
0: Okay.
3: Umeona?
0: Ndio ndio.
3: Ndio hivyo Uncle Talo.
0: Shukrani sana Swaiba kutoka hapo Tabora.
3: Asante sana.
0: Naam, shukrani sana. Asante pia. Naam. Dakika tayari 29 mara baada ya 4 kamili za usiku. Pia unaweza ukatuma ujumbe wako mfupi maneno kwenye line ya simu leo.
4: Hello, habari ya studio Talo?
0: Nzuri. Sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi?
4: Ni sauti ya Kimamaru injinia Tadeo Lwanga Mwabwa Mbazi. Mwanashukuru jua na ndoa Tarime Kili Kusenta ndo mene yangu kaka.
0: Karibu sana
4: Talo.
0: Naam.
4: Mimi hata nafikiri ya jami situliongelea mada inayofanana kama hii. Unajua cha kwanza Talo, mimi naamini wazazi ndo tumefeli. Narudi kukandamizia pale pale. Tunapokuja tunazungumza kwamba zamani kulikuwa na vikome, wazee wetu walikuwa wanatukaliza, wanatujenga. Na kama tulielewa kwenye malezi haya Taro, sisi na wazazi wetu, sisi tumeshindwa vipi? Na uoni kwamba chanzo ni sisi. Ambao sisi tulipata malezi ambayo ni bora, lakini kuyaendeleza kwa kizazi chetu tumeshindwa. Kwa hiyo wakosefu ni sisi wazazi ambao tunazaa kizazi hiki cha leo. Unanielewa kaka?
0: Na kuelewa vizuri.
4: Bila kupepesa, chanzo ni sisi. Naingia kwenye mada yenyewe.
0: Ndiyo.
4: Kwa nini nazungumza chanzo ni sisi? Leo hii mzazi mimi nina smartphone. Mke wangu ana smartphone. Mtoto wangu labda binti wangu wa miaka 15 ana smartphone. Kijana miaka 20 ana smartphone. Sasa kaka Talo, na kuna wadogo zao. Mimi mzee nimeingia TikTok au mitandao mingine, sitaitaja na mingine majina. Kuna vitu vinapostiwa kwenye mitandao ambavyo sivyo. Data sijazima. Mtoto ameomba simu nimempa. Sasa nilipompa huyu mtoto simu data sijazima, unadhani mtoto anaenda kujifunza nini kaka?
0: Mm.
4: Ila atakachokutana nacho mtandaoni, atakiona na yeye. Na pengine mimi naweza nikawa nimeweka sheria zangu nyumbani, mtoto akamati simu yangu. Je, ya mamao?
0: Mm.
4: Je, mjomba amekuja? Kaka ya dada? Kuna kuta tayari data hujazima, mtoto kaisha chukua TikTok, anajua kuingia sijui mtandao gani, anajua kuingia vile vile. Na serikali kwenye hili inahusika, kakataro wewe mwenyewe ni shahidi.
0: Kivipi?
4: Kwenye mitandao yetu tulionayo unakuta kweli vitu vingine vilivyo tu mtandaoni sivyo. Nanielewa talo?
0: Na kuelewa.
4: Kuna vitu vingine ambavyo havistahili hata kuviongea.
0: Ah, ngoja sasa.
4: Ukiingia TikTok au wapi au mtandao gani, mtandao Juma, unavijua, unakutana navyo.
0: Aha, mta...
4: kama hivi vitu vinakuja kutuathiri.
0: Mtandao Juma?
4: Mitandao Juma.
0: Ngoja
4: kama mitandao Juma hii athiri.
0: Ngoja nikuulize.
4: Kama unanielewa kaka?
0: Ngoja nikuulize kitu. Kwani serikali ndio inaposti hivyo vitu?
4: Sasa kuna sheria za mtandao kaka.
0: Mhm.
4: Kuna sheria za mitandao.
0: Mhm.
4: Yaani ninapokuja kujumuliza mimi mtandao Juma, si ndio?
0: Mhm.
4: Kuna vitu nimeposti ambavyo vinakuja kuvunja maadili ya nchi yangu au maadili ya utamaduni wa nchi yangu. Na serikali ina sheria zake. Kwani leo hii kaka nikimfotoa mtu picha bila kunipa kibali, akinishtaki si nikosa?
0: Mhm.
4: E, kama kistaki nikosa, kwa nini hivi vitu vinapostiwa kwenye mitandao na watoto wetu ambao kizazi tunachokitegemea vinaonwa hadharani na muda mwingine na sisi wazazi tunajisahau, watoto wanatumia. Kwa hiyo moja kwa moja na hili kisheria limepitishwa, wanaona ni vitu vya kawaida, lakini kama serikali na yenyewe ingejaribu kuingilia.
0: Serikali Juma, kwa kuelewa, Wizara ya Maendeleo ya Jamii sawa, jinsia, wanawake na makundi maalum, imekuwa ikipambana sana. Imekuwa ikifanya nini? Ikipambana sana. Hasa mheshimiwa

0: watu kama sisi na mitandao.
1: Anavyoposti vile vitu, serikali inaonya, inazungumza kila leo, watu wanachukuliwa hatua, lakini bado watu tunaendelea kuendelea kuyafanya yale yale ambayo serikali inayakataa. Unanielewa? Sasa huu mzizi nani wa kuukata kama si mzazi na mlezi? Kati ya mzazi na mlezi na serikali, nani anatakiwa kukata huo mzizi?
0: Ndio nakuja huko huko. Nilijaribu kuchomekea kwa serikali kwa sababu na wao niliona kama kuna upande wanafiri. Sijasema serikali ndio wanaofiri. Ila nilichomekea kwa kutaka kuwachokonoa. Narudi kwa wazazi, na sisi wazazi tunafiri. Kwa sababu gani nimesema tunafiri? Sio tunafiri, tulishafiri. Ndio maana nikatoa zile sababu kwamba wewe mtoto mzazi umefungua mtandao data ujazima unampa mtoto. Mimi naweza nikao baba nimeweka sheria, je, simu ya mama yao, ya binti, ya kijana. Kuna kuja kuangalia watu ambao tumefeli ni sisi kutengeneza misingi. Wewe kinachokuja kutokea ndio hiki kaka. Mimi naweza nikatengeneza sheria kama ulivyozungumza. Je, mtoto anaishi na nani?
1: Okay.
0: Mtaani inazungukwa na watu gani? Hizi simu za smartphone mitaani hazipo, mjomba anayo, dada yupo, sijui shemeji. Kuna kuta asilimia kubwa zinakuja kuathiri watoto wetu. Kwa hiyo ukisema swala la simu kuzuia kwa siku hizi kakataro ni ngumu. Ndio maana siku hizi nikazungumza kwamba ikibidi tuikomeshe, wazazi tujaribu kushirikiana. Yani tuwe kitu kimoja, kwamba tukae kikao cha wanaume au kikao cha wazazi, tushirikiane kwamba hili tatizo tunalipi. Kama ulivyosema kwamba serikali inapiga marufuku, lakini naendelea kuwepo, nani wa kukomesha? Ni sisi wazazi au ni serikali? Mimi nafikiri ni sisi wazazi na serikali kushirikiana.
1: Okay.
0: Ili tuweze kulikomesha hili. Lakini kakataro, wazazi wengi tumewaachia shida walimu.
1: Okay.
0: Yaani kila kitu nimemsikia mda mmoja anachangia kwamba mtoto anaweza akawa ameshindikana, mtoto wa kike anavuta bangi, unamwachia mwalimu akashughulika naye. Mtoto wangu wa kike avute bangi, mimi mzazi niko wapi? Nilishafeli. Nikamlalamikia mwalimu. Yeah? Yaani mwalimu ndo mzazi wake. Mimi nitakupa mfano mdogo tano, kila siku naurudia. Yesu mwenyewe ndo Yesu, ndo kila kitu, lakini alichagua wanafunzi 12. Na alikuwa anachagua wanafunzi wajanja, hakuchagua wajinga. Na wajanja aliokuwa anawachagua kati yao, bado wajinga alipatikana mmoja ambaye ni Yuda, alimgeuka. Sasa kama Yesu alikuwa anachagua waelevu, mwalimu nampelekea wanafunzi 60, wanafunzi 100 kwenye darasa. Yeye ana uwezo gani wa kuwaendesha wanafunzi wote hao, na wakati Yesu mwenyewe alichagua wanafunzi 12 wenye uelevu, wenye maarifa, lakini bado mjinga alipatikana? Kwa hiyo ni kitu ambacho kwangu mimi naamini ili tutengeneze kizazi ambacho ni bora.
1: Okay, sawa.
0: Sisi wazazi tushirikiane kaka, tuwe kitu kimoja, lakini kwenye hili mimi naona kama tulishafeli. Ni kwamba sio zamani wajinga wakuepo, walikuepo, lakini wazazi walikuwa na ushirikiano. Alikuwa mtoto wa Juma ni mjinga, wazazi wengine watamkemea. Tutashirikiana, tutamjenga, tutamrudisha kwenye misingi. Lakini siku hizi watoto hao wanakuwa wajinga kwa sababu wazazi hatushirikiani, hatuko kitu kimoja. Kila mtu analea familia yake jinsi ilivyo. Kwa hiyo mimi naweza nikawa najitahidi Jumamaro kulea kizazi bora, lakini sasa ni jamii inayonizunguka ni bora? Jirani yangu analea pia, mimi navolea. Mimi ni leo sina smartphone, je, mjomba wake hana, mdogo hana, kaka hana, mama hana? Kwa unakuta mda mwingine watoto wanaashirika kwa kutumia kwa kutumia mandugu, marafiki na majirani.
1: Sawa sawa.
0: Na jamii inayokuzunguka kiujumla.
1: Nikushukuru
0: binafsi, wazazi tushirikiane. Kama tushirikiani kaka, tulisha feli.
1: Okay, sawa. Mimi nikushukuru sana Juma Marwa. Umenifanya na, sikiliza hiki ambacho kinafuata utapata jibu. Siku ya Jumatano tarehe 23 pale mkoani Dodoma, waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum, Mheshimiwa Daktari Dorothy Gwajima alisema kuwa kama taifa tunataka kuwa na ubora wa maendeleo, hatuna budi kuwekeza katika ajenda ya malezi na makuzi bora ya watoto. Daktari Gwajima akasema kila mmoja ana jukumu la kuhakikisha mtoto anapata mwanzo bora wa maisha. Mwanzo, zingatia mwanzo bora wa maisha, kupatiwa malezi na makuzi bora, huku akisisitiza umuhimu wa kila mkoa kuwa na vipaumbele vilivyo wazi, mpango kazi ambao utakaotekeleza, namna ya kupima matokeo ya utekelezaji kwa mtoto na familia zao.
2: Niseme sasa, mmoja ana sehemu ya jukumu la kuhakikisha mtoto anapata mwanzo bora wa maisha. Sisi wote tulioko humu, kila mtu ana jukumu hilo. Aidha, mkutano huu

0: ni fursa kupima tulichotekeleza, kubaini changamoto na kukabiliana nazo kwa kutumia hatua mbalimbali zinazofaa kwa wakati uliopo katika kuzitatua. Ninatarajia mwisho mkutano huu kila mkoa uwe na vipaumbele vya wazi, mpango kazi unaotekelezeka na namna ya kupima matokeo kwa watoto na familia zao. Nami niseme nanyi kwamba jamani, ajenda hii ya malezi na makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto, hii ndiyo siri ya ubora wa watu wa taifa letu. Kama tunataka taifa lenye ubora litakaloitikia wito wa maendeleo, litakaloona fursa za maendeleo kuanzia pale walipo, hatuna budi kuwekeza kwenye ajenda hii ya programu jumuishi ya taifa ya malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto. Wewe ukiongelea habari ya lishe na afya, na rafiki zangu, madaktari wenzangu, waganga wakuu wa mikoa na wilaya, mtasubiri sana wagonjwa OPD, mtakesha hapo OPD, huku kuna tatizo ya lishe, watu kwenye familia hawali, na mwili usiokula unatengeneza magonjwa ya aina yote, system zote zinafeli. Poleni sana, na mko hapa leo kusikiliza kuhusu jambo hili ili kutokea sekta.
1: Haya ni yale machache ambayo aliweza kuzungumza Daktari Dorothy Gwajima, waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum. Mimi najua kuna kitu umeweza kukichukua wewe kama mzazi, lakini katika hili niliwahi kumshirikisha swaiba moja, nikamwambia kwamba kwa nini malezi yanamomonyoka, maadili na mamonyoka, not malezi, maadili na mamonyoka. Akanijibu kwamba watoto wa jenzi pengine ya malezi tusubiri kizazi kijacho, unanielewa. Na mwingine akadai kwamba malezi na makuzi bora yamepotea, kwa sababu saizi mtoto hata kifokewa ni unyanyasaji, unanielewa, kwamba mtoto hata akiadhibiwa ni unyanyasaji. Sasa kwa nini tusiwaache waishi wao wanavyotaka watoto, unanielewa? Yaani saizi unasubiri tu kile ambacho tunakiona kwamba usawa ule, sijui ukifanya hivi kidogo unyanyasaji, ukimpiga kidogo kwa barozi, umepelekwa kwa mwenyekiti, umepelekwa kwa nani. Kwa hiyo sisi tunaona tu ni bora tu maisha yao hivyo, unanielewa. Yani huyo ni mzazi anazungumza, nikasema nakusikitikia sana. Yani nikamwambia huyo ni mwanao, hata kama kuna sheria ambazo zinakuguide, kuna namna unatakiwa uweze kumclit kupitia hizo sheria. Swaiba, karibu. Na habari za wakati huu? Salama kabisa. Nani mwenzangu, unapiga simu toka wapi?
2: Huyo ni yule wa Kaisivi, ni mkunga ngutu mtumwe wewe na mtu atapendeza mtangazaji, naomba nishike haraka sauti ya radio.
1: Karibu sana.
2: Sasa ndugu mtangazaji, najua ni kama hapo. Yote 9-10 ni kwamba watu wawe na msimamo. Sasa watu, na hili narudia kila siku na nitaendelea kurudia, watu wametengeneza mazingira ya kulalamika, mara sisi televisheni, mara video, sasa sisi vikome. Kwani televisheni ukimaliza kuangalia ukazima, ukaambia tunamaliza sasa kuzungumza, televisheni inakataa. Kuna uzima televisheni, sasa vikome. Miti hiyo iko wapi ya kuwa mnatengeneza vikome sasa hivi mnataka kwenye vikome? Sehemu gani? Magogo yako wapi ya kuzungumza vikome, vikome? Sasa magogo yapi ya kutengeneza vikome? Televisheni zimekuja, mnaangalia taarifa ya habari, halafu lazima naambia nataka kuzungumza moja mbili tatu. Watu tumekosa msimamo, halafu tunaanza kulalamika. Kila mtu ni fundi wa kulalamika, kila mtu ni fundi wa kulalamika. Watoto wamesha pita mbaya zangu kutangaza. Yaani mmesikia kwa taarifa ya habari, watoto wa kike wanapata bangi. Nini hili mara ya kwanza kusikia? Leo ndikuwa mimi nilikuwa naona tena wazee, nasikia mzee fulani ndiye anapata bangi. Sasa leo tena na watoto wakaanza wakivurana, wanapita bangi mitaani, wanafanya mambo ya kapeo. Nimesikia na watoto waki tunapenda wapi? Pambana na watoto wao, wakikushinde julikani kwamba mimi nimepambana nao. Kila mtu anachukua sera zake, mambo nani ya pesa ni naumu itakuwa nini? Hilo ni mambo ya kuya kulalamika tu. Tunakosa msimamo. Hivi ni mkunga nguto mtumwe uzenye kuyo.
1: Asante sana Steven mkunga ngutu. Okay. Kwa kutuachia line vizuri vizuri. Naam, dakika tayari ikiwa ni 44 mara baada ya saa 4 kamili za usiku. Hello.
3: Habari za studio shebo wangu na jirani yangu.
1: Nzuri kabisa Swaiba. Nani mwenzangu unapiga simu kutoka wapi?
3: Mwenzako na wewe mimi naitwa MC Rambo Segeja, alimaarufu wengi wananiita mwana Suzana. Niko na madi mtaa kanisani. Swaiba, mimi nikushukuru kwanza kwa mazuri.
1: Ndio.
3: Ambayo imeleta kwa wakati sahihi. Haya ndio yako kwenye jamii yetu. Mimi nikiwa kama mzazi, sio kama mimi ni mzazi. Na haya ndio tunayohangaika nayo Swaiba. Naomba uniruhusu niweze kuchangia Swaiba.
1: Karibu sana.
3: Asante Swaiba. Hii hali ipo. Na hii hali imetukuta sisi wazazi katika kizazi hiki cha kidijitali. Watoto wetu wamekulia hapo tofauti na sisi wakati tunakuwa, na sasa imetukuta ile hali kwamba sasa tutafanyaje ili kuokoa kizazi hiki. Imekuwa ni ngumu, manake tumetawala zamani malezi ya watoto yalikuwa ni ya kijumuiya. Mzazi wa Talo na mzazi wa mwana Suzana wote wanakuwa na amri moja. Mtoto akikutwa na amekosea hiki anaweza kaadhibiwa na mzazi wa Talo, mzazi wa mwana Suzana. Lakini sasa hivi kila mzazi kwenye geti lake ana malezi ya mtoto wake tofauti. Wewe utazuia mtoto asichezee simu katika mambo yasiyofaa, lakini mtoto wa jirani amenunuliwa simu na wale watoto wanaenda kukutana, wewe umemzuia huku, kule jirani mtoto mwenzake wanaenda kukutana, wanaendelea kuchati, unaona. Lakini kuna wazazi wengine ambao watoto wanawalea hivyo tangu utotoni. Wewe Talo ni shahidi. Unakuta mtoto mdogo pata hata meno. Analilia simu. Mamake au mzazi wake anambekeza tu. Yaani hata kutulia mpaka akachie simu. Mtoto anaanza kuchati. Mtoto yuko umri huo. Ataingia katika uwanja wa kuangalia matukio, si tu kwa kujifunza. Upande kama hivyo sema pale mwanzo kwamba hatukatai kwamba teknolojia hii sio kwamba ni mbovu. Kuna upande ambao inaweza kumsaidia mtoto, hasa upande wa masomo, maadili. Kuna michezo ya watoto mle, kuna katuni, kuna nini. Lakini anapoingia sasa kwenye masuala ambayo ni kinyume na maadili, kinyume na tamaduni zetu za Kiafrika, kinyume na utaratibu ambao wa maisha ya kwetu leo kulia, mtoto anajifunza vitu vingine. Lakini si tu simu, angalia hata kwenye TV. Utakuta mtoto ameleta movie kibao. Anaangalia, wewe mzazi upo. Anaangalia vitu vya ajabu na wewe upo. Mzazi wewe unakuwa tu wa kuendeshwa, labda uangalie tu taarifa ya habari. Lakini kwingine huku ni ya mtoto anaelewa movie zile, anajifunza nini mtoto? Unaona, kwa hiyo naungana na wachangiaji wa mwanzo. Sisi wazazi ndio tumeelemewa na watoto, tumewaruhusu watoto watutawale, na teknolojia yetu sisi tuseme kwamba muongoze mtoto, yeye anajua vitu vingi kwenye tahama hizi kuliko wewe mzazi. Mtoto anachezea simu wewe ambao hata kujua. Mtoto anachezea simu wewe mzazi huna ujuzi huo. Utamguide vipi au utamwendeza vipi mtoto wewe umwelekeze nenda huku na amekuzidi maarifa kwenye kwenye digitali. Kwa hiyo tukubaliane ni kwamba sasa hivi bwana Talo kia sasa apiganie watoto wake. Mimi kama mimi mwana Suzana napigania watoto wangu, unamwelekeza kwamba kwenye sio simu kuna madhara moja mbili tatu. Hata kama naenda wewe umetimiza wajibu wako kwamba kuna moja mbili tatu, unachotakiwa kwenye simu yako hii, mwanangu jifunze hiki na hiki na hiki na hiki. Tafuta matilio kusaidia katika masomo yako. Lakini ukienda huku kuna madhara moja mbili tatu. Utimize wajibu wako. Kwa hiyo swala la kusema kwamba tuna umoja wazazi, tukemee watoto, tuwafundishe maadili mema katika kuangalia hizi mambo ya kidijitali. Ni ngumu kwa sababu kila mzazi sasa hivi ana malezi yake na mtoto wake. Tunakuta mwenyewe katoto bado kadogo kameshanyolewa kiduku. Hako hivi kanavalishwa mavazi ambayo yanaonekana kwenye mitandao. Wewe mzazi unafikiri kwamba pale kuna umoja eti uweze kukemea watoto? Bwana Atago.
1: Naam Soiba.
3: Mazingira FM ni radio kubwa. Ndio maana nasikia mpaka watu wa Tabora. Mimi nadhani nikomee hapo wakati nasubiri pasua kichwa. Kama kuna swali niulize ili niweze kuachia wengine waweze kuchangia. Bwana Taro, unasema
1: hivi mtoto akijifunza tabia mbaya kutoka mtandaoni, mzazi ana wajibu gani wa kuweza kumrekebisha?
3: Rudia kidogo swali.
1: Hivi unadhani mtoto akijifunza tabia mbaya mtandaoni, mzazi ana wajibu gani wa kuweza kumrekebisha?
3: Mzazi ana wajibu kwa sababu yule ni mtoto wake. Anapojifunza hivyo utaona kwamba hapa amebadilika. Alikuwa anavaa vizuri, anavaa mtetesho, alikuwa anavaa nzuri mtoto wa kike anavaa vinini. Mrekebisha, timiza wajibu wako. Sasa utakapo mruhusu, manake sasa wewe umeelemewa. Manake wajibu wako sasa mzazi wewe haupo tena, unaongozwa na mtoto. Natalo.
1: Sawa sawa. Nikushukuru sana mwana Suzana.
3: Mimi nikushukuru pia, mada hizi nzuri, Mungu akubariki uzidi kutuletea mada.
1: Naam.
3: Maana mazingira ya FM ni radio ya jamii. Tunapojifunza hivi angalau inasaidia hata watoto wenyewe wanasikia. Basi mimi ngoja niachie line. Ninaitwa MC Rambo Segeja. Wana nani?
1: Mwana Suzana. Shukrani sana.
3: Lama.
1: Okay, naam. Nafasi hii unayo wewe msikilizaji kwa ajili ya kuweza kudumisha tamaduni za Kitanzania, tamaduni za Mwafrika katika kuweza kujenga familia iliyo bora, familia iliyo imara. Kwenye line ya simu leo.
4: Halo.
1: Naam.
4: Bali za hapo studio.
1: Nzuri kabisa. Sauti ya nani anapiga simu toka wapi?
4: Halo, hii sauti ya MC Kunguru, napatikana pande za Mwebagi hapa Mkuyuni.
1: Karibu sana.
4: Asante.
1: Talo,
4: ili swala la watoto, malezi ya watoto. Sisi wazazi kiujumla asilimia zote tulisha jisahau. Tumekuwa bize na majukumu yetu. Hatuna muda, kwa sababu mara nyingi unakuta hata kwenye familia kati ya baba na mama. Huyu yuko kazini, huyu yuko hivi. Nakuta mara nyingi kama sisi baba, kusema ukweli, nakuta natoka saa 12 narudi ni saa 12 au saa 1. Sasa unakuta saa zingine nina mafikirio mengine labda niliyokutana nayo kilikatilika. Lakini wakati mama wa mji yupo, najua mama ndio kinara wakati baba hayupo. Lazima nijue kila kitu kinanyoka pale nyumbani, hakuna kitakachoharibika wala kitapata taarifa yoyote kwa majirani wala kwa mwalimu kwamba mtoto wako yuko ana mazingira haya na haya, kwa sababu ninapokuta natembea au niko kishughuli, najua huyo mwenzangu yuko tayari kukabiliana na swala lolote kama mzazi mwenzangu. Ila sasa kakatalo, haya maswala ya malezi watoto, wengi unawaona mitaani, wengine wako kwa wajomba, wengine wako kwa bibi, wengine wasijua wamefanyaje. Ni sisi wazazi hatuna umoja wa kukaa, wa kufikiria, wa kutenga muda maalum wa kukaa na watoto, kumwambia hiki hakitakiwi, hiki hakitakiwi, hiki kinatakiwa. Kwa hiyo yote tumeachilia watoto, yawe mabaya ni mema kwa watoto. Yawe mazuri ni mazuri kwa watoto. Kwa hiyo kiujumla, kakataro, sisi wazazi kusema ukweli kwenye hilo tumejisahau. Ndio maana leo kakataro, na wazazi wa kutembea popote pale ukakutana mtoto wa miaka 8 kakataro akakujibu jibu ambalo hujawahi kulisikia hata wewe tokio ukoo, ukafikisha hata una miaka 40 na kitu. Mtoto wa miaka 8 akakujibu neno ambalo utaweza ukabaki ukashangaa, yani umesimama hata karibia nusu saa unamwangalia. Ukajiuliza haya maswala anayotamka ya wapi, yametoka wapi? Leo hii hata tukitembea mashuleni, walimu wetu kazi sana kwa watoto wa sasa hivi.
1: Okay.
4: Leo hata walimu kusema ukweli saa zingine tunasingizia walimu.
1: Mm.
4: Walimu wamejaribu sana kutuma maombi kwa wazazi waonane, wawasiliane kwa ajili ya mtoto fulani ni mkorofi.
1: Mm.
4: Mzazi haendi wala mzazi asikilizi, mzazi anaamua kuchukua maamuzi, anasema basi kama mzazi wake ashiki atushirikiane, ngoja na mimi nifanye ninavyofanya mimi mwenyewe.
1: Mm.
4: Kama unakuta mtoto saa zingine amekuja hata nyumbani hajaandika, wengine wameandika, mzazi huku haulizi mtoto ameandika wala kule mwalimu yeye, kwa sababu nimetuma maombi kwa wazazi hajafika. Kwa vitu vingine kakataro, hizi simu.
1: Mm.
4: Mimi leo kakataro kiniambia hata kutumia simu kubwa.
1: Mm.
4: Vitu vingine sijui.
1: Mm.
4: Lakini kuna mtoto wa miaka 8. Sana sana hawa mama wetu hawa.
1: Mm.
4: Hawa mama wetu hawa kabisa, wake zetu hawa. Ndiyo migogoro ya kwanza kufundisha watoto maadili ya ajabu sana. Sababu mara nyingi ndio unakuta yuko masigani ameachia mtoto simu, anacheza magemu, anacheza nini, anaona vitu vingine. Sasa zingine anatuma mtoto center na simu litacha, naangalia ni vitu wanga, vitu vya ajabu ajabu. Sasa unapokuja saa zingine unapokutana na mambo kama hayo kakataro.
1: Mm.
4: Kwa kweli unashindwa kuelewa. Na sasa hivi kakataro nisikufiche. Sasa hivi wanaume hawa hatuna nguvu za kuongea kwa wanawake leo hii. Ndio maana leo hata watoto wetu wanatushinda, tunaamua kuachilia. Majuzi tu hapa nimekuta mji mmoja, baba alikuwa kila siku kazini. Mtoto hanga mtoto sija amefanya je, mtoto miaka 14 kakataro. 14 sija hata 13. Kumbe anashirikiana na mama yake, wana wamefanya uchumba sehemu, mtoto akapata mimba, rafiki aliyompa mimba. Amekivuka hayupo. Kwa hiyo baba kaja kaamua kabisa ni akafua ufahamu kwamba akatekate wote kabisa, yani afute kabisa. Kwa hiyo sasa mke wangu, nakuamini kama mzazi mwenzangu, unaelea mtoto katika malezi ya maadili mazuri, unachukua maamuzi kama haya. Kwa hiyo watu wakaingilia kati, huyu mtoto tayari ameharibiwa maisha yake, mama alimeshirikia kwa kweli. Wa mama wana matatizo saa zingine kwa maadili ya watoto hawa. Kwa hiyo kakataro, tukubaliane tu na jinsi yalivyo.
1: Mm.
4: Hata kama umezaa watatu wanne, atakaye kuokoa au atakaye kusikia wewe, basi huyo ukipiga leo katoto kanakimbia kwenda kwa mwenyekiti kwa jirani, jirani anakapeleka kwa barozi msemo wako, anakapeleka sio wapi, tayari naitwa ofisini, naanza kufoka na mtendaji, saa zingine naambia wewe utakuchukua sheria, unanyanyasa mtoto. Kwa hiyo si saa zingine hata sheria hii saa zingine ina marili na tubana kwa ajili tusi kwamba tusikemee mtoto, tunamnyanyasa kikorosojia, basi tumeamua kukaa kimya hivyo. Kwa watoto hawa sisi tutumie mbinu gani kakataro? Situate kuzairi, tuishirie hivyo kakataro, mimi nashindwa kuelewa kakataro.
1: Okay, sasa mimi nikushukuru sana MC Kongoro kutoka hapo, na simu yako inakuwa na tufungia kwa siku hii hapo ya leo.
4: Haya kakataro, tukutane pazuri.
1: Shukrani sana msikilizaji, tunaenda kwenye zile tatu bomba, tatu fresh usiku leo. Kumbuka mimi ni Taro Michael Mjora, wengi upenda kuniita Swaiba na jirani ndani ya maskani haya tu livu. Hivyo basi kwa wakati huu tunapata burudani, kisha tutarejea hapa kwa ajili ya kuweza kuzungumza. Tishala kionakwambia, Tishala mwana kionakwambia, Dezo.

0: kila siku hoja uibuliwa.
1: Yani ni ngumu sana kupata ajira kwa kati huu, sababu kama sasa hivi tutaenda kutafuta wapi kazi kama hiyo?
2: Mafanikio yako nimenua kiwanja kwa biashara yangu hii.
0: Mawazo ya kujenga na nafasi ya kusikika huhitajika ili kutoa mwanga kwenye jamii.
3: Kama mtu akiitwa mume wangu anavaa ule uhalisia wa kuwa mume, alafu anajikuta anayatenda mambo ambayo kama mume anatakiwa kuyafanya akiwa kwenye ndoa.
4: Binafsi nishai kupata ofu ya kutunza watu nisiofahamu kweli. Na hii inakuja kulingana na mazingira ya sasa hivi ambayo tunaishi nayo.
0: Karibu Kijiweni, kipindi cha kipekee kinachokukutanisha na mijadala mizito, hoja zenye mashiko na mazungumzo yanayogusa maisha ya kila siku. Hapa tutajadili masuala mbalimbali yanayohusu jamii nzima na kuibua hoja kwenye maeneo mbalimbali na kubadilishana mawazo, lakini pia kwa kukushirikisha kupitia simu ya mkononi na ujumbe mfupi wa maneno. Na ili kusukuma hoja

0: Bila kusahau maswali ya chemshabwana yanayokuchangamsha, kukuburudisha na kukufundisha. Kijiweni ni kila siku ya Jumatatu hadi Alhamisi kuanzia saa 4 kamili usiku hadi saa 6 kamili usiku. Usikose.
1: Pasua kichwa.

0: Karibu sana katika sehemu ya pasua kichwa, dakika tayari ikiwa ni ya 16. Maswali ni matano, utaniambia unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi na ungetamani kujibu swali la ngapi. Itapendeza sana kupitia sehemu ya
1: pasua kichwa.
0: Tupo hapa kijiweni mpaka pale 6 kamili za usiku kwenye laini simu leo.
2: Hello.
0: Habari za wakati huu?
2: Salama ya kwako.
0: Nzuri. Sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi?
2: Ni sauti ya John Richard, napiga simu kutoka hapa Lamboni, Tubiza.
0: Karibu sana. Swali la ngapi?
1: Pasua kichwa.
2: Swali la tatu.
0: Namba tatu. Usemi usemao enga kabla kichwa ya kujenga una maana gani?
1: Pasua kichwa.
2: Hebu rudia tena.
0: Usemi usemao enga kabla ya kujenga una maana gani?
1: Pasua kichwa.
2: Ah, oh, hapo nimeumia.
3: Wanakwenda kuumia.
0: Okay, 0684 60 00 07 na 0656 55 55 71. Kwako Swaiba na jirani, sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi? Utaniambia hivyo. Maswali ni matano, utaniambia unachagua swali la ngapi ili tuweze kuswalishana, Swaiba na jirani ya kwangu.
1: Pasua kichwa.
0: Kwenye laini ya simu leo.
4: Oh, Taro.
0: Naam, habari za wakati huu?
4: Ah, wakati huu tunamshukuru Mungu naweza majukumu yako.
0: Nzuri kabisa. Sauti ya nani?
4: Hii sauti ya Miriam Washington kwa Karisumba hapa.
0: Karibu sana.
4: Swali la pili.
0: Swali la pili.
4: Swali la pili.
0: Okay, swali la pili inauliza kwamba nipe maana mbili ya mzungu wa nne.
1: Pasua kichwa.
0: Nipe maana mbili ya mzungu wa nne.
1: Pasua kichwa.
4: Mzungu
0: wa nne.
4: Mzungu wa nne. Maana ya mzungu wa nne ani mzungu wa nne. Hapo taro hapo kidogo nimekurupuka
3: sana. Wanakwenda kuumia. Niko hopeless.
0: Okay, bado niko na wewe kwenye line ya simu leo.
2: Halo.
0: Naam, habari za wakati huu?
2: Salama, habari yako bwana.
0: Nzuri. Sauti ya nani?
2: Sauti ya Jovi niko Kibara.
0: Karibu sana Jovi kutoka hapo Kibara. Swali la ngapi?
1: Pasua kichwa.
2: Swali la tatu. Tatu.
0: Namba tatu. Usemi usemao enga kabla ya kujenga una maana gani?
1: Pasua kichwa.
3: Wanakwenda kuumia.
0: Sifuri sita, 84 60 00 07. Swaiba na jirani ya kwangu, unayo nafasi nzuri kwa ajili ya kuweza kukamata line ili tuweze kuzungumza pamoja. Kwenye line ya simu leo. Kwenye line ya simu leo.
5: Halo, Taruma Mkongjora.
0: Hello, habari?
5: Salama, zapo studio.
0: Nzuri. Sauti ya nani?
5: Sauti ya mama Nina Sura.
0: Karibu sana.
5: Sante.
1: Pasua kichwa.
0: Tutatoboa swali la ngapi?
1: Pasua kichwa.
0: Namba tatu. Usemi usemao enga kabla ya kujenga una maana gani?
1: Pasua kichwa.
0: Haya, mimi nakusikiliza.
5: Kufikiria kwa makini au kupanga kitu mapema kabla ya kuanza kutekeleza jambo lolote.
0: Naomba watu wawili.
5: Lakini pia bi yake
0: Na kusikiliza.
5: Ndio maana mwanzo nitaka nikufanyie vizuri kuanzia neno lenyewe enga. Ukanijia.
0: Naomba watu wawili mamaji.
5: Ah, inakwambia bi yake.
0: Twende bi.
5: Ya ke pia unaweza kusema kwamba neno hili la henga kwamba inamaanisha tahadhari kabla ya kutenda au kupanga na kutafakari jambo fulani.
0: Bado naomba tu wawili. Unaelekea lakini unatoka. Naomba tu wawili.
5: Pamoja.
0: Ni fikiri nani?
5: Kakatinga mafunome. Namba mbili zinitikie mdogo wangu kisipunzie. Kioka mkeo. Kioka mkoma.
0: Okay, shukrani sana. Okay.
1: Pasua kichwa
0: 0684600007. Soba na jirani ya kwangu changamka. Njoo hapa kwenye lile simu leo.
1: Pasua kichwa.
0: Habari za wakati huu?
6: Rahmat.
0: Unaitwa nani?
6: Naitwa Maiko Mabura. Kutoka Mwambani hapa.
0: Karibu sana Maiko Mabura kutoka hapo Mwambani.
6: Eh.
0: Swali la ngapi?
6: Swali la tatu.
0: Swali la ngapi?
6: La tatu.
0: Namba 3. Karibu. Useme semao enga kabla ya kujenga. Una maana gani?
1: Pasua kichwa.
6: Kabla ya kujenga na kujenga.
3: Niache na chana kwenda kuumia. Bidanga sisi. Niko hopeless.
0: Kwenye line simu leo?
7: Hello.
0: Habari za wakati huu?
7: Salama.
0: Sauti ya nani?
7: Sauti ya Alex Kibara kutoka Msoma.
0: Karibu sana.
7: Swali namba 2.
0: Namba ngapi?
7: Namba 2.
0: Namba 2. Nipe maana 2 ya mzungu wa 4.
7: Maana ya?
0: Nipatie maana 2 za mzungu wa 4.
7: Maana ya kwanza.
0: Hii
7: inatumika sana sana, hii inatumika kwenye michezo ya karata ambayo tunasema K.
0: K zipo kwenye karata nyingi sana. Hapo ndo mapo ni chanzani.
3: Niache na chanzani. Wanakwenda kuumia. Kibidangu. Niko hopeless.
0: 0684600007 na 0656555571 kwenye laini simu leo.
8: Hello, Michael Mjora.
0: Hello, habari za wakati huu?
8: Salama, hapo studio.
0: Nzuri, sauti ya nani?
8: Hapo naongea na Kisibunziri. Kwa sasa nipo Manyago mtaa Magina Meru.
0: Karibu sana.
8: Asante sana. Naomba namba 5 nimsawazishie dada yangu huyo Maji. Namba 3 hiyo.
0: Usemao enga kabla ya kujenga, una maana gani?
1: Pasua kichwa.
8: Huu msemo kwa haraka yako naweza kusema kwamba ni kuchunguza, kutafakari au kupima jambo.
0: Kwenye laini ya simu leo.
1: Pasua kichwa.
0: Habari za wakati huu?
9: Salama, vipi tafaka?
0: Nzuri, sauti inapiga simu kutoka wapi?
9: Naongea na siasa kutoka Kuchera Karamera.
1: Pasua kichwa.
0: Swali langa?
9: Nipe swali la 3.
0: Namba 3. Usemao enga kabla ya kujengwa na maana gani, Swaiba?
1: Pasua kichwa.
9: Usema huo unamaanisha tenda kabla ya kutenda.
3: Wanakwenda kuumia.
0: Kwenye laini ya simu leo, Swaiba na jirani.
1: Pasua kichwa.
0: Habari?
10: Salama kabisa.
0: Sauti ya nani unapiga simu kutoka wapi?
10: Naongea na Alex Mzaria kutoka Mpemba.
0: Kutoka wapi?
10: Mpemba, Bariadi.
0: Karibu.
1: Pasua kichwa.
10: Nataka swali la 7.
0: Sina swali la saba. Chagua namba zipo tano.
1: Pasua kichwa.
0: Namba tano. Naomba unitaje marais watatu duniani wanaosafiri na magari yao ya nchi nje ya nchi.
1: Pasua kichwa.
0: Naomba unitaje marais watatu duniani wanaosafiri na magari yao nje ya nchi.
1: Pasua kichwa.
10: Okay, wa kwanza Samia.
3: Niache na chama kwenda Samia. Kidogo niko hovwe.
0: Kwenye laini ya simu leo.
11: Etaro niaje.
0: Nzuri, sote nani?
11: Ito teke lopata serembra, ito otafi, napige simu toka matino.
0: Karibu, swali la ngapi?
1: Pasua kichwa.
11: Ebu nipo swali la pili.
0: Namba mbili, karibu sana, nipe maana mbili ya mzungu wa nne.
1: Pasua kichwa.
11: Maana mbili mzungu wa nne, lina maana kuu mbili. Lina maana kuu mbili, maana ya
1: pasua kichwa. Mjigo
11: wa karata. Na maana ya kimzozo au kisasa, inayomaanisha wanandoa wa kulala chumba kimoja au kitanda kimoja, lakini wakiwa wametengana mgongo kwa mgongo au
3: wanakwenda kuumia.
0: Kwenye laini ya simu leo, Swaiba.
1: Pasua kichwa.
0: Hello. Kwenye laini ya simu leo.
1: Pasua kichwa.
0: Habari za wakati huu?
12: Salama, kwema.
0: Kwema, sauti ya nani unapiga simu toka wapi?
1: Pasua kichwa.
12: Sauti ya Ernest Boy anapatikana Mwibagi. Majina maarufu Masaru mwana wa John.
0: Karibu.
1: Pasua kichwa.
12: Nipe swali namba 2.
0: Namba 2. Nipe maana mbili ya mzungu wa 4.
1: Pasua kichwa.
0: Naomba maana mbili ya mzungu wa 4.
1: Pasua kichwa.
3: Nakwenda
0: kwenye laini ya simu leo.
1: Pasua kichwa.
11: Halo Saiba.
0: Ni habari za wakati huu?
11: Salama.
0: Punguza sauti redio yako.
1: Pasua kichwa.
0: Kwenye laini ya simu leo.
1: Pasua kichwa.
11: Halo Saiba, kijana wa pango.
0: Naam Saiba, sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi jirani?
11: Ni sauti ya Musa Sakala Mashauri kutoka Nzega Tabora.
0: Karibu sana kutoka Nzega Tabora.
1: Pasua kichwa.
0: Swali la ngapi?
11: La kwanza.
0: Namba 1. Karibu sana. Siku moja bwana umesema unaitwa nani?
11: Eto Musa Sakala Mashauri.
0: Aha, sasa natumia jina lako, leo nabadilisha, sawa?
11: Sawa.
0: Siku moja Musa
11: ndio
0: alikuwa anaangalia picha.
11: Ndio.
0: Akaja rafiki yake akamuuliza, "Unamwangalia nani?" Musa akamjibu, "Mke wa baba wa kijana huyu unayemuona kwenye hii picha ni mama mkwe wa mkwe wangu. Je, wewe unafikiri Juma alikuwa na mahusiano gani na aliyekuwa anamwangalia kwenye hiyo picha?"
1: Pasua kichwa.
11: Okay, samani kidogo. Ni mama mkwe wa mkwe wangu ama mama mkwe wa mke wangu?
0: Narudia swali Musa.
1: Pasua kichwa.
0: Siku moja Musa ulikuwa unaangalia picha.
11: Ndio, nilikuwa naangalia picha.
0: Akaja rafiki yako.
11: Yes, kaka.
0: Akakuuliza, "Unamwangalia nani?"
11: Ndio.
0: Ukamjibu, "Mke wa baba wa kijana huyu
11: ndio
0: unayemuona kwenye hii picha.
11: Dio.
0: Ni mama mkwe wa mkwe wangu. Ni mama mkwe wa mkwe wangu."
11: Wewe unakuelewa?
0: Wewe je, unafikiri ulikuwa unaangalia picha, una mahusiano gani na aliyokuwa kwenye picha hiyo?
11: Nilikuwa naangalia picha ya mkwe wangu.
0: Eh?
11: Mkwe wangu.
0: Ambaye ndio nani?
11: Ambaye ndio hiyo picha ya mkwe wangu.
0: Ni mkwe wako?
11: Eh.
0: Haya.
3: Wanakwenda kuumia.
0: Aki. Ai.
1: Pasua kichwa.
0: Kwenye laini ya simu, hello.
13: Halo, halo.
0: Naam, habari?
13: Salama, kwema.
0: Kwema, sauti ya nani?
13: Unaongea na Moro Mwita kutoka Tairo Buna.
0: Karibu.
1: Pasua kichwa.
13: Nipasue na swali la tatu.
0: Swali la ngapi? La tatu.
1: Pasua kichwa.
13: La tatu.
0: Okay, usemi usemao enga kabla ya kujengwa na maana gani?
1: Pasua kichwa.
0: Usemi usemao enga kabla ya kujengwa na maana gani?
1: Pasua kichwa.

0: Swaiba, punguza sauti ya redio yako. Punguza sauti ya redio yako. Unaitwa nani?
1: Kaka, hii sauti ya kulinda lebe aimaarufu mzoa kuokoa kinachoonekana. Napiga simu niko pale sababishwa mwana kwa watu wale.
2: Pasua kichwa.
0: Karibu, swali ngapi?
2: Pasua kichwa.
1: Pasua swali la 4.
0: Namba 4, karibu sana.
2: Pasua kichwa.
0: Ni nahodha wa timu gani ya taifa ambaye ameweka historia baada ya kucheza mechi yake ya kwanza katika ligi ya mabingwa Ulaya akiwa na Habi Ekwege dhidi ya Arsenal?
2: Pasua kichwa.
3: Wanakwenda kuumia.
0: Kwenye laini simu leo.
2: Pasua kichwa.
0: Karibu Swaiba, sauti ya nani?
1: Hapa unaongea na bingwa wa kufukuza kuku siku ya redio duniani. Huyu ni Mashukeli, ndio huwa anapatikana hapa Baridi, barabara ya Albano Sekondari.
0: Karibu sana.
1: Twende na swali la 5.
0: Namba 5, karibu.
2: Pasua kichwa.
0: Naomba unitajie marais watatu duniani wanaosafiri na magari yao nje ya nchi.
2: Pasua kichwa.
1: Tuanze namba 1, ni rais wa Marekani. Donald Trump.
0: Hapo
1: Namba 2 tunamkuta huyo rais wa Urusi. Vladimir Putin. Mwisho tunaenda kwa huyo rais wa Korea ya Kaskazini. Ndio.
0: Haya, asante.
4: Uongo.
3: Wanakwenda kuumia.
0: Yaani leo huo umesogea.

0: Ni acha na Tanzania ni bwana Ali Samata. Ni acha na Tanzania. Niko hogwe.
1: Kwenye line ya simu leo.
2: Hello studio.
1: Hello, habari?
2: Tarama Swaiba Yohana, kuwa wengi upenda kuniita gazeti, ila hili jina nilipewa nikiwa pale Arusha, nilikuwa nauza magazeti pale stendi ndogo za Mungi.
1: Twende kwenye front page. Okay. Siku moja bwana Yohana ulikuwa ukiangalia picha, akaja rafiki yako akakuuliza unamwangalia nani? Yohana ukamjibu mke wa baba wa kijana huyu unayemuona kwenye hii picha ni mama mkwe wa mkwe wangu. Je, wewe unafikiri Juma ulikuwa na gazeti, ulikuwa unamwangalia, una mahusiano gani na aliyekuwa kwenye hiyo picha ukiwa unamwangalia?
3: Pasua kichwa.
2: Yule ambaye nilikuwa namwangalia hapo alikuwa ni mchambwe wangu.
1: Mchambwe ndio nini sasa?
3: Pasua kichwa.
2: Naita Msangi.
0: Niache na chama na kwenda kuni. Niko hovwe.
1: Akiniambia lugha za kwenu, mwingine akija na lugha hapo nitamuelewa huko ndani. Kwenye line simu leo.
3: Pasua kichwa.
4: Bana leo utaambiwa mpaka lugha utazifahamu. Sasa habari za studio.
1: Nzuri kabisa. Sauti ya nani unapiga simu toka wapi?
4: Hii sauti ya sebo wako, naitwa MC. Rambo Segeja, wengi wananiita mwana Tuzana. Niko na maji mtaa unaitwa Makanisani hapa. Swaibu wangu, nipe swali namba 5.
1: Karibu sana, karibu sana. Namba 5. Naomba nitajie marais watatu duniani wanaosafiri na magari yao nje ya nchi.
3: Pasua kichwa.
4: Wa kwanza ni rais wa Marekani. Wa pili ni rais wa
1: Urusi. Ngoja, mimi simjui rais wa Marekani.
4: Umjui? Rais wa Marekani umjui?
1: Simjui kabisa yani.
4: Sile Donald Trump.
1: Ah, hivi ndo Donald Trump?
4: Wa Marekani? Na rais wa Urusi, pamoja na rais wa China.
1: Rais wa Urusi simjui kabisa. Ndolo unasikia tu Urusi.
4: Hapo natafuta kulikapata sasa. Ngoja narudi kwanza, ngoja nirudi kwanza, ngoja nirudi kwanza.
0: Wanakwenda kuumia sasa. Akili zangu ziko, niko hopeless.
1: Yani leo niko hopeless bibi.
0: Wanakwenda kuumia.
1: Kwenye laini ya simu leo.
5: Halo Swaiba, na jirani yangu.
1: Naam Swaiba.
5: Bana, sauti yake kava mwana wa kava, ukipenda uniite Seja. Nafanya vyema kutoka Kapusure hapa ndugu yangu.
1: Karibu sana, karibu sana.
5: Bana Swaiba, nipatie namba 5 niondoke naro.
1: Nitajie marais watatu duniani wanaosafiri na magari yao nje ya nchi.
5: Bana Swaiba, namba 1 kama 1. Ni rais wa Marekani huyo, Donald Trump. Namba 2 kama namba 2.
1: Anaitwa Donald nani?
5: Wa Urusi.
1: Anaitwa Donald nani?
5: Huyo Vladimir Putin.
1: Ngoja. Rais wa Marekani anaitwa nani?
5: Wa Marekani?
1: Anaitwa
5: Donald Trump.
1: Tuna Trump.
6: Uongo, uongo.
0: Wanakwenda kuumia.
1: Hata mwenye akisikia tusema bora naribia jina langu. Kwenye line simu leo.
2: Hello studio.
1: Naam, habari?
2: Salama tu za bro, mjengo ni vipi?
1: Nzuri. Sauti ya nani?
2: Yule yule mtaalamu wa kukanyaga ardhi, mtu pastor kutoka mtanya maguso hapa.
1: Kutoka wapi?
2: Ya maguso moja.
1: Karibu, swali la ngapi?
2: Naomba hebu pekenya namba 4. Mimi nishaka kuambia wewe, nishaka kuzaliwa mtoto wa 4. Naomba swali namba 4 hapo.
1: Aha, mtoto wa 4 huyo.
3: Pasua kichwa.
1: Ni nahodha wa timu gani ya taifa ambaye ameweka historia baada ya kucheza mechi yake ya kwanza katika ligi ya mabingwa Ulaya akiwa na Hibe Quag dhidi ya Arsenal?
3: Pasua kichwa.
2: Imeenda.
0: Niache na changanyikiwa wangu kwe. Akili zangu ziko, niko hopeless.
1: Bibi anachanganyikiwa.

0: Kwenye laini ya simu leo?
1: Pasua kichwa.
2: Hello.
0: Habari?
2: Habari yangu ni tema taro mwiko mjara. Zato jimu ngrefe.
0: Nzuri. Sauti ya nani?
1: Pasua kichwa.
2: Bwana hapa unaongea na mjaliwa kwanza kupanda ndege kwenda kutoka Marekani.
0: Hmm.
2: Nikakatinga waziri wa maji. Tarikana masinyono mkamu limani.
0: Hmm.
2: Mjaliwe miyafaa.
0: Mm-hmm. Tuende kazi.
2: Taro.
0: Hmm.
2: Unatukea sana.
0: Naeta
2: maswali magumu. Namba tano.
0: Namba ngapi?
2: Namba tano.
0: Ni chajie maraisi watatu duniani wanaosafiri na magari yao nje ya nchi.
1: Pasua kichwa.
2: Asante sana. Raisi wa kwanza.
0: Ehe.
2: Ni raisi wa Marekani.
0: Ehe.
2: Anaitwa Donald Trump.
0: Anaitwa nani?
2: Donald Trump. Trump.
0: Donald?
2: Trump.
0: Donald?
2: Trump.
0: Trump.
2: Ndio Trump. Trump. Trump.
1: Pasua kichwa.
0: Ehe.
2: Raisi wa pili.
0: Hmm.
2: Ndio raisi wa Urusi. Anaitwa kina gari yake binafsi. Anaitwa Vladimir Putin.
0: Eh?
2: Vladimir Putin.
0: Nani?
2: Vladimir Putin, sir.
0: Vladimir.
2: Vladimir, sir. Si nimesoma kizungu.
3: Uongo, uongo.
0: Unaguna nini? Tinga. Vladimir ndo nini?
1: Pasua kichwa.
0: Kwenye laini ya simu leo?
1: Pasua kichwa.
0: Nzuri, sauti ya nani?
4: Hii ni sauti ya matangazo, niko nyenye mikoma hapa mtaa wa Marina.
0: Twende kazi.
1: Pasua kichwa.
0: Namba 2. Naomba unipe maana 2 ya mzungu wa 4.
1: Pasua kichwa.
4: Mzungu wa 4.
0: Mm.
4: Mchemka.
5: Wanakwenda kunia.
0: Kwenye laini ya simu leo?
1: Pasua kichwa.
0: Nzuri, sote nani anapiga simu toka wapi?
1: Pasua kichwa.
6: Kina wasafi, wanaita riba sagea, yani kwa ifanyano.
0: Karibu.
1: Pasua kichwa.
6: Namba 5.
0: Namba 5. Nitajie maraisi watatu duniani wanaosafiri na magari yao nje ya nchi.
1: Pasua kichwa.
6: Maraisi matatu.
0: Nitajie maraisi watatu duniani wanaosafiri na magari yao nje ya nchi.
1: Pasua kichwa.
6: Namba 1, kuna raisi huyu wa Marekani. Namba 2.
5: Wanakwenda kunia.
0: Kwenye laini ya simu leo? Kakimbia huyo. Kwenye laini ya simu leo? Naam, Swaiba.
7: Karatasi wa mbrema wa mbiki.
0: Karibu, sema mwa cheka, unaanza kujicheka.
1: Pasua kichwa.
0: Swala ngapi?
7: Namba 5, mimi
1: jaribu. Pasua kichwa.
0: Nitajie marais wa tatu duniani ambao wanasafiri na magari yao nje ya nchi.
1: Pasua kichwa.
7: Ngoja nijaribu ba.
0: Mm.
7: Namba 1 ni Donald Trump Marekani.
0: Yeah.
7: Namba 1.
0: Eh.
7: Ni Donald Trump.
0: Mhm.
7: Namba 2 Xi Jinping wa China.
0: Mm.
7: Namba 3 Kim Jong Un wa Korea Kaskazini.
0: Hebu rudia hilo jina. Good Dubai. Mm.
7: Kim Jong Un.
0: Eh?
7: Taro.
0: Eh. Hebu rudia hilo jina, tunataka nirudie.
7: Kim.
0: Huyo rais wa Korea uliyomsema huyo.
7: Si ndo Korea Kaskazini.
0: Anaitwa nani?
7: Kim Jong Un.
0: Mm. Good Dubai.
5: Wanakwenda kuumia.
0: Kwenye laini ya simu leo.
8: Hello.
0: Habari?
8: Salama.
0: Sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi?
7: Naongea ndani Ruchaje kutoka Nyamati hapa.
0: Karibu sana.
7: Swali la tano.
0: Swali ngapi?
7: La tano.
0: La tano.
7: Eh.
0: Okay, nitajie marais watatu duniani ambao wanasafiri na magari yao kwenda nje ya nchi.
7: Kwa kwanza Donald Trump wa Marekani.
0: Ah, tuna Trump bwana. Eh, tuendelee. Wa pili nimjue. Ah, umechemka. Hai.
5: Wanakwenda kuumia.
0: Mhm, kwenye line ya simu leo.
8: Ah, mnaambia na sheria hapa kutoka hapa Migungani.
0: Unaitwa? Unaitwa nani?
8: Hapa mimi naongea na sheria kutoka hapa.
0: Mm.
8: Migungani Bunda.
0: Migungani Bunda, huh?
1: Pasua kichwa.
8: Nipatero swali la nne.
0: Namba nne. Okay, swali la nne. Naomba nitajie nahodha wa timu gani ya taifa ambaye ameweka historia baada ya kucheza mechi yake ya kwanza katika ligi ya mabingwa Ulaya akiwa na HB Quag dhidi ya Arsenal.
1: Pasua kichwa.
8: Ayupa ise.
0: Nitenda kushika simu moja ya mwisho hii hapa kwenye line ya simu. Hello. Hello.
9: Sasa tumalize sasa na simu ya mwisho. Nimejipanga vizuri. Sauti ya MC Rambo Sejaja mwanasu zani. Nite namba tano saibu wangu tumalizani.
0: Naomba marais watatu duniani ambao wanatembea na magari yao nje ya nchi.
9: Saiba nisikilize vizuri, nimejipanga vizuri.
0: Mm.
9: Wa kwanza ni rais wa Marekani anaitwa Donald Trump.
0: Mm.
9: Wa pili anaitwa Xi Jinping.
0: Mm.
9: Kutoka China.
0: Mm. Good Dubai. Good Dubai.
5: Wanakwenda kuumia.
0: Tukutane kesho inshallah. Baada ya kibao hiki hapa cha Mario akiwa anakuambia inatosha, nitarejea hapa kwa ajili ya kuweza kupita na ujumbe wako mfupi maneno. Kesho ni sehemu ya maisha ndani ya kijiweni ili tuweze kupasuana vizuri.
10: Unasikiliza mazingira.

Okay, dakika tayari ikiwa ni 54, nikasoma ujumbe wako mfupi wa maneno paswa kichwa kiroho safi kutoka Kiponya Numbu Busega pale. Asante sana kutoka polipo kijiweni kulu wa gimbishi wa Mwamwenge. Asante sana, ukituma meseji moja inapendeza sana. Unatuma meseji buku. Anasema anajua ni Shabani Nonda, mchezaji aliyeza cheza Ulaya Baifikili kuboja, pole sana. Jaribu tena kadri uwezavyo. Sivyo eh? Anasema Swaiba na jirani wa Kongo ni msome kama Msa Sakala mashauri. Swali la tano jibu lake ni Vladimir Putin wa Urusi, Donald Trump wa Marekani na Xi Jinping wa China. Imeisha hiyo. Aya bwana. Swaiba na jirani kijueni kakatinga wa Masinono. Kwa haya utatupasua hata mwezi tupunguzie. Mbona mimi nitaogopa jamani? Hakuna kuogopa. Hakuna kuogopa. Kuna kuogopa, pambana. Ukituma zaidi ya moja sisomi. Ndio uruka yangu huwa. Yaani sisomi kabisa. Ni msomi kama Chacha Marwa Nkonge, anapatikana Buchari mtaa wa Mugwera Center. Jirani kwa leo watu wameumia. Asante sana, hata moja aliondoka. Okay, mbarikiwe pia. Niliwaambia wiki iliyopita kwamba jirani na tukutane Jumatatu. Leo tumekutana Jumatatu, sivyo Kuna watu wanatuma meseji zaidi ya moja. Mimi niwashukuru sana wale wote ambao wametuma jumbe zao kundani kwa siku hii hapa leo kupitia kijiweni maskani tulivu. Kumbuka langu jina ni Taro Michael Mjora, wengi upenda kuniita Swaiba na jirani ndani ya maskani haya tulivu. Hivyo basi niseme sina la ziada ndani ya kijiweni maskani tulivu. Tukutane kesho inshallah ndani ya kijiweni maskani tulivu. Bye bye, na kwa chene Abigail Chams akiwa nakwambia yo yo yo.

0: Mwanga wa Jamii ni kipindi kinachoangazia masuala ya ukatili wa kijinsia. Ndani ya kipindi cha Mwanga wa Jamii utasikia mwanajamii aliyefanyiwa ukatili wa kijinsia akifunguka.
1: Lakini shida inakuja kwamba baada ya kuwa mume wangu amefariki, eneo langu nimenyanyasika sana. Wamekuja wamekata eneo la kwanza wakachukua. Nikajaribu kwenda kwenye uongozi wa kijiji. Mara nyingi nimekuwa nikiwarudia rudia. Matokeo akasema kwamba mimi nimekuwa kero kwao kwa sababu kila siku ninawakanyagia kwa sababu ya eneo.
0: Huku tukijadiliana njia sahihi ya kukomesha ukatili wa kijinsia.
2: Tatizo kubwa la ukatili wa kijinsia huko kwenye mfumo wa maisha. Aliyeko juu, aliyeko chini. Kwa maana ya kwamba huyu aliyeko juu anajiona na haki ya kufanya jambo lolote.
3: Kwa sababu ni hizo, tunafanyaje ili zile sababu ziishe na tusonge?
0: Na pia utapata elimu kutoka kwa wataalamu mbalimbali juu ya masuala ya ukatili wa kijinsia.
4: Ni kweli kuwa baadhi ya jamii bado haimtambui mtoto wa kike katika swala zima la mirathi.
0: Kipindi cha Mwanga wa Jamii kitakufikia wewe mwanajamii uliyefanyiwa ukatili wa kijinsia, na utapata suluhisho kutoka kwa viongozi mbalimbali. Ewe baba, ewe mama, ewe mtoto.

si na nyingine nyingi, huku kipata nafasi ya kuwafahamu wanamuziki wa nyimbo hizo na kazi zao, ukiongozwa na mtangazaji mwenye waledo kupitisha katika burudani hiyo murua kabisa. Nyumbani Afrika ni kila Jumapili kuanzia saa 4 kamili hadi saa 6 kamili usiku, hapa hapa Radio Mazingira FM, sauti

0: Maisha ni ukurasa. Mengi yanakuwa ni sehemu ya maisha ya mwanadamu. Kupanda na kushuka milima na mabonde, yote ni sehemu ya maisha ya mwanadamu. Yapo machungu na maumivu ambayo baadhi wanayapitia.
1: Nitembea usiku na mchana, nilikula la jana na kujua Mungu.
2: Ila anataka kuniamishia aliugua nani figo. Akumaliza hata mwezi mmoja hivi akafariki.
3: Inapigwa nyuzi 110 zaidi na mai kidogo. Panda kidogo kutoka kwenye 90 na panda juu kidogo. Kuvunja vioo na madirisha ili kuatia hofu walio mwandani.
1: Mimi hata chini nitalala.
0: Yako matukio yale ambayo yanaweza kukutia katika huzuni.
4: Sina dada mtu akunisaidia jamani.
5: Sasa mwifatate maji nini itamwezeka na kofi kofi mbili ine tano sita basi mimi tukarana
0: na mengine ambayo yanaweza yakawa ni sehemu ya faraja.
5: Akaenda.
0: Usikose kufuatilia kipindi cha Mapito Maishani katika kila siku ya Jumamosi. Mikasa ya kusisimua kwa watu mbalimbali, kwa yale ambayo yamepitia katika maisha yao, ili upate nafasi ya kuweza kujifunza changamoto na namna ambavyo wengi wamepitia. Yote ni kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 4 kamili hapa hapa Mazingira FM

0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika rakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa ndio mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipoipata Mazingira FM ndio nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli.

time is money na fasa jali kuzuga wema anataka salmas zari anaujali muda washa sana nyas rasto kwa fast footer unashindwa kujinafasi kwa nafsi za suta wabongo wa majua hamna pendo mnajigawa uongo hauna miguu lakini scandals na mabao alimtia maskini Afrika leo analia kwa no msibu na utangaza kimpa msaada kiasi cha kumtia aibu. Dunia so chafu, chafu, chafu, tukiutazama. Sumu ndani ya watu na ndo hapo, hapo tunapokwama. Hawaamini kwenye kunda damu na ukiba wawili. Unachoamini ni kumshusha mmoja ili mmoja awe dili. Cha kupewa kishibisho kipewa, lazima ukumbushwe. Dunia mwendo angisi kungaso, lazima star ashushwe. Ukiacha hisia zikondeshe, kwa ujeuri utaishia kufeli. Sababu neno la ukweli sio zuri, na neno zuri lina ukweli. Tasahau vyote, milele nitakumbuka ile nyumba. Na dele nita kama push up tu kama umbwa.

É, é querer bufar. É, bufar. Já foi.

0: Malaika.
1: Yaani umeharibu sana wewe
2: ngozi. Ulikuwa unafanya mazoezi nje hapo eh?
3: Ndio.
2: Nilikusikia nishakupa note ingia mazoezi. No.

Nilivyo kausha kaisi, sina mdomo labda. Hiki tu yangu sina ukomo mpaka. Kunihusisha ni kwamba wameibamba. Kikwambia kama si chungu.

0: Unasikiliza Mazingira FM. Kila inapofika saa 12 kamili, tunakupa heshima na nguvu zaidi kwa kuifungua siku yako kuletea habari na matukio mbalimbali.
1: Mwandishi habari umefika hapa. Hizi kazi zetu zisiko kwa mheshimiwa.
2: Tutakusasambura, watakuja hao wanao kulinda kule juu. Sisi huku tulishamaliza kazi.
3: Sasa wewe shuhuda wa tukio hili, ni kwa namna gani sasa hili tukio ume
4: matukio kama haya huwa mnachukua hatua gani?
0: Ndio. Hayo ni miongoni mwa mambo yanayotufanya tuendelee kuwa bora zaidi. Kusikia tukio, kufuatilia tukio na kutafuta majibu na ufumbuzi kwa yale yanayoleta sintofahamu katika jamii.
5: Kwa sababu sasa hivi hata wanafunzi awali ndio maana kusoma kwao ni shida.
1: Na mradi umeharibika, mimi ndio naambiwa nimeharibu mradi. Ni nani ameharibu mradi? Tuyaongee haya kama alivyosema kiongozi.
0: Yote haya ni katika kipindi cha asubuhi leo, kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi, ambapo sambamba na mambo mengine tunakupa chai ya asubuhi.
6: Aibu ambayo inaweza tokana na familia yako, hautakuwa na mahali pa kuficha kichwa.
1: Yupo tu kutoka asubuhi, yupo kanisani. Nako kanyaga shetani.
0: Tutaangalia yaliyoandikwa katika kurasa za mbele za magazeti na kutoa nafasi katika kurasa za nyuma za magazeti kwa habari maalum za michezo na burudani. Kusikia liojili ndani ya dondoo za michezo, na mwisho tutaketi mezani pamoja kwa mijadala moto moto kwa mstakabali wa maendeleo yetu.
7: Wanagonga hapo watoto masiara masiara kwenye kona mlia. Watu hapo wanaporomoka, watu wanaporomoka bana michomoko yao, utafikiri wanaenda ziwa.
8: Kusema kwamba watu wataacha kwenda kunyesha pale mifugo, ile inawezekanaje?
9: Sisi tukikuta karoti tutabeba tutauza, tukikuta nyanya chungu tutabeba tutauza, tukikuta chochote kilicho mbele yetu tutabeba na tutauza.
10: Hata miguu nyembamba si mradi itembee tu babangu kwenda.
0: Hata hatuchoki, tunatoa nafasi ya burudani na kufurahi kwa pamoja. Ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi. Hapa hapa Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
11: Boss ni kapu lilo ya madini, fursa na michongo ya maana.
12: Leo na jambo langu pambe kama nilivyosema pambe. Kwanza na kigoma cha kigoma.
11: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbali mbali.
13: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
11: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbali mbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3 na nusu asubuhi
14: hadi saa 5 kamili asubuhi, hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
15: Mchana mwema. Pekee kupata maarifa na elimu ya lishe bora ili kulinda afya yako.
16: Kwamba sasa ndamua kula tu kundi labda la protini peke yake, siwezi kutumia wanga kabisa, siwezi kugusa mabaki na protini peke yake.
15: Mapishi rahisi yanayofaa kwa maisha ya kila siku.
17: Kipindi cha leo utajifunza jinsi ya kutengeneza pizza au jinsi ya kuoka pizza. Tutaandaa matirio yetu ya pizza.
18: Leo tunapika chapati.
15: Pia utapata nafasi ya kutuma salamu na ujumbe mfupi wa maneno.
19: Salamu ya mchana mwema na watakia familia yangu.
15: Pata nguvu, afya na tabasamu, ujenge maisha bora zaidi. Usikose kusikiliza na kunufaika kwa kila dakika. Mchana mwema ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 6 na robo mchana hadi saa 7 kamili mchana. Ni hapa hapa 91.7.

0: Okay.
1: Hii ndio mana kamili ya ngome ya burudani Bongo Flava.
2: Moko.
1: R&B.
3: Wake me.